0: við fyrir að tósa vísindi og gransking. Og ég sem sendin við þegar, fyrir vetrarskrona, det trutja samröver som var gjort där i sommar. I fyrir að tósa við landslisvenjaran gussu vidlutje, AI, við brukt møyra og møyra i fótbolti. Og etter det, ja, så släpper vi ikke fótbolt noen holdt, eller jo. I fyrir að tósa med en knallblåa perle, en KI-perle. Det har vært av vi hese perlier, at hon iver 1000 ára gommel og funnen og gjenne vutsinga toft i Borgavik. Og så var vi vi ta ui fotenfrøyngar løste en runarstøyen ur sandmaltene av Santon og Sante. Men først til landslivsvenjeren en klakstøyen og vidlutje i fotballet. Jeg er jo nasse løtene for å vite oss om teknikk, men det er ikke hvordan landslivet skal spille. Det er kanskje løsninger. Det er for å snakke seg om tøktene og vidlutje. Hvordan tøktene og vidlutje og granskjeng har brukt fotballspillet, eller kommet inn i fotballspillet til søgneste årene, og hvordan fremstøyen ser ut. Hvis vi begynner med spørsmålet, vi skal tenke akkurat døme på hvordan her tøktene har brukt arbeid som venngjære. Hva er det du tykker frem så?
1: Jeg halte at altså takkene er brøyt nekk for vikjøft i fotballet, men alt som jeg halte haft øyla sentralen og avgjørende tøtning til video. Altså bare til at til dem som først fotballet, alle dyster vil ha filmeier, og alle dyster vil ha grøyner ut fra videoopptøkken, og at video er et utøkjelt ambo i gjerende stedet til venner. Det halte et ting som, et anstak som er just øyla større måned og brøyt fotballet nekk.
0: Og hvis du halte kom fast, hva kan du bruke video til? Altså, jeg hittet du i suttet støver, men hva er det måned det å sitte med en video? Och sitter vi en video för 5-10 år sedan.
1: Jag kanske sitter längre så igen det, men det är spalt fotboll. Så kunde vi finna på, eller så diskuterar vi ofta stövnar som har hänt där just nu, vad man borde gjort. Men vi var släckande som har hänt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mat, tusen steg, nej, stöv och kär, stöv 5 meter lång handlar vi, eller 2 meter lång handlar vi, jag gör inte det här, och då borde jag, nej, jag borde inte det, jag gör det här. Alltså man diskuterar fotboll utifrån stöv, man släckar faktiskt samtrum. Nu, att man har video, så kan man tända om man bara stövna, hickar det här, ja, gör det här. Ett lag att det nu är, att man är samtrum, vad är man diskuterar, bara som man har början, att nu är det filmat, det är tax, och att man inte gör det, och man kan diskutera stövna utifrån tog som välja värld. Det är ett framsteg som vi gör just nu. Men som det är utifrån upptagna så har man också sett kipaner och vitlöj och är gröna. Alla dyster är gröna. Bär i bästa alldeles färgen och alla landstidsjocken. Ut och i att du är kvart spärsk och kvart nick och prick vi registrerar och sätter samman. Och här är vitlöj och sin pjoj till att gröna och göra rapporter om allt det som hänt i en förbundsdyst.
0: Tälls jag, du kan spöna med Sucha. Okej, vi tar och finns ju 5 frysbärsk. Och det är någon vursmart är 5.
1: Till dem är det här. Man får alla information om det här. Om man stackar spelare, hur stor det är av Amerika, vad det har gjort. Hur stor det har haft, hur stor det har rättat, hur stor det har skojat, hur stor det har suttit, hur stor det har framöver, hur stor det har skått vid detta, hur stor det har skått vid innanför brottstaden, hur stor det har ändringar över från vägspelare till medbandspelare, hur typiska linjer över i spelaren. Allt, du fast allt. Ofta kan du, eller du ska säga ett, så att du inte vittlig så gör information till det är så näk. Du måste ankra mat att ge upp vid dig själv, vad är det som du hickar efter och vad är viktigt för dig. Annars kan du köpa bort det. Det är så näk information om från en ensam. Kan ena sig förbasis och kvar ena sig händning som är i förbasis nu.
0: Och särskilt på en av en, alltså och så går med ut i videoupptåken, särskilt var det kvar vågläggar styrsjer och i spelen.
1: Ja, alltså vi vet, vi får en, alltså vi ska tacka oss last this jock, så vill jag ta er, att han vill filma det flera kip an det var så. Egentligen så tar jag så att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det här, ett UEFA-system. Och här som allt vill tracka vid GPS, så man vet alla kvar för önsteg spelare ger. Och så är det det som är det event-data, det som registrerar kvart spelaren ger. Eller kvart händer det om deras spark, om deras duell, eller om deras skallar, eller om deras skjuter. Alltså allt här vill kort säga man. Och här kan man sånt få en läkare information på sig. Och så vill Disney och gröna att tälta kipan och falska som sitter och tacka och så vidare. Och här kan man så få avbändningar där man färger så tölning så gröningarna. Och så kan man hitta att man ser ju som onkel tölning är lackrig än det plejer vara. Eller hackrig än det plejer vara. Och här är ginger väl tjocken, här är ginger mindre väl tjocken. Men jag måste säga, jag ser att man alltid hitta att Disney minst öjna för sig själv. Att han har, alltså eftersom jag, man kan vara att själv hitta min egen vad det har hänt. Och för att de röntar som jag har och har sett sådana här förhoppningar så jag kan så jonka samman inte själv. Och jag kan det som inte bara lydiga till som tackning ger till mig. Så jag hittar sin själv och ger min egna klipp och kanske min egna nyhet ur för att du som jag ser. Så det är en kompetition av sådana vittjer, tältevittjer och att jag hittar, eller vi hittar.
0: Och så är det där, jag har alltid att du har EU-blitcher och man analyserar Disney själv. Men så går vi också från ner och spelar den själv. Och det här är tackning kom Nekvin till att det bäge monitorerar till sig. Han vill skrasa ett alla tyda. Du nämnde någonting kan han ger. Men östen går så halsan eller går så stövan ner runt kroppsmässiga.

0: Ja, det är ju vad det brukar.
1: Alltså förutom att från NFL ball det är så för bara bio och ingress och så får man alla vänner här stoppor och han här en flöjte och vem man ordlar avancerar och så här man kanske en taktik tal med några brickor. Och så får man vänja. Nu tar man för att vänja. Så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS västar till Kronstark spelar för och jag väs och har såna egna GPS så lite hilster som är i Richmond och i Weston där som skras heter alla rörsler och fer och kvar ner och allt det där. Och ofta brukar man pulsor alltså man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vänjningar, alla listor blir filma i vi har också egna kameror som filmar. Vi brukar droner där vi filmar träningar. Att det är så näck tack nu just nu att man ska vänja och allt det där. Så har man redan näck så har vi vissa här. Och det här ska så brukas på en grammat att lag förnuftigt. Och det är ju ofta att finna till här. Hur brukar du det? Och kvart av mening och hur är fest och allt det där. Så här är det bara till nu. Som i största förbundet är helt arbetet nu än av er.
0: Särskilt du, eller så tjockat du så kipar på den här vägen om en förbundsspelare just tröttar, eller nu är...
1: Då så tjockar vi distansen när det renna. Alltså, hur länge det renna då? Det är live. Det här får man in så kvart en patt med distrinerad träning ner. Tar vi tränat med så vidare att belastningen där och det är en fyrtisk ska inte vara hackrarna vi. Så fyllt vi via patt och säkert runt och norr kan på 2,5 och säkert runt här och runt kört eller high intense, det är sprint det. Och så är man väl en gång om hur snäck ska lavera det en fyrtisk. Så då är man alltid ägare vet du. Och titta så här mot distan så man tar fel man all in på att vinna och spela. Men tackar man för att vi går så belastar är där. Hever en spelare nu som spelar kanter. Okej, nu är jag kommit på att testa player kommer max till han sprintar eller något annat. Nu kanske vant vi han inte orskar mer. Ett land kan få en skia. Ett land totala distansen jag är någon medbandspelare som ränner ner efter fram och nu har kommit upp på 11 kilometer och till 15-30. Nu är det en match som kan han klara och så gör. Så tänker man följa vid nu, bär under vändning och i dyst.
0: Tänker jag under dyst så kan jag följa vid nu. Avsnittet vinner med en allägbara ett land medbandspelare. Så okej, han tar sig data visar nu att han är vant för att han blir mer och han kan få skia. Tänker jag nu måste jag ta stöd till, kanske det ser ut att vara din.
1: Det kan lämna så att det är. Ett annat bärs, nu har han arbetat så hårt att nu är det mindre möjligt för en övriga väl, det sista kvarteret eller sista 20 minuterna. Nu är det kanske det att här är något frisk spelare som är inne här. Så du kan bruka dessa informationer till forskjelliga. Och det är så för att vi är vitlyckligt, det är för att vi är vitlyckligt, det är att vi är vitlyckligt för att sitta och tolka alla informationer för att göra det bra. Nu är det inte så bra där, han är inte sprinta i 20 minuter, han har mig allt för nio. Nu är det två ting som händer, antingen att traktor kan göra en fail eller kan han få en liten skriva. Du borde titta ut nu. Alltså, det här är ju nästa, jag är säkert kom just nu.
0: Och är man löst en sådan data att han säger att han spelar bästa första 14 minuter så ska det vinna något.
1: Ja, det kan man gott. Alltså, till det här som kanske vittlig kan i förhåll till och människa, till det här att det var reella näkt data. Och så börjar man säga att ja, men för 3 minuter sedan och för 2 minuter sedan ta hända stövan med er, ta hända hett. Det här kanske vi inte kör och klara som vänjar att hantera, men det här kan vittlig ganska färdigt göra för Jokon att ta reella näkt information och komma vid vimmelen under distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt fyra hända.
0: Här har tid drönt med sådana kipan och en ordentlig dist här tid här var analysera och se ja, bäg våglagare och distan och vad händer distan live med en astralisera vidlutsch och takten är på alla tiderna med under distan.
1: Ja, så vi brukar takterna under distan till att vi här var vi tar också egna kamera av Addisten och så kan vi spela och ta kamera och sända ner bunchen här som vi tar tältar eller tältlar som vi kan sucha till fita kan man säga som man ser över alla vötlen. Här kommer vi följa vid. Det är bara att klippa några stövar till hållag eller lagt service som man har brukt för tog. Så här har vi då GPS-data som är om fer och avstander och allt det där. Så vi sitter vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kanske ankra enstaka kipan. En kipan är som vi röntat hemma Addist är att se vår kamera Addisten och att här akka hända kipan vi sett upp till att de följde vi och så säger hon från om det avstånden i omkring och inte blir så stor att kvar var vi då som utsätter i vägspelen i Jokon var det kanske attan för vägarna nu för näck plats attan för vägarna eller mellan vägarna och mivadeln nu för näck plats och vinst så i här med den här spelaren här avstånden för stor här vant vi hinner kunna spela i Jokon här och så gör det här var så rönt ja men jag tycker att det här som vi som vänjer sig till att vi hittar det men jag kan bara omvända mig att sådana kipan för att bli mer och mer vanligare och ivaliska jag kanske är i som fällen i blivit.
0: Så att analysera alla tröjorna med under dyster.
1: Ja. Och så kan man bara få alla information i samma system, alltså bara de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video. Du kan bara köra det i samma system och börja vidlöja och filtra vid. Här råknar vi med nästa som visst inte långt är någonstans.
0: Och ett annat som Martin kommer in till är att kan man inte säga, vi har nämnt, vi tar oss om vidlöja, men vi kan ta några andra dömer. Vi går för en även granskning. Här händer också en ölig rikvinna för granskning innanför fotbollsspel och lögare mässiga. Vi ska ta en dömer. Kvar dömer kunde titta fram här och granskningen här. Kanske brått, men kvarfall kom Nick vinn.
1: Ja, granskningen här brått fotbollen Nick, det så ställs så just det 5 år, nej. Alltså jag fjärsna var Luis Sandra Granching och lite allt tror jag fjärsna var Luis Sandra och var i Liverpool och John Moore och så John Forsna 15 och i Holland i Australien och granska alltså TV i mest och så jag 15 och upp med allra skift och någon mer. Ta med andra Copenhagen universitet han som heter Jens Bangsbo som är vi en sån undrag slower jag flyr ju så heller vi fysiska granskingar fotbollsspelare. Och här var med andra ochkara fysiska vänner Magnus Moore han var ju en läsande och han Mons han blev pastor av Nagasaki Granskings i Bangsbo och det var med andra för att tracka fotbollsspelare och arbetskrav i fotbollsdistan och samma lukna kanske och en adult vid en ära en spelare vid en annan och här han kom Nick Gransching om arbetskrav och krav till den fysiska formen av spelaren som kommer här och jag 15 och här var avskan hur man tränar och hur man vänner för att få effekt av vänning och Nick Gransching om fysiken och lyckas man så kommer för bo i nollen och kommer in och i 4-5 och så fer alltså det som är så ända till är som en explosion av granskning av fotboll alltså det är att hittar vi respiratiskt och det vet inte och det vet alla tog men så är det 20 åren hittar vi extrem granskning av ödlom mellan himmel gör mellan annan för att ska vatten vara kallt eller hötta direkt för att få bäst upptök alltså fysiskt ting och mentalt ting och till granska och i ödlom huxande ting och just fotboll taktisk och ting och du nämnde ganska brottspark hur ska man sparska brottspark eller kvädde störst möjlighet för att hitta just det här så till extrem granskning av fotboll
0: och brottsparsk man dömer alltså är för allt affärer ja det ser ni mig jag granskning går så till att som jag fortalte igen brottsparsk det skjuter upp hjörna så ett latna så heter det 25% chans för att du har fått mal och så lite jämt timmar vidare som har smått omgrad
1: här har det ångt och granskning ända vi är bara alltså det är normalt som att det gör det han har granskat redan och i brottsparsk och analyserar tendenser visst du jag får kött det så det större målaga för att bränna så visst du inte bo upp det om man flöjtar så skundar det sparska så det större målaga för att bränna så nu särskilt nästan alla fotbollsspelare här det om man flöjtar så stannar det 5 sekunder som stannar nästan 6 tjejer då blir det som lunch så stannar det att du tar över granskning så det är större målaga för att skåra och så var det alltså granskning av kvar är störst sannolikt för att du skårar brottspark jo det är visst du skjuter något så harsht ja okej ska du köra också när vi är i stanserna, okej, okay, ja. Och helst ovanliga malen. Och så ni står är faktiskt det som vi hittar som visst som smadrar. Om du smäcker bulten på tryggan så får du mal.
0: Ja.
1: Så det är ångt i alla granskning i ferie center och ja, ja.
0: Sida.
1: Det visste vi.
0: Så som data sida som vi alltid har vittat.
1: Ja.
0: Men något annat som måste hända till nu att man börjar östna att granska ojlövnar till att spela dem. Alltså till ett framtidsscenario att ojlövnar kommer att spela in. Hvor tog den beste vennen, hva er det du bruker for? Det er at du løper personifiserer.
1: Ja, altså, og sånn individuell vennen av fotballspillene har vi vært til hos Rennegvar, og det er fysisk at her som spilleren har mest bruk for hese vennen just nå, eller han henter vennen, hette slag vennen er mest effektiv for henter spilleren, og så vågjør hun. Og sånn, det er for oss vågjør til at man kan se for at kan noe løvende til spilleren, og finne til at man får ordentlig individuella träning av spelaren som är kanske grund och i ylevon och gen och spelaren det är så gång till granskning och det är kanske för att komma
0: så det fyrt är att vitlöj och för att vara en personlig vän så att du önskar spelaren
1: ja, hvis man också om kväll det hänt hvis vi börjar med de sista 5 åren det hänt innanför granskning av alla möjligens vidskift och ifrån allt det och hvor tackning kommer allt från video till GPS och tracking och ja, allar hugsande skipanir och tackne och så är vittlöj att komma in att träta så syster Arno och jag begynte arbeta via att vittja det stora datana och så är det öda lågs också att här för att det nästa Arno för det här ordentligt ska jag kan låta explodera men det här för ordentligt att blöja starting att vittlöj och skipanir för att analysera datana live med andra spelare och kan ge där ram som man hjälpa vänjar så jag har tält helt till att landa så innan där som ge där ram men nu visst du nu Stefan jag har en alla bara kort för alla bara fram den nästa tryggsmåttar så 8% chans större för jag vinner det nu som distance är ut. Eller som gång till jag kan nu ut och spela som vinstra batchen här så har han trobladgar som hinner spela just nu. Om du spröjt att här så är det 60% möjligt för att hinna få mal nu. Att det är omedelbart i kärlek. Att det är så bankramat att en hjälpa vänjare som analyserar neck data, hickat video och grejnar och så här samman en gör helt extremt data nu och så ger den några råd.
0: Så det var Ejon och Atle och en vitlutsvänjare, så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts.
1: Att ta som tar som är det, att ta in någon landslig halda det är rejäla natt att uppfånga en vitluts film i. Ta halda det är Robert bara spelar när Atra värjar, så det är rejäla inte ordna vitlutsvänjare som kunde höra sig i landsligen. Men ta halda det är inte mer komplicerat att kanske finna vitluts som kan starta Atla, men
0: men nu kommer det innan det här, nu har vi tagit som takt i allt det, alla de datan, men hver är så vänjar intuition, men ta människa intuition, hur så spelar hon in i det?
1: Ja, hon, ett minut att inte hever hon är äckvillig en större tuttning, till att alltid det här du kan få alla huxande informationer, upplysningar och data, och du kan få det arndist och du kan få det attadist, och du nu kan också få det underdist till allt med himmel du gör, det kan bli en sån informationsoverload, det blir simpelt för nekvar information, du klarar inte att hantera det och du klarar inte att täcka stöv till det. Och tingen brötas nog så kött i utrådet att allt som kanske är en ny stå på nu om 12 månader är just det. Så ta vänjarna som ska följa vi och täcka ut han är stadig och det centraler också. Det här vill säga man har haft röntor av att vara vänjare och man upplever sådana ting och man har sett sin ojta och man har några förlagare, äcklöja och den intuitionen som kommer där man har förbättat. Så man vet inte alla vad det är som kommer, man upplever bara att man har känsla av att nu är ett land här gal eller gott eller här är möjligt. Det här är stadigt när jag säger som är så utstånd, hur ser vi några grader att säga att du faktiskt inte kan hantera och tycka stöv till allt data som du kunde finna under den förbättningen. Du var nöjd att lojta sin dra, även när han kan hitta dess ner och säga att det är en möjlighet, att det är en troblighet, att det är en möjlighet, att det är en skulle inte göra. Och så kan det här vi att läsa information och tackna vi en tänare av en hjärna, på en kramata. Vi säger helt enkelt, nu ser vinstra kanterna sin trött ut. Hur ska jag tölna John ut vid rändning? Jo, han runder ölen och har en tessa meter och sysst 5-8 eller 2-8. Så han är trött rakan nu. Alltså på en kramata blir det helt klart att samma spel, mittlen tackna, mittlen vittlöj och tackna gränsning och så fotbollsvänjar som så man kan bara ha runder av standard 4.
0: Jag kan vittligt spela på sig på Nicky. Han här spelar han är grön nu men nu är han guler och om man låter vara rejer alltså.
1: Jo, det är fiskskibban att se där fram långt nu. Nu är det rätt, nu är han öllan belastad när han låter. Eller nu är han så runder så han kan sprinta. Nu är han vandet för att han i körskamor eller kan få skriva. Det kan man få nu som är. Och så kan man täcka stöd till det lite, eller fylla på honom lite.
0: Nu vet jag inte ordentligt om alla fotbollsspelare, att linjen för en brukar sig här västander.
1: Jo, jag har alltid de flesta linjen brukar västander.
0: Kina brukar västander. Det är främst också tanken om att, nu vet jag att jag tog fyras runt och hyckret är distan hyckret fotbollsspelaren. Men är det nejåt, kanske spela hitta data och säga, okej, här är en underspelare, han känner få några god data som passar väl in till det som jag har brukt för det. Hälsan är till att nu får jag hitta honom och nu får jag hitta honom. Och släpper fram till Danmark eller Norge Väster eller whatever. Alltså, det är rätt data som kommer först in, så får man hicka.
1: Jo, data är väl ölast när man löjklod och i scouting, hvis man kallar det alltid hit, liksom en skårfjärdig, att när man löjde ett spelare antingen man ska, som jag ska bruka där en landslig, så ska jag ha det som är bäst äcknare till det. Eller hvis du är till fel, ska jag ha någon spelare. Så det är scoutingen är ölast när datamärsning och grunta i data, hur snäck kunde renna, hur snäck var dueller vinnade där i häsen, hur snäck var dribblingar kunde täcka, till ölast centralt nu utan man löjde ett spelare. Eller ska mäta om spelare och spelare avrik. Men det är bara just nu akkurs oj, jag suttar spelare, jag suttar där personlighet. Alltså så tycker jag att reagera under av sin ting. Och det är några ting som vi inte nog inte kan se där än. Men det kommer nog att det hittar den hyggande förbättraste. Och bär li och spelar och säger spelar. Du kan hitta efter, okej. Det händer ju så händer det typiskt till 18. Eller här spelaren, han är motgång där. Han är osakalt, han kan bara göra det. Så det är för att hitta och märka och suttja förbättraste till hela snäcka sidan. Men det är att kombinera vi informationer och känslor. Det är nog det bästa, det är samspel.
0: Och en bröjning som är omynt på östens kan hända, det är bara en tankar, det är att rattlande kött så färre förbåtsspelare får ett lite, ett kanske man kallar för inner, att det är lite hatallare in i öra.
1: Ja.
0: Först i Adlo, ja, så tar sig en klackstan vittar. Vi är i Adlo, så är det vitlöj som tar sig vittar.
1: Det kan gott vara. Det är en tanke man också, att få en lite lydchip in i öra, eller lite tålen i öra som man kär. Och så har man, och det är bara inte någon, så kan man röpa nummer 20, tror jag. kallelsesystem.
0: Ja.
1: Så jag tog så för ber han till att göra det som du råser ger vi han. Ett att du ger allt liv på allt liv, men nu måste fram att pressa eller nu måste för attra värja eller vad det ska vara. Det här drar inte i kyslängt.
0: Eller det var en vajklad ger nu, tar du högra så i eller en vajklad ger nu.
1: Ja, det var det taktiska bojen ju, långsaka spelare. Ett att landa upp och kanske kombinera vi takten och vi vet inte, det här hade jag så kanske inte firmar, men jag hade bara framvis är det öda viktigt att man tänker stöv till allt det där, att man inte bara fyra stäv i ödland. Det är också redan en dröm om att man uppfunnit kipan och tål som man visste att man var väl, ska se en joke, men bara att bullshit. Att det är ångeffekt och det börjar bli tvatt långt som runt av sältarna vore. Så ofta är det löjsa sig fri, löjsa sig det bäst, inte att vara helt av fronten. Att tänka att alla nödvändigt som är lät andra lögar som brukar att göra misstöjning och få den rycka. Och så lite lycka att han fyra. Och så tänka att det som har varit i rycka och... Här är vi också häppen och alltid är vi i landslinjen och Jakon att Magnus Mår som är fysiska vänner i Jamonnen, han är professor, han är teoretiker, akademiker och höven allt som stiger innanför fysiologi och idrott och fotboll. Men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver. Och Eli Leifson som är fysiska vänner i kvinnolinjen, han är också en förvandrande fotbollsspelare och malmäver. Och akademikern PhD samstår vid FSF om fysik och allt det där. Så alltså, vi är också häppen här stöv, vi har teoretikerna, akademikerna, men som här var fotboll som bakgrund då just nu. Han kom på nation i halde hon i tunningar Mitchell. Tror man vill nöttra välja att räka och man vill nöttra räfästa att det kan bära allt färre stäv i takten utan att också så.
0: Men det är inte det att vi vill inte åtakna. Hon kommer och vinner marmar. Du har nöttrat det. Du har nöttrat det.
1: Det är en långa görs. Att bära sig 20 år. Finns en neck större lag. Och det som säger, vi så flöjter ni och så stoppar hon som har brukt anbojen, man har brukt fyrkärlen där. Då är snurda.
0: Så jag kände också att man sprutar i akrarna.
1: Jo, till och med man kan finna sprutar i akrarna så man kan mäta temperaturen till och med och man gör det nu där skuld till. USA spelar i höven hit så testade spelarna i en höjden tält vi matar in i blån och så går man vidare kvart håll det hit bäst och så gör vi här. Så möjliga det är några enda laser och
0: men så
1: och det kan färra alla möjliga vägar. Och i vad läser jag akkurat i vidriva. Då i halde man väl att finna ut här kvart är viktigast. Kvart är det stora presenten jag hämtar. Tar man ner ämarska, jag tror ju ämarska resurser. Och kvart är det små och marginala som nästan inte ger dem mån. Är vattnet hatt eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt var inte. Du måste säga att det ligger mycket. Men det är viktigt.
0: Men i Hågsbergen, det tar i landsligen, det förska landsligen ska spela mot det. Lätt att kunna säga att det skulle möta Frankland. Det är ett extremt döme. Så standa to og Magne og Eili og Atle og Negrere og er en lute tøyme som er en enorma data med en venn gjerne til Frankland til hans sender her og er kanskje en halvt rusjfolk at han fyrir og alt og kauger alt nyra til at måneren i middelen alltså totally och han säger att han blev nog så stor så han kan stå vinna några procent via bruk av vitlöj bruk av takterna men alltså han brukar det till 2000 ensamma du brukar det alltså är Björnsen du måste vara vi just nu du ska näka som en chans att vinna dist
1: så han det och det ska man och man brukar takterna och det ger vi sannolikt just nu bara runt för att gå snäck takterna vid här och vi har kunnat gå och snäcka kipan och allt det som vi brukar Och det vissa nog snäckt här att mer information, mer data, mer statistiker, mer video, mer fler folk du brukar för att vidja det här. Men nu kommer vitlogen kanske in som en sån hjälpare till att också mer sin smärre som inte har snäckt folk och så. Hvis vi vidare ett lövet av vidare steg, ja men så är Tyskland halv trus, eller Frankrike trus, eller England halv fjärs. Alltså, tar det här stapar och halvt som arbetar vid ting och analysen och gröningen och lacknat. Alltså vitlogen kanske kan vara hjälpt att de har smärre nu att vi att gröna tjotar, vi har hjälpt falkon att gröna informationer och så vidare. Det här kan gått för en hjälpsjock.
0: Jag tror att du får den bättre.
1: Ja, min kommun och mittlen resurserna på den måten.
0: Men det ser en helt annan krav till deras landslidsvänjar och tycker ni tar hem någon. Alltså, att det är attacken, gränsingen och vitlut som kommer in.
1: Helt klart. Och det är omgått vi är sådana här experter i fotboll för som det är nu och sådana här attacken i fotboll som det är nu. Så det är alla städen, alla tygna och fotbollsvänjarna, alltså de som är kanske bara fotbollsvänjaren. Han ska just lära sig att bruka experterna, bruka takterna och vara vidla med om kvät det är viktigt för Jakob. Det finns balansister. Så kommer vi tänka enkelt på redan ett tål och det är två fart enda läst tål. Men för Jakob snurrar sig om, hur ofta kommer vi komma in i brottstaden och hinna skåra mal, att köta? Och hur ofta kommer hinna in i brottstaden och hinna köta? Tog, hvis du ska göra mal i förhållande så är 50% av malen skåten in i brottstaden eller bara inte utanför brottstaden. Så 50% av malen är skåten och i brottstaden kommer oss in. Och för som mal möter så är det att det är samma kan man säga. Så det viktigaste är att för Jakob glömmer Hur ofta kunde vi komma in i brostan och hinna avsluta? Och hur ofta kunde undgänga hinna komma in i brostan och akna avsluta? Så det större möjlighet för att vinna fotboll sist. Så kunde hinna vara 40% av spelen eller att kunna vinna 15 dueller ut i vatten eller vad det är. Det är som jag vill säga att vi röjna eller göra alla tiderna och må göra det. Vi må finna fram till det här kvärt är pura avgörande för att vi ska klara oss med allt. Kvärt hanka samman vi tar det här som vi är som fotbollsspelare och hur styrker vi det här. Och hvis vi för att extra proteinbarer och kolhydrat gel och blåa veckor som små och ting som man inte dokumenterar, det är små i marginaler man kan vinna på. Ja, så missar vi det här som är allra viktigast. Så tråkigt är den eviga kampen att skilja mittlen kvärt är tuttningar mycket och kvärt är lyga mycket och halta åkna det här som är viktigast för åkna. Och det här halter jag snöver en tog jag säga.
0: När är det nästa distyr?
1: Ja, jag tror att vi ska spela i september, alltså här var det en vindag, ja. Landslagsvindag, vi fyra distan i september och oktober. Allt det vindag blir i ögonen i september eller satt oktober. Och, så tack så länge fyra distan.
0: Varst du kanske spela mot dig?
1: Ja, det var det. Ja. Vi spelar mot dig Kazakstan och Moldova och Slovakia och fjord distan och att mot Kazakstan.
0: Och hur har du lärt dig vid Lutje för att analysera det snart att du kallar upp sin tritt?
1: Ja, vi är till berg. Alltså, vi brukar berg till här gröningarna som kipan har gjort. Här som vid Lutje och Pjöj för att jag ser sammanhanger och försäljningsavgård. Och så och jag ser till mig och sin kallar att tända en distan i Kazakstan och Lutje. Fra första minuten och hitta och så hitta och klippa rakt för sjur och hitta. Alltså för att sitta en gång och sitta reaktioner så som statistiker och gröningar inte kunde flera mer. Det är just och det är gröningar och jag knöjst när han hittar gröjst efter distan och så att det är bäge det här som vittlar inte kan skriva analyseras fram till och det här som vi själva vill göra.
0: Och så har du fyrt att nästa 2-2 år är det en större mening kan ta en bröjting?
1: Alltså jag kan bara vi har hittat 2-3-4-5 år efter och så tycker jag att det har hänt vi tackade och vi appen och vi tällde kipan och så till att vittlar inte på hända maten kom det i öll samfällig som vi skiftade och i snöjdraten och så kan hända det nästa 2-3-4-5 år så må ni stå med att det här är otroligt när det kommer och bröjtingar och vi tackade och vi vittlar inte.
0: Vi tås av vi landslivsvänjaren Eion Klakstein om vidlutje i fotbollet. Och vi släppa inte fotbollet någon helt ett land. Jo, det gör vi. Men det är förresten inte om en blå perle. Denna, vi kunde kalla den för en KOI perle. En över 1000 år gammal perla funnen i fotfröjslien utgräfster i Borgavik. Framför mig har vi en pikkelutla eskje och i så här lilla eskjen är en öliga vöker blå perla och anselja selmörstötter Porskjus fotfröjningar. Kan er att här fyra en blå perla?
2: Ja, det här är en perla som är ur gläse och hon är säkert, eller jag tar vid det, hon är inflott till färger och utkinkatoy. Men vi vet inte kvejan hon kommer fram, men det kan vara ur Skandinavien, ur de stora byn, till dömes Ripe, eller Heteby. Och det var ju stora handelsbyer i Mjöld. Antligen så har folk köpt det här, eller det var flottare in vid Kipa. Och den där perlan är väl så vid parstret av en här tjet, en hostjet vid öronperlan. Ja.
0: Och den här blåa perlan är funnen i utgräfsen som är en toft, eller vetsiga toft, som är i Borgavåg och Klagsvåg. Kvar har du funnit här så här perlarna?
2: Den här perlan hon blev faktiskt funnen här som det hettler om man är med åarbackan. Så hon var inte funnen i någon kontext, i någon sekundär kontext. Vi kina i mitteln har vi gräva mitteln. En primär kontext och en sekundär kontext.
0: Vad man vet, vad snackar man om?
2: Ja, det är primär kontext. Det är allt om vi har ett hus och vi vet akkurat hver vetsjöner är och allt och vi vet hver flyerna är och för låten är lite i en här flå. Och till det som jag säger så gott akkurat sig här och här och här. Och tog jag ska i någon. Och tog i fasen i ösen. Ja, visst man ska föra ner detaljer. Men så det är sekundär så är det att det är. Visst det måar bort sig av till och med backa som det ger fram i tjåarmalan i följon. Eller fram i en A. Så finner så är det inte alltid i det primära här som tejer du mistaner och eller laktaner och men så är det må samma vi hinon och färren ut av till upprona stenen här till Eveli. Tog kalla vi att hon har funnen och genom sekundär kontext.
0: Men om vi skulle tojer festarna något lunta kvätt kat tosa vi dem alltså är
2: Ja, ta tos ta evit om i Washington to om i förjon ta evit som mitten är 800 trosh och 8000 trosh eller 2000 trosh här om. Så vi det ju to years ago någon och hon låg just öron blå och perlon så vi där från i ösna. Och vi vet inte och imska böcker som är utgivna så söker vi då sen till att hon låg just hemon, ja.
0: Så vi då i min dag om Sigmunds tog och Martinsson att anker kvinnan eller mäver hur bor i dessa perlerna. Men vi skildrar att den här glasperlan är inte gjort i färgen. Hon är införd.
2: Ja, hon är införd. Hon är inte gjort i färgen. Och jag lägger till färg som vi finner och vi fått för en ogräsrund. Och vad med ösen som idé har vi inför en rikvia och frukt och grönsäkon och klävon och smyckon. Och sen med hårt så är man införst och jag lägger alltså till de brynene som de har brukt, de har fidestöjna till ösen inflott och rändlar som är brukt att det skulle spinna till ösen inflott. Så här är och jag lägger och i färgen som är inflott och vuxingat och ösen i mjöld.
0: Det är en annan öliga vöker perla som ligger på en till syna och en vara brunnlig vid en pen och flott och minst. Det ser ut som det teckna av att det är den ena, det är säkert bränt och det är helt så lunch. Han där perlan är östen funden i Borgavik. Vad är det här för perla?
2: Jag hade östen en glasperla vid öliga flott och minst. Och långt har varit det specialister i att göra perler vid flott och minst. Och till allt möjligt, till striker och så perler som just så dräckas som sommar då är minst och... Man kallar det för bling-bling-perler, till exempel det är så flott där. Ja. Så, och det har man också haft i höstkedjan, och ser man vid hinna perlerna så är det väldigt lydsigt att få in när man har haft sådana bling-bling-perler och bjäser. Ja.
0: Och vad är det, du nämnde kvinnor eller man, vad är det om det är kvinnor eller män som har borgat?
2: Vi råknar via till en kvinna som har borgat, ja. Det gör vi, ja.
0: Men så för att ta hållna och just ni står där med borgen och framför er och kunde helt och tidsen och riktigt av loton fram som är funner och i borgarvåg. Och att som nu är finns med handskar och att som är också i början men som också har varit att switcha till nu för att sälja och få oss en handskar då vi för att nema vi några slutna det är ju i tusen av gamla lutna som ligger framav firma vi ser tagen uppe så halt ju igen och stå inne som är så som det är skåre mönster ut eller till kvar fall rist så alltså onkel här vi kvar mönster ut där pura flata cirka 1 cm tjocker pura flata. Och här är flöjer så har ni fläta stöjnar. Vad är det?
2: Jag hade faktiskt bergeplater som man har brukt. Här nu är vi kommit för att bo i Washington och vi får upp i Mjöld. Och här är östen när man är inflott. Det kan vara från Hettland, Ettland och östen från norra. Här man har haft stor öke här man har högt efter stöjnslänen. Och så görs det om till bergeplater och så har man bergat flätbrej. Ja, som är dömst görs det bygg och det hävas inte så lätt. Och tog ju mest breje som de har brukt av er flatt. Och det är rätt att räkna så väl.
0: Ja, det är simpelt. En så här var det moderna då. En bergeplatta som... Ja, alltså så det är ju fullkomna mögning. Pura flatt och pent. Men det var så att skor riller och fyrir att... Jo, men det var vi ska hästa sig.
2: Ja, nämligen. Ja. Det var det just. Och det är... Så finner vi ett helt snäga rester. Ja, men... Det är väl intressant att man så i det här hemma som det kan nutja hotter, att arbetshotter, arbet innanför det att... Om man i det kunde funnit några sådana badgeplader så kunde man ju sätta till analyser, jag ser för en gång och så kunde ta ju tej och tidsig och prövar och så vidare om varför släga brej är det där. Kan det vara en droiler till dömes, eller det är flät brej och kaffe och kottslå som har vi brukt. Så tror jag att vi vet också att det är tusen som föringar har ätit eller folk som bor i Wuchinga tog ju med att det är några fiskar som det har ätit. Så det var vissa kanningar som vi tar. Men det är inte funnit alla städer i färgen. Det är funnit i uppståbart någon larvik här är det funnit. Och så är det nu i Klaxvik och så är det städer. Men så det är inte värre en stor inflott vöra, alltså bergplattnar. Det är inte allt som har brukt det. Och så är spårningen kan ha det som brukt i städen eller har det inte haft behov för det att ha det.
0: Så det är inte för korma saken eller så?
2: Nej, det är det inte väl.
0: Men nu nämnde du eldsteg och ett sorts abeaka. Här är flera dömer på andra ting som här var li och en eldsteg som kanske bara man ser att äldre är det.
2: Ja, nämligen. Här är det också som kallas förest och illa bråd. Och här ser man heller inte av ötlån i ogräst runt om sitt hoftanäs och larvåg. Här kallar man akeramiskt. Och här märker det att här är det inte keramik, alltså illa bråd funnen gör det allöjre. Men så tar vi så Argesbrekke, det Arges som är där. Här finner man från St. Wichingatui, jag ser här förskolade av brådene, och tann lokaliteten, tann ugräsren som Dittla Maler grev upp, det var östen i Ölja väl, tojarfester. Och tann visste man, men man visste ju inte ordentligt åren, när började man att få oss i förskolade av brådene, är det i Mialt eller är det östen i Wichingatui? Och där fick man så stäffest här att vi tävade långt i Wichingatui i förrjun. Och där har vi så ösne från Ugräsron och Klagsvuk.
0: Och det märks att löjer har vi gjort i förrjun, eller kan det märks det?
2: Ja, det märks det att det är simpelt en lokal produktion. Alltså man har framlått löjer i förrjun som, ja. Och så i Ugräsron finner vi så bara ojladda bråten i Adui. Och vi tävade alltså svap och skriver om det i berättningar i 1600 och 1 fors och 2 fors. Att det stöjande som är i efter i förrjun ta här som man har vunnit ut först ojlöd till er i Koltre och så i Larvik. Så ja. Och det är som att det är Kolterstidla. Jag hade till er en sauna nere i Danmark. Men ja, det är så en löv där tog som och så är det man är helt nog på att vi tog där man kommer långt upp tog när kanske 1800-talet har man färre stora alltså man färre nek och annat. Billigare och kanske bättre keramik inflott. Ja, det heter otroliga groft. Näcka vis nere
0: alltså. Ja, just det. Ja, man kan gott hitcha på att nämna ut det. Ja. Det tar ju att hon när ja, det är nog så klart. Det är som vanligt står inne. Jag skulle som att vara i rover lawyer men det har sett inte en kvalitetsdikt där vara. Det man kanske inte kunna just för ju.
2: Nej, det man inte kunna just för ju. Inte vi vet hur lawyer någon som är i för ju men som man kanske finner i Holland och ärla stenar. Det är mer kvalitetslawyer som man kan bränna nog så högt och få olja. Det är kvita som vi drömmer dock om som tassar ut dem. Det är ju ordentligt svart, myst, brunt, bränt. Ja.
0: Och så vill jag leverera vid Ansaldi att nu nämnde jag att det ser ut som en vanlig stöjner och också att jag ser egentligen inte vilket sånt så är bara sparka till det och sparka till käk. Till dömen så är det här, det ser ut som en pura vanlig ånsamt tjejlig stöjner. Kvier hette avvärst i Fottenfröje.
2: Alltså att det här är faktiskt en lavastöjner som det jag har funnit som parster av ja. som parster som det jag har brukt och tänkt och som vi så har funnit av ogräsen och klaxvåg ja. Så det är och det kan kanske det brukta till att det här har blivit på skinn eller annat för jag gör att jag är en sojna blejta kan man umynda sig ja.
0: Så lavastöjner har vi ett ampo som det jag har brukt som har tänkt ni att det har funnit i fjörn och tänkt ni att det har brukt lavastöjner och i forskjellige produksjoner, framløsler.
2: Ja, det kan man umynda seg. Det høtte jo ikke nek, og det meste ble jo innflott til førje, så det måtte bruke alt som det fikk å fætere. Det ser man jo som vi som er rekavir og annet. Og et annet øsnet, det jeg sier, at jeg har brukt alt. Så hvis jeg akkurat er bråttene, så hadde jeg enda brukt det. Til dem, hvis jeg har en fidestående skal i bråttene, så hadde jeg kunnet enda brukt det til en rennel, til dem. Så det har också en ekv om det här och är inte för att spittlas. Alltså, ja.
0: Nu så gör vi några bojn här som kanske har livet tatt i att äldsta annan till sig att det tog ut att man säger kanske, jag vet inte om du kan säga kvällar för bojnade dig. Men är det nästa ett eller vad?
2: Ja, det råknar vi att det är. Det har funnit tatt vid äldsta igen och så är detta här. Vi vet inte vad för bojnade det är. Men det är en ekvbrän. Det är ordentligt kvitt bojn som är, ja.
0: Hvad så det er myske her som ligger på tøyna vi?
2: Det her er faktisk en øverskjel. Ølja tomt, men man ser det av formen om hva det er. Og det var det også brukt sykkerhet og også brukt som parster av ganske korset ut i heien eller for at det skal lente som er slag kalk eller korset ut i kastan.
0: Ja. Og som man også ser her, som er pura slatt og som tar ikke noe tar ikke lukke håndene her, det er det her, en sånn lydel lenker støyner, så som en sånn liten stæver eller sånt. Hva er det her?
2: Det er faktisk en brøyne. Og at en brøyne er ølige og velbrukt, og to ser det så ser det ut. Og ofte så finner man det at man finner det i forskjellige steder. Og også hvis man er der for å brøyne velte, så kan man godt finne sånne her brøyne. Man husker ganske ikke om det, men det er så avlengt. Og det virker ølige blett ut, og det er at det er fite støyner. Og så hadde de det ofte i en belte, og så var det et hål i sånn her brunnen, og så hadde de det vi håndene, og så begge kvinner og menn, og sikkert også bøttene, da de har arbeidet.
0: Som sagt, fidestøyene er ikke upprunnelige først, for det heter Østen inn først.
2: Ja, heter Østen inn først, ja.
0: Kan du så selv vise ned som ligger her på en del? Altså, det er noen større steiner, det er Østen større fint steiner, synes man, ja, at det er lengst steiner.
2: Ja, at her kommer uen en grådbråte, altså det er Østen inn først større parster av fint steiner, og så har det selv tilvirket det til å bli til testet vil jeg heve, om det er krukker eller øylet, og Østen brøyne og annet. Så det finner vi nekve av hans ned, og at det er sikkert Alltså så är längst stävar av fyrtestående, ja.
0: Ja, jag får tacka för samrådena. Ann Salvia, Selmarstötter Porskos. Från Fåten Grefstry och i Borgavik färre vi till nödjasta Fåten Funte. Ja, en söva som får nästan om Atlantheim tog det är så kjolsamt. Ta i Fåten Fröingar kommer fram och en runastöjn av Santon av Sante. Vid var vi ta i det löste runastöjnen ur Santmoltene. Så man ska vara sin tillvärn kan man gånger i.
3: Ja.
0: Ja, här är en liten som från Göta från vi.
3: Ja, det heter Steinsett Göta. Från vi utanför husen. Det har byggt inte ner.
0: Till Helge, akkurat nu är det talt vi att gräva och en stein läsa ner. Kvart är så särskilt vi har en stein som är trulliga och gräva och läsa ner.
3: Det är att det är en inskrift av någon vid Ronon och det är rävliga kjoltan vi finna runasteinar för jön. Så vi tar att vi finns konservator Susan Johansson och så tar fotfröingarna som är via grösten nu att rensa runt han om han och trycka att han kommer säkert av saunen. Och det är så att vi steinar tar där av li och gör en lunch att det kan flossna på strävdagen och tog ganska vant det. Jag vill missa några detaljer i inskrifterna och tog är det så vant det. Jag vill röna få den upp så tryggt och gott som möjligt. Men arent här så har vi så skrasett steinen välvilja och görs ett trudemodell av bergkjolvensteinen och så ägstning av ödlösning byggningen som han ligger in i. Såläs att vi ägstning akkurat vita kvar han ligger i förhåll till koordinater och hatt och förra korsen.
0: Vi är stött av Santon och Sante här som har fått kräfter här i 24 och i sommar och nu är det hållt vi att ja, det har grivit ett hus framme kan man säga. Stadstöjlig steinsättning av någon rymliga stövrenhus. Och så är det inne i just husen där och i golven eller kan man säga så är här det kommer fram en runarstein. Ja, när funnit det kom det fram den runarstein?
3: Det var nu i förra dagen när vi såg igen. Och jag gick lika som fram vid backen här och åkte så ner och så såg jag lika som tvär ryper i en stein som ligger, jag vill säga, i golven. Och så ser jag så vi andras av loftet som är vi här som fått fröingar. Färdligt och feja sin borstaren är alltid att är alltid att kanske kunde vara runor här. Så får han över penseln och så hickar han bara på mig vid stora ögon. Att det är runor, säger han så. Och ja.
0: Det är något helt särskilt.
3: Ja. Vi har ju utjockt en ja, tredje år nere har vi fått frö. Jag har så vänt kvarion stein och hukt där krossrad eller där runrad eller ett eller annat. Och så nu, första fören, så var det att det här. Det var, ja.
0: När känner sig man att funnit runastein i färgen?
3: Alltså jag har alltid att man har varit uppstått på att någon tar i först någon. Träffar man en och onkel blev funnit i sko i allt det här som är pastrar och krossar och så också. Onkel enkelt runa var i sko i allt det. Så att jag gänger till kjoldan där kommer fram oss.
0: Så att det är helt särligt. Så spår ni, vad ständer han och varst vidare dit?
3: Alltså vi tar runt kjoldan, vi är inte runafröingar eller runlåkar, men vi tar så hett av en runlåk om att komma upp här och hon kommer i august. Men vi där så sitter och rent och väntar i ner trudemodellen och sånt och sett skuggar och vi har och en sådana här helt tydliga runder. Men jag vet inte om vi... Alltså här är Gosskjör H och O och I och R och L och så... Jag vet inte, vi halta kanske ständigt där kvillor här. Alltså kvillor här.
0: Så det kan vara en gravsten här?
3: Ja, det kan nämligen vara. Det är inte ofta att det är runarstenar i rester i ett land som är förfötterna när rejsan efter, nej, till är det fyra en attfälla. Så det är ofta runarstenar är det här, alltså gravstenar.
0: Ja, nu tar sig de här runarstenar som en gravsten och vi tar oss med det här helt tydligt skap av en hus. Vad är det för hus som tidigt kommer fram här?
3: Alltså vid arbetet går ju vi till tanken att det är ett bönhus. Vi är självklart inte 100% säkra än, men vi har funnit några fund som eisen pekar oss har ett kristligt trygg, eller kristna trygg. Och mitt landa är en sån lärstatuetta eller standmynt om lär 20-30 cm hög. Men det är under bråten sunter och det är Maria Möjvi. Vi Jesus spatten i föreningen och efter det som vi har hukt efter så är det en sån halvgemän som man har brukt i katolska tog och som helst är gjort nere i Holland eller i 1400 åren. Så vi har alltid att jag kan ha varit ett bönhus, ta minner akkurat i stöd och täta vänster, äster och väster och inkongten är i västersjöjene. Halta vi detta lojtstöliga näkvont här med bönhus någon som vi känner förrjum. Till dem så är Bönhusberg i Mykines och Bönstoften i Lörvåg och Toften i Jabacka som vi där har grivit i Eisen i Avelbaste. Så vi halta att detta kan ha varit ett bönhus. Och så nu är Eisen i Eisen Runarsteinrun och Eisen till att vi har funnit farvägen efter en timperbyggning in i Ui sån här. Gråt lea till en sån dopult väggar, ojfyllningar väggar som är rättliga tjocker, men innanför det hävdas så är en träbyggningar. Och vi suttar eisen att det är öllande träkål så att han kan ha bränt ner en affär. Jag vet inte, vi tar också syndromet här vid trobåten och att man för över till, alltså från katalismen över till lutheraner och ta just lycka som förbåg att tillbe sig helgmännen och ta kan ha inte hars för sig men heter allt sort teorier som man kommer ihåg som men här till er gos ju allt som tyder på att det är ett bönhus vi har här.
0: Ta i tid för att hållt vi utgrösen här var det grå ivrat i värre bönhus eller skulle du hållt vi löjde någon halvt år då?
3: Ja, det är nämligen att det här är Asonton är att det är en sån mående batch som här vid här där äldste lövdenar, fotfröjlig lövdenar efter bosättning i Färjön, alltså Tujarfest kodden helt attra till mellan 300 och 500 men det här ligger så nere vid Sjöarmalan och vi har så gjort samstarv i Aarhus universitet och så har vi fått läsande upp här att gräva och vi helt så att vi kunde gräva ner i köknaden ner folkshanten som är ganska 1-2 metrar tar vi huggt ut från benen ut från sjönen jag kommer nog kött ner men vi kommer inte längt ner så kommer det ner byggningen fram. Och man kan ju inte bara gräva sig väck för att komma ner i köken där man må veta vad det är man tar väck. Och då har vi så vicka fältet så vi och vi. Och så finns ju alla väggarna fram nu och allt golvet. Så därför att jag kan ta en av komma ner till så här äldste flyerna.
0: Ja, nu kan det som händer på nu titta att nu har det förhållit vi att lösa runarstöjnen. Få lösa nu gör nu och lita nu på att träa er på. Det ska alltså om det är stöjner så ska det handfärs eller varliga.
3: Ja, ja. Det är särskilt att vi att det inte flossna borster av som är vi vill helst inte missa några detaljer av oss här runden som är jag här.
0: Nej, nu lite där bara en tar en trä en träplatt. Så att det kunde vara är runt öst i omtron eller vi såg inne ett lag klart.
3: Ja, ja, och det här kunde vara andra märker hvis man, det är inte ovanligt att man eisen rist krossar in och så det är alla sågir må handfärast varliga.
0: Vad händer så nu? Men vad kan jag göra det?
3: Nu var det packat in i ett fuktigt papper och det var ett Susanna ganska bättre att fortälja akkurat. Det är hon som är konservatorn.
0: Vi får flytta också nu. Nu kan vi komma till akkurat vis när hon har stått ändå ner. Susanna, vad gör vi runt stan nu?
4: Du vet, tänka och packa ner sin drinn och stänga av en ner till Hävkaj. Så vi har en rensöver in i laboratorien här.
0: Hur så är den varvattu nu?
4: Jag vet inte ordentligt, jag lukar hitch på en ordentligt först. Men alltså, som jag är så ska han halta stöj till stöv. Alltså, vi tog vänta stöj som man har nu och så får jag så checka det händer.
0: Ska han andra packa sig några våtkläder eller något?
4: Nej, nej. Vet, papur kan inte äta.
0: Ja, nämligen. Tagla på pörja. Jag ständer att det var fast ju hygge det ser ju nästan ändå nu. Sast inte så väl helt, ja.
3: Nej, nej, det är ju att det tar ringa så Jose som kan vara att du har rivs kutcha så är det så rätt. Visst du först skuggar och så kom det ordet fram så tar vi vid hukt efter dem först för så köpte vi fyra såna lommalykter såna bojlar i Roland och så lyste vi för alla vinklar och körde ett sort täpp i rocken och så satt vi där och rönte jag läsa vad det var för runor och
0: ja, nu tycker Susan och sprayar sin vatten alltså nu igen och satsa till igen.
4: Det satsa till igen och till oss nackar då så vi en blätare vannstråle. Men det sätter bara det allra första och så vart det just syntes nej vars.
0: Nej.
4: Så måste jag söka det antar.
0: Du har ju kvart det hänt så nu vi gräs nu kvart det ända mal kvart det malle.
3: Nej, vanligt är nu att att finna bestämda golfflyer här och ta sig faktiskt ut till att vi långt har tvärfaser av golvet här som den första är ett timpergolv och så har vi onkel Jora på en sort som har vi under golvet och det är så vanligt som har George Hetter och sort som kunde kursera Jora på en här och så ser det ut till att här kommer ett golv i flöten Hettlon under. Och den samsvarar också väl vid den nivån som är utanför vid Flöton Hedlund. Det här man tydligt ser göter som har varit utanför. Och det är också stora flätar Hedlund. Men så det är bara en förnämnelse här till skulle vi så rensa det här sanden om man är och tar steinarna som är dottner ner i gulvet som är koppar av väggen.
0: Och under det är så att det akkurat att finna omgivet man säger.
3: Ja, ja. Det här är bara liksom där överst av flynar och vi skulle ner jagna alla mjölterna och helt ner till den första bosättningen.
0: Så är det släckligt än?
3: Nej, det är länge vi är efter än. Men vi vånade det för att gänga och Kjartlum hette inte er det äldsta så det är väldigt spännande i ägstene.
0: Helge Mikkelsen, Fadnfröinger, tack för samrådan.
3: Ja, själv tack.
0: Hetta var sendingin í dag. Vitan verður að skrá tuðstein eina viku. Farvel.
5: Hetta var sendingin Vitan, Karl Solstein leiðir til rættus.

Natte partner. Vi hade någon endorspel och orsklantor. Syns det ringas det hända astor och astor. Nej, vi är eldor här. Vi löter ner på ett nu, bära på ett här. Låt tankarna släppa ut. Inte stora fyra framtöjna. Släpp tärtsen och nöj förstöjna. Och vi är här. Bära på ett här. Ätnan är inne i där självån. Och sorgen är fast att tacka i ankron. Jag vill vita, vita ödljus kvart ska till. Kontakta rådet med snö till att anda in.

är väl Aura som sank om skola taskarna. Klockan är om över 20 minuter i vår halvkon tjej. Och så färre vi att hitta att omkron är av händningen och i färnar är och fram. Hända dagen, 2 september 1905, till att underskriva i japanska stjötnenskjölene som formellt enda av oss 17 hemsbardea. Och 2 september 2008 i hemskände hjärsta skorlagnen Christian Barnard, 48 år gammal. Barnard, som var stor afrikanare, skriver i sin lagna sövna att han stod 8-4 och en lie som fram till Hamsens första hjärtatransplantation och ett av er 1906 och trusch. Pimmeltrusch och era gamle Louis Vaskanski fick hjärta och isett och han fick det från 25 år gamla Dennis Darvall och vi var där i färslinne. Teknisk Jack Skurvigir väl, men kycklingren lutet tog bäst och jag kände er vid nutja hjärstanon. Han tog i av lungorna bruna och söker av nio sättare immunvärde. Hjärtalagten Christian Barnard, han tog i frutier på inom Papos och Kypros 2 september 4-25 år och sågande av hjärtatillbore. Och 2 september 1905 tar Curtis Michael Jackson nummer 1 och amerikanska Billboard Hot 100 single chart och det var väl någon You're Not Alone. Sankren kom också i Guinness Book of Records som hin första och vi var kommit på en lös in av första plåse och vi tar tjejer till att vara långt och sövande tjejer som namn framme hitlistan.

mer herren gongur tja, og han vil kraft mer djeva. Om struja streim og kvassa gråt, og brøtt om brekkon opp emot, hans derska hånd med stier. Amen. I morgon leser vi et atur et brot ur evangelien til senaste sonnedag. En mamma byr vekna sine synner om at han får fremst og sessenar og rydde Jesus her, og i morgon hetta brotet. Matteus 20:22-23. Men Jesus svarar i henne och säger: "Ti vita inte vad du ber om. Kunde du tömma det skal som jag ska tömma?" Där säger vi han: "Det kunde vi." Han säger vidare: "Skal mina skulle du tömma, men att sitta vid högre och vänster liv mina, det är inte i mina valde att göra. Men det är givet hemmen och till Elia av färgen mina." Det är Sebedeusa kona som vägna sina synar hever spurt. Men nu är det skyldet att det som Sebedeusa synar huxar sig om Guds rike och det Jesus bor om Guds rike är inte det samma. Det vet alltså inte vad det blir om vad Jesus då säger vet där. Kunde du töma det skal som jag ska töma? Att töma skalerna är vanlig jötisk maliska för laknerna. Det är att få att ha lagt något som det är lea. Och ta i CBD och sinnen är så rejsliga svära Jesus är det kunde vi så må nu ta huxa att Jesu lagna är han är deras konkur och nutja rujtjen. Men av kvön hot han gör deras konkur här var det nevan krona. Ett lagt vad slä är konkur han får att vara helt rik. Det här var sina gläsliga konkströmmar och svära tog så fjolser. Men Jesu lakna, Jesu skal, er noe helt annet. Jesus var kommet i heimen at tøma ta skal som öll menneske måtte tøma. Ta liva løyve vi öllum tam treiton av vippore og måpore som manna løyve og så til endans eisne av dødja deian som öll menneske åtte å. Da i hetta versk var fullgjørst, høtta öll menneske eisne finnkje enn av nødja vågen, du god okkara vær nå tann Kristus som kjente mannaløv i alt og åtte mannaløv i alt. Sessinar og gudsrugjennom nyttes okkon ikkje er hverst kappas om eller klantrast om eller stora fyre. Ta var jo gåen hånden tja hånden som var kærleikin sjolvor tja gode. Fægir i okkara og bror i okkara Jesus Kristi. Og hva så vi akkur nå, da vi kvørste skulle strøyas for sessunnen og gudstrøyke, tog hans helter til mot beste sessunnen. Hva er så gudstorskan akkara? Og hva er gudstorskan til i behøver, da jeg alltid kjøs lest og livet av tog at Jesus tømte skalene som stod til hans herre? Ja, vi skulle framvis tømme akkara skal, det er livet løyve så godt og rett som gjørlet for medmenneskene akkara. Ötlund taimon som okkon utgivig att liva samma vi och som eisen är ju för vi att töma skalarna. Och att enda skulle vi så töma senaste droppan i skalarna som är dejen. Men ta en stund och nutt skal långt till rejer till okkara framman sessenar och rujtjönon. Ta och e, gänge inköknu postur gilt och ej fjötra med dejan slantjur. Ta steip av særlig at tremor fyllt, hire min frelsaren skontjer, som utgangsholmer okkara om man har løt og joar. Amen. Fægi var, tu som erste hymnenon, heilat veri navnet tøyt, komer rujtje tøyt, veri vilje tøyn som hymne så a gjør. Gjev okkon uidea okkara daglia brei, fyri gjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyri gjev og taimon umoti okkon synda. Leia okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra du ytla. Tog jeg tøtt i rujtje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenløsten så Torben Johansen prester Skyveie og Kristi Anna Vinter Poulsen les.
1: Og Askerne nå på at Nødarsbe, Jonas Fristøt Mortensen, legger til Rattus.
2: Hallo!
3: Hallo?
4: Hallo?
2: Hei, hallo!
4: Kan jeg slippe vi?
2: Jeg vil slippe vi.
4: Kunne jeg og Jonna slippe vi? Kunne vi slippe vi? Jeg og Jonna, Jonna og jeg?
2: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
5: Ellen, vi tar finnes jo bra.
4: Hva vet?
5: Ja, ta på den.
4: Gå og lese for meg.
5: Ja, jeg skal lese for deg. Her stender. Mika tutsje og bor i Syregøte. Vi var nærkere størrelsefølgere som får spett til å spille dørst av skala. Men vi tar til ångan sjanse å møte Mika, då han så sera donalig. Da Mika til kappingar, så hever han en trappe, sier vi, så han kan røkke opp. Han vener dørst, så sier kvendtja og i vikene, då han vener vi hos rettan og ajan og sammen vi til han vaksne. Mika atlas seg å komme lengt ut dørst, og vi talte at de skulle fære av Vichan og i Syregøte.
4: Hva sier du, Ellen?
6: Jeg ordentlig spent. Skal ikke kontakte noe sted?
5: Ja, kom. Ja, Ellen, så vi til Syregøte, og sammen vi Mika.
3: Vi så spent der, vi finner ikke et godt brev. Men hei, Mika.
7: Hei.
5: Vi tar finnes bra, og jeg kjenner at du så donalig i dørst.
7: Ja, jeg begynner å kaste av min gruppe som hadde inngolf. Han ble vunnet for skatter i fotbollet til at jeg også kjente. Og så begynner jeg han å komme til åkken, at kaste dørst. Og jeg er min bodje, han begynner jeg av tog, og så begynner jeg øyne. Så åren jeg begynte å kaste dørst, så pleide jeg å skrive til å ta imot.
5: Og hvordan gammel var du da?
7: Jeg begynte så da jeg var 8, så jeg fylte akkurat 8 i november. Da begynte jeg å kaste og lytte.
5: Da begynte jeg å skrive. Hva gjør du da?
7: Så jeg dømte meg å skrive. Jeg ville nesten sånn at det fungerer.
3: Kan du greie fra hvordan man teler i dørst?
7: Man begynte å få drøyt, og så kan man få nødt til å det da. Jeg minns det man kan dukke i, eller når jeg ser i pylen.
3: Så den første som får null, han vunnet?
7: Ja.
5: Hvordan lærte du alle disse tølene?
7: Kanskje, jeg vet ikke om jeg hukte sin retter, Darsta Pro, så sier jeg hvordan det er ikke.
5: Hever du alltid doa vel ved tølene?
7: Så når jeg begynner i Darst, så har vi doa vel. Og jeg har også elsket tøl, så er det veldig vittel. Og mot enkling selv da jeg var lydel, det var 8.
3: Men hvordan gjør du da du begynner? Hva har du noen strategi?
7: Jeg hittet opp 20 finere boll, så jeg 20 minutter boll. Og så atle jeg meg å få seg 6 boll i trekk.
5: Og så 18 oppbygging da?
7: Da begynner vi 508. Og så det så beste 5. Ja, så jeg skal regne til det. Hvis jeg har 720 etter, så får jeg etter 140, ikke 141. Det är färre ofta till Trubbelnöjtjön. Det är tunda bättre, eller ja. Det vill säga att det är under fors, så kan det lucka 140. Men det vill säga att det är under 140, så är vi 140 efter. Det kan man inte lucka vi. Jag börjar i garagen. Det är annars är det inte så ofta skivet när jag var akkurat börjar. Och så tar jag bara några gånger. Då får jag kolla en skivande kamer. Och så kör jag ofta sang från mig när jag spelar. Då jag säger, vid kappingen, då har jag också till sang från. Så förstår jag att det inte är mina vänner. Jag kör en ekva sang, men det är en sang som jag får kanske häva att jag var stor. Han heter Thunder. Det är en som singer Phil Thunder. Nej, nej. Thunder. Feel the thunder, lightning and the thunder, thunder. Ja, jeg har fri mye da, så jeg ikke blir for meg vår. så hvis det kapper en gang leier det, og sånn det, så kanskje jeg myker det, så jeg fyrer det, for jeg frutter det, kviler meg, og så hitter jeg bare opp av en kapper en gang.
3: Men du har ikke bare spalt mot sånne som jeg kan vite?
7: Nei, jeg har også spalt ved månen noen, og her er det ringt. Og det langt jeg har kommet, det semifinalen, jeg må ikke komme finalen. Det møter en som heter David Mortensen. Og jeg var så tatt vi har lukket, så det ble en 2-2 aldri. Jeg tror ikke etter, var det så tatt vi har lukket. Så er det noen millimeter.
8: Og hva sier jeg kappas sammen med de voksne?
7: Ja, altså, jeg skal også skrive her, og så får det sånn jeg. Og så må jeg også råkne, men da var det 20-20-20 til det er venner vi til 100. Det er 20-20-20. Jeg bruker også når jeg sier, jeg bruker også når jeg skriver. Det er en stie som man arbeider ved, jeg har 2-3. Og så tar jeg i havn. Det hyllet til at det var nok så snilt, så kjøpte jeg det også. Til at jeg her rekker ikke.
3: Fannst du på det selv?
7: Nei, pappa han på det.
3: Men hvordan ganger du i utrettet?
7: Han har hørt kapping. Det er veldig jant. Jeg bare lytter til fremst. Og det er veldig hardt. Men hvis jeg kommer i semifinale og samfunner, vinner 3 finaler, så har vi lykket nok stil. Øystein er en som heter Jan Finner og Peter Hans og så der. Der er Øystein Gauer. Sørste år var det 8 finner. Da enda i nummer 2, det er en som heter Aubrey. Han vann, ja.
8: Og har du Øystein vært i Utterlands og Kappast?
7: Ja, jeg har bare vært i Osland. Han heter Iceland Open. Og her var Øystein en kapping som Axel James Wright gjør det. Det kostar 100 kronor för kvän. Och det får han för pengar att fira sig kappingen. Ja, jag kappade just med det vuxna. Jag vann 2 lägg i alla kappingen. 2 lägg. Det är så att man börjar från 508 till 0. Och man ska lucka vid dubbel. Och för att komma att dubbla ner, det mesta man kan lucka vid till Big Fish. Det heter 140. Så hvis man skal lukke under 12-4, skal man rekke 20-20 bullseye. Og så er man lukket det. Og så er det 8-0. Og så, ja, og jeg klarer det, men jeg klarer ikke 9-8. Men jeg klarer ikke at det er 2-4 i Edlund Kappingen.
3: Hvordan vinner man en dist?
7: Det beste av 5. Og så er det 8-0, og så er det 7-1, og så er det 8-8. Hvis det 2-2, da kaller man for final leg. Så er det veldig spennende. Og den som vinner til legget, vinner testen. Og det Øystein sier. Langt om man kommer, så er det, hvis jeg kommer i semifinalen, så skal man vinne med leg. Så er det sånn, først på film, så er det sånn, til det gode som er.
3: Men da man der spiller, så er man ofte et nickname.
7: Ja, jeg fikk først, og så måtte Mickey Mouse. Det er Mika, og det rymmer sin del, ja. Mick. Og så sier min bodje Eli at jeg skulle brøyde det til Mickey Mouse. Det er at jeg snakker sånn jeg. Eli har jeg også med det. Han heter Eli, så den fyrer jeg Elit. Og så sier jeg, nei, han skulle gjøre det Eliti. Og så er han 10 sånn jeg. Snakker ikke sånn jeg.
8: Ellen, hva flott det har vært her?
3: Jeg slapper hver opp.
8: Ja, hva det dette?
7: Det lukker litt lær på i lær. Jeg bruker litt lær åt der, og nek blir større. Snir vi ikke sånn, jeg tar vi her 30 gram til lagt alt. Bare til.
3: Hvordan har du funnet her som rykker best til tøyen?
7: Jeg prøver nek hver selv. Vet du også gjør det nek på i lær? Og så heldig sier det best.
8: Og hvor lukker litt lær?
7: Han den beste i verden nå, og jeg alltid pågår ned så gøy. Nei kaster ikke lykke. Nei kaster som pro-spiller. Så Eli, min bodje, han brøydest ofte kast.
3: Men hva er det tunne atlanderen for derst?
7: Det er at vera world championship och world champion ta ingen look little han blev ta mer ja men säg han och så ett lomaner han fyllde så i januari jag fyllde år en world championship så med andra bilar och jag måste vara 16 år och så måste jag vara 15 och fylla 16 eller måste jag bara vara 16 fylla 16.
3: Och för jag nog att du drömmer någon, vad ska du göra?
7: Tjena härst, organik. För jag vann inte mest. Många färger, så är det fem timmar. Men så är det två timmar. Och så stäckade jag när vi körde sommar fjär. Och så gick vi bara fjär av oss som har lorska. Och här var en dagskiva. Men jag huggade med det i morgon. Och så tryckte jag mig och jag ringde och började. Men så var det ond i årsting som... Jag det så jag började jakt. Så här vid kappingon och vänningon och så där. Jag vill inte vara färgamastare. Det skulle vara så här. Tar som vinner nästa kapp. Så här största kappingen vinner FM. Men nu är det bra till den som är mest i.
3: Men är man väl hemsmästare så man vill vara färgamastare till månaden. När är det?
7: Jag var inte vid att köra 15-16. Jag var näck på att träna. Och... Jag och min bodje har just en avtal, eller ja. Det vill säga, jag vinner B-bältet. Och när jag blev 13 så får jag 100 kronor från honom. Men vill säga, han klarar att vinna A-bältet. Och när han blev 18 så får han 100 kronor. Jag är med i färgen. Och det är väldigt kött. Och så kan man hitta till Örgland grundarspelare. Så är det så här... Det är som är från England spelar mot det som är med det. Och så är det två som är parti i ögonen och landslivet. Och så är det han som vinner alla kappningarna vinner det. Det lukar som är i förbältet men bara två är parti. Dubbel.
3: Först du har varit i höllen då?
7: Det är vant det, det hoppas jag. One, han är i landslivet nu med vänner. Och vi har hon har rasfilla. Och den lukar kolla, han får i... Lansley, han ska spela här. Ona var något läge med att Little då Little var 15. Och då var Little rädd jag gav det. Det var bara 4 sjöne. Och 2 sjöne, då vann han World Championship.
8: Nu är det kameran.
3: Och här är en dartskiva.
7: Yes. Jag har kastat en ägg. Här kastar jag vanligt. Och jag blir ofta väldigt sy när jag kastar. Jag har gjort åker. Så är det som ska stanna bestämt. Och så ägg som jag kan börja kasta dart som jag kör med. Det kastar ofta tattar vi. För att jag inte räcker sy när jag kastar det. Jag kastar här nu, jag tog inte bättre nu. Jag har kastat så jag räcker upp. Jag räcker inte upp utan att föra kassa. Och så måste jag upp här. Så måste jag föra upp här. Och tacka fulla ner. Så får jag efter att kasta. Och så rann jag på 19.20 ut i 8. Och så triple 20 till vi som tror. Så det vi ser att jag är 15 pinnar oj. Ska bara räcka 5 pinnar så. Men vi ser kicksa så ska det ska bli en nutjo. Så jag må inte kicksa då är jag så där rätt.
8: Och jag syns såna medaljer.
7: Ja, jag har nekvar jag har såna nekrar gott. Och broms, jag har allt gott och broms och silver. Och så är det en gott här. För jag vann med 2020. Och så kan ni pröva att kasta nu. Fem och fjärde.
8: Ellen, det var så stort när vi kyrkade i det.
3: Helt fantastiskt. Jag huxar till att heter en hemsmästare som vi tar oss av i Arne och Kline.
8: Ja, vi är så häppnar. Tusen tack för att vi slapp vid det.
7: Just väl. Følg jo også med i Dash Connect etter tøyspillet. Drøft og leger det. Bye!
4: Hever til hva vi og åkken vidt like først?
9: Så er bare skrive til dere av jonna.kvf.fo
4: Edla elenr.kvf.fo Du kan også sende brev til
9: Badmjødverfe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
4: Så kommer vi kanskje hjemme vidt til.

0: Så vær Mikko Morgon, det annar september, klokkan seks minutter iver Håkon 8, så sier vi Gåan Morgon Følger, og Gåan Morgon Inge.
1: Gåan Morgon Jakob og Gåan Morgon Følger, da vi akkur Morgon og Morgon.
0: Ja, det må man si ja, jeg halte i Østnia, jeg minnes at Andreas skulle si at ja, akkur Mikdavren og kanskje Høstdavren skulle være nekkert de fredeste og hese vikna, derfor har vi skjønt det at fratta meg om et lydbil.
1: Kan vara detta vi är få att sista vi är natten om vi ska slåvera så var det hessa denare.
0: Ja, jag var ett en om män som har sin drös ner. Nata feber kallar man det.
1: Ja.
0: Tar man äckvilliga feber vill lyckas släppa ut och täcka tar sista.
1: Tar sista som damla här. Kan vi ta det till huvud, ja?
0: Jag var en liten bomtur.
1: Det var inte helt stora succén.
0: Nej, bara att var inte klar nog till affära. Alla vi når om fotlet när som vi plejer lite. Så vi rönt och ettna. Estan från Nelsøytena, en av oss ned døven om tatt av er tjukkur mjørstje.
1: Ja, ta nytt her ikke nek.
0: Ta nytt her ikke nek, ta ikke nek, hva så tjukk jeg til før. Men hvor veit man ikke nær en kjøttan tur og gjør?
1: Men nå vil det vi nøvn, Jakob. Så hever Hakstovan giv akkon noen prei om hver nøvn til best omtakt i fergen.
0: Jeg sa det, ja.
1: Og det alltid avhåverst, altså tjukk.
0: Ja.
1: Hva var det noen kjødde mannen? Det var Brandur og Elias som kjødde rannsjønnen som de som mest populære nå akkurat i fjørverden, at tjei dranger vår kallar Brandur og tjei dranger vår kallar Elias.
0: Akkurat, ja, jeg heter de snøvnene som man kan si vel omtakt i 2025, eller i løtene.
1: I løtene, ja. Og ikke kjent noen var det Brim og Olivia.
0: Just så. Og så har vi en stortlig og hukket inte till dömes.
1: Ja. Hur svart han? Låt oss igen.
0: Jag ska se där till att det är en ny föringar som heter inte till en kort drick för morgonlustar som också är varskatt. Inte till ett pet namn.
1: Ja, och så Jakob, låt oss igen till er.
0: Inte till Henrik Rovali igen.
1: Fyra ny föringar var kallade Jakob i 2025. Men så är det till att Jakob, han häver till greja första plats i Östny här. Ta det kommer till namn. Det 318 personer i följen som heter Jakob.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Jag har nog inte 30 personer, det är inte.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Vad nummer är det så här?
0: Du är nummer 8, tror
1: jag. 8, tror jag, ja. Så vi är nog så väl vi här.
0: Det kan man säga.
1: Men heter Jakob så, men det har så vanligt att det har funnits här, eller hur?
0: Jag vet inte. Till och med att ta nek vad heter det, så är det ofta att man väntar sig. Då han säger Jakob, han till och med som heter så. Men det är inte så snett, så har namn som Räkul. Faktisk også noen... Jakob? Så har alltid også noen til Europa.
1: Jakob?
0: Ja.
1: Men så heter Jakob til alltid noe helt sølt.
0: Ja, det kan man si, det kan man si. Men ikke hvordan... Heter det etter ikke?
1: Ja.
0: I førjen, vanligt. Hvordan er det vært at du så høver utenlands i Danmark, hvordan er det etter her?
1: Ja, det en langere søver nesten.
0: Ja,
1: nemlig. Jeg har Inge blitt ofte til, og jeg har Inge bredere.
0: Inge?
1: Ja, det liksom et pinavn, Inge.
0: Inge, ja.
1: Inge. Og så sier nei for Olga. Nå skulle du høre føringer, og du må minnes til seg kjærpingene.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Skapingen.
0: Ja, kjærpingen. Å, ja, ja, hva det for noe?
1: Så sier jeg, vet du, minnes til at du skulle bare minnes til at hokse om jazz, altså Inge, jazz. Nei, jazz, Inge.
0: Jeg tror at man skal forklare at det her kvarer for.
1: Det ikke så løy alt, det ikke sier jazz, så det er helst ikke Inge.
0: Og hvordan så i Anklandet? Inge.
1: Inge, jeg halter det her, halter vi
0: gjerne. Freier, kanskje.
1: Inge vel, ja. Franskund, Anji.
0: Åh, nå blir det lykt.
1: Ja.
0: Okay.
1: Kan vi ta? Her det samme.
0: Ja, så sjån det nok...
1: Jacob.
0: Ja, nok så internasjonalt navn. Jacob og Jakob, hvis man får estretter og kvæver i det. Men det som synes spesielt, da jeg bor i England i noen år. Jeg ble simpelthen bare kattlet Jakob.
1: Jakob.
0: Ja, Jakob.
1: Du lærte det der til ham?
0: Ja, jeg spurte oss ikke, hvordan jeg øyte og førskånd, og så sier Jakob, og så ble det ikke helt til ham.
1: Ja.
0: Så det ble omgående til Jacob.
1: Så, men til ham... Navnene spiller ångan, sier
0: jeg. Nei, men det er sin spesielt at vi nøvnene suttet døms eisen her, et nytt velomtøkt drøntja-navn. Det er faktisk nok stortlig sammanfattelig, Jard. Jeg les samstånds en iveskrift om et førjakorst som var selt av opposølo. Mm. For 800 kroner, et så gammelt førjakorst fra 600 ølt. Og så sa jeg hese her grønnen, bare at han har vi nøvnene, og et velomtøkt navn, Atlas.
1: Ja, og det helt nøyt, da.
0: Ja. Her var det fyra dranger som var nevnt til Atlas. Jeg bare tar sin stortel til at et førjakors ble selt, og så var et populært navn Østene Atlas.
1: Og tema var, jeg vet ikke hva jeg sa det, noe yrre er det ikke, men et nytt navn i førjakorskene oppe.
0: Ja.
1: Pura nytt.
0: Ja.
1: Og Østene er stortel så ikke at som gammel navn kommer at roi etter. Det er vi måte at anker kanskje oppkattler sånn, jeg vet ikke, lenk opp eller lenk om, at det så kommer etter navn som vi annars har helt vært... lust äldre folk, ja?
0: Akkurat. Men ett som är fyr som inte är långt till man uppkattar botsmanningar och så. Man har ju...
1: Det är bättre.
0: Man har ju nöker, flöjer nu. Det här man inte långt. Nu är det kanske man gör vanlig vid Trimon. Ett nästa namn och ett namn.
1: Ja. Och så är det här vi har först nu. Det kunde vara också dramatisk gång. Jag vet inte om vi suttit här listan äntligen, men... ja, det kunde vara uppkattat efter omkring god det har vi där vet och... Ravnor och ulvor.
0: Ja, nämligen. Ja, ja, ja.
1: Och så vet jag att ärastan, i alla fall Danmark, jag har onkel någon knutt sig att onkel Avison Brian, det var onkel från Avison klassa närmast den här fyrran.
0: Ja, akkurat.
1: Och Arne pensionen.
0: In Brian.
1: Ja, Arne ja. Pensionen var resten rätt.
0: Ja. Ja, ja, till stort lätt är vi någon för att bara lycka till oss om det här. Det kommer ut kvar i välomtökt. Någon var då i 2025. Her er nemlig en lustar som sier at stuttelt at navnet Brantor og Elias er best omtøkt av drøntjennene. Sånnen heter nemlig Bægenøn. Han heter Brantor Elias. Så ja. Det er godt at de velomtøkte nøvnene ikke var Dia og Regen. Det er ikke ikke vel sammen.
1: Det er ikke ikke alt sammen.
0: Nå, nok om nøvn, Inge. Skulle vi færre kjære sinter i søvbøkene i hendene Dægen. Så her er det et som er sin stuttelt akkurat i det 2. september. Hvis man spoller nekv år atter. Og i 1622, da breder vakna opp 2. september, så skifter simpelthen kalenderen. Tar før fra julianska til gregorianska kalenderen. Og det var tog at denne julianske kalenderen, han var om løy 11 minutter og lenger om året, og i hvor lenger det er i flere hundre år, så er det 11 til en mån, og på 11 dager i mån til sølare. Og tog var årstøyner. Spekler kommer ur takt vid kalenderen, og... Støvann var jo tann at Nekvlund og Europa, det heter langkoskift til gregorianska kalenderen, og Bretland, det vil du se om de østene få kalenderen å passe, bete vi såler å være, hva som man sier, ser man vi med en person av Europa. Så da, nei, ikke, ta bretta så før i sång, i kveld, 2. september, 1622, så vaknade du opp dagen etter, ta var det, 14. september.
1: Ok.
0: Her blir det simpelt enn bare nekker det, strikker et eller det, ikke er vi takket her ur, så passer alt, så det får simpelthen fra 2. september til 14. september. Det er også, det må være sin spesielt.
1: Ja, for at det må du ikke avbjøre.
0: Det er gitt, ja. Alle avtaler til hva som man har i midten her.
1: Ja.
0: Føringer det er og sånt.
1: Ja.
0: Kostjer av hit. Men kanskje at du går så inn, så kan man også vaske at det skjer at lønnen kommer.
1: Ja, hvis jeg finner lønnen, så det er det så.
0: Ja.
1: Vånne til å ha det til.
0: Ja, jeg skulle ha lønn i enda av mannen. Ett och det är väck, akkurat fyrt.
1: Så det här finns ju, jag vet inte vad det här finns, det här finns ju rydges dollar, men...
0: Ja.
1: Jag ska inte alltid ha värt att ha dem.
0: Ja, det var så en händning i Brettlandet, händande ägen, och i 1902, tror jag.
1: Och 2. september, 1945, ta ända i andra hemspartiet, så ända lia, han är nog ända i Europa, men ta i japanska köten underskrivar det här ivergivinga kjalle och i formliga ändar sätten av hemspartiet.
0: Just så.
1: Og hentan dægin, ta var det eisen i 1945, ta løser Ho Chi Minh, Vietnam, kjallstøvd fra Fraklandet. Frakland godtog, ta ikke ser kjallstøvds ivelysingsna og rendja for valdi atter, og ta førte til krudd som var det til 1944, ta fjall Frakland endelig måtte sleppa Vietnam. Og etter det var Vietnam bytt opp i norr og sur Vietnam, og ta var så brygjant til det som gjørtest Vietnam krudd sættene.
0: Ja. Ja, men lad oss så tagga breven och kron tone och nice ner i Marco Ninja. Jag kan som vi buyer men at work. Och det är hissen bucklen. Go on Marco. Fire.

0: Vi tar det läget Down Under till Bölkeren Men at Work ur Australien.
1: Ja, det är ju mening.
0: Det är borta.
1: Vi färd att kea ui i skrona tja och nu i morgon tog ett klockan åtta. Så färd vi talt attor till Aachen Huntra och Truschene till en förska byggt. Ja, herr Kärleutje, Ötte och äggusliga känslor stöjda samman till. Det är nämligen så att det kommer en spiltur nutjur. Ja, jag vill kalla det en förskor spelfilmer vi har någon No Rest for the Wicked och till en film som är byggt av sövna Manor Carl Heinrich Ulrichs och här följer vi unga fiskemannen och Baldre och danska kväla var ju mannen och Helga och ta en vanlucka händer så verur det här byggt av löjve vänt och hötte och rasslan för följt sig att täcka sig samman att mäna det här okända nyr och hjörna och det är en film som är ett rättliga störst samstarv mellan följare Danmark och Osland och ikväll så för filmsfälla jag syn han i Haunar Bio. Vi får prata vi framlägare och kjönlagare efter klockan åtta.
0: Och så är det detta följer Atla Agerast pastor av Erasmus Plus tja ES och i 2028 en kipan som ska stola på under utbegvink, ungdom, frytjär, virksemi och utrott. Vi skulle göra oss klar i följen, men kvä krävs det av oss och kvä få vid borster i år. Vi får vidjan av Marion Lutzen som är fullt tro i och ges om Erasmus Plus och Salou Manai som är lejare av margarinfabriken. Det här är omlaj i halvgån nödgetunan, eller sin rätt där kanske.
1: Ja, och så skulle vi då snälla ha väckre nu om ett lite bil, men först så är det här spilt nytt från Marius Siska, med sin sankren, han heter Don't Ever Run. Klockan är 20 minuter i 8.

0: Spilte nytt fra Marius Siska, Don't Ever Run.
1: Og så vi kommet til Vekre, og vi tar med Jari Kjøtlund. Vi har kommet fra Veostov og Førja. God morgen, Jari.
2: God morgen.
1: Ja, jeg minns det tar vi Andreas Mann og Morgon ta helt det med han sier at kanskje ja, og det og i morgen skulle det være at for helt gode der disse vikene, og til Sjøksmonk som kanskje atlas her etter noen høyeste ungen Twitter onkel Rosen Luster som säger att Hävesta onkel Toyen hon är nystande kommen i hatten så till ganska sin spännande kusse väcker er ja med landa och idé. Hur ser ut det då?
2: Ja men Andreas har tagit ju pura fel. Alltså vi börjar se det la. Fria se det latus som ligger nästan för höjer på en en liten lösa rätt. Han ligger mitt emellan följer och norra och för efter. Och det ger till att det faktiskt syns att mån i mittlen Kjönkos Vekri är norrast och förrund och sonast och förrund, norrast och estast är det kanske sin delfuse, näka vinter och ganska under droppar och sådär. Men långt och Soru kom här i havn och sånt att det är så det mildare, men jag vet inte, och Soru är, ja, hur kan det då? Lydlåt och han ska inte så klart där så det är ordentligt gott. Men hvis vi hittar på dagen så är vänta vid nu en 5-10 minuter så kom det jag vet inte, nu tullar jag för ett par stund och minkar nog så kört. Nu tror jag låta, nu mot dövra. Och sådana par stund vänta vid minne en 5-10 sekunder norra. Så ta skulle kanske li 12-4. Så är det så att jag om försöker man lägga sig, han täcker han löst och försöker man lägga sig. Och vi har framhållande lite av vinter fram till i natt. Han gick ner i estan i kväll och i natt växer vintern så kvink upp till 28 och i morgon växer han så kvink upp av 3-5-20. Men bär i kväll i natt och i morgon är det estan. Och jag hör torst i det och så kommer kanske några droppar i natt. Men utan förra parten i morgon tar vantar vi regn och sötan parten i morgon eller regn. Så det är cirka således vekriverar i det i morgon.
1: Men om man så huxar om att äga näkare unga kvar så friast affärer så det kanske inte når rum alltså i mån till vind.
2: Nej, det här är nu är inte så rävlig expert i något men han ska hålla sig att alltså samma nyrlig om det är så är vår här och någon ätlig här S4 nu sedan varsten och visst är det under kvällde så kanske ja, kanske händer bäst av fyra. Så att säga att man är ju lefjöts nu. Det har ju släppt av flå.
1: Akkurat så, ja. För alla lyckte, Jari, vi tackar för idag och så höras vi attor i morgon.
2: Ja, tack så mycket.
1: Hatta säger Jari i Kjöttlån och vi kunde kanske passande spalten den här sänken. Inge, han blir höjt Four Seasons. Nu tar vi det här. Tossa om vävor och vind. Eller Golding och så. Hörs vi detta klockan 8.

0: Dagskrona nu är tyndasending vid Frans Jensen, klockan är 8.
1: Og i tjør for fristetrolleren Dunga Jakko kjører Røynon P-væren under Gøte og første røyndartur av Skalafjørnon. Det skriver Estrøyer på staleren. Skrokkeren som ikke var 24 meter lengur og slekker 12 meter brøyer i Biktur i Gdansk i Pålandet. Skrokkeren kom til ferger i desember i fjør. Til mest av Skala som ikke skipet liot. Etter atlan vil at fær manninger vid 90 måneder som skiftes om å være av skipenånd. Politiet lät nekt klipp i tjuar. De var fyrir fyrir fyrir bruka fyrirtelefon fyrir ikkje at hava festbatt, nøvel, og ikkje at køyra og fyrir køyra måtte øynvegis ferslån. Ein bilførare fikk øysin 3 av fradømming fyrir køyra kjøtt. Eit klipp er i køyrekorsten og i 3 år. Er det 3 klipp i korsten sen, er det korsten innanfor 3 år kjøyta 3 av fradømming. Lesande ur färjan och jag har bäst och sämter i Danmark bäget har rövr om Sjöland Lestren och Protökor. Kanna verur hos detta kan göras. Det säger Kristine Egelund, råherre, i Sverige till Anno Falkenberg, Falkatingskvinna. Hon spurte om föringar för som och sämter som är utlänningar som läser i Danmark. I samgångskällan och tjadansk och stjötten är stentor är föringar skulle ha som och sämter som är utlänningar med ett annat löj vi har brukat åraböcker i protokon. Arbeid ver vi hesson, säger Kristina Egelund, och det arbeid ver liot i år, säger hon. De bär i felinne, kända mig 2026, och Katrin Johanna i Mivaje har nu finnit fyrtjelöjve. Kända mig 2026 är finnit löjve till materiell, fyrbils till gattnabatten Gudrun. Till upprunaliga kvotnar till Katrin Johanna som nu är buttar i 2. Kjente mai 2026 fela tja tjattnari krog Dalsgård som har kjapt Gudrun. Katrin Johanna hefur laufi a fiska makrel, sylt og svarskaft. Katrin Johanna av veg i en landering ur fyrjum. Hon fyrir av fuglafyrir sant og i djörskvalde. Omfara kyrstja fær nutja hitaskipan og galvi ska bjolvast. Arbeid byrjaði i djar. Til mætt að teka gafa 2 mánaðir, svo vantand verið færi aftur í kyrstu í 8.4. fyrsta sunnudag í advent skrifa kyrsturægi og haumasuginni tjá falkakyrstunni. Það vísið til Kristjanskyrstuna eðla erar kyrstu sunnumotnar meðan arbeiði verið gjörst. Og í nútju utlendingalegunni sem að við verið herrari treytir en nú eru fyrir að fá verandi uppihastlöf í fyrjum. Ein treyt verur at utlendingar skulle ha stegi rönd i fyrskon som annamal og arren til få verandi uppihastløyve. Tessi Jakob Vestergaard, landstorsmauer, i sverre til Herman Samuelsen, lagtingsmann. Nu er heldur ikke krøv om fyrskan målfarløyka ta verandi uppihastløyve fra lekten i samband med familie og samanning. Badna og ungdoms menta virslund tja utnorrannon fyrir i år til Grönlands. Oli og Petersen fekk virslundna fyrir bautsna Pilo. Susanne Jensen myndbrutte bautsna. Domstemte sigur at Pilo en eventuere kjent og poetisk frasøkn om dirve, sjålsalit og om a finna sin eknoløy. Bautsen gjør badna styrstje til a flyta seg av eukjent erferer. Hon trefur trakkri til grönlenskar mytur og sagnir, her hefi, fjalli og tjóralöfi hefi eukjöndu tutning.

0: Men det finns fälla i för att synan nu kväll och så för han har bio och sen och Luxhöll och vad var det till sin filmen som heter No Rest for the Wicked. Och det är en äldre bok, en herre som är född och nu i 1800-talet och han har skrivit en sövå som gång för sig i följon i 1800 och truschen om. Och det är en stor film och det är ett störst samstarv mellan följar Danmark och Osland och det här är, kan man säga, bäge. Det är bäge filmer i följon och det här är tåsa för det så att det är också spännande. Vi får prata vid framlägare och könläkare om ett lytebil.
1: Så är det detta som vi har hört om senaste delen är att Erasmus Plus-kipanen ska få oss att verka fyra följare. Vi skulle göra ett parter av dessa kipan till ES. Det är en kipan som ska ståla på under utbyggning ungdom, fritidverksamhet och idrott. Men kvart är detta. Vi får få vidtjän av Maria Lutzen som är fulltro i Erasmus Plus och Saloma Nai som är lejare av margarinfabrikerna. Det blir omlai hågon och gällas inside.
0: Ja, och först så tackar vi näkra tonar östne nytt. Det är tögt vid Sanchinon Anche Orr.

0: Som var tøkken vi har hørt, og andre år vi bare ikke noen tøkken.
1: Vi skulle atter til 1800 og trusjene til en av førska bygd her kærløyje, øtte og ekoslige kjensler støyta sammen. Og i nødja spillefilmen No Rest for the Wicked, som bygd av søvna Manor tja Carl Heinrich Ulrichs, fylgja vidt unga fiskemannen Baldure og danska kvelavøymannen Helga. Ta en vannlukka. Henter. Ta vi bygda løyve venta høtte, og rasslan for følge at teka seg at mena til åkjenta nyer og hjørna. I som filmeren et størst samstarv mellom Føyer, Danmark og Osland, og i kveld så fyrir filmsfellet at syna han i Havnar Bio. Jon Hammer vi akkom framleger. God morgen, Jon.
2: God morgen.
1: Ja, først og fremst, så må jeg lukka, kanskje byrja vi å spyrja hva du erst stator til at tider ikke Føyer.
2: Nei, vi jo i Kjepanhavn, bare nå. Her Tromsøning i Danmark, eisene, og så til sambandet vi til Danmark, sammen med noen av leikerne, så, og ja, skulle være vi til Tromsøning, og eisen tosa vi Miller og Anner i Danmark, i samband med at filmen kommer ut.
1: Ja, hver versen filmeren så vurser løtene i Førjøen og Danmark, altså æresten i eisene nå?
2: Ja, han åpner faktisk i Osland i Eisne, høstdagen halvdige, for halvmennesken. Og så kommer han ut i ødelen i Norrland, Eisne, så løy han det. Men det samståndes premiere i Danmark, Førjøen og Osland er først. Men han jo selv der til, han rykker av London, så resten av Arne, så kommer han ut rettelig breit.
1: Kan du grøy å kjenne seg fra hesson filmen, Jan? Jeg vet ikke om jeg ødel kjenner handlingene til dem. Skal snurre seg filmen seg om?
2: Ja, så det grunnet av en stortsøve som en tysker skriver en fra 1800-tallet om en showman, eller en kvelavei mann som kommer til Føyer og ender en luttler bygd. Og her møter han den lokale, og så møter han med et eller annet en ung og en førske mann. Ja, og så får han et slag av forhold til her som tar, ja, lukket som vil gå over hvordan annen, og vil lære hvordan annen bedre kjenne, men så skal vi ned kveldet i vei med hverandre sted etter av øynene, og så tar kjipet som han vik og går borster, men det var lukket som at tarra kjærlighet til hverandre annen, han kommer ikke ordentlig til sin rett, og tog blir jeg tenkt å hente eisen i 18-hengen som er nede, ikke borster og deier, og så kommer han etter, og på en annen måte.
1: Så det mitt land en søva om kærløyka mittelen tvær menn atritøyene i Føyrjøen?
2: Ja, det det. Det ikke om det, altså bare ikke når jeg skriver, jeg halte det nok så greit om man leser opprunnet teksten at mer enn noen av det verre i Føyrjøen som skriver bare ikke, det en fantasi om et univers og lutt ikke samfla. Men det en umynt av det luttla samfla og anker kommer utifra og så ta avskar ödlösna lilla samfällan ja så det är med landa så om det men det är som så om kärlek som helt och om accept och att gå tacka och att acceptera att kan man säga analyze och gå till vi går man är då
1: och kvar i förjon är vi så stött att kvar har tid vi och filma i förjon
2: vi där filmar något snäcka så förjon bygden hövdesbygden och här är ute i Kalte och filmar vi det här. Men så har vi det här filmar i Saxon och Ötafyrre och Ösan runt om landet här som vi inte det är inte blandat, sjönt och tänker man förändrar sjönt och så typ i graf någon men det här universet är egentligen bara en liten bygd och en liten ödja samfällag det är i följande men det är inte definierat precis hver det är men det är Kalte och i filmen någon.
1: Och att det här är så typiskt att föringar sätta sig i biografen och suttja så ser det på en av nu är vi till här, nu är vi till Saxon, nu är vi till Kaltre. Det är så typiskt, man kan nästan höra det sätta harst.
2: Nej, jag ser det alltid, att han har, det är ofta testen det kan jag på, men det är nog stort lätt. Röjn är inte jävla tjolver, men jag fänger mig sån ut i östen, det heter danska filmen som släder sig för igen i Köpenhamn, som är filmare i Polen eller Ungarn eller också. Så det är nog så vanligt, men i halvdelen att man vill dringa så när man är sövna och i universet och så lukar som så man accepterar man tandvärdläggande att så hoppas man sig om det mer man hickar. Man kan stöta.
1: Det är alltså ett, som sagt, ett samstarv mellan Följare, Danmark och Osland. Hur ser det här allt tjoa, ett norrländska samstarv i Rikka och i praxis här hemma?
2: Det är väl väl. Här kom att eller vi sett det filmslig ur Danmark och Följon som planta. Med en person var faktiskt föringar alltid. Och jag likar någon är det allra mest föringar i Sverige. Och det är väl väl. Alltså jag hade på en vän vi funderade att det var ordet vi på att få input från Ockholm som öle som man lyckas ställa samstarv på tammatan vid där inne i allt och ens inne i handlete och finns ju rättlös i handlete och omsätts dialog och så att det passar ordet till så det är väl öle. Ja, faktiskt öle gott samstarv.
1: Och här kan man säga, hur är så hesen filmen sammanborren vi är av filmer som är gjort i färgen?
2: Alltså han är sitt analys i mån till den här filmen som vi har gjort det senaste åren. Ett är att det är en genrefilmer. Alltså han brukar elementer ur rävfilmen. Här är det inte av inte spelfilmer. Vi har gjort några stortfilmer. Det är nog stort lite alltid. Han är väl öliga... Han har större projekt än det är för filmer vi har gjort. Alltså tror man att det är en stor showmarsröm men heter en filmer. Och i halvdelen att hessen är... rättliga fett större än alla hinna filmarna som är upptäckna förgrunden mot på budget och det här hade jag sen att det här sen filmen ser ut som en ordentlig genrefilmer, alltså det är fyra gånger efter 1800-talet och bonan såg gott ut och allt scenografin är öliga och mynden är gåar och så på den måten är det jag ser inte annorlunda men jag hade ganska sälja att det är till vi i sin genrelement som till underhållande är sin folk våra klöck och våra drinen och våra rört och det spelar mer av vid elementen i muntlkavet i vanliga som kanske är mer av drama.
1: Ja, det som jag byter mest ut är att vi ofta, eller att ta nu filmar vi har gjort det förrän, så är det ofta vi färra attor och tog i och där gör vi det östna attor och hesa för och till ofta östna till att det är ett isolera samfund eller att det är uppbörst och vi skulle attor efter hur det till helt då?
2: Ja, alltså i halvtid akkurat i hästfören är det sånt att det är grund att ha en söve. Men i halvtid ofta man brukar det sånt för att sånt om du får att du tog in så förtäller den en söve om nu tog in i ja. Att överläggande är det ävner som är vittgjort som kanske är i ästen aktuellt i det. Men alltså, jag tror inte att jag ser kvar så ofta för att det är på mitt ebra tror jag att det är ganska mer spännande och stort lägre hitchet. Alltså, jag minner gärna lite mer en fantasiunivers och följer rycka öliga väl till rätt nämnt att få att det här känslan av visslation och förstående. Alltså, du har ju en hus och badar och allt det där som man hejer ta. Så, ja, jag råkar bara vid det simpelthen bara för att det är ett mer ett univers som viskar är inte mer sövligt och mer fiktivt och mer spännande.
1: Kan det ju göra att kan man säga ojmynden ut efter det som alltid suttit så filmarna från förrjorna som hur länge är det kommande förrjorna? Att vi suttit bära hatta nästan, tar vi vissa kom fram?
2: Ja. Nej, jag vet vad du menar. Jag hade det nog så grävt i hästfilmen att från början skriver man Agent och 2000 som det första av skärmen. Men jag hade det helt kärvigt gör bära det här. Alltså nu hade vi ju senaste paradis och gör till nu till filmer som vi kom ut i fjör. Och
1: men det var allt rätt, det är det här luttla samfället och vidare avbyrd och vidare fänka i er och allt det där.
2: Ja, men här var det en kärlek till att gå av över avbyrd eller över bussadan i en sån steg. Men jag hade bara att man röna vidare om för övner till er eller kjoltan till ger filmer om att moderna samtlas och kvätt lyckas om jag tror själva sådana, men det är också riktigt att finna en avvärld att söva och ta något att bli ett öliga tungt sociala eller sitt drama, men det här var det som görs och det är flera verskattande av det som arbetar vid tog, så i halvdelen är det rättliga stor variation, jag vet gott om man ser ofta att det här följer att det är sövligt, men det passar faktiskt inte om du hyggar statistiken om så är det längst över att görs en sövlig film ödvaren är här och görs en sövlig film som. Men jo, det är ting som man förankar ofta bänga för att halta det vid er så primitivt ganska. Halta det vid er så, men det är alltid inte man ska öta sig ner. Det är öliga tydligt att en film är sätter i något så fantasifullt universum och det är en rädd film med eisen. Ja. Och det är gärna eisen mer. Det är en grep man brukar för att göra de här underhaltande och avvärst. Att man ska köpa sig under sövna och trycka på att nu är det så mycket att det är inte lyckta bilder och allt det där.
1: Och nu är det kanske inte rätt att spela, men här är som filmen internationellt format?
2: Det hade jag. Alltså, eller det här var en lång präck var Eisne. Han var frumsunder i Kanada, en festival i Fantasia. Och här vann han faktiskt två priser till läkaren. Han var köttvurster i Örenfestivalen i USA och Europa. Og han langt finnes ikke øyelig å omholde selger og USA og Kanada, så han kan utgjøre. Og det er som man kan, vi heter, altså, det er filmer kunne bråte landamørsk og malmørsk. Nå filmen her, det tar seg føles, nesten bare føles til filmen. Og det publikum som damer vel sjankerfilmer og rævfilmer, det tar meg vel ikke filmen av fremmede om alle. Men hvis du får ut igjen en kærleksfilm eller en dramafilm, og det ikke tar seg engst, så er det ikke rikker vi å rekke en brei malbølg. Så på den måten kan man si, hesen hever, det som skal til for jeg lukker som har brått og kjøkken og alt kjøver, selv om det er så først. Det håper jeg vil komme og sutte oss nå.
1: Og Jan, du hever oss nå omkring løkere tjater her. Jeg mener at Sofia Nolse Mikkelsen sammen med deg og Kjerstan oss nå.
2: Ja, hun kjører bare deg.
3: Hallo.
1: Og det Sofia Nolse Mikkelsen som spiller Osla og i filmen om ja, Sofia. Hva det den for en løkloder først og fremst?
3: Jeg heter mamman Tja Baldur som är huvudkaraktären och i filmen. Ja, det är rollen är. Men henne har affär ut i filter tror jag att jag kommer främmande med över och ute på omkramata. Vi är att färra stäva vid sån John som är det ena som hon är rätt och mest mannen kör sig. Vi rinner upp några skenor. Så det är hötter allt. Vi blir grundade i John.
1: Hva husker du til at du først før så les handrit i et eller annet hese søvende?
3: Det var et helt utrolig spennende handrit. Jeg begynte å lese det, så det var en kærleksøve, og det var en kærleksøve som knapplig brøttest, og som knapplig brøttest etter og brøttest etter. Altså, øyne jeg gav svaren, for meg var det sånn, hva hent nå, hva hent nå, hva hent nå, og for fullstendig sted som slett skje, må du se. Og det er det som er det spennende at vi filmen hadde.
1: Och hur ser du så fyrrekade till en den löjkloten kanske sälja sig mest att det näga som gång fyrs i 1800 och truschen och hur ser du fyrrekade till det?
3: Alltså jag mån till att det är längsande.
1: Ja.
3: Inte ordentliga på tammaten som det är. Alltså löjkjören Kasper var också grejer från början av att detta var en, alltså inte 100% värdligt. En heimer som vi skapte. Och vi brukar ju såna Mali är inte alltså Mali är semi moderna statväck och alltså han där man väl har blandat bäte här från filmen och sen också från nu som ger att vi statväck där kunde identifiera kunde eller nekvita på en av er. Så nek relationen där hur vi fyra kring det handlar om tematiken och ut och känslorna och ut och färden och ut och
1: Hvordan er det også at det har vært øvelse kjønnen før, og jeg sier du ikke etter noen kanskje muntler en den, eller en breta, så for jeg vet kanskje hva jeg husker om etter, altså, uff, når er dette sett, hvordan er det malig, altså, hva er det vært jo ikke, for jeg vet at kanskje husker mer om det helt og i førre om?
3: Ja, det er godt spørning, jeg vet faktisk, jeg er øyelig spent selv, hvordan, særlig hvordan før jeg kan tenke det imot til danskar, altså hvordan danskar for å suttje en så stor film i Danmark som vi spalter av førskolen, og i så førskolen omkvarve, det er spennende. Og som du sier, føringene, hvordan føringene tenker mot søvne. Nå suttje vi, altså jeg tror vi da ser, enten vi gjør av utlendingen her, jeg har tidlig øyelig veldig måte, så jeg er ordentlig spent på akkurat det som du, jeg var faktisk.
1: Ja, hva en trytning har vært annars, ja, fire førskan, sjønløk og filmslist som helt? Helt du?
3: Jag hade stor tutning att vi kunde göra så störst projekt. Så jag hoppas att detta kan leda till fler av hessens lön av samarbete som gör att vi kunde göra filmer i hessens stötterna och komma så goda vet du. Så att det vi tar oss förrest är störst ting kallt i filmen. Och om det är så mycket föringar som är vi i filmen och bär framför och attanför. Så vanade kör också till att vi är sån.
1: Ja, det var noe, men hvordan gjør det annars være så at jeg vil vise her fremløsene sammen på vi to har haft nekvar ære rundt det. Hvordan gjør vi å være akkurat her sånn, tja der?
3: Jeg sier litt til det var følgen og førskånd og vi for en gang. Det er bare helt særlig. Det var en øyelig særlig kjensle hele tiden som jeg vet tog opp rundt omkring i følgen. Det var reelle skrek og stannet sammen vi for en gang og gjør en førskånd film på en av dem.
1: Och hva det så skrånne nå til at tikkene sa neste togene skulle de rundt at promovere filmen eller hva? Hva skulle de nå?
3: Ja, han skal jo ut av nekva festivaler, så det er stadigvæk til ikke stadig glattes hvorfor hver og hvorfor gjør hver. Så han skal ha et nok lengt lov nå. Jeg vet ikke akkurat hva vi skulle i mot til det. Det var sånn i mist. Det han skal ut meg hos Dennis. Det var spennende at suttet hos han var i måttidsen.
1: Skilt i rett, Jan, jeg nevnte jo akkurat vi omkring Filmsfestivalen og omkring alt meldinger så langt, og hvor kom den røstene til kjønnløkere av regjene? Hva er det langt å finne akkurat omkring alt meldinger?
3: Ja, det har vi, og i Kanada har Pelo finnes jeg en pris for beste høyslag låt, og Pelo og Jekor har finnes jeg for beste lager av regjene her i Danmark, det er en festival som akkurat vi her, og filmeren har finnes jeg beste likestjåre, og en av Oscar Wieslund. Så och att meldingarna är rest alltså supergoda.
1: Ja men vi gläder oss när den förna till i förna släppa att sucha hända filmen och jag vet om Marcus Andersen vi får inte tycker att lån allra bäst då ett nå vi som.
3: Tusen tack för det.

0: Been by now, har du vet, det var Morgan Wallen.
1: Ja, og det var etter pratet vi tilbake, så får Jon altså om Mikkelsen og Jon Hammer. Hesten her spilte noe til filmen, ja, ganske nægget man burde fære inn og åkte etter en jam.
0: Han er jo ekvelig og spennende, og som en filmer vi nægget løven i Østene, og så er han bare en rævfilmer og en kærleksfilmer og alt mulig sen.
1: Akkurat. Vi får få flere gester om et lydebil, men jeg husker jeg lykke til å ta et le Aron, og jeg synes det apropos hent den filmen, tror jeg at det er så jeg sier at henne som vi kjenner som Brimheim, hun hever også en løyklod som beinta i hvilken film nå, No Rest for the Wicked, og det er nemlig så løs at Brimheim, hun får til casting. Hon är ju från det mest innan för tonlag, men hon säger, jo, lämmer röjna filmslisterna, össe. Och hon var så till casting, och hon läste några replikker upp, och så tar hon så hej lädde sig i frackan och skulle färra. Så huxar hon. Kanske jag skulle sunt för dem. Här sa han kastare som heter Anja, och lögstjören Kaspar, så hon vände via efter, och kom in. Og så får hon in och sank Hurricane ur hennes nu just då och plato och ta hon var lios inte ta så då bäge och gråta.
0: Oh,
1: ja. Ja. Så blir man också säga att kanske är nu en sinister chans för att det får en likelot och ta fick hon. Så jag också vet kommer lycka höra heter här heter Leia Hurricane hon sinkade nämligen Equilia Vegas där kommer.

0: Ja, her hørte vi tatt av ekvelige vekra leie til Brimheim, at det etter Hurricane, og man skiller ganske vel hvor kasteren og løkstjøren for at ta det av hæsson. Men Inge, nå skal det snikva seg om nækka anna.
1: Senast dagen har vi hørt om Erasmus Plus-skipene som skal ståle opp under utbygging, ungdom, fritidsverksemi og utrått. Og før jeg strømpe etter at Geras parter av Erasmus Plus, som en parter som i ES og i 2020. Undervisning av større søker bænt nå etter kunninger og samskiftesfaltet til Erasmus Plus-skripsstående i førjen. Tan som fær testarve skal eisne fyrirega føreska loten og Erasmus Plus. Og tjóar skrifstofa kom i 2025, her ein fulltrúi og fleiri folk fyrir sett så kvart brukar fyrir tói. Men hvað Erasmus Plus? Og hvordan kan det koma einum vanligum føresko nemingi, lesande, lærara, ungdoms- eller utrottarfellesskap til góar vi fyrir að söknast etter Sverinon? Og til að greia frá tói komnar Marion Lutzen, fulltrúi vi arbeid fyrir Erasmus Plus, og Salva Manai, som leiar av Margarinfabrikkinni, og hon hefur akkurat verið i Grönland som ombud för ungdomsparten av Erasmus Plus. Välkomna här till Boar.
2: Tack
1: Marion, först till. Vi höjde om att det är Erasmus Plus. Men om du skulle förklara detta Erasmus Plus för ångar som du har hört om det. Vad är Erasmus Plus?
2: Ja, nu har jag tog ganska sagt att det är det. Men Erasmus Plus är en rysaste av ES-stolköpan. Något av största av ES. Och hon har varit till och kört 40 år. Nästa år är hon 40 år i Belgien. Och hon stod där under högre uppbyggning, hon stod där under yrkes uppbyggning, här har vi kallat län och vi har störst fokus till nästa sköje. Och så uppbyggning generellt, alltså minomskola, folkhögskola och östna vuxna man har läring, här har östna fokus här. Och så är det ungdoms- och fritidsverksamhet som det står under. Och det gör vi hos en unga och läsande, lärare, fellow och andra möjliga affärer och utväxling här där kunna lära, arbeta, männa sig och östna samstarva tvärsom landamörsk. Och heter Jeve så nekvar röntor förelägare till att äga vissa till hemlandet efter. Och heter vi allt fortsa om vi är ES eller Erasmus Plus.
1: Om du spelar ordet på ett så har vi alltså inte varit parter av sånt?
2: Nej, det har vi inte, nej.
1: Och så tör till döme, om ett till döms är 20 år gammal och kunde ju också med affär ett halvt år till Spanien att göra också som har mina utbyggning att göra antingen om så är yrkesli eller annars. Hva kan Erasmus Plus göra för mig?
2: Ja, men alltså, visst du som är läsande säger att du kan visst du har frågskapssätter någon så kan du färra ett universitet som frågskapssätter häver samstadsavtal vid utväxling. Du kan förstå lärlingar så kan du färra praktik. Visst det är också företag här i Spanien som häver särfrön innanför det som du lärer. Och så kan du också, visst du har knappt visst du har livet att läsa och du har kört av vad du ska. Så kan du färra som frivillare i ett år och en frivillig fällskap i Spanien. Upp till ett år och få alkohol, det vill säga färring, upp i allt, lomma pengar och alkohol.
1: Mm-hmm. Så det är den stora månen och det vet vi ju att onkel läsande färra åttanlands ett sky och det här. Men det här är det att du fast allt fortsa och du behöver sambanden och allt det här framme undan.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, och så är det här vad det kostar. Hvordan nek vore gold, hvordan nek skulle vi drinda för vi och hvordan nek kan komma att hända vin?
2: Ja, så vi vet inte prisen än, tog jag till en förhandlingsbordning och vi kunde nog inte färdigt hållit de här förhandlingarna för nästa år. Och det är simpelthen tog jag att nästa Erasmus Gra som blir 80, där vi är vånande och vantande är vi, hon inte kommer på plåsen. Det vill säga att fortsätta personen inte kommer på plåsen. Men allt annat lojka och vi hittar efter skrånen som är nu och efter kvart och under smålånd för att börja kunde vanta minimum att dubbelt efter att vi ska upptala, visst inte tror jag för nätter.
1: Och kan en vant vara för att vi inte rinner in i kipanna, men vi då inte vill bruka henne och få pengarna att hända henne?
2: Det är vant, det vill jag inte. Eller nej. Det är att jag har nu ett år här varit ute och tosa vid ämskar avarparster, skolalösler och annat. Och det visar sig att det är något snäck som vidare långt om i Rasmus Plus. Och det här var faktiskt långt om något snäck klost som det är i Atlas här, att stå väl och sutsa att jag kunde bruka Rasmus Plus till. Du heter vi är en av Norrland som inte är vi. Ta vita, vi är ju rättliga väl, vi är vana vid samstör. Så vi vet att jag har hört om det samstör, det heter samstör, men det är marsknaden, lunge. Och vi vet att det är marsknaden, det är simpelt att släppa in dem. Så det är faktiskt flera klar långt att söka. Og det kunne være samskjøtsfølte som kommer ned, og det jo en oppgave som og vi kommer til skolegångt ved. Det et fremlegg kunne være tilfell, gjøre kunne være tiltøk, og så vi gjør så vi gjør for å få og korslegge av hver parstene. Så det at vi der, altså, til 28 kommer, så vi klare så ikke. Altså, ta omsøkene klare.
1: Mm. Og bare for å kjøre helt til det, pappa, det jo gjør jo til at fortsatt støren til at de anstegger her, og ikke sier for hva kan være sted.
2: No, og det faktisk, hvis jeg lukker kan legge til at det faktisk rettelig tøtninger mye for ES, og en større parst av Erasmus Plus, det helt av inklusjon, at alle skulle slippe låter av Jonne Føte. Og det lukker mye hva for avbjørnene hever, om det er fortsatt lærer avbjørnene, eller om det er bara för att säga att det är rörsliga, kognitiva eller mosliga avbjörningar är inte som ska förra där och att låta att göra föda. Här är exempel en potter gjorde till, alltså en pengapotter. Här är folk kunde söka och få eka pengar för att kunna släppa ut lyckas med lånet.
1: Och som du säger, det är inte bara för läsande. Vi har gruppbygd en gång om man är en nämngare. Min namn är ett land, inte skola. Och en lärlingar kan jag släppa sig.
2: Ja. Alltså en lärlingar som kanske inte var är lärare som bildmekaniker och kanske helt rädd Tyskland är öliga spännande städer för lärare så kan man söka för praktik här. Liechtenstein så skulle kunna nämna till visna. De brukar Erasmus Plus som är slag kvalitetsstämpel till fyrtugna här i Ure. Att de har faktiskt Erasmus Plus det låg att ta det hem och så eller vad det så är. För att visa att de är Erasmus vinnerlig och en lärlingar som kommer här till släpper praktik runt om i Europa. Mm. Och de har funnit att locka lärlingar till.
1: Och så det som jag alltså inte visste jag, och det är att detta snurr sig ägstnä om här om framtiden som vi har tagit om ägstnä om ungdomsfäll och utrottarfäll och kjolbojen. Så det är ägstnä parter av Erasmus Plus.
2: Ja. Det är det. Utrottarfäll i ungdomsarbetet är Kim Sölvenna, men det är faktiskt en stor parter. Men också rättliga stora parter i Ösne. Luka som hackar upp unga och allt annat. Och utrottar är faktiskt en också nudge parter. Och det är alltid det röjna männa sin de mörjar till det nästa program där vi kommer vid.
1: Men, och vad kan det här till dem?
2: Löten är det i huvudsöjten, vad ska man säga för, grassroots, alltså vad säger grunden, det är ungdom och annat som får tillgjort allt av det. Och vänjärer som släpper att kanske färra till andra land att nämna sig vidan och praktik och vad det är. Men jag skilt att lära någon att era tjärkångt innanför ESPN nu att till nästa skoj ska det kanske vara och syndomare fokus och elit i ökaren och husna. Det är inte snäck fokus nu. Och nu är det mest vänjare och felöjande kunde söka och för att männa till unko tandvägna.
1: Och så lovar man att du lejare Margrethe från Bistjärna som ju fast vid ungdom. Du har just varit i Grönlandet och ja, som ungdom bara för ungdomsparten till Erasmus Plus. Och en nätverksfond är skilt att lätt. Kvart lärde du här?
3: Ja, så året kjøtte siden nettverskene, så det var ombå jeg og Meita, som leier i husen om Klagsvøk. Vi var fire følger, og så var det annars Grønland, Osland og Danmark. Og det var i høvesheten å komme i samband vi under Ørlondon, Timelondon, så at vi... Man kan kalla det sindra 4-regjongen til 28, så man fikk sindra av sambandet og ølja ettertrakta at få følger inn, følt vi til utføren.
1: Det er veldig fein at det kommer.
3: Ja, det sier du på igjen, det sier at det er kø. Så, ja.
1: Og hva fikk du å vite fra dem? Hva heldte du at dere unge kunne få bors urs her og tunne kjønnerhåndene?
3: Ja, det er samband vi ånder unge i øren, ja, hatt av så bare heselåndene, men da vi kommer på er det jo fruktspill i et eller annet land, nei, i Eslånda. Og bare vi at hei færre her, og anker og okker unge kunne færre her, og henne kommer her, så det er sin sort. Det er, og jeg halte det øde tøtninger mye at vi bruker som ødelagene, tror jeg vi kunne godt halte at okker unge, og unge i verden er jo øde vel vi, tror jeg at vi er så globaliserer, ja. men verdens ventheten til å kunne halte i mangler ofte, altså. Vi halte dere når vi hadde gang til alt, men vi vet jo at det som vi sitter i dere telefonen og øren, det er mest det som vi ikke har sitter og sitter mer av. Så jeg hadde også opplevelser sånn, og lærer om et eller annet land, hvordan ungdomslivet er i London, og hva det er vel fel, hva det er måneden, og så til øye. Det var her oppe var det øye, et størst øvne var det her norrlenske samleggen. Er han en? Ja, så det var det jag pratade om det här, och det är inte så folk att det ska vara stadväcka.
1: Hade han fast ut den norrländska?
3: Ja.
1: Fast du nämnt också i Tötseldöm om kvart det här kunde bli brukt till?
3: Ja, det var flere. Altså, til dømes innenfor stærfolk kunne fære, som Marion sier, stærfolk som kommer her, kunne fære til et annet ungdomshus i Nørrelandet, og gjørs prosjekter sammen. Altså, begge synes at stærfolkene får vite den, fra en Nørrelandet til Åkken eller Nørrestående, og de unge kunne fære, eisene,
1: og til hver til dem også.
3: Ja, det kan være aktiviteter av Øtlemødjonslea, det kan være undervisning av Øtlemødjonslea, så det är bäge neck från Norrland ser man här var nog snägt folk så utelöv. Jag vet ju så eller speciellt det han är utelöv. Men vi ser också om att för ner mitt i havn så har det inte att vi kunde jag kan inte repa mig av att Margaret Fabian är en utestoner eller att han är en naturstoner, men tätare han är ju Island där skiljer det någon så som ja och så typ jag också starfolk kunde dela vitan och rönter och vi kunde lära oss att hem och ta och lära oss åkon. Man kan äta det lokalt, man bär är ju sån ekna lande och men man kan äta är man ger sån true fyra pasta samstör att vi man roterar alltså vi kunde färra så länge som man till Italien från där om onkel pedagogik här eller jag går så vi kunde bruka då omvänt så.
1: Och kvad helt det ska to bryta näga vi tickar margarinfabrik för att vi den pastas ni.
3: Nej, jag också ska alltså nu vänta vi bryta näga men jag gläder mig till att få huskott och inspiration är att stanna från Tjeja. Ja.
1: Och nu vart här i Grönland den helt att säga norra och Island var vi här här.
3: Ja, norra är inte vi.
1: Norra är inte vi.
3: Nej, akkurat heter vi är så snart som är skilt då just I sender till att och Oslo skulle vara i Grönland. Det faktiskt var i Oslo och Danmark väster men det var i Grönland. Det tog ju att man tar ju uppleva att det kommer inte några omsökningar ur Grönland. Det tills jag vet att den är inte kommit ordentligt ut till det grönländska till som arbetar vi ungdom i Grönland, ja. Så tog var det här och det hade ju alla gott att vi nu är jag som är inte på forskant är vi det klar så pengarna så vi betalar in på affären till ungdom som söker eller så så så det hade varit alla gott att ta.
1: Men Marion kvart det tog ju över sån här arbetsjateri ett år kvart vad visar runt när kör runt brukar folk så skibanden nej.
2: Ja. Jag har faktiskt spurt mig sen det fyra, alltså nu då jag har varit och pratat med mina Erasmus-kollegor. Och det har varit brukt mig. Och det har lett jag större än den här tydningen av Erasmus. Och det snackar faktiskt om en i Osland i Jar här när tolkarna borde som visste att det hade funnits att kunna brukt kvaffalt dubbelt av det som det hade betalt. Mm. Alltså, det var faktiskt nytt till Oslandet. Och kan man säga något som korsan här vi hukte den hemma så att det är knappt 60 miljoner lotagare som har lotit i Erasmus så jag började för 40 år sedan. Okay. Så det är en öjlig rikva folk och det är bara rädliga tuttningar med att visa att det är förfärdliga störst nätverk och större marknader vid få lotit i 80 blåparster av Erasmus.
1: Och hver ska vi ha kommit på plats för förskar så är vi där klar i 2080 och...
2: Ja, alltså det är tjauarskrivstavan. Alltså hon blev ju sätta stånd i fjör, men det är det kräver för er. Så hon är på plås, det är ett öron. En tjauar mindre löjtje ska lösen komma på plås till övarande rå, som lyckas ska hålla det i åkon, är vi gör allt rätt. Och det här vill vi börja nästa år. Fråskar baserat att det ska ha en godkänning till att öjna sig universitet eller största högre lärarstånder. Och det är igång vi tar nu. Och så är det för utan kunna. Och så sjön det är vid regelbundna samband vi ES ösna. Vi har Teams funder vet det ska annars tre kvar manna. Och det här är så tuktare nu mot till alltså nu tar vi närskast. Här är vi lyckas som avstämma kan vi det och vi har faktiskt finns rås för samma vi det öle vad vi. Så att ja, alltså det är
1: Du vet är det rätt här live.
2: Vi är rätt här live. Ja.
1: Ja. Ja. Jeg får se til å komme på om tusen takk for det kommer jeg greia fra oss ned i Erasmus Plus, som vi har hørt oss når jeg omsøster DNR. Marion Lützen og Salome Manai. Takk for det.
3: Tusen takk.

0: flekkust. Alltså duschgabra, man alltid häver också bjöa att vi och om kvällarna så ska man sen dricka mån och häva också. Så att vi tjuter, vi känner det öll. Men jag tror att jag mer behöver det här, det är ofta då stäckar till det. Alltså till exempel blir för nekvat ju söta.
1: Hvis du har en skuffekake, altså...
0: Ja. Nei, det ikke så at det andre skuffekake. Det har vi ikke, men altså, stående her, så det altså, lykke klubb. Og det er du gjerst her. Ikke bare kanskje øynsøtene bare, men du gjerst ut, altså, flordier og klubber og lykke øyne smakkake, lykke. Og jeg gir det å kjenne det etter, da. Altså, så...
1: Men hvordan merker du at alt dette er søte til... Jag gjorde det där snacka gott.
0: Ja, men det följde för det mesta på tamadan att orskenivå i verbe är så lågt ofta. Alltså ta kvällen och komma så kraschar man simpelthen, då är man är så mäver. Alltså sukret har vi inte gjort snacka gott. Ja. Det är alltså svinkande orska och jag har alltid ösnat, jag har fasta öla väl, skiftes är någon att sukret har vi gjort för tre. Alltså haft det värre än jag behövs det haft. Så, ja.
1: Men hur är det? Alltså, när var det annars så särskilt att kjält att sträva att vara och tung i gärnstenen? Yeah. Du säger till det som var till en avbjörning eller troplats, du var och tung.
0: Ja, yeah. Jag var och tung. Har vi kanske inte varit så darva allt du alltid är, tog att jag har följt med kroppsliga stärska, du är vant. Arbetet som där röktar, jag har några bräckor till hus, byggfus och ovanlig klagsfug, och jag har orska att trilla nian, och jag har orska. Men det som kanske fyllt mig, det är att det känslan är att vara stor och skulle köpa stor kläder och är en lydkona och kläderna är alltid för länk och för vuj och att det är att inte kunna lära sig ut till man yngst. Alltså det är fyllt mig för att man har följt allt i att ja, där man gärna vill pinta sig över penor, att man är för stor simpelthen. Att det är, och det görs när vi kjossar lite. Alltså det är fyllt mig, men så lyckas jag följer inte att jag har varit olyckligt att mitt liv inte är gott eller jag är inte nöjd. Jag säger att det är ja.
1: Men Marianne, leda kom för åter till sommaren 2025. Hur ser här mitt liv ut då?
0: Ja, men mitt liv är gott intill en av sommaren tar tänder också att är simpelthen ja, det blir lite fyra. Det blir tungt. Det är inte härst att ta oss om. Ja, faktiskt fick jag det ordentligt ringt. Och jag koppade simpelthen. Ja, jag blev 20 gram äldre, men jag hade rejält tunga där. Och medalistern var så liten i en två månader. Klarade inte att äta, men jag skulle inte äta. Och jag tog ta en halt ihr schon Sheila go out here um ich at leipa oi sukskalna og sukfettna og leggja meg sofna at taka sint mar sjálvan.
1: Kussu heitu yviskot til te han uta do
0: vaskis. Ja, eg veit faktisk ikkje ordentlig, men eg kanska hugsa i sint at ja, at tui at i at so lute, altså kunt ich vera nega som ikkje gav kroppen og nega godt. Så eg tok out here om at leggja av at eta sukker og kaker og och lycknande och
1: men alltså kvar gjort det så helt utörsla bröt du allt från det till dags.
0: Faktiskt var det nästan så. Alltså jag visste att protein till döms är öle gott för kroppen, så jag för hooks om att äta näck protein, att äta alltså mera kött och ägg och kyr och hyttost och så, alltså äta proteiner, grönmete och simpelthen omgänga allt det söta. Och Jack länka turar till var en parst av mina kjolmutsnäring. Och för att vänja, jag är inte vant i nek, men för att vänja upp en mor. Så ja, jag är vant i ordan nek. Men till var jag lötnar här är akkurat som jag inte kunde slötja till att tunga. Följde att jag gjorde mig ordentligt gott. Och ja.
1: Hur var det där första tågen vi nödde om vänen och... Ja. Vi behöver inte äta något sött.
0: Ja, men vill säga ganska väl, som man ska kalla det, så i många är det lätt att ha en sjuk och medalist. Men så var det effektar bättre och medalisten kom efter. Men ta hej kroppen och vanser sen vi tar inte få sådana saker. Och ta, jag ska släckte säga att det inte är många. Ta, så ligger vi. Så var det här vi tar. Men jag har simpelthen på några matar lärt mig att huxa. Ger detta något gott? Och det ger det inte. Och jag klarar ordentligt väl att tacka nej.
1: Och väl ganska sagt att yeah. Jo, det ger hesa yeah. Löt när vi dräcker yeah. Månen. Alla ute sin hon alldeles och sin läckare.
0: Men jag fann erstattningar som kunde alltså erstatta akkurat som hade här. Och jag brukte frukt och jag brukte en glas av Pepsi Max och jag brukte dattler och torska frukt. Och
1: men för man tar sig man njöntelse?
0: Alltså, det gör det. Det gör det. Jag följde inte att det var tjejligt och jag hällde heller inte att människan har följt det här stora sakna. Jag gjorde det inte läckert på sjur, alltså var inte rur med lejon och försäljt annat. Jag faktiskt saknade det inte. Alltså det gjorde det inte, men jag hällde ösna att jag var kommande här till att attarna, att man säger, att latna i sin dratt och hejta bättre att natt för manar och säger, var ska jag ha med? Nu har vi det och tappt det. Jag minns inte att jag om 8 kilo och kanske att nu är det vi. Du ska inte förgävas nu bara att du hävdar bättre. Nu ska du hålla fast i sin goda vänner. Och nu ska du nere vara normalväktig. Du vorst vad du ska göra. Och hej, alla vidan till det. Och det manglar bara kanske en vilja eller en ja, det är allt nu. Jag blev vi inte djävast då. Och det är att lära sig kanske att om onkel måste inte köra vara perfekt i hemma så börjar jag boja eller boja till nästa månad jag blir efter. Alltså att fortsätta att låta innan.
1: Nu nämnde du mannen, men hur var det som helst vi stole och hjälp från familj och
0: ja, men, runt omkring? Ja, alltså nu bygger vi samma vi. Jag har 2 hemmabyggande barn och en man och faktiskt säger jag vet det jag tar vittor att skuffkager och så liknande till bara paus nu så tar jag lite hemmabäcka och runt inte att öja näga så i skuffen som första och alltså till jag har kört ett öjnaste år fyrta inte ett så tar jag gå och stol.
1: Yeah. Men gosse har du så just ta i torsfären i föringar där varsle bindeklubb eller något stöligt?
0: Jag ska säga att det finns tjej med annan. Det här är så sträng att jag är att slätt och alltså, för så fick man dräcka mån. Ja, alltså det här är simpelthen ett väl i tåg och tjej med annan. Inte att äta socker och det här klarar jag väl att halta. Det här gör kanske sin del klicka, men det här är inte trobladet. Och i det huxar jag mig väl om. Jag har varit föringar där fyra kvällde och jag fick mig kaka. Men jag väljer på ur vad jag gärna vill. Och så får jag mig att klubb kanske av 2 i muskån eller också.
1: Men här i början, vill du folk
0: teater? Ja, folk har advost. Ska du inte lugga här också? Jo. Alltså, det vill så vara att det är så att man inte får sig. Men det vill jag då. Det vill jag då. Och så säger jag, varför ska jag inte tänka sig mer är... Jag har valt inte för mig. Alltså det är
1: ja. Det jag så öliga latt chat här, men alltså har du någon gång då missmod och motivationen?
0: Alltså faktiskt vill säga akkurat i mån till för nöj. Jag har inte missmod. Jag har inte sett mig så grått mal att jag har bara akkurat som eja fyra att jag skulle jag mal. Så och jag visste också att visst skulle jag mal så kräver det här. Så kräver det en insats. Alltså att man inte kan tillåta sig allt möjligt att latina. Inte vi tog vi har sagt att inte är här vi just nu utbjuda till forskjelligt och vi utbjuda och här vi värde till och nå till det. Men så är det färd att vi det stränga. Bojna vi. Alltså det är nätter.
1: Men det är som säger att Thea var inte just flyr runt vi att Jevas vi att äta snacks hött men jag tar få det en öl hör på inne och tager oss trött. Hur så var vi tär alltså var det bara like and lot?
0: Nej nej, det var ju inte like and lot. Sean var det inte tär. Och jag känner att det är åter. Men det är också att du fortsätter och så som sen finner några andra ting som kunde tillfredsställa alltså helst trångt ett söton. Så att han är alltid kanske förstande är så minkar horen ett söt och snä. Alltså det är akkurat som en jag följde sen som en off knapper. Alltså typ jag blev slökt i hela någon. Är munka inte och alltså Jack att Leolen här står karameller och bomb fram alla stan jag kommer smaka jag och alltså det rörde mig. Men det är alltid simpelt att jag vill så fokusera på att hata jag visste ju snä färdig är fist. Och färgmar. Så Jeff styr inte. Alltså, jag var nöjd till att halta fast. Hade varit det här som är... Alltså, jag syns att jag hade det rätta, men hade varit det rätta för mig. Tror jag. Jag måste inte äta sött. För att halta fast och jag snar.
1: Men det är onkel som just nu har tändrat ut varsby åt. Det kan jag upplysa att det är sent inte en hals i hotne och gäster i dag är Miriam Gordlöke Johansson. Om så är det att du som lustar har onkel en spårning till Miriam så hoppar till att sända spårningen till nummer 22 400.

0: Miriam Gårdløkke Johansen, du studerer latna, ja, om man får 32 kilo, og sier til livet ikke bedre i det enn nærkant. Hva er mest det som er helt utørselig?
1: Ja, for det første så er det nok latt og nok stort lærer for at han skal kjøpe seg klær, og til hever en dår omganger, vi er mest, ja. Jeg skulle kjøpt alt, og kjøpte først klærene måtte jeg kjøpte ut, og ja, altså, og er det sånn at jeg har nok bedre orske, til jeg følger vel, jeg vet til arbeid og til min familie, min ombud, og er uten klær. Så, ja, det betyr det øyne nekv, og jeg føler øyne at ja, jeg kjører seg litt ganske er, jeg finner ikke et boost. Ja.
0: Hvordan nekv, eller hvordan høyt ganger du opp i tale av vektene?
1: Jeg vil si at ut til gangene jeg tar med, det ganske, ja, det vi jeg med ofte, og det kjører det høy, altså det høy når jeg kan si at jeg sa i betyr at vekten fornyer. Men ut det, nu har vi vært vekstabil og tjejmannar, og vi med Sletsjkvarvik, Sletsj. Til å tale, her ikke noe å si akkurat på nå, det ganske som jeg føler meg for kroppslig.
0: Ja, og hvordan ja. Føles det egentlig til noen at her var en annen kropp? Altså, det er jo det som det er, du har slatt den
1: nesten. Ja, det er jo en høyst annen personer, altså kroppen er noe høyst annen, og det är det synd alltså man ska inte lugga vänja så vitt jag har mycket hade ju skilt allt ta för ser vi med när spring så fick lite och ta för det jobba klär alltså man för hitchet excel och nej alltså det var att man ska det ska hade ösen lugga skilja att man är sånig brötter det är ja det är kanske släcka ordla kan ju uppfyll mer än
0: Men hvordan jeg husker at du ikke gjerne sin om at jeg etter til rette og venner og få røsler inn alle tøyene?
1: Ja, jeg husker jeg om det. Ja. Og tror jeg at jeg er så reelle venner jeg fyrer at hvis jeg får slippe en dag, så ender jeg etter å jeg takke på. Og jeg har fyrvirkjøkken vekt her og sjuka gjør det at jeg takke på etter, og det vil jeg ikke hans fyr. Så det fiddler, ja, men det fiddler ikke morgen til at jeg føler at jeg lever et godt liv, og jeg kan saktans være sosial og føre festivaler og hygge meg og ut av dette. Men jeg har blitt lært meg øyne til at jeg behøves ikke at begynne alt av nødgjøn for det om jeg har hundet meg og vært til akkurat, og øyne givet etter vi at man også, nu är det Britt Leber runt fungar där eller till jul och till postur och mamma boja till att han har sånt. Alltså, det ska man släck. Man ska inte gå och boja, man ska förgångt. och så ska man löva sig själv. Jag hugga sig, visst det är bruk för tog. Och så nästa måltid, där är man bara attra spåren. Alltså, det är det.
0: Det jag är att det är som att du är... Ja, alla tog in är rättliga tillvita om detta. Bär vi mäter och vi vänjning. Kan det ikke et bøsne streve?
1: jo. Det kan det nok, men jeg holder bare til at dette er et ikke sånn jeg er, at jeg føler det kanskje ikke som så streve. Jeg føler at dette er det som jeg må gjøre, for jeg får det som jeg ikke mer. Og øyne til at jeg har lært meg til at det er ok. Jeg vil ikke fra, og men att vi ser så halter med att spåra någon det mest personen av tojen man blir kallad av fyra tjuvfors att man dagligt är ner och allt det att här anser efter ursäkta men ändå så kan jag lägga mig lyssna mer
0: men är det så att hvis det är att jag vet inte lätt att kontakta att frutjag kväll och så kommer en bombskala på det och chips och dipp och vad är det man kan finna på Fast du så en fel av ringar samviske?
1: Nu är det inte kom fel så länge jag tog.
0: Du känns så stjärna.
1: Det är synd i familjen. Nej, jag får inte ringar samviske. Jag kan gott få mer. Det kan jag gott äta. Och om det är släckes och höjla som det höjla gör. Men i valde så när man är släckes inte röra det. För jag kommer på ursoktrångtna. Och det har vi stor att vi. Och jag klarar ordentligt väl att få mer något på om. Och så geva start. Alltså det är... Ja, jeg har lært å stå i rad.
0: Hva heldig du har vært den største brøydingen? Er det hva du etter, hvordan du etter, eller hvordan du husker om det?
1: Jeg heldig til hvordan jeg husker om det. Det er hvordan jeg husker om det, men også at att ha lärt mig kvad mångter, alltså är det okej. Okay? Och ösnen går så lojt äckliga skall till för att ha koppar under väckthäpp. Alltså det är faktiskt något lojt som skall till. Och ja, så jag har lärt mig simpelthen kvad en dagskost som jag mer är. Och hvis jag vore inte fratt och får nekv i Florida så... Så är alltså det är så jävla kött att jag pratar så ja.
0: Hur ser det här var folkgrunden om till vanse visa nutjo utgåvan av det?
1: Alltså det här hade jag det här var alltså min närmaste här var också en gång och hugs om det så kör man ju alla tojna man blir minkar och det lägger ju en gång och där mer shit till där och nu i det är så knappt så är man bara lojdel. Men jag finns ju gå en stol för att de fick någon och de som jag känner, men jag märker ösna väl, att folk som jag inte känner så väl, de jag vet inte hur man kan säga, de har mer ans kanske, alltså folk brötast, inte kanske de som jag känner bäst, inte de närmast, men andra folk som inte har tås av för kanske stäga lycka och vi märker, man känner och så, alltså man får alltså, positiva ans vill säga, det är inte tog till tjejligt, men
0: det är inte på samma mat att satt för att ta
1: ett ord? Nej, slett inte. Det är aldrig inte. Det gör man inte på samma mat.
0: Vad huxar du om akkurat hatta?
1: Ja, det är oss inte... jag vill säga, vid er morgon kan jag ha kroppen bära er. Jag följer att jag är en god fitter och ganska ut. Jag har väl personer är den. Att nu är det ganska... Jag som jag förr kallade det, är mer spännande nu. Det är minne och det är ju kjöla samtidigt. Alltså, jag är ju faktiskt akkurat han säger. Alltså, det är bara utanna är det erbrott. Men akkurat, är akkurat han säger innan. Kanske som har kjösa lite, men annars är det akkurat han säger personer. Och det är folk som känner mig, det är vita till. Ja.
0: Men det är fler ju det som väljer att få heilva, alltså som vi går vid ett la osempik. För jag lattna och kanske bruka det som en hjälp för att få bättre mätvänner. Hur har du inte valt det?
1: Det är inte något som tillvida väl. Jag har finnit osempik för alltid det är en fyra år sedan jag fick utskriva i samband med en termsjuk som jag har. Det var som en pass av vittjer att pröva om det jag kunde hjälpa på med en kammare. Och jag upplevde det här togina att jag hjälpte på med en, men det, alltså, jag tappade mycket. Slätt inte. Ja, så upplever jag, och jag har till en också, det är en också stort liksom det är, alltså att jag har gjort något väckt här för något snäckande här sedan, och det var äran. Vi går vid och sen fick bli känt, och det blev jag omgående spurt om några sådär, alltså det var ju bara då, man har tappat sig och flocklära, men helst för, fyllt här redan inte jag följt. Det är första spurningen man ofta får, nästan uppspyrat det här, spröda det ut. Och jag känner inte ordentligt hur det är så rejält att ha värst. Jag har prövat och det här vurskar, alltså det är inte effekt ta. Och jag huxar att det är personligt väl om folk tänker och att det är öjligt personligt. Alltså jag känner inte ordentligt folk har törva att veta om folk få hjälp till att reglera sina aptit. Det är ju faktiskt det som sprutna gera. Men du måste göra en brojting för att häpa det. Och hvis du inte gör brojting så hjälper sprutna helt inte. Och jag känner faktiskt något som inte har avvarskat eller har haft en hjälp.
0: Mm. Ta vi tar så om att leva hälsogott så heter ju en tydning att ta så om det mentala hälsorna. Händer den här livsstilsbrödningen, hur ser hon avvarskat det mentalt? Det börjar ju vi att du varst i en jobb under alla.
1: Ja, ja. Alltså, hälsogott är blivit glädjare och hälsogott blir mer nöjt. Och hälsogott är min dagligt är bröjter östen vid att skiftesärende som har varit ordet tjejl vid hittaturer och lea på henne och möje och ja och ösna mägen som vi vill tjäla allt det här, alltså allt det här blev bara så öjlande att beta i lejavet och socker det här följde och det väl, jag har inte haft några hittabild och i morgon att är nu lia på innan och kvarv och huvudet blev pen och mägen skickade sig väl och orskan vax, alltså jag vill säga det är så jävla negativt positivt som är fyllt vi. Och just nu, ja. Ja.
0: Du har nämnt, du har flera för nämnt, att vi att du finns bättre chans av det.
1: Ja.
0: Hur ser det kämpa till dig som till skönt där? Just du näka och det som du inte är just för?
1: Alltså jag har i vårt inte. Jag har kanske alltid varit en som har tog mig väl att björa mig sjön av. Och nu har vi tecknat mig till High Rocks i Oslo. Vi färger det stället 30 september. Jag kappast. Jag kappast. Det är det mer för att jag kan föra. Jag ser vad ska det heter. Jag märknar i. Alltså att min kropp klarar näckmål än i halte. Eller åkara kroppar klarar näckmål vid halte. Och ja, så jag får bjuda mig själv när vi har jobbat High Rocks. Jag gläder mig till och jag ska inte säga att jag gör det om jag är 30 kilo tyngre, men det är en öjlig erbjudning. Så ja, och jag sitter akkurat nu och är vi att melda mig till några skoj, alltså som personlig vänjare och kostradgöver. Och det här har jag hållit vid och jag har också det är alltså mina erfaringar jag har gjort så starkt. Det som jag har lärt och jag har en ekvan vitan innanför vänjning tror jag. Det har vi vänjat så långt. Men akkurat som en tidgiv mig det här, akkurat som boste till att forska att färvojar vitt och du klarar gott också träd. Så det är planerna för att vi också har det träd.
0: Ja. Och jag vet att det är rättliga stora åhov att jag följer att följa vi och hese färgerna tror jag där. Du har ju en profil i Instagram och där ser man ju Facebook och här är den Nick som skriver till dig. Det är alltså att du morgon här och SMS-skipanen. Du här är då flera vi-märkningar och bå kommer in. Och här är med en annan en som skriver: Hej Miriam, du är offer och jag vill jag vilja lycka vilja stärsk som du. Men fortäl mig, hur ser sådja måltunar typiskt ut tjater? Och hur ser varierar du med?
1: Gå spurningar som jag gärna vill svara på. Här har vi också lagt akkurat ut om hattar på Facebook och Instagram. Jag har simpelthen valt att tillgångna att jag gör det inte invikla. Jag har valt mig några morgonmedelmenyer och några frågasmenyer och sen mer av dörrarmenyer som är så skiftemittlen. Och det är ganska vanlig mat som alltså inte några hokspokus, inte några dusch. Huxa ölanägg om att få några proteiner och grönmedel och te. Te så vill jag med det vidare, det är snart inte någon protein. Så utöjliga myntor och att ligga in i mina sjöer. Man kan scrolla så finna det akkurat det här. Och te är alltså till er ölanägg vid hutjast och till er ölanägg vid kulink och till er ölanägg vid ägg och till er sår som fyller mina måltyr, ja.
0: Ett som är vanligt i förrjön, det är äpplar och kött, ett och ästna något tyg?
1: Jag äter ästna äpplar och kött, men jag har ästna ölansal i vid att äta för en ägförstövelse, alltså kvittbröj, bollar, fransbröj och sår. Det här har vi ästna minka ölanägg om. Men jag äter ästna äpplar och kött, ja, jag äter ganska vanliga mat, men i rätta mångter, alltså färgmar, öjna för partalärsken och huxa att latuina, ta i gärre med, inte stöjtje för näck margarin, och kanske smör i sig, och alltså, ja, och roma, och alltså, jag finner alternativer, och det var huxa att latuina om, och till ången in i munhuset som jag kläder om att såsen inte är nog god, eller att till ången samt ut inte stockt i sån äckvån, alltså mätren smakar väl.
0: Och jag lukar annars hot till att nevna nu tar du svärar omkring spårningen från Lorsaron så förklara att du utfattar det som du har upplevt. Du är inte kostfrågor, dietister eller annat. Det är utlågande det som du har upplevt. Det är en som säger, vad kan jag göra för att klara att halta det här fyrst och fyrstan det jag har ut tar jag givet vid att äta sött. Tror jag att jag får mig svänga hvis jag äter jag har sött. Och han säger om jag har ett med mätta att övra eller inte.
1: Ja, jag vill ordentligt, ja, vi menar för det första att man röjner inte öga för nej och tog in som man inte vill äta.
0: Inte det är ju det som du gör.
1: Ja, jag simpelthen rådde i skapskuffer fyra och röjner inte bäga och ha bollar och franspray. Så, alltså röjner simpelthen att inte häva så fröstingarna inne och fanns alternativer. Jag vill vi menar att du köper ut här, alltså fader jag ska av sjur kor frukt och kanske kan synda valnötter och kunna punkter eller lite synda mer choklad eller synda honung eller också alltså smakar himmelskt och tätt täcker ordentligt detta söta trångtena här var frukt surrepp ner kor kanel på eller också alltså finn också här är ju en sukfri bomb man får tisch till er brukt det snack men i ger det nu i där och lakerol tischgum glas av Pepsi Max alltså färns passerat och jag postar tenn alltså det är så det här näck som och trångt den kommer av men det kan ösna färre efter alltså som man lukar i vinna då så jag vill vi med att man finner sig några alternativ som man är inne vundrar eller man lär också ja och nöter och så och kör det inte i alla och större mångter till det innehåller ösna alltså sälja nöter och dattler så innehåller några kalorier men Lloyd Center, jag mer har tävlat nog till att täcka hisser att korta soktrångtna.
0: Ja. Så det är en lustare som jag inskriver här är att Miriam sa tillgång till hon minner näck om att lägga av att röja. Det är ganska näck om det.
1: Ja, jag har ångat rocks, jag vet inte, men möjligt.
0: Ja. Så säger en att jag har vi akkurat som må vajklaikar fyra sokre, men jag har droppa bom och kaker och senaste måltiden är om kvällen och nattra. Men kvart också till särskilt om att äta utgör någon dagen. Jag äter vanliga medpacka eller bröd till arbets, frukt och mittelmala och dövra och nattra.
1: Ja. Hata Joar, har du gått? Jag följer att akkurat som tätorna jag vill göra det. Alltså mittelmala är 17-årsparsen. Hur vi har redan jag har sagt för mig. Det är det här som är en god morgonmät och så klarar jag faktiskt till att det är så proteinfullt. Så klarar jag att hålla det till dövra. Men klockan 3:30 kvällen där så får jag mig en skala tjur. Och ja, som sagt, som jag nämnde, ja, nu kör frukt och jag kör försäljt oj.
0: Kvar andra kontakter som
1: ja, yeah, men alltså huxar du mittelmalar? Ja. Yeah. Jag har brukt här just smoothies. Här i kör proteinpulver och i kör havregryn och fruktbär, banan och sånt och salt och yoghurt. Det har vi också några mittelmalar som är mätta. Och jag huxar alla tojna om proteiner. Alltså proteiner är som TV-år som är brukt om att romat.
0: Det är Jasper
1: har haltat i mättan. Och det motviskar sig här sugar cravings som vi har. Alltså att blåsocker inte fettler och så att man simpelthen må häva sött. Det är helt enkelt att blåsocker är stabilt. Och det har vi som görs det. Det har gjort mer. Hållsukkost. Så är väl vi med alltså ett protein fullt av med. Alltså hux om proteiner och till alla måltyner. Ja.
0: Jag säger här att 2400 att jag har fyllt Instagram-tramerian så gärna 1 maj och jag är Latna Tutschekille. Hon är verkligen en inspiration och jag är henne så tack så.
1: Aj, tusen tack.
0: Och så ofta har du haft det?
1: Ja, men faktiskt färgen jag fick på kanske, alltså hade jag varit och det var fantastiskt, ja färgen jag fick på och till oss stort lite för att stäcka mig och gå ut nu och tacka för det och hålla det är spännande att följa mig och bli inspirerad och till ordet stort lite och jag började faktiskt en erbjöring hon började jag här jag har lagt upp till att folk hemma också om att också om det är proteiner, att dricka några vatten, att sova nog och att gänga med 8-10 000 fet om dagen, att äta grönmete och få så en överpadlad läschen. Alltså det är ting som faktiskt att veta. Och det är en sån erbjörk som kör nu i september och det är en 203-damer som har ja, skriva det här är vi, så det är ordentligt stort lite. Och jag hoppas att det här kan vara akkurat som en början jag tar med ganska sådana lustutsprötning. Att han har man alltså, ja, och socker, jag glömde säga att det inte är ett av sådana socker. Det går så mycket nej, om sockerintökna. Och att jag också att hvis det här kan vara akkurat som en början jag tar med till en lustutsprötning, liksom till det som är överdökna, så säger att han har man alltså, så har du ganska fint inarbetat dessa vänarna. Och hvis du så häller fram kanske till jular, fortsätter. Så får man alltså görsligt. Det får man. Och här är det gott men det är som skriver in att hon har fyllt principerna. Och, alltså det är helt fantastiskt. Det blir simpelthen så glad. Mm-hmm. Ja, ordentligt.
0: Men Jan, hur är det så omrande för dig att vara så öppen om jag har lust och sprøyt och kvart, vad du görs och vad du äter?
1: Ja, men alltså Ja, jag var Gran Canaria i februari och men eller kär så också jag som jag nu då lärt allt det här och folk skriva privat och sport om varsågod och så tänkte jag kanske hitta vara aha värst för onkeln att ja, att det pröjer den Instagram profil som så nu för första gången spelat en Facebook profil. Här jag kunde dela mina erfarenheter. Som sagt är inte expert på några matter, men jag har ordnat några runder och ta visa sig som att folk kanske kunde spegla sig och en som häver värre överviktig. Alltså inte bara en som häver lise, men en som visst har prövat hur så hårt det är och hur så sträva det är och vad det krävs. Och ta, alltså att det ber till, jag hade att folk gärna ville höra från någon som häver vi. Hur pratar och vad heter Ricka? Alltså hur ska du Ricka ta med er? Ja.
0: Här att änta om nu, onkel lustar och farma åter på att jag tackar sådana väl och jag gärna inte ställer någon. Men jag syns helt stort kvar jag går bra, häver du till vi kommande.
1: Ja, jag häver som sagt här går jag inte huxa om att börja 18%. Blir det? Och så höll du fram och höll du bruk för att hålla paus och inte att du skatt och säger lite, ja men så görs du det här och så börjar du efter, inte utsätta det till den rätta lötan att börja kämmer omgång och ta motivationen är väck om man inte tömmer, färre lycka väl det är lätt för dig själv lägg renneklägen klar eller vänningarklägen klar, färre steg inte huxa för nej, akkurat som om du tömmer vi är rätt stort där för att vi tömmer och inte tömmer. Inte huxa för nekom till. Gör en eltal vid själva för att det är lojka väl. Det har vi gjort mer organik. Och så att det mink om sågrö, allt du kanst. Och skru upp för proteiner, allt du kanst.
0: Tack för det goda rajna och Miriam Gordlöke Johansson. Tack för pratet och allt det bästa.
1: Ja, tack för det.

grinden trång, gøtan ja, mössant upp att sträva, veit mer Herren gongur tja, och han vill kraft mer geva. Om strujan sträm och kvassa gråt och brött om bräckon upp emot, hans stärska hånd med stier. Amen. I morgon läser vi ett att brott ur evangelien till senaste sonnedag. En mamma ber vekna sina synar om att han får främst och sessenar och rydde Jesusar. Och i morgon hetta brottet. Matteus 20:22-23. Men Jesus svarar i henne och säger, till vita icke vad du ber om. Kunde du töma ta skal som jag ska töma? Där säger vi han, det kunde vi. Han säger vittar, skal mina skulle du töma, men jag sitter vid högre och vinst och liv mina, det är icke i mina valde att göra. Men det är vi givet hemmen och det är leja av färg mina. Det är ser på det jag kunna som väckna sina skynnar hever spurt. Men nu är skyldet att det som ser på det jag sinner huxar sig om Guds rydde och det Jesus bor om Guds rydde är icke det samma. Det vet alltså icke vad du ber om vad Jesus du säger vet dig. Kunde du töma det skal som jag ska töma? Att töma skalerna är vanlig jötisk maliska för lagnerna. Det är att få att ha lagt som det är leja. Och ta i CBD och sinnen är så rejsliga svära Jesus är det här kunde vi. Så må nu ta huxa att Jesu lagna är han är deras konkur och nutja rujtjen. Men av kvön hot han gör deras konkur här var det här nejvan grona. Ett lagt vad slä är konkur han får att vara helt rujt. Det här var sina gläsliga konkströmmar och svära tog så fjolser. Men Jesu lakna, Jesu skal, er noe helt annet. Jesus var kommet i heimen at tøma ta skal som öll menneske måtte tøma. Ta liva løyve vi öllum tam treiton av vippore og måbore som manna løyve og så til endans eisne av dødja deian som öll menneske åtte å. Ta i hetta versk var fullgjørst, høyde öll menneske eisne finnje enn å nødja vågen, du god okkara vær nå tann Kristus som kjente mannaløv i alt og åtte mannaløv i alt. Sessenar og gudsrøgjennom nyttes okkon ikkje er kvørste kappas om etla klantrast om etla stora fyre. Ta var jo gåon hånden, tja hånden som var kærleggen sjolvor, tja gode. Fæger i okkara og bror i okkara Jesus Kristus. Og hva så vi akkur nå, da vi kvørste skulle strøyes for sessenen og gudstrøyke, tog hans helter til mot beste sessenen. Hva er så gudstorskene akkurat? Og hva er gudstorskene til i behøver, da jeg alltid ikke lest og livet av tog at Jesus tømte skalene som stod til hans herre? Ja, vi skulle framvis tømme akkurat skal, det er livet og livet så godt og rett som gjør det for medmenneskene akkurat. Ötlund taimon som okkon utgivig att liva samma vi och som eisen är ju för vi att töma skalen. Och att enda skulle vi så töma senaste dråpan i skalen som är dejen. Men ta en stund och nutt skal långt till rejer till okkara framman sessenar och rujtjönon. Ta och e, gänge inntjögna postur gilt och ej fjötra med dejans lantjur. Ta steip av særlig at trømmer fyllt, hirer min frelsaren skontjer, som utgangsholmer okkara om man har løt og joar. Amen. Fægi var, tu som erste hymnenon, heilat veri navnet tøyt, komer ut ikke tøyt, veri vilje tøyn som hymne så er gjør. Gjev okkon og idea okkara daglig av brei, fyre gjev okkon synder okkara, så som vidt eisne fyre gjev og taimon og imot i okkon synda. Leie okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra du ytla. Tog jeg tøtt i rujtje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

0: Jeg vet ikke hva de vil hava.
1: Ja, man trenger, han er ikke her ordentlig. Det var det bare jeg sa. Jeg
0: har faktisk angre ring. Jeg spurte bare at du skulle ikke forgifte dere.
1: Ja, ok. Hun vil hava at du skal nyra knæ, og det skal være...
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, takk han i Tøynbergs kyrkjene og alt det der. Så vi må finne en løsning på det.
1: Ja, ja.
0: Vi må finne en
1: løsning. Men... Nei, jeg kjenner at det er kona min, hun spurte helt kjørtelig, men...
0: Spurte hun til?
1: Men jeg sier ja.
0: Ha? Spurte hun til?
1: Ikke hun til, jeg stendte for husen hun. Altså, jeg tenker at hun stendte for husen, ja, ikke det?
0: Ja, hun stendte for husen.
1: Ja, ja, til det.
0: Det er ikke
1: det. Det er alltid tannpersten som...
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke alltid tannpersten som...
0: Altså, vi kjøpte hus sammen.
1: Å, ja. Men du vet ikke om du stendte for husen.
0: Nei, men jeg stendte for husen. Jeg stendte for husen, det er også noe.
1: Nei, tvert. Nå kaster jeg kona som er under bussen. Det passer selv om det vil de gjerne til.
0: Wow. Ja, nei, men var det hon som spurte til? Hvor er fortsatt eller hva?
1: Jeg har nok så riktig at jeg kan se man. Se det så langt.
0: Ja.
1: Jeg har liksom omgått i... Felt det helt store trångtene til jeg skulle være gifter. Nei, jeg har alltid mer av er den typen som heter til kærleggen som skal halte se man på tingene. Og hvis han ikke er langt, så kan det være lukket mye.
0: Ja.
1: Så at... men, nei, ja, vi pratet om det i noen år, og så... Så ja, så tog jag med samman.
0: Det man ska vara att man ska inte ta det ut av kontext, men kvar för att ta sig en pott, större ju hur jag gifta mig.
1: Ja. Jo. Och säga att du hörde så att det kanske, visst nu, ja, vi har som för en decision som för att vi ötlarna. Och det har man ju hörst om. Ja, det har man hörst om, alltså, faktiskt flera dömer ju varje dag om... Omkring förska man som har haft en utländska kone. Här vi kommer att så har haft ser och brottliga dejer. Och hon vill smida ut ur sin egna heim. Kjolta har kanske varit gift i nekv år till hon sent 24 nökron. Och han har väl åt allt som ser och så är det syskene till honom. Ytla bötterna till honom som arvar allt. Och kunde kräva att hon ska flytta omkring här stället. Så att jag kommer sälja den.
0: Ja.
1: Så det är... Ja, det är inte bara. Nej. Annars man lever samman som man den här ganska i läggvartoy och vi vill ha betalt alla där utrustningar som man har varit kvar månader. Och så ständer efter vi omkom.
0: Ja, men man kan ju är tolkt att det pratar vi det här nu som ett indirekta spårning till Simriasen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nu där spelar jag med den isen om vi skulle för gifta. Det har vi gjort nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vi ska...
1: Nu manglar bara såna här
0: diamantringen. Sverige, nej, kommer de inte där så varst du till honom på sina.
1: Så vet jag att du inte har
0: varit...
1: Och du inte har varit nere så... Ja, så äter det här. Det är nog näkvare handlare som säljer rinkar och försäljt annat.
0: Ja.
1: Alltså sommar, kvinnor, det här vill jag ha att det ska vara ordentligt. Och det ska vara romantiskt. Och det ska köra efter en av sin lasta. Medan det är det
0: jag inte mer lyckas. Jag har sagt att du blir för gammal det här. Att det här tischegulv...
1: Du klarar sig nere knälånkar.
0: Jo, nej, det är inte problem. Det är inte problem. Hon klarar sig ner knä.
1: Men det är inte färre att göra
0: snabbt. Nej, jag funnits oss. Men nej, jag har det bara... Jag har inte tankar om att gänga upp i kyrkogulden och du vet, att det här. Jag får ju prestationsangst. Jag ska ha varit där burgmeister. Hej morsen.
1: Ja. Du ska kostfiske göra som är sån här klacksingren och damman. Det är då jag får 25 år. Och så spyr hon, gå och skulle vi färre gifta honom? Och han svarar... Först ska jag drömma honom.
0: Ja, det passar. Det passar. Och så är det en som supplerar om det inte är böten så arvar syskene den dagen. Och jag tycker att förut sönder sig vi kommer att så arvar bötenen. Men efter sin att det matchen för ånden som jag kan prata om. Och det är så att det har lukt stickren ut i FN och rent praktiskt.
1: En annan skriver här att Sara Marie, hon vill häva att du ska flytta ett land i scratch och att alla luftarna kommer i brittlejp. Vid bo i isen skriver vi kommer att du är ju själv du nästan blir
0: du är
1: i den rollen ja Terje.
0: Ja Terje Rasmussen han spurte Jonasna ta vem Jonasna nu är en konna om att gifta sig i Vikersendings
1: nej men ja.
0: Jag var inte borstjore.
1: Aha. Ja.
0: Ja. Mhm. Det var funky var det.
1: Och han säger du är Peter ja. Live i
0: Odakno. Jag håller dem blev pissed off.
1: Okej.
0: Jag håller verkligen han var så tror jag fuck it the gång till.
1: Okej. Men
0: det blev en fantastisk låta.
1: Jag sa med dig han var hon är jag tycker att hon har sett brusplatta. Eller så?
0: Ja, absolut. Det vill säga.
1: Nej, alltså, just nu du gör det ganska... Nästan mycket.
0: Nej. Men vi skulle nok finne det arbeidet, hvis vi der gjørste i 25 år, vi skulle nok finne det arbeidet. Man kan jo ikke bare ordne av papurene.

0: Ja, ja. Och ta få oss den goa knapphoter och skruva dig ner. Så...
1: Skulle inte vara skiftet ännu bra?
0: Jo, det här kunde vi gott. Det är en rikva ödelmölj om öron sms-bån. Vi har alltid, vi må lycka vinna. Men nu är att allt det som skriver till oss om det att här är vi i drottning om ett gavkors för Hakefisk.
1: Ja.
0: Och 1000 kronor.
1: Jag hade faktiskt ett Hakefisk.
0: Ett Hakefisk.
1: Ja, men vi har kallat det Hakefisk.
0: HG Fish.
1: Ja, det har vi sagt lunch. Men jag hade faktiskt bara för att göra... Jag hade ett Hakefisk.
0: Ja.
1: Men ja, rätt.
0: Men då är helt det vi får köra ett läge fram nu. Så kommer vi lycka tro i att det är att det här läge hela spårningarna vi har haft upp i event i samband med att höra kring Varsby och nät någon och hver där riggar och hver där inte riggar och så framvägs. Och ja, här är det. Ejsen är det spårningar av ett möjligt om släga.
1: Ska du läsa den överste även kanske? Arne, du kan läge fram. Det är också det du ska göra.
0: Ja, ja, jag skulle akkurat vilja säga att hitta även som Eisner har sett eld i sms-kipan det är det här vi går svarande det att eldkast eller adonskon det som vi nämnt helvetesil.
1: Ja, helvetesil.
0: Ja, här är det faktiskt och den är det var imska server, det var imska upplevningar från Lofstaden som jag hoppas att vi kunde täcka
1: Pedro
0: i Kat Nej, ass. Ja, ja, vi kvar så komma. Så komma när
1: det är bäst det vet jag att den kunde vi kunde inte läsa det men här kom är det kom ett lätt tal innan.
0: Titta, ja. Och vi kvar så är det ganska så rasistiska eller också andra. Jag vet inte om man om skåpen är ganska känd rasa som så men.
1: Nej.
0: Och klaxen går väldigt ofta är ja, ja. Tvärtom under bussen som du blir att säga.
1: Men det passar.
0: Men allt sagt vi kärlega.
1: Jag ska först tänka mig.
0: Nej, jag inte akkurat här så.
1: Nej, okej.
0: Jag hade det. Jag hade vi färdigt att lära nu. Jag hade vi färdigt att norra och Kygo som här sänker och spelar. Samma vi Mac Macnone. Take me back, Ida Sankrin.

0: Ja, da var det Kygo og Max McNown og sangren Take Me Back.
1: Kygo, har du noen arbeid nå aldri, ja?
0: Ja, jo, ja. Hade nog rätt då, men han är framvisat topp
1: någon gång. Still going strong,
0: ja. Måste jag. Normal, ja.
1: Ja, ta till halv korsen är från där då.
0: Han är inte för färgen.
1: Nej.
0: Men vi
1: det. Nej, men jag kan gå och fortälja där i halvt det av är så tatt.
0: Ja.
1: En centimeter tatt.
0: Ja, ja.
1: Att han kom till färger.
0: Ja.
1: För nögrun Aron så igen.
0: Ja, det har varit ärrer prominente DJ-er som går framlägger som har varit i färgen.
1: Tack mig ut då. At det var Kygo og Avicii salen.
0: Wow.
1: Ja, men det var ikke så store ta. Har du så eisen vidt til søvna?
0: Så det var veldig lenge siden.
1: Ja, men det som mener vi, at det bare, hvis jeg sier 15 år siden.
0: Ja, kvosset så
1: ja, ja, det kan være 18 for tanserskilt.
0: Jo, jo, ta, ta, altså, ja, 2011, 15 år siden, ta vært Avicii alltid, ta bregget en ordentlig døgnen.
1: Ja, hette vært sommer åren Avicii bregget døgnen. Ja. Det er så vært, det skal ikke ordentlig.
0: Når kom Levels ut?
1: Ja, god spørning.
0: Nei, ja, men
1: det kan jeg ikke. Jeg sier 12.
0: Ja.
1: Jeg sier til 12, men det kan være for skiver.
0: Kan du ikke prøve at slå det opp, helt kjøtt? Hikk, 2012. Yes, det hadde jeg også. December 2012, var han først spalter i Jodvarspe, og til live-konserten. Utgav han selv.
1: Ja.
0: Hun kom ikke fra oktober i 2011.
1: Ok.
0: 8. oktober. Akkurat 15 år siden, Trøntor, så... Väl skåta.
1: Ja. Mm. Så därför passar också väl vi tar som i havet. Det var män som skiba fyra ting om i färjan. Är det nämnt så där känner. Mm. Och hade pratat vi några unga fyra som var ju av i stan rätta vi men man visste inte ordentligt vad det var.
0: Ja.
1: Och det var sen nej. Det tog ju en big fund där. Vi vill ha sans handmålsen.
0: Ah.
1: Aktet.
0: Ja.
1: Ja,
0: men Kygo han är still going strong och ja, jag hade gott att man saknar ankrar artister och här som stöje att de första festivalerna, alltså ankrar som är ordentligt och allt var stöje. En sån som David Guetta,
1: ja,
0: han är som finare finns ju. Tiesto var ju alltså vid muren festivalen.
1: Ja, och han var Arne, han blev ordentligt stor, va?
0: Nej, han var stor. Då. Han, ja, men, han var bara, ja, med helt förringar bara på kördliga vakna. Jag visste inte hur stor han var, rätt faktiskt. Då. Men han är ägstna, apropå, still going strong.
1: Ja.
0: Så, men lika mycket, Tröntor, här av sms-kipan är det öjligande som har skrivit i samband vid Eldkast. Och ägstna i samband vid att utvarpet inte hörtest av internet- ja, Sonos-appen var det där
1: blev
0: vi,
1: ja. Precis, ja.
0: Och hade vi kunnat tacka till Jalja först, tog att vi då också för Kanada här i Udavstånden, och det verkar alla stannar. KVF Live,
1: ja, ja,
0: här
1: ja.
0: I Rikata, och Heima så inne i Rikata, och det var så Eisny och Sjönarpsstrasen till Kringvapen. Och, ja, nu så jag tror faktiskt jag är lustig, men ja... Jag måste lägga prova en för att jag såg att telefonen hoppade över wifi. Jag tror att jag provade av 5G. Och det var uppenbart det som var troligt.
1: Nej, en kunde bara lossa 5G.
0: Bara 5G och inte wifi. Nå, men så borde det då, hur vi gör det. Och det kan vara att det kommer rättliga nu, vånande. Och så är det annars en som skriver hej till. Det är gott att äga ett gammalt transistorradio hemma. Tar man... Ikke høyre tikk om kvørste av telefonen eller internettradio. Og en annen som eisen spyr, det verdige ånden som hever et vanligt utdrapsstålunker? Her høres til UG av FM 96,5 og imunum båse anledje, utan negat vart vi nede. Og det halte jeg, det kunne være en god råd til dere lortar.
1: Ja.
0: Her var et av sånne her... Nej, radion om klost, mycket där klockan 1 och i fall att allt kicksar.
1: Ja.
0: Man får det ändå med en sån handtag man kan vända upp.
1: Vända upp
0: så,
1: själv,
0: så, ja. Hvis batteriet är färdigt ja. I uppe så kan man sitta och vänta med en lortell skratt.
1: Mm? Är det gott på?
0: Ja.
1: Det vill säga att du kan ju vänja samståndes vid att du lortar.
0: Ja, och dräcka proteinpulver i hinna.
1: Proteinpulver i hinna. Ja. Det täpper till med en konan spröjdad i öxeln. Vär stäver vår samt rum. Bønar ord til mine nuværende kone, Jøgnen UF-sendingsene, tidsskriva vidt spela. Og med en Kari Olsen, veteranen til at de kan lese opp, har en bukett og en guttelring, og klaske med nere knæ, komma, helt samme bedre til han skal vi komme til, så jeg sånne sier. Og med en altfølge folk var vidande om etter, sier hun til bedre, ja, og videre gift enn, og færen Jøgnen Bæ, gåar og ringa tøyer, men sammen har vi klara skjerne, sier vi kommande.
0: Ok, så er det vi kommande jo så ikke bare skriva inn, men hun virkelig steg her i utvarpstoven.
1: Nei, ja, jeg gitt det, vi kommande jo lusta heima, og ta karer så for å lese etter bønner innskje.
0: Mm, så tog han ringen fram.
1: Så klaskade han buketten av borre. Ja.
0: Okej, smart. Så det var ju så här synkron.
1: Och han var high-tech för.
0: Ja.
1: Ja.
0: Absolut. Så han har haft ett transistorradio och klart och säger det går någon att boja in till heter Institute och honom blev visst upp.
1: Pura rätt. Og en annars i kringkvarsbevægelse vekker sånn og så omleit 30 timer. Vi kan ikke det bare. Jeg halte ikke vidt ikke av vi kan ikke det.
0: Nei, nei. Det var spurte du sjæsne her heima eller så?
1: Jo, nei, heima spurte meg.
0: Ja, det var så der. Så ja. Så det var altså kona. Nei, ikke kona.
1: Kommande kona.
0: Kommande kona, som faktisk kom vi spurte ikke noen. Av forstande.
1: Kommande kona.
0: Ja. Vi bøyer spent etter at det var framhalt nesten mye der klokken 1.
1: Ja. Ja,
0: och inte vad jag kan förhända. Men det är lika som lagt upp till
1: Jag ska se
0: nämnt det.
1: Ska det se att det senaste sms är?
0: Ja.
1: Trönder Jemmer i helvete sällt han Jemmer heim och heter Tossi med gifting och spröjting helt rakt fram. Ja,
0: ja, och apropå det här så är det flera som har skrivit om just det här vid eldkastet eller helvete sällt som det är ganska sälja av danskån. En skriver her at om man fær skallkoppar som vaksen, så utvikler det seg til eldkast.
1: Ok.
0: Ja. Og at det her skal tega sånn ved de fyrirvarene at vi tar ikke finnes fædre av noen laknat her, sånn at vi opptekner det og bøyer om nye fotel av patienten som bøyer til vidtjøren. Men til noe som vi fær arbeid på å renne, finne, vi kan finne en pensjonerende laknat som hever tog over vi og mye der. Ja. Så om dere hever det godt, på och på kvart kan
1: det gått mig ja.
0: Ja. Ja så sent SMS på 2400 men här annars nick går hallo star go nick go dra från lustaron en skriver är här är ni att eldkast är skallkoppar och det är som elder är i allan kropp någon säger att det som har haft den till något här namnet kommer fram en skriver att skalt om man har haft skallkoppar så kan man gott få helvets eld eller eldkast. Og en annen skriver at det er just da man hever haft det, at man kan få det. Altså, da man så ferdig er det for det, at det utvikler seg.
1: Altså, jeg har alltid vært mindre av tøy som eitere eldkast, det er helvets eld. Altså, det ser virkelig ålagst ut.
0: Ja.
1: Det ser ut som hoen brenner reist.
0: Ja. Reimester.
1: Ja.
0: Flekk ut, ja. Og hvis jeg skriver så, at man kan få det flere ferder, om man har haft det 50 fer så kan man få vaccine i Jödenfjörn och i Danmark bonande i Eisne i Följön. En annan skriver Eisne, jag fick skallkoppar som batten och för tre månader sedan fick jag ett utbrott av eldkast som 6,5 år gammal. Laknen kämtade vi att nu är det färgen i barndom i atter. Ja, lagt för honom att sitta och kämta att all kroppen bränner.
1: Det är rätt.
0: Men ja, en annan skriver helvetsälter är näga helvetslast. Ja,
1: så är.
0: Ja, vi har haft det i sommar då immunvärjan är i botten hentan graviditeten. Det har bredt ut under armen hon, gav bröst och var på vägen så döttren fick skallkoppar av mer och hon var ett år. Här omgänger till Åkenbaum men särliga henne. Månad i hadar bor. Det har gått nu,
1: ja.
0: Kostar så är det. Vånar vi
1: det? Det satsar vi det på. Så jag finner en personlig bra. Mm-hmm. Frone,
0: og sier nei.
1: Nå rykker
0: jeg... Okay. Nei, ok. Jeg tror det var hitt evne, ja.
1: Og du, nå rykker sånn og satter.
0: Yes.
1: Så sier hun, okay. Du skal altså, Toma bara sier som at du tør ikke spørre meg, han har spørt ingen ditt også om.
0: Nei.
1: Det sier hun akkurat der.
0: Ja.
1: Og nå, hun akkurat check in.
0: Ja.
1: Hun ikke finner alt vi.
0: Nei, godt.
1: Så... Yes. Allaverst.
0: Jag hade två haver kvossver alltså nu blev det här så sent inte för jag lust att gå ram men jag hade två finns en go ride där isn't
1: it. Ja, och jag vet inte för ända vid Blow Music sponsrar Blow Music att det förnyar knäs i rein här.
0: Okej.
1: Mhm. Ja ja, är det näkar ska gå en klappning. Det ska komma ni. Jag vill kanske glömma det bitchne.
0: Jag vet här vi för bort då nästa mycket.
1: Ja, annars nämnde du Lacknar och vi kunde skifta år vi och här är det som han den näger är där nämnde du det center Daniel Peder Højgaard.
0: Oh, ja.
1: Paul Veje, Jens Rena. Ja. Så är det en riktig attack av och vi får agera en skulle en gentleman's agreement vi kan ta
0: mot. Ja, kunde, ja.
1: Kunde vänta och kunna till ta A center och det kommer ju jämt och samt spårningar som här var vi helst snagera.
0: Ja.
1: Det blir så sprøyter eller kvæta så er.
0: Det er akkurat det. Det kommer nesten og følge sending alltid.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Her er flere som annars har skrivet inn i samarbeidet her, og som har haft eldkast flere ferier. Og, ja. Og flere som sier at navnet passer vel til eisne sjukna, helvets elter, tog til er. På en folk, så ja, kanske och spårningen upprunnelig var ju kan man få vaccin i mot det och det kan man så uppenbart få i Danmark men sambart en av lustarna är inte förrän du har haft det fyra fyr eller fem fyr.
1: Ja.
0: Så.
1: Jag kan skriva alla frågorna.
0: Ja.
1: Skulle gifta gång. Nej.
0: Tröntor, jag vill säga, hade det helt kjortligt. Alltså, jag sände en sms på. Ja, alltså. Alltså. Ja, det är kärlek romantiskt till Emma täcka dig under hånd att han har sändt in Leo.
1: Nej, klart inte. Sätt den i en sms. Förresten, det ska gå efter gång.
0: Vi har en jota kväll till en mätstove och det som, ja, ja.
1: Ja, vi fick fast. Alltså nu måste jag
0: ta du visst du vill.
1: Ta man över samman de här 25 år. Vi är här i Bjoa, Conor och Jamer. Ut att äta.
0: Ja.
1: Jag syns en surprise.
0: Mm-hmm.
1: Hon är också...
0: Kvärt du gör.
1: Kvärt du gör en gång. Ja.
0: Ja.
1: Mm. Och vi ser så jag kommer fram vid de flotta syns och världen. Så är det här till 50 enkelt mynda där. Fann är det där din? Så
0: jag... Jo, men titta. Ska inte bara komma fram i någon. Det är det här nya knä och... Kanske... Känner du en gång... violinspelare eller också som kan komma in som att ivrasa i snedla. Och så är det?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lägg upp det då. Alltså, planlägg det. Wow.
1: Hey, vi ska nog fundera oss nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi ska nog fundera oss nu.
0: Yes, men... ja. Her är flera goda sms på och tappar framvis till att skriva. Det här var Johan Holman till Master Center. Så, och här är det en spurning som ja. Jag ska kunna tröva i.
1: Ja, her er det nokka spurningar nå. En som jeg leser, Janne. Og det ja, jeg vet ikke om han sier seg selv, kanskje, men en sier, begynner vi ønsker, where does all the water come from? Til en attervendende spurningar i feie, daglige, fra ferafølse.
0: Mm-hmm.
1: Ta det regner, og eisen ta ei renna. Hver kommer vattnet fra, ta ei nær fossa, og man etter, kun de finne det å tog.
0: Mm-hmm. Ja, fra himmelen.
1: Ja.
0: Alltså, för det allra mesta.
1: Ja, parstvis regnar det.
0: Mm.
1: Och parstvis är det kälter.
0: Ja, jag säger att det regnar rättligen för
1: ja, ja,
0: det allra mesta.
1: Ja.
0: Och regnar för så nyer...
1: Siva nyer.
0: Siva nyer. Och kan så komma upp att det är...
1: Ja. Ja.
0: Tjöken kälter.
1: Ja.
0: Men ja. Men först och främst så är det ju regn. Och... Vi det här var upplevt ångt då att det var torskar i färgen. Jag hade det. Bär det torskar i en tvärtrutja viker. Så
1: är det ena skrattor.
0: Ja, och vattenbrunnen är ja, tömmast ja. Och man blir folk om att spära på vattnet igen.
1: Ja. Ja, det är rätt.
0: Så, men vi gränner ju ofta om att det regnar så illa i färgen. Det regnar nekt, men faktiskt är vi ju Vel sikna jeg vi i sin rekten nå. Ja, det må sies da. Ja. Og vi da åkjøpes vatten og kranen. Altså.
1: Ja.
0: Altså, og ikke bare åkjøpes vatten, men åkjøpes godt vatten.
1: Ja, det har vi. Og jeg vet, nå kjenner jeg ikke fordelingene i midtelen. Altså, det som vi kjenner som kjeltevatt, det jo da.
0: Det da
1: super duper vatten, ja. Ja.
0: Mm-hmm. Og det tror jeg det vil rense, at det siver ned i døgnen undergrunnen, og andre kommer opp at det, så vil det jo rense alle vennene ved ned etter det. Og, men det jo det samme prosessen som er renseverk jo faktisk gjør det.
1: Ja.
0: Så at vattnet i følgen for det allermeste øyelig rent, men selvfølgelig så det eisende ved hverst at det bakterier i vattnet, og
1: precis.
0: Vi har avhengig av jordvattnet, og det ganske eisende sender imest hver følgen man er. Men tar man jo bo nere og i nekvar, så sätter man priser på vattnet i färgen. Jag kommer hem, jag minns, jag minns det ordentligt väl. Att det bästa vi har kommit hem till färger det är att tända kranen och få så ett isakallt glas av vattnet.
1: Alltså man är
0: himmast immun till om du bor i Örans och kollegorna. Jag landar ju på i Chapmanhavn.
1: Lugga mig i kväll.
0: Fick näkt av kolk och temperaturen var alltid sånt lunkaver och ja. Det smakar alltså helt övers. Ser man vid det friska luften som är det första du märker att du kommer ur flåfärgen.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Og hvis vi skal svære spørningen nå, så det regn, det vil si iverflade vatten, så det kæve,
0: mm-hmm.
1: som leis vatten, kjelter,
0: ja.
1: Og så det et annet, som kommer fra spørsvinkler, murlende, som eisen danner vatten. Brønda.
0: Ja, ja. Men alt dette vattnet her kommer først og fremst ur erva, og så ferder det ned, og så kan det komme opp etter at...
1: Ja, men morlen er jo som svamper.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Så tar jeg oss vatten fra seg løyent. Så jeg halte vi sier til at vi legger låg av hans spørningen, så hun kan sier til at, eller han, ferdeleieren kan sier til, it's from the swamp, the rain, the snow, and from inside the mountain.
0: Ja, but everything comes from
1: God,
0: above.
1: God, little above.
0: Ja, det kan man nästan säga det. Men jag ser nu att jag har räknat ett lag. Jag är en tvärdig är så igen i här där.
1: Ja.
0: Östen är. Så jag kör ur havn och så Jöken Kallbaksfjörd till dem. Så att sådär alla fossarna är här fantastiskt alltså. Jag vet inte när jag pratar om man säger att flera faktiskt att jag stäcker upp och bara wow.
1: Jag hade man av morgonen då jag kom om när vi hade fotbollsprat. Alltså jag har inte upplevt så direkt. Det var som att köra ur Jökenarna och alla mina höjbok om man är kringvarsp.
0: Ja.
1: Och då såst här män korta, här stå fra bilen om. Du korta ju, vi spår någon här vattnet där.
0: Ja, ja.
1: Och det blev spröjda i alla rats.
0: Och det var bara män som
1: spröjda. Nej, ja.
0: Alltså,
1: ja.
0: Vinnar det här korta mera världsliga rundan om helgarna eller kan?
1: Ja, det var inte glädjen i det.
0: Nej. Och där också har jag som tänkt som Jinka förstår honom.
1: Nej, jag har inte Jinka förstår honom. Men då, man kommer om man här och ränner torsbred där och inte och allt det där. Och här är en sån den församling av vattnet här.
0: Mm.
1: Och det handlar om att komma först.
0: Ja. Och dröna om man är i hyllen.
1: Ja. Det var en förnöjelse.
0: Ja, du har hört om akvatlandning.
1: Ja, men det är inte man kallar tredje fjörde.
0: Nej, okej. Okay.
1: Det är allt trus.
0: Nej, men jag kallar du ett landsväg. Kallar du först?
1: Ja, så det är skuifarligt.
0: Ja. Det kan eisen komma fyra.
1: Att det glädjer sig.
0: Ja, alltså det som... Ja, men till det här. Du kan ju så kört att bilen har missat sambandet vid vägen.
1: Ja.
0: Så du skajdar ett vatten om faktiskt. Alltså...
1: Surfar.
0: Simpelthen, ja. Ja. Surfar och hvis du kärstar vid ödlom fyra tjolen, som oftast är det ju ganska sälj att han ena söja. Men det är äggliga farligt och kan lättliga missa temeralt i bilen och styrningsna. Så det ansar sig.
1: Ja.
0: Men... Ja, här som spår ni grunden svär över.
1: Ja, han svär över. En annan skriver att Månes i minnesvälde att du skulle möta Svermor för första färden. Ta väl löjt om Lars tjadar. Ta vart du smäg. Ja, tack. Ta väl löjt om Lars.
0: Ja.
1: Och så är det en som säger...
0: Fartell. Ja.
1: Nej, det var bara det.
0: Okej.
1: Okay. Och så är det en som säger vatten sivar, icke, men seirar.
0: Seirar.
1: Ja.
0: Det var där. Och vi lade av ett.
1: Teiboin i audition.
0: Teiboin. Yes.
1: Ja, jag vill säga det. Jag har sin runda alltid säger det.
0: En skriver, jag kör bara kranen från. Ja, och så kommer vattnet. Det här är det som är från.
1: Ja, till så är det.
0: Så blir det folk som börjar blöja sin gibbret, vet du, huxa i betänkande och komma på sådana spårning som, hur så gammalt är vattnet som vi dräcker dagliga?
1: Mm? Ja, det var det.
0: Nej.
1: Det är
0: alltså ur vattenbrunnen, hur länge det ligger i här?
1: Det var det helt.
0: Nej. Det var det helt. Men alltså här där rinner ju vatten så gott som funta. Oj, så här vattenbrunnen så länge som det inte torskar. Och så spår ni om det bara läggs om man och vattnet som är nere i botten och här kanske är allra helst nere i botten. Tog att så kan du ju tömma brunnen. Så
1: om det är äldre än det här vattnet som... Vatten spittlas inte?
0: Jo, det kan spittlas. Hvis du har en vattenflaska i bilen till dem så är det en plastunche, så spittlas det.
1: Okej.
0: Okay. Ja, hvis du har... Så du har en... Du kör vatten och grannan och en plastflaska och har en bil och solen ska in i bilen och just heiter och allt möjligt annat. Smakar vattnet. Inte väl att han har tvärdigar. Så är det inte frukt långt. Ja, det kommer en annan temperatur.
1: Läs bara nu.
0: Ja, men... ja, men alltså nu får jag... Jag hade bara omgående ihåg som man är. Vi går så gammalt vatten i er. Det smakar alltid frukt.
1: Alltså jag hade sett vi har sån spårning som jag hade vid salten. Ta er färre in i bonus eller migla gär kvar det ska vara. Så ständer vi salt i hånden. Så ständer... best åren, sejtjanda och i trea och i 2022.
0: Ja.
1: Och jag också, det hade helt mest värt att jag skulle nå utgängsna här som salten som är värre av planeten och i 4 miljoner år. Och jag skulle vara han som fick säga, wow!
0: Ja.
1: Är det så otroligt?
0: Jo.
1: Och här är det ett litet sandgott nu i togjärna hilsa.
0: Ja. Det kan vara ganska patchen som är helt långt än det.
1: Och det kan vara plastikflaskan som gör vatten och läxa där även?
0: Nej, ja. Det är det helt säkert.
1: Ja, det råkar vi.
0: Ja, det är det. Men, ja. Jag kan släppa ihop som vi gör med det. Men det har ju vatten för att vatten... Alltså, det har ju inte rensat förrän det kommer ur vattenbrunnarna. Så att ta äta ju, nu är rensat och frukt.
1: Alltså, vi vet... kyrve.
0: Så det kan man vara... Man måste säga att det är väldigt
1: kyrve i loppra.
0: Ja.
1: Kyrva. Det är kyrve där det?
0: Jo. Det är som du får ur tunneln.
1: Ja. Det här vattnet är säkert... Alltså...
0: Det är säger att kanske är några år.
1: Ja, det är tjejt det. Skulle en enkelt där spors.
0: Ja.
1: Det är bra hörst. Och kyrve är inte gammalt, säger han.
0: Nej. Jag såg att jag har en ekva lösning för kyrve som är kämpan i det. Det är samma vid pH, samma vid så här. Syrna, citronsyr och allt möjligt annat som vi tar oss om.
1: En sig vatten är lika gammal som universum, en annan sig vatten råttna kött om akkurat annat i roi.
0: Ja.
1: Det är säkert här vid det. Alltså rent vatten. Jag har själv upplevt att det här var i bilen och kanske också lite, men en vattenflaska är steg och en skapet som är det här vid 6000 luxor och så man finns att smakar sig det. Men det är steg ett år och en hoa sig flaska. Men det smakar kanske inte så fängst.
0: Nej. En skriver här också om att det här vattnet som du dricker här var dinosaurerna pissar ut att.
1: Intressant.
0: Kanske, ja. Kanske det blir akkurat värre. Det kan dra på att det är dinosaurspis. Men det är ju det att det fördampar och fär upp i skotcherna och kommer så nerat som regn och så färdar att den ner i djögden säger att den ner i djögden undergrundar.
1: Kyklus.
0: Och kommer upp att det och in i munnen så att det är ut att det hinner ändå någon och ut av kägg och så dampar det upp efter åter och det har det gjort. Så det passar som Wickman skriver här säkert, ja. Lika så gammalt som universum.
1: En säger, jag har en vattendunk, 1 liter i bilen och i 11 år. Pura fruskor. Så till hombok att det spelt, säger det slått där ner.
0: Okej, okay. Ja. I 11 år, en... ja, det var jag nog... Inte drutsam, men jag vet inte vad för vatten det är och hver vatten så har livet till något nejvanlige i lommarna i horen.
1: Nej, det är sådär. Och så är det en som vill vara via nu att ta sig något vatten där också i ägstene och så hade vi skulle arm i för att lägga ordentligt sin tonlägg-jäffen så är det en som säger att sista veckan så dag i hundren till damerna kommer. För jag kan alltså köpte en hund och lyst sedan jag för nu är en pilsvök och spyr kanske göra 2 dagar sånt där.
0: Och då lägger upp till den nästa sanchen som är han är en joke. Det är Cat's Eye. Sanchen han är Animal.

0: Það var Cat's Eye og sangrin Animal. Og ég veit ekki, þannig að við það var finnjaðna Brafengis bó SMS-sjöpanna.
1: Já, það var nemlig, ein spyr hví hánatunnelun stongtur og ein annars í hver gæli við hánatunnelun búmbrun nyrri. Så hvis folk nærhendis her og vita hver kursus er velkommen at senda okkarna bó, så skal vi bera deg vujere.
0: Ja, og annars tid som alla dykna kvara etter hánavennun, da vi jökna
1: hánatunnelun.
0: Ja, det kan velja vi fyrmunni en æra lei.
1: I hugsa til, og vi vet ikke hva det at det kan være arbeid som skal gjøres tunnelen, det kan være en onker og sykla, onker over...
0: Ja, men nå får jeg ikke gitt om allsins vannlokker som
1: kommer hendene. Nei, men det en tunnel man kan sykla, ja?
0: Ja.
1: Og ikke borde sykla?
0: Det den jeg som mener.
1: Ja. Jeg har så donka mening om det, men jeg har møtt sykla.
0: Og så det jeg som mener at man borde kunne korsta fjers, eller hauna venon, men... Ja. Og ikke en tunnelen, men... Det her, nemlig jeg tror det ikke en kaska kjemmer, tror jeg at... Cykler eisen kører av gjennom.
1: Ja.
0: Ikke tog, cykler kører eisen til Kalbakstunnelen av landsvei annars.
1: Ja.
0: Og her løft det kører fors, men det et eller annet via veveren opprunnelig ikke gjør det etter termen forskriften som en landsvever gjør det etter i det.
1: Ja.
0: Men hold fjers, det har han godt klaret at Hilde, han Hilde sig innanför det här trädet som är sett här till 4 kilometer om hur man marscher, men inte fort. Ja. Jag vet att vi har haft det under uppe här och i skratt. Och det måste vara avvägs, men det är så blivit stäckat.
1: Och så är det en annan som spyr om tillna till Atlantslöj.
0: Mm.
1: Hon fler just om man för här vid Bekvam. Vet att det är kvitt håll nu kvart är nere. Du är att höja uppe med en flygivare. Mitt bästa bo är till bara convenience, bekvämlighet. Det är ju något vi är dynamiken. Ta kjolen är nere. Det är inte nu inte. Skulle flygva längt så gick det att ta kjolen i Pontebuchen och så flygva där som skulle. Och skulle där ha annan mått hända med handa vän som det ofta är.
0: Ja.
1: Så tar man inte att. Gick det bara. Men vi ska inte vara bättre så är det välkomna att spela kvig kjolene.
0: Ja,
1: inte
0: det kan väl vara. Alltså om på en flåfär så tänk den alldeles till att löta ju iron kjolene.
1: Akkurat.
0: Så det kan nästan vara.
1: Och så är påkommen om Havnatunnelen. Mm. Toppbommaren är bråten i Havnatunnelen. En och hövbilar har vi tidigt i bomben som är i älva.
0: Okej.
1: Okay. Som säger max.
0: Ja, nämligen.
1: Vad vet du hatten?
0: Jep.
1: Vi kommer det inte lite bara?
0: Nej.
1: Och vi kan se goda lov för att det inte är annan.
0: Nämligen. Ja. Vånande är ingen kom till skäl.
1: Nej.
0: Alltså, Anna är en bomren. Att jag kan säga att det är en bomtur, är det man kallar så?
1: Jo, att det var sannolikt en bomtur. Det är också.
0: Eller en annan är... Jag ser inte löj en spårniker. Här är det så att man kanske kör det. Jag ser inte som att det är vatten och färdigt kommer från. Så, det är en som spyr. Och den bara se på den menar jag är sån bukter som spår ner grön men allika väl. Vi är en bilder Myra. Vi ser en floa flyger in i bilen.
1: Nej. Så inte det.
0: Kvart nu vi som sett så instrumentbrett.
1: Ja, så flyger ni.
0: Nej. Men vi som bär er in i bilen och sitter in i bilen. Vi är Myra så.
1: Ja.
0: Och vi som för floa så.
1: Ja. Vi är ni inte mer.
0: Säker? Ja. Och vi är ju in i bilen.
1: Alltså vars du svärre.
0: Nej, och jag tycker helst han som jag har sett den här spurningen vet han. Eller vet Sverige, men...
1: Att jag säger lycka som sig självt.
0: Mm-hmm.
1: Om en hon via lyte, så ja. Via bilden så är det rent. Teoretiskt, Myra. Och om en ryskotten ligger där.
0: Ja. Men om du blägar upp i luften...
1: Ja, så kan han ju inte via Myra.
0: Jag får inte länt rätt där.
1: Så. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Alltså, okej, okay, jag kan testa det här.
0: Mm-hmm.
1: Ta två ständra väckten, vad säger du så? X, X, X.
0: Ja. Jag syns inte så gärna väl senast, men ja.
1: Men ta två hoppar, vad säger du så?
0: Jag kan nu.
1: Precis.
0: Ja, det är ju mening.
1: Självande?
0: Ja.
1: Hvis jag tröste fingren och utkjalt kanske att det här så följde fingren.
0: Mm-hmm.
1: Hvis jag tänker väck,
0: ja.
1: Så följde du fingren.
0: Nej, men jag visar mig för att han tröstar fingret. Alltså fingret av tjolkan.
1: Jo, det är tjolkan. Vi ser tjolande. Jo.
0: Ja, okej. Men så alltid vi då finns svärre sådana här. Ja. Lörstar någon. Ja, en bilder via Myra. Hvis flåan har sett sig ner. Men hon flyger hon så vi är inte Myra.
1: Ja.
0: Jep.
1: Och så är det en fitta en. Han är med och sitter i stovna. Ta bänkar horna, mäven öppnar horna och sen snigel sitter utanför. Han tar snigel upp, kastar hans länk väck som övligt. Tror jag sätt ner så bänkar efter horna, mäven leder upp, samma snigel, så leder du inom. Kan fuck handla jag där om? Han var pissed off.
0: Han tog det på sig av det hela snigeln.
1: Vad gör du då där? Tror jag sätt.
0: Ja, är så.
1: Det pjörs ju själva fulla det.
0: Nej. Det är nämligen det.
1: Så var det en som nämnde till vi vatten och vi skulle inte färre för näck i det här, men vi kommer att se, vad som är halvt läsande. Att du dricker av flaskorna så kommer bakterier ur munnen och i flaskorna så flaskan är inte rein långt. Då kan vattnet och i gasen spittlast och flaskan ska rensas och är det nästa bruk.
0: Okej. Så vi ser under oavsett
1: så vattnet i sig självon.
0: Ja.
1: Spittlest inte. Så mer skiljetar det, men så kött som främmande ligam kommer till så eller så.
0: Yes. Så man kan säga att det är vatten, rent vatten och i en renare flaska som har haft proppen och allt innan att det spittlest inte, men så kött hvis du lyckas att öppna proppen och finns det en smak och ska proppen och att det så spittlest.
1: Sixt.
0: Ja. Okej.
1: Och så är det en som tänker flå till dina vågare, FN, och då hoppar jag av. Men bröjde stryckte in i bilen och tar flåan in i bilen.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte vad det betyder, men ja, rum minkar en av flå.
0: Ja, men jag också är sådana, hvis hon backsar vid vänchen om, stryckte, alltså...
1: Men ångspel hund vi också nämnde, särskilt det.
0: Jo, men det är en teoretisk spurning och sånt, men ja. Jag tror att man ska också för någon sort.
1: Nej, men det är ju det till det samma som, alltså, principen är det samma som hvis du säger, vi ser en elefant i en bil, vi är mer, obviously, ger han det.
0: Inte för exempel.
1: Precis. Akkurat.
0: Ja.
1: Men är det inte mer flor?
0: Nej.
1: Det är för...
0: Det fast flor där börjar jag sorra i hatten.
1: Ja, och så är det en som missförstår det. I väckten så att han ser med flåfär och du bär kofferste eller att det ligger i gulden. Nej, det är det inte. Jag bär du kofferste i handen så kanaliseras han väckten och gör en tung kropp som är flåfären. Men hvis du kastar det upp.
0: Ja, men vi kan spela ett land där ligger i gulden.
1: Ja.
0: Så det må väl vara det samma.
1: Det vet det samma.
0: Alltså om du ligger i gulden och du sitter vid du är fångens någon där du ber där i handen. Ja.
1: Så.
0: Jo. Ja, och i samband vi det saltet som du nämnde ju Janne, så är det anker som vattar det här som är hemma stanka om att det är nämligen packningen som salt ger ut som ska ha en utgångsdato.
1: Det är inte salt i salt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja.
1: Så det är inte så
0: här man vanligt.
1: Ja, det är inte så här man nummer. Så det är antingen sitta starfiljer här och hyllande morsomt vid arbetbåg. Vi kommer att spryka händer så om en flåa hänger stilla i luften in i en bil. Ändå så i bakgrunden ett är den bara still.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu fäckst du oss inte också.
1: Ja, du tittar samma. Nej, jag tittar nog still. Du tittar samma. Hvis du kastar. Lät mig säga att du har en titskum i handen. Du kastar det syndrom. Du kör så att det flyr attra till bilen.
0: Tör det inte?
1: Nej. Det gör det inte.
0: Men nu, hvis du...
1: Men du vill... så ständer den och kipar. Så hoppar upp. Så tar jag munnen då.
0: Ja.
1: Hvis du har en flåfärre. Och hoppar. Du kör så flåfärre från den där.
0: Nej.
1: Det är vi bra.
0: Ja, okej. Ja. Så det.
1: Ja. Det är väldigt samma flow för det länd. Ska det helst att säga. Att det är...
0: Ja. Boha. Nå. Ja.
1: Ja. Nej. Vad ska vi...
0: Att det blev för... Att det blev för flökt.
1: Ja, att det blev det. Vi lade flåna lite här i ötelförn. Det är... Onkel vi var vi att... Onkel vi var vi att... Att det är hobby jokes att det är... Kaj, säger vi kommande. Ja, vi laddar.
0: Flower, är det inte NSOI?
1: Vesper.
0: Ja, okej.
1: Ja.
0: Vesper.
1: Ja.
0: Flower, besäkstar det? Nej.
1: Flower? Nej. Flower?
0: Nej.
1: Nej, för fan. Man kan inte vara så nästig.
0: Nej, ungen svarstra, eller? Nej.
1: Nej.
0: Är det inte lite nere av Vesper, någon gul svart till och tog man NSOI gärna har varit?
1: Ja.
0: Finns här navnet, ja.
1: Ja.
0: Så hoppar jag när det är så här slövedåne flonar som
1: ja ja ja
0: tajta där
1: ja så tillnar
0: ja ta
1: hopplösa
0: alltså ta ja
1: rail atlanta ja ja annars är en apropå nu du tar som fotboll det är mer lika vi mer vi vet att Gesaturi spelar i Grimsby och jag har finte fortalt att Grimsby tröjorna är svarta och vita och att här är visst nog inspirerade från en tur i Färjön. Här där satt Tepp.
0: Ja, oh, ja.
1: Det är ju också som trots.
0: Ja, är det lika som Inter?
1: Mövliga. Jo, Eisne.
0: Mm.
1: Jo, nej, Juventus.
0: Juventus,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Det har jag. Och det är helt enkelt nog stått lite. Spårning om det passar till så det. Lär ja. Lite lommut, Edric.
0: Ja, lär lite lommut.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Så.
0: Det är en tjejlig dag så. Så ja. Här, det här kan urhörs kvarfatt lite sammanbärast i det här som vi har i lötena som ju är likvande. Ja.
1: Och så är det en som säger nu att ta sig om tomma vattengrömsler. Så i trusten blev dämningen i Havnadal gjördör till nu var det om 20,000 uppe i byggvar i havnene. Och i forsen hon gjörde man vattenbyggningarna i Vidlingardalet till nu var 13,000 uppe i byggvar i havn. Och det är dubbelsnäggar uppe i byggvar i havn. Men helt visst är trubbläsen där av borgaren. Är ett älvhål och brukar han inte vatten så kommer hon att slå fra att jag står större vattgångsler. Okej. Okay. Nu tror jag också ordentligt på gav att komma.
0: Okej.
1: Okay. Då får vi ta oss om och bridgingar och så. Men det var det sig. Okej, okay, vi kan bara ställa fast det här vid det här.
0: Ja.
1: Byggt nu inte vattgångsler.
0: Jag minns jag var vid att arbeta på vattenbyggningarna i Vidlingardelle. Arbeta till kommunen ett tag. Var att han har kört lastbil. Och vi körde av skranningarna här. Hon skulle täta starkt. Alltså brunnen blev fullkomligt tömt. Det kan gott vara att det blir lojkalt. Han kan ska bli jörkrar. Men det var en stortel tog i Kvossvig.
1: Så får jag en bra telefon här till. Alltså Tepe som är inspirerad av Grimsby. Utom moment.
0: Okej.
1: Så fick vi ta på det regna. Jag helt av ett land här, ja.
0: Ja.
1: Av värst.
0: Ja. Men ja, här är näck stort lite och ja. Lycka att jag säger att en skriver alltså att om bilden accelererar, alltså kör show där, så ryker flån i bakgrunden.
1: Jag såg det flån igen.
0: Ja. En spik. Kvart är det för flåknappar vi?
1: Ja.
0: Ja. Jag har aldrig vet vi får stäcka här.
1: Ja. Jag huxar det. Och en säger i samma andra drottet som vi i samband med det här att nu tar som flor och sådana att han minner mig om den första förska bulten av FB, alltså Facebooks memory. Jag ger oss detta grind till elefantar flickva, säger vi kommande. Det var en som hällde fast om han var ångre att stäcka vid detta grind.
0: Yeah.
1: Det första Facebook-bulten som vi kommande var i.
0: Men det vi har sagt ofta, inte spurningar och lojtel, inte några stålar. Vi kommer tänka allt här i sändningsnämnden.
1: Absolut.
0: Och så är det en som spyr, Trentor. Kvöj hever kringvarpi icke ena brukare sändning? Och här må jag säga, vi kommer inte med att ha Michel Tåksta.
1: Är vi icke en brukare sändning?
0: Det är akkurat det som jag är snitt helt. Men vad ska man visa här i brukakon?
1: Ja.
0: Så är klockan faktiskt färden av tre och vi skulle hava tyende. Trentor, vi tar efter och jag må säga, det är vi förnöjelse att sända att det samarbetet är det.
1: Absolut, som lejs.
0: Inte min förnöjelse till klockan ett och vi höras efter nästa middag klockan ett och nu får jag det tretja gåkostet från
1: Hagefisk.
0: Tack för Jesper.
2: Klockan är tre.
3: Och vanliga nekve Toskalus är vi i sommar. Det heter du kvossi Magne Blåstein utrara med vår. Peter Steingrund, fiskefröingar och hävstående, heldur att fiskor är mer utsätter för lus, ta han i räk.
4: Min fätan är att jag gånger att sända bilden att jag är när jag tar i toskaren är ytla och i hållton, alltså räk, ta hävra mörra av toskalus än att jag är när jag han är väl i hållton. Så man kan nämna döme om att jag är ytla i hållton, det var en 1925. Ta vidare vid att jag är också när jag har toskalus. Och att hörs någon sätt och fischer någon och hörs ni in i munnen. Och där såg vi då hörs ni och andra och är glömt sig 2002 och 2003 tar ett hoskare med räk. Så det här var vi ser över.
5: Magne Blåstein har tavlagt mest till att lusen eisen räkar fisk som är väl fyra.
2: Ja, ja, alltså tar som reaktor är då alltså har neckmoj, ja, men jag såg också en neck var fiskar som är välfed som är har fullt av lus. Men så hade det inte några vuxen där liksom är, men alltid är det fisk ju hundra dagar så såg jag tendensen.
5: En spårning är så, hur lusen avviskar fisken som mätvöra? Hur avviskar det fisken? Kan han ätas om han är fångtad vid lus?
4: I medvetande så kan han väl ätas för det man är fångtad vid lus.
3: Landstorsmäveren i Mentamalon hever ångar atlaner om att avlägga dem smärre skulden och skylt och avlägga samman. Hesson visar han attor efter att Hjalmar Hansen stjorde i undervisningarstorien och i tyndagrein Malte Taimon till just Thea.
6: Han hade hans egna år och näka som kanske är Leon och Gärsta. Han hade inte näka som är ett näka annar och i blåsk kipan hever tåsa om åren.
7: Thea säger lastorsmävren i Mentamalon, bara lätsna. Efter att skolastjörar i smärre skolan har vårt önöktsömme vid utsökna tjastjörarna i undervisningarstorien.
6: Ja, jag har fyllt man kan säga tjärsnån för sådana stenar och lägger sig om det också märkte till Hasse Gröna som Hjalmar Hansen skriver i och tar tankarna som han lägger fram. Man ska gusser ha varit här i hoa när man får in och hitta tjärsnån till att det är störst och det är sammansätt. Berget har tagit kämmen till känslor och till annan, men sannolikt också att det kommer till lov. Så det är inte som är så anfallt.
7: Tjärtje om sammanläggning av smärre skolan och flocken är då inte näka nytt.
6: Jag har som sagt varit tankar framme i mittelåret om att bröda skolabyggnaden och att häva större sätande röster och så vidare. Det är inte ändå några tankar, men det är att just det är Hjalmar Hansen som kör vittu ganska. Ja, det går så ungefär större uppmärksamhet kan man säga, än om det är ganska värre om grannar.
3: En utländigare fick ju färger att ju jar trostiga fångstorsrävsing för att stjäla och i fem handlån i Havn och Ronavåg. 20 dagar är och trejda läser. Mävren hever långt och värre i hälterna av Taimon och i Värhalde. Han är här att säga att vuster urfärgen och 4 år. Han stjäl för 3000 kronor. Det mest är kläge, men ägstna är näka av elektronikje. Mävren gjorde sig säkan. Han kom till färger att arbeta och hever värre här sedan juli. Vi vannar, lydde låt norran, i kväll estan och hållskutja, och i natt frukstlåt upp i friskan vind, skutja och bärst och stjäle. Hiten 6-12 steg, och i natt ner och i 3 steg.

Hatta var UGK vi One Day. Ta gongur ikkje just som Erik hef vanta, ta enn som høymatur til Úslands. Longu sama det som brevhansarar kjemur fram, hefur degin aftur verju vidja á åtte. Og tann degin Erik kjemur høym vi flikvaranun nekra vikur søytni er papi hansarar fyrir hann fersli óhappi av vei av flóvedlun ettur Erikje. Det är illt att säga nevt hur det hände, men kvörsen av bilföraren var särlig upptidsen av färslen, då är det inte nog kvann annan. Haltor lustade att rötten av bortsasunnen i högertelefonen. Han läste en söv och tja Ibsen. Och en motkörande som var av vid hojma och nattarvakt löjde jag ödlen alldeles efter Something in the Night, efter Bruce Springsteen, då är olyckan hände.

Hadde jeg vært Bruce Springsteen ved Hello Sunshine. Og vi færer fra øynene amerikanske tonelagere og bønt vi gjør til den neste. Erik atter i Marseille og krøy i trakkerne ved Batul. Han får så brådlig av sted. Hun spyr han mest rett av to års munn. Men sverre høyre av det ikke. Då är vi medstående här där sitta och kämlar bilder vid tonlöjtja härsfra och öppnar bilrutor fram vi. Och rötterna är inte drucknar vid tonlöjtjarna från hattalaren och bilen vi öppnar bilrutorna. Bär ordna, please say you will for real, I pray you will. Tja Kanye West höras till öppna. Vi skulle höra Kanye West, vi say you will.

Wie du just hörst, Paul McCartney, wie Do It Now. Hörst du, da wäre es sonst das Anker noch eine Playlist an und hör wie uns eine Enten und Sövende. So habe ich lacht meine Ecken und zwei Schanzer an die Atlist an. Hin fyrir All This Time, tja breska tonlagern und Sting. Stankeren a finna a tri jo höldar uka av hans här, och hon är från 1991. För äldre hans här dög ju och bäg ju under 1994, och händan uka av han saunas ju om tujarskaj i 18 år, här han gör sig att lia hotungur. Hesen sankeren snur sig om dig och pappa hans här, och ett som är särstakt vi som sankeren är samman tvinnan av en tungon text och en löttun lä. En sammansättning som Sting damer väl att köra vid sin tonlöjde. Och just en slug sammansättning att du tunka och du latta, du olvarsamma och du kämtliga hade jag att John Kalman Stefansson separerar väl från i Jesus Galsund. Vi slår höra Sting framföra All

0: Vi har sendt til måned, og det var Rekal og Igeir og noen som leder at det var femte og seneste sending. Nå får klokken blå av fyra, og han finner kåpa for å lese tøyndene. Finn Damberg hefur fjölbrötta röntur og fjölbrötta utbyggingar som ger han til ein velskikkaja nefndarformann. Det sier Bein Johansen, løgmavur, som hefur valgt Finn Damberg som formann ui nukipanar nefndina, hóast hans aðra forstu som fyrtjörstjóri ui Eikbanka, ta bantjum fóra knóranun ui 2020.
1: Det är nog så att Finn Damberg som huvudformann är väl nekvar ymsa röntur, som fortfarande är för privatfyrtegon och är nu allmän stånden och har varit särskilt gott inlytt i tandbarsten samtidsman här i bergarna. Akademiska och handlade utbyggning så det är i alla fall öliga nekvar och ting som är alltid att han kan bjöva och är sin arbeten här. Och man kan säga så är det nu att ju så sagt så är det folk som händer runt ur och tar till ödla vidskiften och löjden och så är det ganska sommar runt ur som är gåvar och som är minigåvar och det är alltid känna att jag ska lastas för helt ur vi alla rävar så att jag går ett tilltryck till att Finn Damberg kan göra gott arbete i särskilda vidtagen om jag ser man sett runt när han häver berg för att privat och allmänt och också det att han häver berg en akademisk och värstliga utbildning så jag tycker att det här kommer nyspelare nämnt till gåvar.
0: Hitt nyvalda omboje i nyskipanarnendene, Sune Justinsen, er stjåri i makten. Han avløser Sune Selfoss, formann i Starsmannafellanen, som tog seg urnendene.
1: Som sagt, så man rønner å få samme sett på så gøy mat som gjør litt, og ja, det er så flere parster av innstående i samfunnet, som ganske ikke omboje akkurat i hessar samme sett, og det er noe heller ikke noe avsättning som säger att näkar öjer och en lim och nämnden så att hästför så blir det att göra så lös.
0: Frågrangen som danska stjötten har blivit lagt om tar så nämnt och lökfröjlig och färgläs och grönländiganar är av gottene. Men spyrst du tid och sigårdsdatter Raun som är mittlent här 8000 lökfröjlig och färgläs är frågrangen lyte och ontjövärd.
2: Alt det der med at lave redegørelser og undersøgelser, altså det har man gjort for juridisk faderløses vedkommende til fulde. Og det var jo derfor, at regeringen og Folketinget i sin tid sagde, okay, her har de en ny lov, fordi de havde indevendt alt. Så derfor så skuer det i mine ører at høre, at vi juridisk faderløse også skal ind i en eller anden ny undersøgelse. Det kan da ikke være rigtigt. Vi står jo her og forbereder os til retssagen.
0: Der siger 36 år gamle Tita Sigurdsdatter Ravn, som sammen med 25 øren færdelæs om Grønlandegund, hæver stemt danske allmannamål og bostadsrøje, vi kræver om endegjald.
2: Ja, det er jeg også spændt på. Vi skal jo vidne, at staten har gjort uret imod os og krænket vores menneskerettigheder med vores ret til at have en far og ret til med fædrenes side. Det har vi jo blevet udelukket hele vores liv. Og det er jo først efter den nye lov kom på plads, at vi har kan rejse faderskabssager og eventuelt få kontakt med vores familie, vi ikke kender og som heller ikke kender os. Men det er ikke altid, det går så nemt.
0: Og der sagde Tita Sigurdsdatter Ravn ved Sigrun og Brent. Målet snurrer sig stort om at omlai 8000 grønlændinger er løgfrøyelige færgeleiser, tog papaner, ofte dæner, eisneføringer, frem til 1904, ikke hadde skilt at vi kjenner til bøtt som tar finko ved grønlændske kvinnen. Vevervannar løyde låt Norran og kvöld Estan og Hold Skutja, og i nått frukst låt oppe i fruskan vind Skutja og berst okkurst eile. Hiten 6 til 20 sti, og i nått nyr og 3 sti.
3: Nå er det sendingen Popversteren ur El Nito. Jakob Magnussen, El Reier, nyr i Akran Kanaria.

bara vidare, ja. Att det läkarna är nöjtas som nämnt i samband vid utrådda kappingar och nästa sanger minner om hantan, kvämmerkör att han kan nöjtas till imisk höve. Men vad gör du i samband vid utrådda stövne? Då olympiska lejkene var hyllnor i Barcelona i 1900 och 1925 var två allmän ettkännslön nöjt. Här av annan var Amigos para siempre, Viner för Löve, som José Carreras och Sara Brightman sjunger vid enda hatugina. Talan om lärtsa Andrew Lloyd Webber och i texten heter Don Black. Barcelona är i Catalonia, landslåten och så katalanska heter Amix per sempre bär ägstnu nöjt. Sangren var populisten under flera London, men inte särskilt framalliga i Spania. Det tog sig om upprån i utgavna. Hinvägen tog folk i hessen rydde sig väl under vid inspelningen till sang och ljåföresbotten om Los Manolos. Ja, en kan kalla henne folka om. Tutsjemenn, diesmenn og spela og synja i Los Manolos. Jeg vil ikke autotunere eller vidløse nytt, men bare menneske som doa vel, ser vel a synja og spela. Amigos, para siempre.

Amigos para siempre. Jeg vil deg igjen takke for helsen, og tykker meg gjerne, ja, men velkommen. Jeg har det øyelig godt her oppe i Nys, og tykker ånder jeg er som velkommen å sende kvøver. Kanskje anker jeg tykker jeg her i Øtjenån, et eller annet, anker jeg stedet, sånn er for det. Ja, jeg regner for her, det synder så jeg synder, ja, i beskriften kanskje skal være soul, men ikke bare, ikke bare. Ja, det var interessant grunn. Amigos para siempre, av interessant grunn til Juan Antonio Samaranch, fyrirvirande forsetta i olympiske nevntene. Og han var eisen speltort av Samaranch var gjerra av i Barcelona i april 2020. Men nei var han i rumpa utsettingsne til Los Manolos, som her var at høyra. Ta og Manola når er eisen i Barcelona, en så Samaranch. Vær. Och sen där balans från Puerto Rico i Gran Canaria och där är hiton 8.20 stig och ett litet låt är som ger dig nästan till frysklian. Och det är en balans som sagt sen den går. Det är som tror jag att de kommer sända en akvör över sig grahå. Och en här kaffestov i hela stenen här vi är några affärer hittar en förbrande flåskipare ur Norge. Han har sagt mig så i samband med att flickva SAS flå för kring Atlantknutton. För igång tog jag en sån chatty han ser en uppe här i Puerto Rico här han bor lägas tre kvar mana. Men kvar just här. Norske flosje bara en grunka av avgärna vi att han är flöj till nok hide land och bojer Thailand, Australia, Los Angeles och så framvis. Men här är så och så inne i Gran Canaria är det bästa virläge och i heimen om. Sälja och utsynningsparten om. Då huxar han nästan om vetrartoy, vill ha vetrarväckre. Sista vetra, alltså vetrum 25-26, var rättliga vater och stormar lika i, men det är inte det mest vanliga och tog nöjdest än inte att attra sig via färre till kanariska åtjänar av vetra tog. Själv var det som så många andra färre stier i ungdomsarum och sökte det samma som att nu tar Bayer Vam, George Michael och Andrew Ridgely. Ta tar solbränder fyrtes sig fram av MTV och svimjebuxen i cocktailglas och i hand. Och jag tar sig och tar sig om Club Tropicana som är färre från att han fyller. Den första singelplattan tja Vam var given ut ja, näga från en onda. Det är annars singelplattan tja bort sig någon. Vam Rap var den första singelplattan tja Vam och det är annars i röjning. Och kallas Club Tropicana från 1923 först. Heter inte tropiskt men subtropiskt vid Gran Canaria.

Club Tropicana, og hvað ég spila hann enskan sang omlega en tríingur á öllum ferafóknum og í kanariska ötjunum nefnilega brettar og úrrar haldi allt er samanlagt og til að lægi til að fokkatæla som í Danmark altså allir danskar til dramans tó ekki allir brettar til er næstan, þetta blir enn 8,5 miljónur folk byggva í stóra Bretlandi altså við Norrlandi. Nå, som sagt var hattet Vamra, første singleplanen var Vamra, og hattet var andre singleplanen, Club Tropicana, og jeg nevnte at kanariske ødjan marsjnål mellom et serahett og et minnihett ødjan i mersja til subtropist. Og til det reisning i Norr-Atlandshavn. Nå, men nu til tonlagerbalk ur Baskaralandnån, og jeg så Katalonia en kjølstå over landspartor eller stator, vi ser at sterskun samleika. Men hese sindsja av spansk og mali, hos de hava anna mali til kundin nøyt, og tja taimene løysing fra Spania, ikkje eit sangevne. Da tog jeg halda det ikkje borte fra. Sjått man til et evne som fyller nokko i Baskarland nå. Jeg versen er ångte fyrspelt baltjon La Oreja de Van Gogh, og jeg var stående av i San Sebastian 1906, men ikkje vi tog sangje som fyr fra med et løyde bil. Amaya Montero är det sångkvinnan. Hon får solo vägen i 2021, men kom vi att rulla och räcka till Van Gogh i fjör, alltså i 2025. Det har varit flera hit och jag har valt ett albumlä från 2000 som jag hade huska sångkvinnan i Sera väl. Stort igen i Sidio El Nido studio i Puerto Rico är en strand och sangrun nämnas där i La Playa. Då tar jag som för i talan om Lucy Strand. Och hon har stått för ögonen en kvinna som hittar man som henne damar och är samma vid tan ena dag. Till endast klämmas dig för att frakur en öron och så just omgat och hjärtor. Tan verläggaren kände dig så han det inte hade skilt oss. Hon sätter sig för att hitta en hjärtor och kvinna i framtiden jag vaknar samma vid honom. Men efter 50 år vi har som drömmer sannar hon att det är för inte att hända. Og i stegen setter hun sin nyere skrivet han «Vægrasta Sanchon og i heimen hun til Hansara». Og leget kommer her. La Oreja de Van Gogh vi La Playa.

hade väl playa. Jag var sjukt med dagen så var rutten att köra så här. Alltså tonan i rutten det tror jag. Amaye Montero. Och jag snär botchen. Men annars är det Bolka Heide som du gör. Det är med till så att åker ska batten i ägta alltid. Du la oreka till Van Gogh men inte bara öra tror jag. Det kända öra tror jag Van Gogh som han skär av. Ja, men Laila, hon följer vi. Hon tackar för tonen, John. Hon skriver det förr, John. Hon tog en sen tog en sin tre och hittade honom. Det här kan ju gott. Det är här vi färre. Jag tar hon 28 eller 29 stigen och smerger så kan du få fimma träd. Så var det så hampelotto här uppe i förr, John. Men att du till den nästa läge. Men det är unge här i Gran Canaria. Det är reggaeton. Det är helt stora senaste många år. Jag är sen tog sig om sändningen som var sent här i fjör. Det mesta av reggaeton tillfärden är ur Mi-Amerika eller Miami, Florida. Här som dronjar bockor från 2015 som åker nu höra äsen är värd. Men det här är inte ensamhattlar. CNCO har nämligen bojt tvärmån ängsmalt och amerikanerna jobbar vid yngre inspelning av fyra utgjörnum CNCO Sanchez, där George Sanchez om att det är ett remix vid tvärmån sangarna trädes som kallas Hey DJ. Och så att jag hör det där Sean Paul som börjar Hey DJ.

Hallo där, hej DJ, att lära sig CNCO och vi har så förr samma vid Meghan Trainor och Sean Paul. CNCO kommer av det spanska Cinco eller Cinco, så det ser jag här uppe. Och i mars 5, för att här ägstna var ju i Bocchanon och våret ut här spelte för välkonsert i 2023 och nio lukte så gärna CNCO. Nästa stor bojare av Gran Canaria är Telte och i Teler omlai 100 000 folk. Han är Estersjön i Eisen ut i norra parten och ett landningspart. Här har vi varit och hoppas det inte är överhållslagt affärer kan virla i tidsast Urvese. Här var vi skutt och vinter och kändes kölle. Urvese värt att komma i achter till solstrånderna helt av världsundtag och förra steg till tälte, bäg sol och hitte. Det märker att vill en tidsast i solsken, särskilt vetron är bäst att bygga bostad av solstrånderna och ta det här. Nog var det här ett land, jag säljer här västan för det. Här i Puerto Rico, Playa de Mogán och Amadores och Örnstow. Här är nog hejtast. Ja, men det kan ägstning vara hejt, nog var det här i tältet och i Las Palmas. Det ska man ägstning av vi. Hvis man damar väl sin dröv av kurjorna så att nog var det här, som det här är en rättliga skutja så är ganska bäst att så att det kan bli för hårt hvis det är solen bränner kunde, så är det ganska gott huskåd att bulla sig plås här. Och ta det hittar bilder är det ägstning i valets bästa byggva norrsyn. Ta i år här och gräns i fjör inte haft hittar och i minnen om tann och i till dem Sorspanien och Frackland. Och i stegn är det där nästan fullkomlig om man kan se såläs. Nästa sangren är vi Mark Anthony som växte upp i New York City. Men hans föräldrar är Puerto Rico och det har ju stått Jesus Sanchez om att Puerto Rico i Amerika. Och det har ju stått Jesus Sanchez om att leva livet. Talan är om att det överhuvud största latino hitte av utlom. Det är Vivir mi vida.

Gunnar Noll skriver her at det er en deilig og prakkfullt løt av i popbørsten av Gran Canaria, men altså, større kvalitetsstempel kan man ikke få at Gunnar, han er ordentlig tålnlegget med over. Men jeg vet at du damer Gunnar er svart heisende. Jeg synes det er rytmisk, mer rytmisk enn, ja, ja, det er godt, jeg leder ikke færre inn at jeg, ja. Jeg held det frem og... Alla vet att det står att salsa hittar jag Mark Anthony Vivida, eller Bivir, som det säger. Från 2013 och tog ett picture av Al-Shirskans sang och snurr sig om människaliga styrke om att leva liv i här det är, alltså här och nu. Och jag sänder Bailais ägarsändning från Gran Canaria, popversion ur El Nito och omfram tonar så innehällde sändningen nästan servicing och aeroplysing. Og i vårt er i atlertir kanærske åttjannar det samme som Kjelland i Danmark. Eisne folketaljer og lei her. 2,300,000 folk. Knapt 900 Gran Canaria. Fra estesta til vestesta sted er det 500 kilometer i beinare linje. Ikke Gran Canaria, men mittlen åttjannar. Og igjen i city er det 130 kilometer til Afrika. Helt det verre er et av kanninger sier at første folkene her var av berbare folk i Nord-Afrika. DNA-kanninger sier eisne at særlig kvinnerne er noe av døgn kunne spåres etter til berbarene, men mennene er mest spanioler, da eisne tar hava nækka av berbare uiser. Nog vi griver oppe hjørne fra gamle og tøyen, eisne er nok var beinagrindur funnet, og hertil kan jeg spåre hese folkene enn 2500 år efter tog, men avvisan här som vi utkände är tog stor än onker serfröngor helter bjudsättningen är bara nog äldre än så. Och beina grunder av första utbyggen kunde suttas då av museet. Inte det här med första, men det här som kan ta med allra första neva, men det här som här var livet i kanske för 2000 år sedan. Beina grunder av det här kunde suttas då av museet och Canario i Las Palmas. Kanarisk er en dialekt, men ikke sjålstøvd mål, og kanskje er det en grunn til at det ikke har en sterskan samlænga og føringar. Tått jeg har en slag av sjålstøvd. Eisen vil flagga vi bare til spanska og kanariska flagsnum. Og her er andre tjovelsflokker, då flere republikanska rysler våre virkner for 100 år og så igjen, og eisen for en tæ, men som ikke høyt i anna vel enn at djevast vi virksom noen ta franco-generaler tog om styresvølum i Spania og i 30 år nå. Nå i nevnte føringar kan det godt, kan evne godt være fyrjar neste tonlaga løtna. Jeg kan ikke si anna enn affer era føresk om tonlaga løtna, hvordan er vi utgave sambandi og enn et dømme om det er det tvei nødt stek løtna, Nils Jularke, Bejo og Ensko Male. Det såg jag ganska sint i Olofsökgården i år, men stått fram och undan när han arbetat vid två miljoner som han är inspelt samman vid Ona Reiner Stepes. Ta åker som är i något återlands lunches eller fyrja kunde grunden här till långt annan vara flera. Att nu nåtturan är det några folk som har något att säga för en och som han inte hittar av kaffestån och i Maspalomas eller Playa de Mogan. För mig är det här ganska mest om det sättna. Kan läsa ni er en av Dentonon i Heson Sanje som den kjol singer sjolvor og kallar Home.

Det var sånt du inte gick kört. Och där ränner hon, hon spurstar i det. Och grabbarna går helt få minuter efter att det var nog inte lej. Eken, samma vi Simone Moreno här som vatten. Ja, jag hade ju löpa bara, jag har öliga något att säga för dig om kanariska åtjänar och Gran Canaria och så, men det här var nästa för att sända Gran Canaria, visst det var. Jag hade ju löpa bara till nästa lärbana vi, och det var så jag stiger att Spanien vann HM för manliga fotbollsspelare. Fotbollsspelare i sommar. Och ett så fall var det gjort och i samband med landet hette jag Football Poet, och det hette La Roca Encendida. Landsli är i stöten om. Och nu hade jag gått och kunnat dansa.

0: Klockan är 5.
1: Lukter til at strøye om fosterthøk og kjeknar attor. Med flokkeren legger i løtene senast av hånd og et oppskåd om brøytingar til fosterthøkelovene som ble samtykt i desember i fjør. Som kringkvarpe kiler så talan om at her er flere avsettingar i lovene. Et nu skal nuværende avsetting om at en treid for å få fosterthøk at kvinnan hever finnje i båje å få rådgjøving, brøytas til et krev om at kvinnan skal hava finnje rådgjøving. Atlanen reisende at avseta en avhusa omhugsunar tog, som skal gjøre det mulig at enkla avgjørende få fosterthøk. Og i verande fosterthøk og lov, kan kvinnan få fosterthøk og framta etter tølt og viko utan løyve og særlig om førum. Hese undantøk atler miflokkeren partfus av strika eller at herra. Som kringkvarpe kiler atler miflokkeren eisne at brøytingarna skulle gjøre det mulig å få til via haktøl, at nu vi anonymiserer vun spurnar skjema, at nu å få ivlid iver kvui kvinner i førjun velja få fosterthøk og. Meira og Måle i tøynden klokken 6, ta Stefan Klein-Poulsen for meg og Rømiflosjen og kjemmer og godt. Nøyskipanernenten hever frye temaer er kommet vi tilmelden til nøyskipaner. Til hvis jeg løk meg om, hovast nevnten hever beg forfølgene i ødlom politiske flokkene og alle fortjernevntene at se seg som en fylkebalk.
2: Nämnden här fria temar och så som att oss vi också nämnden att göra av och här ett här man säger att nu realistiskt så kommer vi politiskt eller inte till som fullt upp till nämnden och så ser man här finns presenterat som sagt det är att vi alltid öppet skipa ner samt om att man ska främja det och lyssna på arbetet så att det är inte bara samgång om allt men det är för att det är skipa där så att kan vi lyssna på nämnden och kan fortälla mig om det är fullt upp till hemma och så tryggar oss att det är nyskipanen och östnivå med om ärta realistiskt eller inte.
1: Nyskipan har nämnt en hevdel uppgave att komma vid tillmälen om nyskipaner och i allmänna gärranen och styrka om längtigare halvföre. Men hur ska vi ta en av nyskipan har nämnt av det här politiker som ersätter värdena till just det som nyskipan har nämnt en ska?
2: Jag har alltid det är gott att ha en nämnd som kan komma vid några tillmälen som kan komma vid några hållskott om hur kunde vi reka samfällig bättre och så med pengar som vi talar om, eller färre pengar och samtidigt få att tjänster som man säger att samma hat eller bättre. Och det är man kan säga spår och fast en ägla matar, alltså vi talar om ägla som rädjer på dessa kipan och bara en ägla matar. Vi hade oss nu att akkurat vi nu inte var nämnde, det hade oss nere tilltrångt. Man säger arbetet är att få omkring in att rädjer om kurser vi får helt. Ja, raks har vuxit nödrött. Ja, vi vet oss att skulle vi framallan här var ett bjöd till här tjänster som vi bjöd till här innan välfärd så mot oss inte gärna gav utrustning. Så vi hade det oss inte nöjt av ett här var ett stort arbete i korant. Det är oss här var en som kan komma vid tillmälan om hur vi har gjort.
1: Finn Damberg är nu i Valdor i nämntna och nu till formöver. Han är Valdor tog han över fjällbrötar röntor och fjällbrötar utbyggningar, säger Bajne Johansson Lökmöver. Hovas hans alla forstyr som fortsatt stjåri i Eikbanka tar bantje for å knåra noen i 2020.
2: Det er noe sålde seg at Finn Damberg som nu reformer han even ikke var instar under de som fortsatt lager flere privatfyrtegån og eisen i allmenn stånden og her var eisen særlig godt innlitt i tannparsten samsyn som han her beierna akademisk og handelig utbygging så det er selvfølgelig øyne nekker og ting som i alltid at han kan bjøve og eisen i sin arbeid her. Og man kan säga så i Søsne at jo kjøsak så det folk som jeg legger rundt og tar det i ødelig vedskiften og løgn, og så det kanskje som rundt som gøver og som minne gøver, og det alltid ikke jeg skal lastes for helt vi alle rammer, så at jeg gav tiltrykk til at Finn Damberg kan gjøre godt arbeid, særlig vi tar om jag ser man sett runt någon han hever berg för att privat och allmänt och också det att han hever berg en akademisk och värstliga utbildning. Så jag tycker att det är ett kymmer. Nu är det här nämnt till gåvar.
1: Vever vannar, lydde låt norran, kvöld estan och hållskutja. I natt frukslåt upp i fruskan vind, skutja och bärst åker till alle. Hiten 6-12 steg och i natt nyr och utrustig steg.
0: Nu får jag sända nästa 20.

0: Hej och välkommen till Nisht i Tjevi.
1: God dag, Anna.
0: God dag, Svanna.
1: Ja, en pastor, en ett ämne.
0: Och det skulle vi ta oss här om. Och inte för att veta vad det betyder att säga det, men åtta övrigt.
1: Åtta övrigt, ja.
0: Vad är det, Svanna?
1: Ja,
0: vad är det? Hur har du funnit på det här namnet?
1: Det här var onkel, jag vet inte, onkel som rullar längt ut. Ja, åtta övrigt är ett hotag som vi själva har varit brytta i Center Shaman. Och det är ett fyrbrygde av donskån ökuller. Det är här vi att byggva ut och ägna och åkna så flera åkjar. Här man är isolerad av er. Kvät är det som kommer på spel rent människasligt tar man lever ett sådär steg.
0: Och kan man blåa sig i örvete?
1: Kan man blåa sig i örvete? Kan man följa sig inneklämt? Kan man blåa följa sig alltså klaustrofobi? Vad händer till att ta i samfället är så lite och folk vet allt om kvann annan.
0: Släder en gånger.
1: Släder en gånger. Kan man gå i massa färgen och hanterar man det att ta i omkring sjöv och man själv kommer och på spel och så vidare.
0: Akkurat. Och vi skulle ta sig vid två personer som är med i det. Och det är Julia Klein Rasmussen som är en ung kvinna. Och så är det Björn Olofsson Daskar som är en äldre medver.
1: Och rithunder.
0: Och rithunder. Och jag faktiskt känner mig, Hesefer är Svanna Scholv. Hon har nämligen haft några tankar om henne och hur det är arbetet vid du själv av Imsanhot vid Salarsjöne. Och jag hade bara vi skulle höra att det är personligt känner mina först. Hej och välkommen Julia och Arnbjörn. Kunde tid börja vi agra sig närifrån om till kunn själva?
2: Jag är en byggda dronger, uppvuxen av byggt, en bandagare. Och jag var faktiskt den enaste drongern i min arkens i alla kommunerna.
0: Okej.
2: Jag har lutt skola. Fyra närmare skolan, enaste dronger. Det är också små förhåll, så jag började nog köta att lönnast borster. Men det var inte längre till honom, så ja, jag får slå honom inte framast allt. Jag är uppe på bakavärer och har lite filosofi. Jag är snäck av kantlat eller kantmak, filosofi. Och så är det dönt.
3: Ja, jag är Julia och jag är 60 år. Och jag är född i Danmark, uppvuxen här och så flyttade jag hem i 5. Och så bo i ja jag bor i Kvastan. Men mest i Hösvik och är resten för byggt. Men flyttlaunar vi 22 halt jag. Så och jag bygger Archon, så jag är till frill.
0: Det går smär.
3: Så jag behöver växa där stod ni för i veckan.
0: Vi skulle ju ta oss centimeter och är vid i det. Det är ett speciellt år, men jag och Svanna har designat det. Ja, och jag huxar bara att vi skulle leva centret ut det. Här har tiden ägaren du följt dikken och äcklat av öron?
3: Ja, alltså. Jag har varit också online, så jag följer att liksom, folk har varit hårt. Något som jag går på med. Men alltså, testis rulla så då. Jag följer vi sig höjer också. Så ska det bara allt ut alltså, allt komma. Alltså. Så vidare det då. Så
0: du har inte mått att dela det helt i?
3: Sure, klart. Så kan konfirma då. Jag syns inte. Kjall som man tog med. Du vet. Kör ut. Men allt bara syns stort lite. Så flänner sin rätt.

0: sætti og hókti eitt að annað fyrir sem svona, hókti kom að fæða þessi sindi lagnan
1: Það stemma hann upplifur knapplega þegar það svona einhver ímisk valk til og nekkar það hægt örfið sérna sjálfur til dem svo som alltså allt för politiskt intresserad och sådär och så finner man att det här är faktiskt folk som inte håller det samma som de som jag kommer från och ganska särskilt religiösa nästan det för att bygga när jag kom här fyller religiösa andra allt ute så på den måten är det en eller ovanlig förskvikt så då man så kommer i skjult i havn och så får man det att okej men här det fyller faktiskt nästan syndrom
2: Så du följde ganska sin mischiltan och på tammatan?
0: Ja, det kan gott vara. Och det med all det här är det nog så väl att tillpassa mig. Hvis man kan se det så. Och fick kött vinner och så. Mm. Så det var inte... Men det var en gång tid, du vet. en av dem som folk gärna vill det här var att få på sli och så.
2: Kan vi din vuxna man och liv? Jag
0: har alltid ganska lust av ösning. Efter öron. Och jag syns att det inte är en bas. Alltså, och det kan man gott ha en känsla av att folk tittar så mycket ett lag short. Alltså, det kan det gott också vara behärligt. Alltså, som man själv vet kvi eller kvät eller men man förnämmer att det är ett annat. Vanligt så lätt är inte något gysår då, men och det så alltså att den här flocksmiljö eller akkurat ett annat. Kan jag ha sagt ett land ett lakost eller vad det hänt ett lakost. Men det kan det vara allt med man gör just, vet du. Som är inte nödvändigtvis medgöra, men vi är omkring familjen i ett land. Och inte står och ser det direkt ett lakost. Ja, och det är fler att jag upplever att jag har följt det som är rädd och behält. Till nu är det hundar och det är hur man finns starslön och sådär. Då har jag också upplevt att... Och så hör man eller ser man och skriver också på Facebook. Ändå hör man och tänker fast länta och tänker sig röra på att det var ett här till så har tog som kanon med en eller om bötten kommer eller skjort och ta följs och lyssna till tjejlet alltid. Ta är man rädd utsätt alltid. Och då bara tog jag man finns ju finns ju jotta i Starsland. Det är alla, alltså det är inte vanligen så isor där, men det är alla behält att det är allmänt. Det är ju tvätt att lära det och ja.
2: Hur ska jag överskriva det och tycka?
0: Ja, jag vet inte hur man ska säga. Det är inte så rädd att det är så bra.
2: Nej.
0: Men så finns det inte något som jag glömmer. Alltså... Det är det.
3: Gör det när man räcker upp så på några ting eller så?
0: Jag vet inte ordentligt. Alltså nu har vi kanske sammanbordet vi ånder som har vi läggt allmänt fram här vet vi också spart fyra allt möjligt. Det är redan det. Det var jag känner nu att man måste vara politikare och helt avast eller framme och jag vet det ju från öron. Politikerna i sin kollega känner att det är alla här där man är ganska förälder för bötterna och det närmaste kan det vara. Ofta är det att det är slät eller det är så att pura överkommande personligt något som slät inte över i kurspolitik eller bokmöter eller något som helst.
2: Tack som privat.
0: Övensjuka och förskälla svart.
2: Julia, hur ser vi släder fyllt ut genom ditt liv?
4: Det är ju inte tulliga där börjar jag. Det är ju alltid vi är inte så lite rågst. Alltså, inte tror jag att jag vill ha ett skitjätt med eller så, men alltså, det är ju inte så här vi hade haft det, så är det inte här uppe egentligen. Det var det. Nej, kvärre för nu är det inte bara nere i rörelse. Nu är det bara här inne i Götene. Så det är så här. Jag syns inte rocks för och så där allt jag också ska se och åh syns för nek väl la syns sort måste slappa av väl la åh låt det bara inte sen eller jag var sort det tog det bara med smule var så där men alltså ah ja
2: du blev ju avskad jag lät chatta åt dig
4: sure det är hänt så ofta jag blev så chatta så sure klart
2: Kevin net någon
4: Ja, alltså vi ser

0: layout ut och onkur alltså och säga onkur så är det sen sort ska jag komma för mig heter ska jag se va det heter pass eller så. Det är så väl ofta när det som man som möts först som oj verkligen eller så och så är det så väl fint vi gör. Och så är det falskt sagt och så man var ju körlös om man ska se där vi person sort är ju vad faktiskt väl att du helt rätt är det med men alltså what's this about? Mm. Så, men tyst ofta när jag testar upp vi folk till att vars ja.
1: Men du följer ett behov för så att skulle präckva att det inte är du eller så är det säkert?
0: Nej, till att nej, inte ordentligt till att jag följer att de som har mer tatt vid mig eller sådana vet att det är själv passar till det jag känner mig, ja. Och så är det att jag ser som inte känner mig som är sådant. Jag hörde det där och hon gör sådant sådant och så säger hon ja men det är sådana så ser jag efter men alltså och så är jag släckt över igen alltså ta vad jag säger
1: hittar vi några skäl i händning har du fyllt Majra eller två år ska jag
0: alltså jag halter det här vi har kört mest i 2020 ta folk var du ett land i ett någon om man går svär ut eller något så jag har alltid mest då 2020 till 2020 eller också där men alltså tar vi sen så alltså så börjar jag tåsa vid ena och också i vårskratt hej det är det är faktiskt lika mycket och du är spärsen det är du ska
1: alltså, släcka också alltså en
0: ja
1: kan vara det särskilt som folk sätter om det
0: Terra sensort. Ah, jag tror inte jag som lägger video ut eller sådana. Alltså, och så var det sådär. Så jag syns snitt ut och jag syns sådär. Kvi ger dem sådana och kvi ser dem sådana. Då är det alltså. Alla det är sådär. Kvi och kvät.
1: Jag också att jag tar sig inte mer om att det är vilka det ser ut vid. Och jag kör vid någon akkurat följon. Om det kunde se den några år till. Eller hur tid har upplevt det?
0: Ja, så då får jag också kört. Till under och till ofta när man huxar sin sör. Skås vojtes person då. Det är det alltså. En som är sakta vid närkran. Eller om man sakta vid åkran. Och så att det är ganska sakta vid er. Men så spyr man den personen när man sört. Är du sakta? Och det är sört. Nej, jag har inte sagt. Så man sört. No. Så det är sin snitt där vidare då.
1: Så det ganska börja kontrollera sin förtäljning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och till det är sört. Jag så tar det som vi är. Så är det inte sådant. Nej, men det är inte orkligt. Sådant. Det som hände. Så.
2: Kan det bara ringa av alla där först? Jag behöver nu för det som vill
3: jag
2: säga.
3: Ja, jag kan aldrig finna det. Jag också, du vet, det är så tjockt. Jag skriver ett eller annat. Ska man svära det? Eller ska man inte, du vet. Så ofta så, hvis det är också mer så lätt det bara vara. Till det är inte bensk för att det är helt värre. Du vet, det blir misskilt och... Alltså, jag tror faktiskt i Sörlund att bruka sociala medier annars eller väl. Det man säger. Jag kände att alltså, för mig som rivtörande så vill jag gärna så är det här där räckligt. Alltså, jag är man väck. Alltså, vet, det är inte nödvändigtvis tog jag det. Att jag ska möta fältet eller att jag har några mening om det eller några sådana. Men allt har blivit att bli förtatt. Alltså, så man har en sån där fröst.
1: Kan först du så?
3: Jag är... Oftast är det för Danmarska. Samma vi har en rittund och någon grund rittund skrivs det. Det är väldigt gott. Det är snäggar vi att komma samma vid kollegor och så. Att de tar dörs rittund till alla listor folk för så är man väl ensam alla. Och det är gott att det är näggare är rittund och följande några listor folk. Men det är väl det är inte snäggar av alltså det är snäggar mat där man kan sitta ställa. Det är inte forum, det är ganska folk som skriver om akkurat det här som säger man som är så. Komma ut och få veta att man är faktiskt helt bytter eller att man är helt, du vet, gör det.
1: Ja. Ta du så ärst bortstyr. Är det så något trångt att komma efter så? Eller som, vill du börja gärna vara värande väck?
3: Jag vill gärna vara värande väck, men nu säger jag att jag har familj och så jag har barn, jag har pappa barn nästan nu. Så Sean då ville gärna hemma där.
1: Och Julia, hur tunnare kan du fälla att du börjar gärna vill väck?
0: Ja, så inte så ofta. Mera bara här för ju, men inte ordentligt grund av hälsan. Alltså det är ju ganska värre när jag får för man kan tälja och inna runt. Alltså, det kan jag stäga. Och så vill man gärna ha i mat.
1: Och det är så värre för att anta eller?
0: Ja, finns jag inte fri eller så, du vet. Ja.
1: Kan du ta värre för stöver?
0: Till dem kärgren som är. Alltså, och en som jag har haft. För kört det livet. Och så var det sånt. Varsågod. Och ja, och vid hötta en affär vi skulle till Danmark så var jag sen sånt. Varsågod. Jag hade bara i färsel. Och så får det. Och så har jag något behov för ja, kommentera på det. Alltså, kan jag förstå nu? Så jag alltså, jag får jag åka för. Så får jag som vi är. Så för jag ner till gummimorna och så var jag sen drog där till. Jag har en massa familj i Danmark så för jag sen drog där.
1: Och hjälpte det så att vara väck?
0: Ja, tog jag att teer och faktiskt tjatar alla tog i. Så det är så att du får som körde ihop sig om problemet. Så det är sen så att du känner faktiskt vad jag gör på ena vägen. Alltså, jag har alltid stivt tid med sig eller lunch. Ta det att jag ska komma ur omkring.
3: Ja, jag hur säger jag annars att jag syns inte vävsjukare så det är en grund till affärer av landen och med verkligen handlar det en grund till makter alltså du vet sommar i färgen och ljuset och allt det du vet det är färmarskärast det är rejält gott där och det tätte förhållande du vet det kunde ju vara värre det här var en sån där firmorna det är sjukallt du vet att vi har samman om allt med det man gör i färgen. Hvis det inte känns som ett tröst så bara en läsa ett lagt av.
0: Jag har alltid sett att för mig själv att alltså, hvis jag känner folk tjock någon nyheter så är man bara glad att jag det i världen. Alltså, så för man är som tattare på en kramar. Man känner personen, inte så orkla personligt, men man känner det och så ser man hej vid det, eller man klämmer det och ser skunkor och sånt. Alltså nu bygger jag hon, eller Arjun. Och alltså, jag har alltid det så väldigt dåligt och fria lite. Alltså, man får bara alltså, det är bara avslappande på hjärtan och sånt. Så tar man ner i Danmark eller och gräsen. Så är det så väldigt hur ska jag förklara? Det förstyrar sig inte på hjärtan. Det är sådana vi larm att följa.
1: Gång så kött kanske?
0: Ja, alltså anpak var man nere, alltså ångsten är det så om det är just nu fredligt, men alltså för det ångsten så kan det just bli förstörst till man vän vi är vara här alltså så, till dem så du är så i Köpenhamn där kan spela gänga i det här, alltså sträckta till 20 minuter, alltså tar man så, du vet, länge vi
3: du behövs köra ensam att förrän, alltså det är det mat man kan skämma över en och ångt är alltid att det är större vant för att sitta ensam att om man är ångrarastan så är det en större lant sådär, men jag vet som det är ganska lätt som jag säger eller så att jag vet att det är faktiskt som är aldrig galt det är minst lika ensam att vi följer som ångrarastan
1: så man har ganska en övrigt fällskap
0: ja
3: eller fällskaper som kan gå in och vara annan och paddla på kryss och tvärs så paddla med alla matar men det kan jag snöja sin tröss. Man är ju en, men man vill inte vara inne, men så är man knappt lära.
1: Mm.
3: Det var ett allra stans.
1: Jag har också ett hos oss syndromet där är vi... alltså, ja. Alltså, salarhälsna och kostar överskott i salarhälsa. Och kanske är sin ävne till att tåra vara öppen och sörper om ting. Mm. Och annars då vi här man, ja, kanske följer sig egna äggläder.
0: Det blev på ett torspunkt hos en ägg om systemerna som inte är det. Så... Vär jag sen så att okej, nu är jag faktiskt nöjd till att se och kurs. Och det var alltså i... Sejan... Varsan... Jag minns inte så länge. Längs igen. Så vär jag sen så att jag är... I halvdags, det är så behärligt att det tar som systemerna. Och vär jag sen så att... Nu måste jag säga. Och... Ja. Men så stäcker jag då just nu. Så det var gott att säga ifrån.
1: Vad var det som hände här? Eller vad sa du om systerna och gosla utsträckta för sig?
0: Alltså, det är så att du sa att att det var som vi var as tog hon var färn eller så och att det gjorde a synder vi mina personliga på något sätt så att det blev värre så att nu vill jag bara ha att alltså visst det var jag vill ha tutsu och tjuv för att jag inte har smärren så var det hållt så nu eller då är det att det blev bara värre eller så och så var det några som var sen så här ja, men nu såg jag inte snäck till henne. Alltså, hur är färden? Är det på grund av hälsan eller vad är det då? Du vet, sätt spornet inte till det. Så då det kommer till te, så tar jag inte snäck om det. Och jag lägger det helt ut från, alltså, kvart år. Alltså, jag såg inte om du gör det här, men alltså, ung till följer sig av behov för det till att här är det så när år man att läsa sig om oss, men så är det så här. Jag hade bara att lugna jag sig fint. Det där kan ses redan. Och är på illat. Så det är sådär. Så sätta folkets spurning till. Aj, men hon går till 20 år. Eller? Då är det. Men så är det hela följande som tar i sätta ut. Att det sända mig jag startar. Och det är sen sådär. Ja, det är nog så. Det är väl med hjärsta.
2: Mm. Är det en risiko att jag frågar att folk kvar för länge eller att det har meningar om det?
0: Jag har aldrig ångt att det är nej att jag frågar till att alltså, annars är det inte för länge. Men ångt är det själv behov för att säga det. Till att, alltså, hvis man får för personligt så må man kanske säga bra anbaka det är.
3: Jag har väldigt gott att säga bra. Det är rädda viktigt allt. Jag kommer också ganska lägga en god mun på öppna stöder som du fortäller. Det är ju mer aktiv att ta en bild och vad det är. Och det är ju vuxen nu och sådär. Men jag vet ju inte vad det är sådär och har och få av Vimmerskinkon och kanske sön och sådär. Men och du vet att det är 28. Så gång du driver terra så har du hälsa ganska. Så gång du är snitt i mig vill jag veta att det är ett land.
1: Hever hesten hette Ochervid, jeg snur på omkring at just at du er, ja, en klarer at eller kanskje lukker meg av imot hva du deiler, og så fremveis, eller føler du enn at du kanst deiler frutt?
3: Altså, det synes jeg fyrver nek mer allmenn, eller så sylde vi meningen og alt sånt, ja. Jeg vet ikke, det bare nek som er brøtt i Arnon, og jeg synes ikke at det er uthøvende, og jeg har vi selv, ja, jeg tror ikke at jeg bruker tøyene sammen, på at det er veldig sensitiv, kan man gå og si, ja, så jeg tar ikke mer rann der, så da tar det nærmere, eller det er bare, vi er bare, det forstår jeg for et eller annet, mine konstruksjoner, altså mitt iskilda med vissköm som rita under. I värld har jag varit enkla i världen och steg vi i chats och sånt allmänt att jag läser bra och försöker så att jag tar internet var ångt. Det är ju i har man i chat-torgen och sådär. Jag var väldigt aktiv. Och jag alltid fick propp. Jag blev mätt av det här och sånt. Och det var för rävla längt ut ofta. Det är allt för längt ut. Ikke nødvendigvis kjører mer, men altså, i røver, altså, alt det som fyrer seg. Da kan man skrive domnevn, tror jeg, alt med det. Ja.
2: Og ikke en stekker, tror jeg.
3: Nei.
1: Du har ikke noe av det, Henke.
3: Nei.
1: Hvordan har du kjørt videoer av hverske til kaffetene, til konsolve og øren?
0: Hvis anker til dem sier, ja, men Julia, du blir så kjedelig. Og til på grunn av hesen og hesen. Så er det sånn, jeg skal si det. Jag sen så är det kärlek? Så också en sån där innet så här. Är det annorlunda nu? Jag har man huxar att sent mer undan nu än man gjort förr. Förr var det bara, alltså, visst du tar sig upp så var det bara allt utan. Och också det kunde vara sin skrift sagt och så tackade det till upp att och man ska som, ja, man har ju liksom lärt sig sin dräv tog i som man körde förr.
1: Hur ser vi fötterna och öron?
0: Jag har aldrig själv att säga högre också om min vimpfölk. Så har jag själv att jag borde sagt att jag vet att jag är högre syns nu. Och jag har också varit att jag vet att det inte passar. Men jag har inte sett att jag vet att det är också mer hårsnäck. Och Det är faktiskt inte ordentligt nära mer att göra, men jag följer att jag har plikt att säga det.
1: Kan vi ta en bjöd? Vad gör du om du har råkt tjejligt om honom nu?
3: Jag gör nog inte så mycket. Det är väldigt tjejligt. Tjejligt.
1: Du ser inte fra att du är passiv.
3: Jag känner nog fyra ju. Det är bara kvar en höp. Men det är sociala medel eller inte. Det är överhöver.
1: Det kan vara överhöver.
3: Ja. Jo, det är alltid att det blir att det är det. Ja.
1: Ja, det är nägra du mest vindfölk med äkare eller familjelimer orsakar av nögna visst ner.
3: Ja, du känner ju nog snäck folk som byggvar nere och så har du min alltid så du kanske inte kommer hem att rädda att du vet. Jag vet det som jag har det byggvar. Det byggvar nere tror jag att det är simpelt så. Det är så klassfobiskt att byggvar igen. Det är inte bara det att man inte finner att byggvar eller man inte finner arbete eller sådär, men Eisen att det är vi att, ja. Man måste kan vända sig åt annat vid detta och så.
1: Kan vi ta Julia? Är det någon du missar någon måntid?
0: Jag håller bara att jag var ojnafyr. Och det är morgon 15 år sedan. Men alltså, det var en vinkona som ja, säger att det var så rävliga gott. Att man är missar sin av allt. Och jag säger bara för att ojnafyr. Jag heter faktiskt Jordan. Och jag halt faktiskt att vi skulle sån ta sommar eller fylla sommar eller något sådär. Där så och hon är så alltså rönt att kontakta med och fyllt med och allt man så det är sist att veckan här har jag bara sett foten ner så
1: Så du har haft en trygg anpassa eller för som du kunde vänta till och göra nästa nästa
0: ja jag föll alltså jag halte att det är som är själv alltid att en liten bas av familj och vänfolk och sånt att det är mer halvbart än om du har ordentligt med vänfolk eller så. Det kan också kött bli med av folk så vill jag faktiskt bara helt bara för att sjuk som har om det aldrig och så jag vet inte så vi ser följt hos oss inför, alltså det här är värre onkel vimfölj som är från fyra som bara har tagit sig att för negativ och det är för negativ och det är en sån sort ett tvimkörl nej, så men det här känns inte avstånd till att ta drenar och annars inte.
2: Det kan vi kunna göra för att ha samröver på en bättre matta här vid inte blå så utsätt eller utsätta för en annan.
0: Jag har alltid simpelt när följt bort vi är mer positiv. Jag hade alltså jag upplevde så jävla negativt.
3: Det är ju så konstigt att det är politiskt som blir så jävla hör och för det som är utanför så följs det alla personligt där sen. Och den går till att det är ert här att det politikerna mittlen men det borde kanske också mer om att folk lustar den faktiskt att folk läser det och skriver att det där. Och så måste jag uppfatta det så inte på tamma det som de menar det. Men det är det kanske mer bokstavligt så då. Och mamma en blad över öle sil allt ju i år och hotell och när ska det plus kanske vår sil är häst nu. Så är det extra te tar Ryan för henne om att vara så kvar att se alltså. Så det är ju filmen du.
1: Tusen tack för det, Arnbjörn, och tusen tack för det.
2: Ja, tack för att du kom.

0: Her har du vidt Julie og Arnbjørn greier fra. Jeg husker jo om sammenhånd, jeg husker jo faktisk nok sånn ikke ting. Ser dette er vi hvordan sletter kan avvarske akkurat kjølsmynd, hvordan vi sitter akkurat kjølve og hvem annen, og ja, jeg snetter det som Julia fortalte om til de siste søgne, at hun døde, og hvordan vi følte oss om henne, og ja, sødde jeg at det var henne er skilt at folk hilde alt det som det hilde om Julia. Jeg vet ikke, det er rakt med nok snygg. Og jeg hadde bra vi skulle forvågere til Twin Svanna. Her kommer Svanna. Hei, og velkommen, Svanna.
1: Takk for det.
0: Du ester alt så ofte.
1: Jeg er ikke like, Luther.
0: Ja. Og til jo, og tja, Ørvid, som vi skulle ta oss om i dag. Jeg husker vi skulle bare lepe av Sinter og Dita. Hva og tja, Ørvid, og hvordan stinker det seg opp?
1: Ja, nå satte vi til begynne etter at vi hadde funnet på dette hotellet selv, og det spredte jo ordene tankene om økuller som danskene bruker. Etter vi, hva det som hendte vi og kunne ta i vidt blod av avbyrd og i en luttelig samfunn, en luttelig sted, og i åkere før noen åttjon. Hver for vi skiftet gjør seg galtende, at det som godt og trygt vi har bygget i en luttelig samfunn i samfunns eisen til som kan gjøre det streve og tungt og øyelig kanskje klaustrofobisk i period. Ta i øyelig kjenne hver annen, øyelig kanskje vite alt om hver annen, ta i vidt eisen komme nok så kjøtt fast og nærmere bestemte leiklåder og vi tar øyelig nærmere iverlappende sosiale relasjoner. Hvordan handfører vi det og hvordan overskatt dere?
0: Og om vi hugger som sala helse, hva skjedd vi har vokst opp og livet i en luttelig og ikke samfunnet?
1: Det her vi at vi så få, mest jo at vi det var nekst større møvelike at fylte vi hver en øron, og det gjør vi jo. Det gjør seg alt andre beina vi er fra, du har slutt, be i familie, ofte tatt på, men eisen er relasjoner, vinnerløs som mennast ofte kanskje i grannalønnen eller i nær omkvarmenen. Og det er noe som oftast er godt og trygt. Samtidig så kan du jo i en pikkelig samfunn ikke velge på samme måte som du gjør i en større samfunn. Det vil si at du ofte mer helt fra bandspannet og bonden av denne relasjonen som du født inn i, og at man vinner bøkken du ender i, til noen fløtje, det kjenner vi et latter, at du først i badnager. Ute i en større samfunn, her kan du i større mån velge til folk som ikke til en familie, eller som du ikke har ikke flott sammen med.
0: Skabe sin egen familie, kanskje?
1: Skabe sin egen familie nettopp, og til på egen vel.
0: Når er kjenslen å trykke og takne og knytte samfunnet noen til denne kjenslen av våre egenheter, eller kjenne seg fastlasten?
1: Merke og i midten ta trykke og ta tatta, og det her vi at det blir rett etterlitt, kan være øyelig funnet og gjensår noen pikk av løtlen samfunnet. Det er jo som også er øyelig godt og trygt å vite at for dere, at her er noen som helter eier ved meg, her er noen som bruker seg om meg, så hvis dere skulle de hent mer, hvis jeg ble syk eller kjett eller har brug for hjelp, så er dere her. Samtidig så kan det også bli øyelig sårbart hvis akkurat nejligt kan hända. Alltså till dömelse som man kommer ut och i omkring stöver här det var inte akkurat och kreppe. Man kan komma ut i alkohol med snusle, eller otroskaper, svala eller sjuka. Vi är skiftet som gör att jag nu skiljer jag mig lutsenter från kanske resterna. Att ta kan det kött bliva till ett etterligt kanske här man följer att nu är omkring som det går som fyllde vi mer och hickar kanske hittar dig vurderande efter mer. Ger ju nu det som är borde görst. Livet är upp till det som den stora sociala fällskapen vantar av mer.
0: Det är sociala reglerna kanske.
1: Det är sociala och skriva reglerna som vi ju har och göra samfunnet.
0: Akkurat, man har ju att säga när jag dömer om hur man ska ta som fast som kommer ut i krepper, politiker som har gjort okkur kjedeligt, som så kommer ut i en större shitstorm och kosta sig det ut i förgrunden här att känna ut och så framvis kvar tankar hur du om det.
1: Ja, nu hörde vi i samrunde av Tja Arnbjörn och Julia. De tar sig ju akkurat om ett er, hur stora överskan det kan häva. Och här också är att vi, självande, vi är upptäckna av kvarnören och vi är upptäckna av sina stora händningar som folk tar sig om. Men ganska väldigt ofta blir det alldeles väl oupplöst. Ganska är vi väldigt ofta, alltså det är annan rangsvitan vid kvarra vågare och ta sig upp eller ta sig nyer. Så det är vi att vi ganska vid kvarst vita för lite hos vid ta sig olja nekv. Mästa gånger här säkert här är folk väldigt som är här därför får bo i mästa till följt. Alltså hvis det blir vad, hvis man följer sig tjättan eller förfylltan eller krostan eller ut i hustan som ganska är det här.
0: Utstyttlajan.
1: Det kommer att rädda nekv som är mästa mot som kommer att rinka att ja, nu hvis man ska bruka ur glöjbrett, att det kan vara lätt att jag kommer i en sån här nejliga glöjbrett som öliga, hvis vi tog om det socialpsykologiskt, har kanske en sån här dialektiska effekt, att ju mer att det vill tåsa, eller ju mer man följs i utstidland, ju mer kanske får man nästan själva tankar om, kanske eventuellt nejliga tankar om sig själva. Och så kan stövan ju bliva ordentligt kjälig, ja?
0: Ja, man kanske är inte till att ta man så förut då, tåsar om onkran eller så framvis är man glömmer att säga men varska här är ganska tvärsyra tusätsna hade ganska inte näga som är ska tåsa snägg om
1: ja, det är vi är vi först kunde våska och kunna lojtscenter och i eländigheten och köra öron kan handla om röna äkting det kan bara sprätta ur förvittne och man är lika som kvad är det där snurr sig om. Och så kan det kanske färra en lei som det inte ska och prata kan färra i omkran rättning som bara är tjejlig och sådär. Så här, ja, jag också att det handlar om att vi må vara bättre till att stäcka till ärenda färre av spåren och ta vid komma ut och i samröver som kommer förnäckva tåsa om eller tåsa nyer där man liksom anser sin rätter här. Ja.
0: Men hur är det spännande att tåsa om ånder? Eller hur är man drivna att du?
1: Ja, jag också Dels är det något vi att känna någon efter. Alltså kanske det är vi att ägna sådja, spekla några sådjur av någon själv som inte är så despelier. Och det är ett allmänt människasligt ting. Och ägna ett socialpsykologiskt fenomen. Det är att vi brukar ju ånder till ägna att mäta någon efter och att värdera någon utifrån. Så det här också är pura naturligt. Och ganska säga det är också om vi först är att omkringhet är ganska värre än ett. Och så kan man ganska få en goda känsla att vi har sån, inte gå, men det kan kännas så lös.
0: Sen som jag heter reality tv också att hata och butchers, men gott att det inte är det.
1: Ja, luxusfällen, de unga mötre, vi känner det.
0: Om vi ska tåsa syndrom släter, ägna. Hur kan släter avvarska och kraftfäten av öron och åken själva sälja i förrån här i öll, känna öll?
1: Ja, alltså jag också visst en person eller dömes hur värre han är att ta vill ta sig näck om mig eller kanske höjer rockort från omkring öron så kan det avvarska det kan avvarska på olja näck vad man tar för i sommar så kan det betyda att man får att sätta spåren till en viss kjolvan. Här var det rätt. Visst det är en negativ ting om en kjolvan. Här var det rätt. Är det ganska så lätt när kanske man får minne hot till att färre ut. Man är skjutla lottäcka och i dem som tänk någon som man har gjort och är en särliga ganska i socialen sammanhängen som man träcker sig, borster. Ta också i att viss isolation och ensam är fyllt just det så kan det vara en också stor riskfaktor för att, ja, att man kan ändå i tungklande ettla ja, utveckla detta.
0: Kan det som bröda förtäljningarna av en självån eller hur man ser sig så? Kastet den och grått här.
1: Söver om, alltså söver i hela tiden att ha otroliga och år, alltså år och fortellingar är öliga stärskar. Och det här livet är ju bara att vi halta lov i dem. Och då har vi höra där nå ofta och kanske tacka där till någon och börja fortälla någon själva att det så läst det är. Så kan man eller nämnt, ja, börja tacka där till sig och börja kanske att fäta parter. Ja, det här till er nog ägst nu. Så just det är. Och särskilt att det är vis man gånger ensam eller vet. Ja, så man är rejst en bruk för någon motspel kanske från någon öron utanför som kan uppbjåa till fortällningarna. Och då kommer vi omkring öron så är sövån som motpräckar det.
0: Kan man alltid döms här ett folk som folk har tagit sig om och man kanske har haft en avvisa färdan av vidkommande och så bröjder färdan till en ser av tvivlfälsen. Kan jag ta upp det här? Hur har du tankar om det?
1: Den äger vi att fasthalta vidkommande och igen är eller problem med det är själva som inte huskar, vi skulle tro att det är som eller som kanske har varit tung och nejlig, så kan det ju vara ett problem. Eisen för samlägen tror vi kommande. Och det här kan det eisen snäckas ju om ofta kanske att vi tar så eller nej grundan om och tar personerna som stannar mitt och ju har upplevt sig tänkande jag går omkring och kanske inte vill uttala sig, men att jag kanske sköltan vill ha hört eller spurt direkta.
0: Kan det vara ringt att hålla fast och tycka att myndigheten man häver av, hvis vi den ser träven folk? Tar man så har du 20 ånder ta sig om vi kommer att på en ringa mata?
1: Ja, det kan det kanske. Och det handlar snur sig nog om vad det är för relation du häver till vi kommer att. Hvis du häver en relation som är go och stärk och är ganska långtrevärande och hon är tött, så för han relationen är snäppt bättre till. Så för hon har kunnat bära och tränge djöknen ganska till vetchen eller till moren är fortällningen och ganska fördomen som hon rävar. Men det kan gott vara stärkt. Alltså det kan gott vara rulligt och attrågande.
0: Hur kan du överskaka om du har missat vid följtmäkare eller familjelimer och orsaka av slätare?
1: Ja, det kan överskaka ordentligt. Alltså vi missar ju helt enkelt bara ett samband. Alltså vi missar ett samband, men vi missar en person. Och vi missar en person som ofta är en pastor av en nätverk. Och kanske en pastor av våra gerande stjärn på Gustafsson man är. Och kanske här är det lite petty av våra egna känslor av att höra till. Så det kan vara väldigt stora känslor. Men det är rent praktiska avlägningar. Och hvis det är orsaka och slätare, så kan det vara alltså så kan det vara ägga på infullt. Du kan sitta efter vid känslorna av att vi kommer inte kanske, nu snackar vi om det här och Janne, att vi kommer inte bli dömt och panäka som du inte vet alltså vad är det just nu? Vad handlar det? Vad snurrar det sig om? Och är det okej? Okay? Alltså är det att vi kommer kunna komma in i en sorts hjälparslöjse? Ja? Och gos är man förefyrig att kan er ratta sövna? Kan er ratta det uppåt på en annan måte? Fyrighet det här men följt sig mer.
0: Kan det kanske vara att man ivast om här egentligen har varit några gärna i synsambandet vid vidkommande eller om det bara är en utanför faktorer som kommer in och överskar det hela?
1: Ja, att man har blivit oräckvaver i sin egna samband eller överskar av öron. Ja, till så att man kan sitta efter vid att han har. Och kanske att jag skapar en riktig efter reflektion och nöjsne. Hver stant jag nu, hver ska jag aldrig, och så ska jag flytta med vågar emot till att det är vindfältet som är det. Ja.
0: Till hugs i nöjsne kan det föra ett annat slag orättvisa vissa till man följer kanske att omkring och stjåla vid kommande från en annan på ett samband till.
1: Ja, att en fortelling eller en mat jag tar som folk på, en retorik, ett narrativ blev byggt upp och kanske här var vi så att säga omgant i ordet till stövet till ett narrativ, vi var bara första vågar jag en eller annan hot. Och att det kan ge en orättvisa känsliga, att det føles orättvist. Och det är orättvist. Ja.
0: Om vi skulle ta så centrometer här vi att flyta av land någon och jag vill jag väck och vill jag väck från en sån liten samfällan någon. Hur är helt då flera känner att hur var att flyta av land någon och jag är nog till dem så lästra öronen och hur vänder flera efter korsna.
1: Det är ju en god mening att vi har bruk för att få frastöve kanske frasen här och en eller annan hot få en annan början. Tar vi få en annan början så kunde vi det ens kanske tåra att för in i era likelåter.
0: Är man anonymer?
1: Ja, du kan fullständigt, ja. Du har inte bonden i att det ska inte också om hur ser det eller hur är vi här eller man är friare till det. Du kan presentera dig själv och de värdena som inte som tann och tann från tog ut i bygden eller tog ut i familjen eller som ger det och det. Du är spärra. Du har fruktställda till att presentera det som du har ro.
0: Skapa en annan förtäljning.
1: Ja.
0: Men hur vill man så gärna vända efter att man så är blivit anonymer och hur finns jag en annan samlägga?
1: Det är vi vet att det ena sågen är så glad för att ha känslan av att höra till. Jag följer ett störst tillknöjde.
0: Jag följer sig hejvigt jag gudna.
1: Det är hittar på att du på en särlig mat. Man skannar lika som känner jag det. Och det är ägna bra i. Det finner du inte i London eller i Tokyo.
0: Om vi skulle ta oss inte om släter, äter. Kan en fredagsfutsende skapa fredagsskap?
1: Ja, det kan han.
0: Det var så skjort att säga.
1: Ja, det kan man helt säkert. Har du förskapat ett vit och teg till att vit är lika som vit är samman om att inte orska för det här eller halta att det är uff, att det här är det kan nästan skapa ett sammanhalt och göra en särskild fällskap. Så har du nästan skapat en dynamik som heter att visst att döms är en flotje eller en bölje, att det tryggas av er här samman vid timon som här majlåt ner. Faktiskt är det inte samma dynamiker som ofta händer hvis vi tar som happing till döms.
0: Vi är också, som man också säger till förrjön, alltså vi då säger till döms, dömer en politiker, tackar politiker nu nätter, här tar jag av er i omkron shitstorme och har vi nöjt det förfra, men så är det kommit efter några år sedan. Hur gör man det här i förrjön, eller ja? Kan det ser lite vi tog i färgen?
1: Jag vet inte om det är något särskilt förrest, men kanske är vi ägsen också god till att glömma. Alltså så fär tog igen och det händer allt möjligt annat och folk har mått på att bjöa sig framåt när de döms i politiken så har de mått på att bjöa sig framåt och så är det ju ägsen en mat att täcka makten efter och kunna börja en ära förtäljning eller en alltså en ära söva ett annat narrativ, bygga ett annat narrativ upp.
0: Men är vi bättre tid i följande att göra folk en egen chans?
1: Det är en god spörning. Kanske är vi det.
0: Hur så kunde vi varvade att ha gåa vid att lytta samfälla någon utan att folk känner sig in i kroka eller dömt?
1: Det är vi att eisnotöda likar och eisnotöda härst är vi hjälpa kvar en öron att täcka uppbyrd, att sucha kvar en annan och att sucha, det vill säga sucha människa, eisen kjolt om tänker rörliga svär. Och så är det vi att vi vet en ekv om kvar en annan, men vi skulle halta att vi känna alla sövna om vi kommer att. Det ska omrande att vi har viring för dig.
0: Jag vill säga tusen tack för det, Svanna, att du har vi kom.
1: Tack så mycket.
0: Och värster har vi det.
1: Svanna Jakobsdotter.
0: Och Anna.

0: Atala senden için neşte çivi, Anna Johansson es, Osvana Jakobsdatter, Lötet Rattes.
1: Oskrajen tja okkun, og i kvöld hendan, vi teva tøyende nu, så gjerne senda vi et batten og utvarsper fra i morgon, og etter te og en sammanrott i morgon sender inkjene og sjønvarsper sender til battenene nu, og klokka tjei kommer og sending ur saunenon, som omføreska myndlist.
2: Første balkeren Svart Salt aktueller vid debutgav og syne opp ur døypenån. Og i kommande Ragnarok tåsa vid vi åttamannen Nirvark.
3: Hallo, det er Nirvark og Svart Salt her, og du lortar etter Ragnarok.
2: Ragnarok og i andre kvöld klokkan 1:20.
4: Jeg vet ikke til jeg kan skapa en sånn stemning grunn av at det en riktig folk som kommet for at lortet etter øyne og til sant og boje og til det som vant der man to vel.
5: Hun oppvaksen nå i Kjeppmannhavn, men tog seg rett ramlet når jeg mal.
6: I mødskånd der var vi ikke ble sent.
4: Jeg har funnet til at en nok så god metode for meg til at gjenge rundt midten av skåren æren i spillekonserten, bare synes tusen minutter æren, til at jeg er slett kjent nok til at alle vet hva jeg gjør over.
5: Første gestor i Lloydstone i hest nødja førska stjødenskottet danska tøvnlaga himmelkvalvenon. Fria Saya. Lloydstone svømløser sammen med Fria Saya, Fria Dain, klokkan 8, klokkan 13.
7: Hallå gau danse vinner. Så til nu frutja kvölde at oppa ta Attor ui luftene. Sende nu endelige inn gau lustarinskjer, så vera dansekvöldene så gau og fjölbrøyt som tilber. Vi gled og kon a spela tan gaua taunleitjen, så vera vi og kon nu frutja kvölde 4. september klokkan 20 ui oppa ta.
8: Jackerin hesa vikna 600 kroner.
9: Dunlopillo vikskifte ui eichene. Frigidane leierdane hever eichevich an a danska Dunlopillo serfrensjonen Flemming Nilsen. Og i hese samfade hever vi denne rikva og gavon tilpån og fantastiska arveleik.
10: Psst, vi tar vel Sveriges største madrasser, va?
9: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopillo prat frigidane leierdane vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Agent.
1: Og nå klokkan 6.
11: Strøy om fostertøko lukt til at kikna attor. Miflokkeren legger senast og hånd av oppskåd om å brøyta fostertøkelovna. Formærene miflokkeren kommer og godt. Nøykipaner nevnten hever fri at heimer er kommet vi tilmelden til nøykipaner. Det lover løkmevor, hovast en politisk fylgjepølker antar nevntene i nakken.
12: Nevnten her først har kommet vi tilmelden og ikke og et som var hun helt i Kjøyakau.
11: Fjernskiftes etterlite 4. oktober i gang til Værskatlanda Førjar Verja, som atla førskom Vistjøn og Fyrtøkken er fyrrega seg og på Kati Alop.
13: Nedalop er jo blitt øljen ikke mer vanlig. Senast i årene, og ikke kan vite seg sikran for ikke å bli rakter.
11: Og borgarskjøren i Torsna kommune ønsker å finne en avværende løsning til fjettla syklarer.
14: Jeg har alltid selv personlig at det er litt noe etter godt til utrotten at han har sort til deg.
11: Nøykipaner nevnten hever fri at heimer er kommet vi tilmelden til nøykipaner. Det er visse løkmaver om, hovast. Nevnten hever begge forfølgene i ødlom politiske flokken og alle fortsatt nevntene at se seg som en fylgjebølg.
12: Nevnten hever fri av temaer, og så som at også vi opp til nevntene gjør det av, ok, her heter her, man sier at noe realistisk, så kommer vi politisk, eller ikke, til så fullt opp til nevntene. Også sier man her, fylgjebølg som det som sagt, det er at i alt ødlomskipen er samt om at man skal fremme dette nysgående arbeidet, så det er ikke bare samgående om alt, men det er for alle politiske Så at kan vi nysgmannende kjer og kan fortelle meg om kjer vi til fullt opp til henne og så trygger oss at det er jo nysgmannende også må med om eit av realistiske eller ikke.
11: Nysgibaner nevnten hever til oppgave å komme vi til med om nysgibaner i allmenne geirene og styrke om lengtøyer halvføre. Men hvor skulle det ha en av nysgibaner nevnt tar vi til her politikere som er sett i verden til just det som nysgibaner nevnten?
12: Jag hade det där gott att ha bara nämn som kan komma vid några tillfällen, kan komma vid hoskott och kusse kunde vid reka samfälle i Bofir och kanske så med pengar som vi hade och ettla färre pengar och samtidigt få att tjänaster som man säger att samma hat eller bättre och det man kan också spår och fast en ekva matar alltså vi tar en ekv som rädjer på det skipan och bara en ekva matar vi hade också att akkurat vi nu inte var nämnde det här hade jag oss nere tilltrångt man säger arbetet är att vi får en kan in att rädjer om hur vi får helt ja, raks har vuxit nödrutt. Ja, vi vet oss det här. Skulle vi framallan här var ett ja, bjöd det här tjänster som vi bjöd det här innan välfärd. Så må vi oss inte gärna göra utrustningar. Så vi hade det oss nej och David. Det här var ett stort arbete. Du har oss nu en som kan komma vid till man om hur vi har gjort.
11: Finn Damberg är nu i Valdur i Nöntna och nu till formöver. Han är Valdur till han har fjällbrötta röntor och fjällbrötta utbyggningar, säger Bain Johansson Lökmöver. Ha oss hans här forstöj som fortsätter tjore och i Eikbanka att ha banken för att knåra om under 2020.
12: Det är nu så att Finn Damberg som nu är formöver, han har nekt för insta röntor, som fortsätter tjore för privatfyrtegång. Och jag är nu allmän stånd och har varit särskilt gott inlytt i tandbarsen samtidigt som han har bägerna. Akademisk och handlig utbyggning. Så det är självfallet öliga näckor och ting som vi alltid att han kan bjöva och sin arbeten här. Och man kan säga så är det att ju självsagt så är det folk som är där runt och tar det i ödla vidskiften och löjden. Och så är det ganska sommar runt som är gåvar och som är minigåvar. Och det är alltid känner att jag ska lastas för helt och alla rävar så att Jag gav ett tilltryck till att Finn Damberg kan göra gott arbete i Sverige vid Tormund. Jag ser man sett runt när han häver berg för att privat och allmänt och också det att han häver berg i en akademisk och värstliga utbildning. Så jag tycker att det kommer nyspelare nämnt till gåvar.
11: Och det säger Lökman Vårbeiner Johansen. Lökter till att ströja om fostertök och kiknar attter. Vi flokkren lägger i lötene senast og hånd og et oppskåd om brøytingar til fostertøk og lovene som ble samtidigt i december i fjør. Som kringkvarper skiller så uttaler han om at her er flere avsetningar i verande lov. Stefan Klein-Poulsen, former med flokkene, velkommen.
15: Takk for det.
11: Oppskådet er ikke li å skrive enn, men i vi kipa, hva er brøytingar atle de der gjør i verande fostertøk og lov?
15: Ja, vi der gjør en tilgang der vi sparer vi til politiske kipene, til de som sitter i valget i dag, og også vi omsidningene er fremløyet selv om leverteksten og så fremveis. Og jeg får ikke smal utenar, men i vi kipa kan jeg si at vi ikke har få noen elementer av lov inn i leona, og her husker vi om at rettjøvingen skal være en treit, helt enn tilpå, og så ikke vi da få omhugsnartøy inn i leona, så at kvinnen ikke teker henne alt for å kneppe av kjør som hun sånn kan enkre. Och så kan jag nämna tre ting och det är att vi talat att det rättliga vidkommande är att förska samfället är för gå haktull att arbeta vid och tog inte av det östna ledsen i lövna är att här kvinnor som antingen omhugsa eller i syst enda välja fostertöke att här skulle säga årsörsna till att här kom nästa stöv och till att här söka fostertöke således att det förska samfället är gå haktull att arbeta utifrån och kunna sätta in i det rätt stöjna. Till några ting om vi arbetar vi.
11: Min flokkren här har sagt att flokkren förra fyra att uppskottet skulle komma gilte. Vi hade brått huxan och nu göra tilläggningar till en lov som det annars var emot.
15: Ja, min flokkren har som så inte brått huxan. Stövna mye, stövna skrajen är den samma. Vi tog en rättliga gamla lov har en hända kommit gilte. Min flocks väljare och min flocks folk var alls inte nöjda vid alla lövna. Vi tänkte att det är bättre löv. Men den lucka löv som är kommande gilt, hon är månad värre i åker egen än den gamla löven. Hon är så rejäl av utgångt efter åker tidsjö och här är så att säga ången värja för det överfödda batten. Men den gamla löven om inte annan har ju parstvisa värja av överfödda batten. Och det är en nöjda politisk värld som vi har nöjda för allt åken till. Och tog kan man säga att min flokken är kommit här till samma vid Bergland någon heter stämma väl är vi akkar Bergland att nu må vi bjärka tog som bjärkast kan och tog sätta ett uppskott fram Og en av høysorsøkene til at vi kommer til akkurat hæsson, til at først og fremst, man skal ha politisk undertøk for det, og vi mener at det er mulig å få politisk undertøk for just hæsson, men det er noe rettelig avhørt haktøl i Danmark og Tyskland, her det viser seg at denne tyskere har haft øye lykke lover, altså at kvinnan kan velja upp till 12 veke. Nu är det så att det bröjt i Danmarks lagende veke. Men det är nu här bär tyskar och den har det 12 veke. Och tyskar som bär sig till öjna tredje och tredje. Och det här är akkurat detta vid rådgivning och omgångsnart. Bär att det här tingsna visar sig att det här var halvera fostertök tölna per tusen fötbad. I Tyskland är samma bor i Danmark. Alltså den har haft dubbelsnäggare fostertök som Tyskland. Och det här halta vid, det här också vid, det kan man säga att man bjärkar tog som bjärkas kan.
11: Men framvis, en tar vi tycker att tillägga en gång, så är det framvis en fostertökelov här och kvinnan kan täcka fostertöket. Är det någon tillägare så att det kommer i ögonen?
15: Ja, tog jag en värre. Och vi ska lära mig att bruka ett myntamal till att lysa stövna som vi stannade i. Så kan du förstilla där att två dronker, vi kan säga Paul och Hans, färg ut av sånt vid en bate. Och som baten, han kvölvust. Og så stender han med over av bridgene, og han ser seg dronjene, og han er til støv i at han ferber bjerget til øynene av dronjene. Han ferber rett av hans, eller han ferber rett av Paul. Og alternativet er at han retter kvørkene av dem. Og selv om han tilhalte av hit, er med over han skal føre ut, og retter til øynene av dronjene, selv om han tar nøyver helt utrolig nekv, at man ferber bjerget på av. Og til den støven vi føler vi stander i, og og vi tar lyse øst av politiske landsleis og vi ser av at landstøyre har ikke nægget utspill, så her har ikke hjulpet på hønta. De faktisk har bare tida på om etter malet, og tog er det opp til løgtingsju, og så vet jeg at det er løgtingsju, ja, men alle flokker sier at det er opp til hvert øynstak tingfolk, og det er ut fra tog som vi arbeider og regner å få undertøkker for omkron. Så husker jeg bare her at tre tog at 80 løgklotter kjemiflokkene gjør det ned, vi tar tid til før at Trojan Akon fjerde også skal urover hente oss med noen, men det er også en samført rom med at Galdan til Leo altså ikke sampakker vi til som mye av føringen i gassarien ikke ser. Jeg har snøt ikke noen.
11: Her er det Kanada politiske landsleie, vi løkte ikke noen?
15: Ja, selv om vi kjenner noen folk noen som sitter til ikke og kunne gjøre medtinger og hva støt det her var, det kjørte vi langt i sommer, og så fyrer man en dialog, og da prater vi vidt ymse følelsen jeg tenker. Og jeg med det at det er mulig at vi får undertøke fri og sånn, men det kan ikke hende i politikken, men det er absolutt mulig å få undertøke fri og sånn, og det er med det som vi får klare å få.
11: Når er oppskådet li å skrive og klart å legge frem?
15: Ja, det er vi i nesten. Vi tar seg om øyne at hver viker hos jeg. Ta vel ned at dette er kommet for din.
11: Stefan Klein-Polsen, takk for at du kom til Jodorstånda.
15: Selv takk.
11: Elsa Berg, borgerkjører i Torsna kommune, ønsker å komme frem til en god løsning som ligger etter ta og til løsninger neste år i rullitner. Da sier hun nå kommunen arbeider vi å finne noe sted som ting er gjøre en fjattlesyklobreid.
14: Jeg vet at det ikke står til at enda sko atlanna og at kanna er mulighet. Og jeg får ikke akkurat sagt for at det enda til å male ikke vidtjørst politisk enda for å være vidtjørst og umette mannendene og i kommende vik.
16: Det sier Elsa Berg, borgerstjauri i Tórshavnar kommune, etter at atleie fjallasuklebreiten ved Vestervera ble

0: att vi kunde komma fram till en goda lösning som ligger efter till fjärdacykling efter att Ojalaji vara.
1: Och det säger Elsa Berg, borgarstjärn i Torsna kommun, och hon tar sig vid Jekvan Jakobsson. Fjärrskiftes etterlite, 4 oktober, i gång till Värskatlanda Färjar Värja. Hon atla förskon vision och fyrtökon att fyrräga sig på Kati och Allop. Bar Kristiansen är Kati tyckta sig för yngor av fjärrskiftes etterlite någon.
2: Nedalop är ju blind öljanek mera vanlig senast i årene. Onge kan vita sig säkran för icke blöra rakter.
3: Det säger Bar Kristiansen, KT-serföringar av fjärrskiftsättledningen, som i oktober skipar för felax nedtryckta vänningarna följer vänja. Detta blir första fär att följer er och vi ut i större vänningarverskattlandet, samma vid Danmark och Grönland.
2: Vi känner till Lunds brandvänningar och arbetsplatsen och vet att kvart ska göra kvart, kvart ska man mötas visst nu brandalarmen för gångt. Men att det känns ned och allåp, så är det en äckliga fas som vet att visst nu att idén att knacka då arbetsplatsen att det kommer fram en bo eller kommer fram en bo av skärmen här det ständer att alla datorna är bronglajar och missar utgångskiparna. Vad gör vi så? Vita vi kvar är roller vi har, vita vi kvar vi ska ringa till Vajt Lashland kvar är samskiftesfall hur ska man ta sig ut efter och kvar är hjälp kan man hejta av.
3: Att kunna vara utifrikat i allåpet och tog i vänningen attla bäge stauron och små om fyrtöken och vissrum.
2: Vänningarna är attla är faktiskt till bäge för fyrtöker och stånar, bäge privat och allmänt. Det är bäge stora fyrtöker, stånar och smarre eisne är det till. Det handlar inte om stånar som här var en stora katedalt, att det faktiskt skulle komma. Det handlar lika mycket om lärslarna, att lärslarna kan leja. Och igen är det tillbyggning, alltså, och igen är händning.
3: Er ahun stauror kan vantast av vänningar vid dörda flörestan i landet, säger Barkersen.
2: När jag meldar sig till så får jag ha fler vänningar, inte bara i Torsan, men ägstna ärastan kring landet.
1: Om er kunning om fällagsvänningarna vill kunna köra sättning av hemmasynet, tjafja skiftes ett litet någon. Mellan bisp Paulsen lägger inslag till Rattis. Dunga Jakob, fyrste trådlaren tja parstafellan hon væra non, vær röntar tur i jar og tæt jäk stäkväl. Tæt er ikkje helt visst enn när han vær handa vår rejarunon. David Jakobsen er verskattlanar rejar tja væra non.
4: Ja, vi var röntar tur i jar og tæt var att jag har prövat att teknisk tinkis nu. Hålsmaskiner röjer, suger skruor och tas med. Vi cyklar i tjera och tar tjeck stäck väl.
3: Fristetrollaren, Dunga Jakob, har varit runt att tur och dra. Men det är ovisst när Kipe vill läta parstafällan väran. Då har vi Jakobsen i värskattanlöjare tra väran.
4: Vi var och så säljde vi på vatten och vi var och åtta för ästa för barriär, säljde hon. Och det var center tjask. Kipe hoppades olja väl. Vet du, väl förhållande vi kipar i östnö.
3: En är det tekniska låter och skulle röjnas och kannas?
4: Ja, så det här är tekniska ting att regera. Det är en prova fabrik. Och hon är i kärprova. Och det är väl nästa tid i köken. Att köken kan ta in som och flesta röj och fabrik. Ja.
3: Skrockren, som går 40 meter längre och släkar 12 meter bröjor, är byggt ur Poland. Skrockren kom till färger i december i fjol. Det är mest av skala som gör kipet livet och börjar vi nu efter är mest detta kipet till världen.
4: Ja, vi börjar till mest. Vi tar oss att täcka samman om nu att han har tekniska teorin. Så kommer det en ny stund när Torgon levererar kipet.
1: Och vi ändrar vid en fotbollstoppa. NSOI har sänt fotbollssambandet för Jana Klävo om utvisningarna av Peter Knudsen utifrån någon mot i AP vid Lötchen sundagen. Karsten Johansen, formar i NSOI, vårt för kringkvartnån är felaget har sänt en klävo till FSF. Vi har sänt en klävo till fotbollssambandet, men jag har annars unga vid mörsning till Malle för en FSF är kommit till en ny stöv i Malen, säger Karsten Johansen, formar i NSOI, och stöttar vid mörsning. Peter Knudsen fick sätta gula korset för Sjönlajk och värt i Oster av Vötlnån. Kjeldtja Kringvartno sier at NSOI meter at sjønvarsmyndene av støvende visa at Peter Knudsen vil raktor av en av AP-spillere og tog fyr om kottl. Fela i helter tog av grunderleie fyr 17. gula korsnån i skreift.

0: Vi vil NSOI hava FSF at teka støvo til omsetna gula korste, utvusingen og leikbanne kunne strykast. Kjeltene av kringkvarpen viser eisen jo av at klævene teker NSOI tru mål fram ut i heime, etter Skottland, etter Danmark og etter Tyskland. Her spelare av finnes setna gula korste og vi er utvuster, men her refsingen setni er brøtt eller stryka etter at videoopptøker er kanajar. NSOI blir FSF vidgjøre malet som skundmål, tog Peter Knudsen hever som nå leikbanen i kommende diste, som heime mot Vujtjynje den 13. september. Vekre løyte låt Norran i kvöld Estan og Holskutja og Iverhøver Torst, i natt frukslåt til fruskan Vindskutja og Berst Okkurst Ele. Måte måttene for tog at rekna sunnene fra. Uta fyra parsen i morgen, frysker vinter opp i struk, estan, samtrye og regn. Settna parsen i morgen, støkkeren Vesterom i Usening, låt til frukslåt, holdskutja og elavevor. Hiten 8 til 20 sti, og i natt nyr i 3 sti, og i morgen 8 til 13 sti. Vi har i kvöld hårst at struen fosterutøket er luktelig kikna etter, men flokkeren legger seneste hånda oppskottet om å brøyde fosterutøklåna. Nøykibaner nevnte nevnte frøye temaer kommer vi til mellom til nøykibaner til lov og løkmeover. Håvast den politiske fylgjebalker antar nevntene i nakken. Og fjærskiftes etterlite 4. oktober i gang til vi versk atlanda Førjer Verja, som atla for skonvistjon og fyrtøkken, at fyrreikas jo på Katjo Alop. Og Borgarsjøren Torsna kommune ikke finner en av værende løs til fjallasøklarer. Redaktører i dag, Georg L. Petersen, tekniker i Kari Annaberg, og her i Udarstående finner Koba.
1: Anlat Gertrud Klein, etter av skala, bosidende i Karlslunde, anda just 1. september, 74 ára gomul. Jasper Olsen og Vestmanna andaust Alansjukrusnon torsdagen 1. september 94 ára gamal. Gjerarferon verur lust sætna. Og gjerarfer kistan vi Niklase Folpo kjemur ui Frurikskirkina hosdagen 3. september klokkan 18. Gjerarferon verur frutjadegjon 4. september klokkan 14. Tei som vilja minnas Niklas kunja leta Frurikskirkina eina peningagave konta ui peningastånen. Hildegard Holm fött Rostin fyrtle grävar ur Kvalbjär kyrkje hosdegjon klokkan 13. Hans Jörgensen, förverande skolastjore, fyrtle grävar ur Mevox kyrkje, hosdagen 3 september, klockan 13. Tej och vilja minnast Hans vid Blomon Edla Kranse, kunja leta hjärtafällan om ena penningagave, konta och i betre banka. Och nu sänder Gorbatten utvarsby fra i morgon, Jonna Fritzdotter Mortensen och Ellen Arokve lötte till Rettos.
2: Hallo.
3: Hei, hallo.
2: Kan jeg slippe vi?
3: Jeg vil slippe vi.
2: Kunne jeg og Janna slippe vi? Kunne vi slippe vi? Jeg og Janna, Janna og jeg?
3: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
4: Ellen, vi da finner bra.
2: Hva vet?
4: Ja, ta på den.
2: Gå og lese for meg.
4: Ja, jeg skal lese for deg. Her stender. Mika tutsje år og bor i Syregøte. Vi var nærkere størrelsefølgere som får spett til å spille dørst av skala. Men vi tar til ångan sjanse å møte Mika, tog han så særlig donalig. Da Mika til kappinger, så hever han en trappe, sier vi, så han kan røkke opp. Han vener dørst, så sier kvendt i vikene, tog han vener vi utrettene og ægjene og sammen med de voksne. Mika atla sig att komma längt ut i dörst och vid halta att de skulle färra vidtjan och i syrgöte. Hva sier du, Ellen?
2: Jeg er ordentlig spent. Skal vi ikke kontakte noe sted?
4: Ja, kom. Ja, Ellen, så vi til Syregøte og ser man vi Mika.
5: Vi så spent der, vi der finner ikke godt brev. Men hei, Mika.
6: Hei.
4: Vi der finner ikke brev, og jeg kjenner at du så donaldig i dørst.
6: Ja, jeg begynte å kaste av en gruppe som hadde inngolf. Han ble vennet for skatter i fotballet til hjert. Jeg også kjente. Og så begynte jeg han å komme til åkken. Jeg har hatt kassa derst, og Eli, min bodje, han bryr jeg av to, og så bryr jeg øyne. Så årene bryr jeg kassa derst, så platt jeg å skrive til Tøymon.
4: Og hvordan gammel var du da?
6: Jeg bryr jeg så da jeg var 8, så jeg fyllte akkurat 8 i november. Da bryr jeg kassa og liten.
4: Og bryr jeg å skrive? Hva gjør du da?
6: Så jeg dømte meg å skrive. Jeg ville nesten sånn at det fungerer.
5: Alltså grejer jag från hur man täller i dörst.
6: Man börjar vid 501 och så kan man få nutcha på pilar. Det är det minsta man kan docka vid. Eller när jag ser vid pilaren.
5: Så den första som ungefär 0 han är vunnit?
6: Ja.
4: Hur lärde du att läsa tölarna?
6: Kanske, jag vet inte om jag huggade sin rätter. Dörsta pro. Så såg jag hur ska det räcka.
4: Har du alltid doa väl vid tölarna?
6: Sen jag började i dörst så har vi då väl. Och jag har också älskat töl och så är det att jag är väl lojtel. Och mot enkling själv då är jag väl lojtel, det var 8.
5: Men hur gör du då du börjar? Hur har du en strategi?
6: Jag hittade upp 25 när boll. Så jag tog upp mot det boll. Och så att jag var på sig 6 boll i träck.
4: Och så att den uppe i dörsta?
6: Jag tar börjar vid 508. Och så är det så här bästa fem. Ja, så jag ska röna göra. Vi ser oss här 231. Så färger jag till 140, 141. Då är jag färger ofta till 119. Det är 200 bättre, eller ja. Det vill säga att jag är 140. Så kan jag locka 140. Men vi ser att jag är 141. Så är vi 141 efter. Då kan man inte locka vi. Jeg blir i garasjen, annars jeg rakte ikke så ofte skiven når jeg var akkurat blir over. Og så da jeg var nok over, da følte jeg hvordan skiven er kamer. Og så kom jeg ofte sang fra meg igjen i spillet. Da jeg ser i kappingen, da jeg hadde unge til sang fra, så forstod jeg det ikke, så er jeg bare venner. Jeg kom ikke på sang, men det er en sang som jeg følte kanskje hevet da jeg var større. Han hadde Thunder, en som synger Feel Thunder. Ja, jeg fri mye da, så jeg ikke blir for meg år. Så hvis det kapper en gang leier da, og sånn da, så kanskje jeg mye da, så jeg fri Får jeg frutja det, kvile meg, og så hittet jeg bare opp av en kappingen ved.
5: Men du har ikke bare spalt mot sånne som jeg kan vite til?
6: Nei, jeg har også spalt ved månen noen, og her er det ringt. Og det langt jeg har kommet til semifinalen, jeg må ikke komme finalen, til jeg møter en som heter David Mortensen. Og jeg var så tatt ved å lukke, Så det blev en 2-2 all det. Jag tog ju efter var det så tatt för jag lucka. Så är det några millimeter.
4: Och hur ser jag kappas samman med de vuxna?
6: Ja, alltså. Jag ska också skriva här. Och så får jag så nekv. Och så må jag nästan rockna. Men det var så här 20-20-20. Det är vänner vid 100. Det är så här 20-20. Det blir ju nästan en stiga. Jag brukar nästan ta och skriva. Det är så en stig som man arbetar vid. Jag tar ett rin. Och så tar jag i havn. Det är helt att det var något så snällt. Så jag tar det nästan. Det är nek här räckligt.
5: Fanns du på det själv?
6: Nej, pappa han på det.
5: Men hur så gånger du i U13?
6: Og hon är hög kapping. Det är jävla jämnt. Det är bara lite styr främst. Och det är jävla härst. Men hvis jag kommer i semifinalen och somfinner vinner tre finaler så har vi lyckats nästa tid. Och sen är det en som heter Jan Finner och Peter Hans och så där. Då är det också gåvor. Sista år var det 8 finner. Då ända i nummer 2. Det är en som heter Aubrey. Han vann, ja.
7: Och har du också varit utomlands och kappast?
6: Ja, jag har bara varit i Osland. Han heter Iceland Open. Och här var också en kapping som Axel James Wright gjorde. Det kostade 100 kronor för kvällen. Och det fick han för pengar att fira sig kappingen. Ja, jag kappade just mot en vuxen. Jag vann 2 lägg i Atlant kappingen. 2 lägg. Det är man börjar från 508 till 0. Och man ska locka vid dubbel. Och för att komma att dubbla ner, det mesta man kan locka vid är typ Big Fish. Det är 140. Så hvis man ska locka 140 kan man räcka trouble 20, bullseye. Och så är man locka där. Och så är det 8-0. Och så, ja, och jag klarar det, men jag klarar inte 9 darter. Men jag klarar att göra det. Tvär finner i Atlant Kappingen.
5: Hur så vinner man en dist?
6: Det bästa av 5. Och så är det så 8-0 och så är det ett lägg. Och så är det 8-1. Och så är det 2-2. Det kallar man för final lägg. Och så är det spännande. Och så är det den som vinner till lägg och vinner dist. Och det är just en sån. Långt om man kommer så är det. Hvis jag kommer i semifinalen. Så ska man vinna med lägg så är det så här första film så är det så här tittar på gubbar som är det.
5: Men tar man en dartspelare så är man ofta ett nickname.
6: Ja, jag fick först och som hade Mickey Mouse. Det är hade Mika och tar rymmer sin del, ja. Mick. Och så säger min bodje Eli att jag skulle bryta det till Mickey Mouse. Det är att jag snackar sån ägg. Eli hej som heter, han heter Eli, så stämmer det att Elit. Och så säger jag, nej han skulle äta Elit. Och så är han 10 sån ägg. Snackar inte sån ägg.
7: Ellen, vad flott det är med dig.
5: Jag släpper kvar upp.
7: Ja, vad är det då?
6: Du luk lite på dig. Jag brukar lite på dig. Och när vi är större. Snir vi ikke sånn jeg tar vi her 23 gram til 8 blir det til.
5: Hvordan har du funnet her som rykker best til tøyen?
6: Jeg prøver den ikke hver selv. Vi tar også gjerne ikke på hylle her. Og så heldig jeg sier det best.
5: Og hvor er Luke Littler?
6: Han er den beste i verden nå, og jeg har alltid på hylle så gøy. Nei kaster ikke Luke. Nei kaster som pro-spiller. Så är Eli, min bodje, han bröjtast ofta kast.
5: Men kvart är det tunna attlanderna för dörst?
6: Det är att vara World Championship, World Champion, Ingrid Luke Littler, han bröjtast han var, ja han var sejtjan och så är ett lomaner. Han fyller kört i januar. Jag fyller åren World Championship, så är det mina byar. Och jag må vara 16 år. Och så må jag vara 15 och fylla 16. Eller må jag bara vara 16 och fylla 16.
5: Och för att nå att du drömmer någon, vad ska du göra?
6: Tjena härst, organik. För jag vann inte mest. Många färger så är 5 timmar. Så jag är 30 timmar. Och så stäcker jag när vi körde sommar 4. Så jag, vi var 4 av oss som har lorska. Och här var en dagskiva. Men jag huggade med det utsända morgon. Och så tog jag mig hem, då var det riktigt att jag började efter. Men så var det Oni Årsting som gjorde så jag började efter. Så här vid kappingen och vänningen och så där. Jag ville inte vara färgamaster. Då skulle det vara så här, där som vinner nästa kapp. Så här, sista kappingen vinner FM. Men nu är det bra till den som är mest i.
5: Men är man väl hemsmästare så man vill följa mästare till månaden. När är det?
6: Jag var inte i vissa 15-16. Jag var näck på våra tränare. Och jag och min bodje var just en avtale, eller ja. Det vil si, jeg vinner B-belten, og er når jeg blir 13, så får jeg 100 kroner fra han. Men hvis han klarer å vinne A-belten, og er når han blir 18, så får han 100 kroner. Jeg er i ferien, og det er i kjøtt. Og så kan man hitje til ordentlig en dagspillere. Så er det sånn, det er som er fra England spillmåter som er med det. Ja. Og så er det svar som er parti i øynene landslige. Ja. Og så er det han som vinner alle kappenkene vinner det. Det lukker som i fotbollet, men bare svar parti. Dobbel.
5: Først du har vært i høtlen da?
6: Det er vant i, det håper jeg. One, han i landslige noen, min vennjere, og vi har henne dagspillere. Det är nog så kul, han är landslig. Han ska spela här. Ona var något läge med att Littler då Littler var 15. Och då var Littler rädd att gå över. Det var bara 4 skjöne. Och 2 skjöne, då vann han World Championship.
7: Nu är du i kameran nu.
5: Och här är en dartskiva.
6: Yes. Jag har kastat en kvar. Här kastar jag vanligt. Och jag blir ofta över till synar med en kaste. Jag har gjort åker. Så är det som ska stanna bestämt. Och så när som äcker och börjar kasta dart som jag kör med. Det kastar ofta tattar vi. För att jag inte räcker synar och sådär. Jeg kastet her nå, jeg tror ikke bedre nå. Jeg kastet, så jeg rett ikke opp. Jeg rett ikke opp, uten å føre kassa. Og så må jeg opp her. Så må jeg føre opp her. Og takke fylene. Så føler jeg etter å kaste. Og så rønner jeg på 19.20 ut i 8. Og så triple 20 til vi som tror. Så det ikke, hvis jeg rett gjør 15 finner ui, så skal jeg bare rekke 5 finner tre. Men hvis jeg kikser, så skal jeg bli en utjon. Så jeg må ikke kikse da jeg også er rett.
7: Og jeg synes sånn jeg har medaljer.
6: Ja, jeg har nekker jeg også nekker godt. Och broms, jag har allt gott och broms och silver. Och så är det en gott här. För jag är van med 2020. Och så kan jag pröva att kasta nu. Fem och fjärde.
7: Ellen, det var så stort när vi kyrkade i det.
5: Helt fantastiskt. Jeg husker til at heter det en heimsmeister som vi tar til oss av i Arne Kline.
7: Ja, vi er så heppner. Tusen takk for at vi slapper videre.
6: Gjør så vel. Følg deg som vi i Dash Connect etter å ta i spillet. Draft og leger dere. Bye.
8: Hva er det du har bjørt åkken vidt lekkvørst?
9: Så er bare skrive til dere av jonna.kvf.fo
8: Edla elenr.kvf.fo Du kan også sende brev til
9: Bakkenutverfe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
8: Så kommer vi kanskje hjemme videre til.

0: Og så vi kommet til Vekre, og vi tar med Jari Kjøtlund, vi kom fra Veostov og Førja. God morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Ja, jeg minns det tar vi Andreas Mann og morgen ta helt det med han sier at kanskje jeg og det, og i morgen skulle det være for helt gode der hese vikene, og til sikkert mange som kanskje atler seg etter noen heveste ungen, Till er onkel Rösten Lustar som säger att Hävesta onka Tojen hon är nustande kommen i hatten. Så det är ganska spännande hur så väcker er ja, med landa och idé. Hur ser det ut idag?
1: Ja, men Andreas han tar inte pura fel. Alltså, vi börjar se ett land. Fria se ett latus som ligger nästan för följare på en. Han har lust att lösa det. Han ligger mitt och mitt följare och några och fler efterrätter. Och det ger till att det fanns en syndra mån i mitteln Kjönkosväckri är norraste färgen och sonaste färgen, norrast och estast är det kanske sin delfuse, näka vinter och kanske under droppar och sådär. Men langt sår kom her i havn og sant at det ja, så det, men der men jeg vet det, og sår ja, hva kan det da? Litt låt, og han skal ikke sånn klart der, så det ordentlig godt. Men hvis vi ikke på det igjen, så vant av hvit nå, enn 5-20 minutter sekunder, ja, uten det ikke, nå tullet for rapporten, da minker nok så kjørt. Nå tror jeg ikke er låt da, nå må døvra. Og sånn at han vant av et minne igjen 5 sekunder når han, så da skulle det kanskje ligge 12 level 4. Så det sånn til jeg om sjekken legger seg, han tenker han løter at sjekken legger seg. Og vi har fremholdende løyte av vente frem til i natt. Han gikk ned i Estan i kveld, og i natt växer vinden så att kvinka upp till 28 och i morgon växer han så att kvinka upp att 31, 52, men bär kväll till natt och i morgon är det ästa. Och jag hör torst i det och så kommer kanske några droppar i natt. Men utan förra parten i morgon tar vantar vi regn och sötan parten i morgon eller regn. Så det är kyrka således växer i det i morgon.
0: Men om man så huxar om att äga näkare unga kvar så friaste affärer så det kanske inte når rum alltså i mån till vind.
1: Nej, det här är nu är inte så rävlig expert i NATO men jag har ganska hård att säga att alltså samma nyrlig om det är så är vår här och någon eller här STN4 nu sedan varsten och vi stöder under kvällde så kanske ja, kanske händer bäst STN4 så att säga att man är ju levfjöt nu. Det har ju släppt av lån.
0: Akkurat så, ja.
1: Ja.
0: För alldeles, Jari, vi tackar för idag och så hörs vi ett attor i morgon.
1: Ja, tack så mycket.

0: Vi skulle åter til 1830 til en av førska bygd her kærløyde, øtte og ekoslige kjensler støyta sammen. Og i nødja spillefilmen No Rest for the Wicked, som bygder av søvna Manor tja Carl Heinrich Ulrichs, fylgja vidt unga fiskemannen Baldure og danska kvelavøymannen Helga. Ta en vannlukka henter. Ta vi bygda løve vent og høtte, og rasslan for følge at teka seg at mena til åkjenta nyurs og hjørna. I som filmeren et størst samstarv mittel førjer Danmark og Osland, og i kveld så fyrir filmsfellet at søgna han ui haunar bio. Jon Hammer vi akkom framleger. God morgen, Jon.
1: God morgen.
0: Ja, først og fremst, så må jeg lukka, kanskje byrja vi å spyrja hva du erst stator tog jeg til drikje før, Jon.
1: Nei, vi i Kjepanhavn, bare nå. Her Tromsøen i Danmark, eisene, og så til sambandet vi i Danmark, sammen med noen av leikerne, så og, ja, skulle være vi til Tromsøen, og eisene tosa vi Milar og andre i Danmark, i sambandet vi at filmen kommer ut.
0: Ja, hver versen filmeren så vurser løtene i Førjøen og Danmark, altså den i eisene nå?
1: Ja, han åpner faktisk i Osland i eisene, høstet en halvdige, for allmennisk noen, og så kommer han ut i Ødlen i Norrland, eisene så løyende, ja. Men det samståndes premiera i Danmark, Førjøen og Osland er først. Men han jo selv til en rikker av London, så resten av Arne, så kommer han ut rettelig breit.
0: Kan du grøy akkurat sinne fra hesson filmen noen, Jan? Jeg vet ikke om jeg kjenner handlingsene til dem. Hva snur det som filmen sier om?
1: Ja, så det grunnt av en stortsøve som en tysker skriver en fra 1800-tallet om en showman, eller en kvelavei mann som kommer til følger og ender en luttlert bygd. Og her møter han den lokale, og så møter han med et annet en ung en førsk og mann. Ja, og så får han her et slag av, hvordan sier man, et slag av forhold til her som tar, ja, lukket som vil gå over hvordan annen og vil lære hvordan annen bedre kjenne, og men så skal han ned i kveld i vei med hverandre sted etter av øynene, og så tar kjipet som han er vik og borster, men det er vel lukket som at tar kjærlighet til hver annen, han kommer ikke ordentlig til sin rett, og tog begynner å tenke å hente eisen i 18-hengen som er nede i kjærlighet og borster og deier, og så kommer han alltid og på en annen måte.
0: Så det med et annet en søve om kærløyka mittelen tvær menn atri togene i fargen?
1: Ja, det det. Det ikke om det, altså bøkene jeg skriver av en om, jeg halte det nok så greit om man leser opprunnet teksten at mer enn noe det være i fargen som skriver bøkene, det en fantasi om et univers og lutt og ikke samfla. Men det en umynt å hette det luttla samfla og anker kommer utifra og hvordan det avvarskar ødeligvisne luttla samflan. Ja, så det mitt landa søv om det, men det som søv om kærleika som heilt og om aksept og at godtaka og at akseptere at kan man säga, analyse og være godtisk for den som man er. Ja.
0: Og hver i fargen vi så støtt, eller hver har tid vært å filme i fargen?
1: Vi har filmet nok snakket seg i fargen. Bygden, høvesbygden, og her ute av Kalte, og jeg filmet av Eisne. Men så har Eisne filmet i Saxon og Øytafyrre, og er sånn rundt om landet her som vi det er sin det blandet, skjønne, og tenker man føringer skjønne, så ikke begreft noen, men det universet egentlig bare en liten bygd og gjennom liten og ikke samfunnet. Det er i følgen, men det er ikke definert precis hver det er, men det er kolder i filmen.
0: Og at det her så typisk av føringer settes i begrafen og suttet, så sier det på en av, ja, nu vi her, nu vi til Saxon, nu vi til Koltre. Det så typisk, man kan nesten høre at det sier det harst.
1: Ja, jeg sier det alltid, at han har, det ofte testen det gikk akkurat på, men det nok stort litt, ja, jeg røyner ikke gjør det selv, men jeg finner ikke mye ut i Østen, det er ikke det danske filmen som slider seg fyrige en god Kjepanhavn, som vi filmer i Polen eller Ungarn eller også, så det er nok så vanligt, men i halvt at man vil dringe sånn ekvind i søvna og i universet, og så lukkes om, så man, aksepterer man tannverleggen, og så hokser man ikke om det mye man hikker, men kanskje at
0: det er altså et, som sagt, et samstarv mellom Førjer, Danmark og Osland. Hvordan er det her alt tjoa, et eller nordlenska samstarv i Rikka og i praksis her og hjemme?
1: Det er jo gøyelig vel. Her kommer et, eller vi setter et filmslig ur Danmark og Førjer, som blanta. Min person er faktisk føringer alltid, og jeg liker noen av det allermest føringer eisene. och det rycker öle väl. Alltså jag hade på en vän vi funderade att det var ordet vi på att få input från Akon, Stavr Öle, som man har lyckats till att samstarra på Tammatan, vi där vi inne i allt och är sin inne i handlet och finns ju rättlis i handlet och omsätts dialog och så för att det passar ordet till. Så det var öle, ja, faktiskt öle gott samstarr.
0: Och här kan man säga, hur är så hesen filmen sammanborren vi är filmer som är gjort i följande?
1: Alltså han är sitt analys i mån till den här filmen som vi har gjort det senaste åren. Äktet är att det är en chankerfilmer. Alltså han brukar element ur rävfilmen. Här har vi inte gjort några spelfilmer. Vi har gjort några stortfilmer. Det är nog stort lite allt det. Han är väl öliga... Han har större projekt än det är för filmer vi har gjort. Alltså tror man att det är en stor showmarsrö men heter en filmer. Och i halvdelen att hessen är... rättliga fett större än att hinna filmen som är upptäckna följande mot budget och det här hade jag ens att det här ens filmen ser ut som en ordentlig kärnkerfilmer, alltså det är fyra gånger efter 1800-talet och bonan såg gott ut och allt scenografin är öliga och mynden är gåar så på tammatan är det alltså inte analys men jag hade ganska sälja att det är till vi i sin kärnkerfilmet som till underhållande är sin att folk var klöck och var drinen och var rört och det spelar mer av vid elementen i muntlkavet i vanliga suttjar som kanske är mer av drama.
0: Det som jag byter mest till är att vi ofta, eller att ta nu filmar vi har gjort det förrän, så är det ofta vi färra attor och tog och där gör vi att attor hesa för och till ofta är det att till ett isolera samfund eller till avbörst och vi skulle attor efter konspirterat till helt då?
1: Ja, alltså i halvdelen akkurat i hästfören är det sånt att det är grunt att ha en söve. Men i halvdelen ofta man brukar det sånt för att sånt om du får att trutugna så förtäller den en söve om nutugna ägstning. Ja. Att överläggande är det ävner som är vittgjort som kanske är det en aktuell idé. Men alltså, jag tror inte att jag får man så ofta för att det är rappomitté bara tror att det är ganska mer spännande och stort läge hittet. Alltså, i minne gärns lite och mer en fantasiunivers och följa rycka öliga väl till rätt lätt nämnt att få att det här känslan av vissa tjån och förstående. Alltså, du har ju en hus och batar och allt det där som man hejer ta. Så, ja, i rappen bara vet jag simpelthen bara för att det är lite mer ett univers som viskar sig inte mer sövligt och mer fiktivt och mer spännande.
0: Kan det kanske göra att kan man säga ojämnden ut efter det som alltid suttit som filmarna från förrjön när som hur länge är det kommande förrjön att vi suttit bära hatta nästan tar vi vissa saker fram?
1: Ja, nej, jag vet vad du menar. Jag hade tänkt också grävt i hästfilmen att från början skriva man agent och 2000 som det första av skärmen. Men jag hade inte vi gör bära det här. Alltså nu hade vi ju senaste paradis av görs till nutida filmer som vi kom ut i fjör.
0: Men det var rätt rätt, det är luttla samfällig och vi är uppbyrd och vi är fänka i här och allt det där.
1: Ja, men här var den kärlek till att gå av över uppbyrd eller över bussadan i en sån steg. Men jag hade bara att man rönnar vidtjö om krävner till er eller kjoltan till ger filmer om att moderna samtlas och kvätt lyckas som i dusjöla sedorada, men det är också riktigt att finna en avvärd och söve och ta något av blivet att öliga tungt socialvälelse drama, men det här är det som görs och det är flera verskattar av vi som arbetar vid tog, så jag hade det rättliga stor variation, jag vet gott om man ser ofta det här följande att nej, vi är sövligt men det passar faktiskt inte, visst du hyggas det sitter någon, så jag till längst över att görs en sövlig film ödvaren är här att görs en sövlig film så. Men jo, det är ting som man förenkar ofta bängna för att halda det vid er så primitivt ganska halda det vid er så, men det är alltid inte man ska öta sig ner, det heter öliga tydligt att en film är sätter i en också fantasifullt universum och det är en rädd film är ägstning och det är gärna ägstning bara, det är grep man brukar för att göra de här underhaltande och avvärst att man ska köpa sig under sövna och trycka på att nu är det så mycket att det är inte lyckta bilder och allt det där.
0: Nu är det så ganska snart att jag spelar, men här är som filmen internationellt format?
1: Det är alltid. Alltså, eller det här var en lång präck för Eisne. Han var frumsunter i Kanada en festival i Fantasia. Här vann han faktiskt två priser till läkaren. Han var kött vustra öronfestivalen i USA och Europa. Och han långt finns ju öliga om alla säljer i USA och Kanada. Så han kan utgörst. Och det är snäckat som man kan vid alltså, rövfilmar kunde prata landamörsk och malmörsk. Nu är filmen här det tar sig förrest. Nästan bara första filmen. Och det här publiken så tar man väl kärnkerfilmer och rövfilmer. Det tar man väl hittat filmerna främmande om alla. Men så förutom en kärleksfilm eller en dramafilm Och det är inte då så engst. Så då när grickar vi räcker en breja matbölk. Så bara ta maten kan man säga. Hesen hever det här som ska till för att liksom, bråta djöknen. Allt jag var. Kjalt om det då så förrest. Det här hoppas jag vill komma så tjärs nu.
0: Och Jan, du hever röst ni omkran lojkare tjater här. Jag menar att Sofian alltså Mikkelsen är samarbetar och Kerstan röst nu.
1: Ja, man kör bara det.
2: Hallå.
0: Och det här är Sofia Nolsen Mikkelsen som spelar Osla i filmen om ja, Sofia. Vad är det för en lojklåter först och främst?
2: Jag heter mamman Tva Balter som är huvudkaraktären och i filmen om. Ja, det är rollen är. Men henne har fel ut i filter tror jag att jag kommer främmande med över och hittar på en kramata vid att för att stäva vid sonen som är det enaste hon är rätt och nu måste mannen köra sig vi rinner på någon skene så det är hötter allt nu blir grundläggande i köen.
0: Kvart hur säger du att du först och främst läs handrit i ettla hissa sövna?
2: Helt otroligt spännande handrit. Jag började läsa det så att det var en kärleksöva och det var en kärleksöva som knappliga bröttest och som knappliga bröttest alltså ölen är gasvaren för mig var det snart. Kan hända nu och för fullständigt det som är släckt tjej på det sättet. Och det är det som är det spännande att vi filmen hade.
0: Och hur ser du så fyrräckade till en tan löjklotten ganska särskilt ser mest att det är näka som gång fyrs i 1800 och truschen. Hur ser du fyrräckade till det?
2: Alltså i mån till att det är längsande.
0: Ja.
2: Inte ordentliga på tammaten som jag, alltså löjkjören Kasper var nog så grejer från början av att detta var en, alltså inte 100% värligt en heimer som vi skapte och vi brukar just nu Mali är inte alltså Mali är semi moderna stadväck och alltså då man väl har blandat det här från filmen just nu och från nu som ger att vi stadväck inte är kunde identifiera kunde eller nekvita på en av er så nekrelationen är hur vi firar kring det handlade om tematiken och ut och känslorna och ut och färden och ut och.
0: Hur såg du att det var Örvese, Tjönn Förn, jag sitter och hittar att du kanske är muntlar en dänna eller en breta, så för att vi kanske har en hux om det här, alltså, när detta sett, hur ser man aldrig, alltså, kvärde vi eller inte, för att vi att kanske huxa mig runt det helt och i förrigen?
2: Ja, det är gott spårning. Jag var faktiskt, jag är öliga spänt själv, hur Förn kan tänka det emot till danskar. Jag skulle danskar för att sucha en så stor film här i Danmark som vi spelar av förskon. Och så förskon omkvarve. Det är spännande. Och som du säger föringarna hur föringar tänker mot sövna. Då sucha vi inte. Alltså jag tycker att säga inte vi är av utländningen här. Jag tycker att jag är väldigt mot det. Så jag är ordentligt spänt på akkurat här som du. Jag var faktiskt.
0: Ja. Kvant utnyttning här är ett annars ja, fyra förskan, sjönlök och filmslist som halt. Helt du?
2: Jag har inte stått en tutning att vi kunde göra så störst projekt. Så till jag hoppas att detta kan lägga till fler av hessens lön av samarbete som gör att vi kunde göra filmer och hessar stötterna och komma så via vet du. Så att det att vi tar sig förut är störst ting kallt jag i filmen och att vi dessutom är föringar som är vi i filmen och bär framför och attanför. Så bara det kommer också att träffa att vi är sån.
0: Ja, det var något vi tog med kursiver annars var det så att jag vill visa framlösningen samma borde vi tog och haft nekvar ära runt det. Kursiver vill vi vara akkur i hesson, tja där?
2: Det är särskilt att det var följon och förskån och vi för en gång. Det är bara helt särskilt. Det var en öliga särskilt känsla hela tiden med att tog upp runt omkring i följon. Det var det alla skrevast annars än vi för en gång och gör en förskan fin på en av annan.
0: Och vad är det så skrån nu och jag tycker om dessa nästa tog innan skulle de runt att promovera filmen eller kvart? Vad skulle du nu?
2: Ja, han ska ju ut av Nekoa festivaler så det är stadigt till ett stadigt glattest kvar för kvart och kvar för kvart. Så han ska ha ett något längre liv nu. Jag vet inte vad vi skulle ha emot det. Det är väl i mest. Det han ska ha ut Nekoa stannis. Det var spännande att sucha hos han med matitchen.
0: Skilt i rätt, Jan, jag nämnde ju också vid Ankron Filmsfestivalen och Ankron har alltid meldingar så långt och var du kom när östen till könlöggare Average, har du långt och finns ju också Ankron alltid meldingar?
2: Ja, det har vi och Och i Kanada har Pelot finns en pris för bästa huslag låt och Pelot och Jekor har finns för bästa lägga like här i Danmark i en festival som kan vara här. Och filmen har finns bästa likestore och en Oscar Vislund. Så och att meldingarna är röst, alltså supergård.
0: Ja, men vi gleder oss under den förra natten för att nästa på att sucha hända filmen och jag vet, han borde sända in det vi får inte tycka att allra bäst och ett nå, vi som.
2: Tusen tack för det.

0: nekka anna.
1: Sænastu dýjanar hefur við hørt um Erasmus Plus-skipanna som skal stóla upp undir útbygving, ungdom, frutjærvirksemi og útrott. Og fyrir stremba etter að gerast parter av Erasmus Plus, som ein parter som í ES og í 2020. Undurvísingar stóri sørgir bænt nú etter kunningar og samskiftisfaltju til Erasmus Plus-skrifstóna í fyrjun. Tann som fær testarvi skal eisne fyrirrega føreska lóten í Erasmus Plus. Og tjóar skrifstofan kom í 2025, her ein fulltrúi og fleiri fólk fyrir að sett svo hvart brúkir fyrir tói. Men hvað Erasmus Plus? Og hvordan kan það koma einum vanligum føresku nemingi, lesandi, lærara, ungdoms- eller útrúttarfélagskapi til góar við fyrir að söknast etter sværnum? Og til að greia frá tói komnar Marion Lutzen, fulltrúi við ábyrð fyrir Erasmus Plus og Salwa Manai, som leiðari af Margarinfabrikkinni og hon hefur akkurat verið í Grönlandi som ombo för ungdomsparten av Erasmus Plus. Välkomna här till Boar.
2: Tack.
1: Marion först till. Mitt höjre om att det är Erasmus Plus. Men om du skulle förklara detta Erasmus Plus för omkring som omgång du har hört om det. Kvärt är Erasmus Plus?
2: Ja, nu har du kanske sagt att det är det. Men Erasmus Plus är en rysaste av ES-stolköpan. Något av största av ES. Och hon har varit till och kört 4 år. Nästa år är hon 4 år i Belgien. Og hon stolar under högre uppbyggning, hon stolar under ischis uppbyggning, det har vi lärt oss att störst fokus till nästa skoja. Och så uppbyggning generellt, alltså minom skola, fölskarskola och östna vuxna man har läring, det har östna fokus här. Och så är det ungdoms- och frutjärversämme som det stolar under. Och det gör vi hos en unga och läsande, lärare, fälån och andra möjliga affärer utväxling här där kunna lära, arbeta, männa sig och östna samstarva tvärsom landamörsk. Och detta gör vi så nekvar röntor föreläggare till att äga vissa till hemland i attor. Och detta blir allt fortsatt om vi ses Erasmus Plus.
1: Om du spelar ordet på ett, så har vi alltså inte varit parter av sånt?
2: Nej, det har vi inte, nej.
1: Och så tör till döme, om ett till döms är 20 år gammal och kunde också med affär ett halvt år till Spania att göra också som har mina utbyggning att göra antingen om så är det ytterligare eller annars. Hver kan Erasmus Plus göra för mig?
2: Ja, men alltså, visst du som är läsande säger att du kan, visst du har till ett frågskapssätter någon, så kan du färre av ett universitet som frågskapssätter häver samstadsavtal vid utväxling. Du kan färre av lärlingar, så kan du färre praktik. Visst det är också företag här i Spanien som häver serfrön innanför det som du lärer. Och så kan du också, visst du nog knappt är, visst du har ett liv att läsa, och du har kört av vad du ska. Så kan du färre som frivillare i ett år, och en frivillig fällskap i Spanien. Upp till ett år och få alkohol, det vill säga färring, upp i allt, lomma pengar och alkohol.
1: Mm-hmm. Så det är den stora månen, och det vet vi ju att onkel läsande färra åttanlands ett sky och det här, men det här är det att du fast allt fortsatt och du behöver sambanden och allt här fram och undan.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, och så är det här vad det kostar. Hvordan nek vill gold, hvordan nek skulle vi drinda för vi och hvordan nek kan komma att hända vin?
2: Ja, så vi vet inte prisen än, tog jag till en förhandlingsbordning och vi kunde nog inte färdighålla till förhandlingarna för nästa år. Och det är simpelthen tog jag nästa Erasmus Gra som blir 80, där vi är vånande och vantande är vi. Hon inte kommer på plåsen, det vill säga fortsätta personen är inte kommer på plåsen. Men allt annat lojka och vi hittar efter skrona som är nu och efter kvart vi under smalån få brosjur kunde vanta minimum att dubbelt efter att vi ska upptala, vi ser inte så kärna efter.
1: Och kan en vant vara för att vi inte rinner in i kipanna, men vi då inte vill bruka den och få pengarna att hända vägen?
2: Det är vant, det vill jag inte. Eller nej. Tog att jag har nu ett år här, vi är ute och tåsa vid ämskar av våra parster, skolalösler och annat. Och det visar sig att det är något som vidare långt om Erasmus Plus. Och det här var faktiskt långt något som är klart, som det är att säga, att stå väl och sutsa att jag kunde bruka Erasmus Plus till. Du heter vi är det enaste Norrland som inte är vi. Ta vita, vi är ju rättliga väl, man, vi är vana vid en samstör. Så vi vet att jag har hört om en samstör, heter samstör, men det är marknaden, lunch. Och vet att det är marknaden, det är simpelt sig släppet någon. Så det är faktiskt flera klar, långt, att söka. Och det kunde vara samskjutsfölj som kommer nu. Och det är ju en uppgave som är, och vi kommer att skolgångt vid, det är att framlägga kunde vara tillfär, göra kunde vara tilltök, og så vores vær for å få og korsleje av av parstene. Så det at vi der altså til 28 timer så vi klare så ikke. Altså ta omsøkene klare.
1: Mm. Og bare for skjøtte helt av det papet, det jo ger ju till att fortsätta stå och att anstaka över och att se för hur kan färdas det.
2: No, och det är faktiskt vi ska lägga kan lägga till att det är faktiskt så rattla tuttningar mycket för det är en stor repass av Erasmus Plus till er hett av inklusion att öll skola släppa låta kan göra för det. Och till lägga mycket kan för att jag behöver om det är fortsätta lära abjungar eller om det bara säga att det är rörsligare kognitiva eller mosslare abjungar är inte som ska föra där och att låta kan göra för det. Här är exempel en potter gjorde till, alltså en pengapotter här för folk kunna söka och få eka pengar för att kunna släppa ut lyckas med lånet.
1: Och som du säger, det är inte bara för läsande vi har gruppbygg en gång, men det är en nämligen att min namn är ett land, inte skola och lärlingar kan släppa sig.
2: Ja, alltså en lärlingar som kanske inte var inte lärare som bildmekaniker och kanske helt rädd Torsland är öliga spännande steg för lärare, så kan man söka för praktik här. Liktenstein, hvis du kan nämna det här, det här brukar Erasmus Plus som är slag kvalitetsstämpelt, fyrtugna här i Ure, att det här var faktiskt Erasmus Plus det låg att ta hem och söka att det så är, för att visa att det är Erasmus vinnerlig och en lärlingar som kommer här till släpper praktik runt om i Europa och att det har funnit att locka lärlingar till.
1: Och så det som är alltså inte visste jag, och det är att detta snur sig ägstning om här om framtiden som vi har tagit om ägstning om ungdomsfälle och utrottarfälle och kjolbojen. Så det är ägstning av parter av Erasmus Plus.
2: Ja. Det är det. Utrottarfälle i ungdomsarbete det är Kim Sölven och det är faktiskt en stor parter, också rättla stor parter visna, Luka som hackar upp och allt annat. Och utrottar är faktiskt också nödvändigt parter. Och det är alltid det är röjna männa sin demora till det nästa program där vi kommer vid.
1: Men, och vad kan det här till dem?
2: Löten är det i huvudsöjten, vad ska man säga för grassroots, alltså vad säger grunden, det är ungdom och annat som får tänka allt av det. Och vänjare som släpper att kanske färra till andra land, att nämna sig vetan och praktik och vad är det. Men jag skilt att lära någon att era tjärgångt innanför ESB nu att nästa skoj ska det kanske vara och syndomare fokus och elit i ökaren och husna. Det är inte snäck fokus nu. Och nu är det mest vänjare och fellöjande att kunna söka och för att männa till unga tandvägna.
1: Och så lovar man att lära mig grejer från bästerna som ju fast vid ungdom. Du har just varit i Grönlandet och som ungdom för ungdomsparten till Erasmus Plus. Och någon nätverksfond är skilt att lära. Kvart lärde du här?
0: Ja, så orsakade sida nätverkan, så det var Ompå, jag och Manta, som är lärare i Huston Klagsvig. Vi var fyra följare. Och så var det annars Grönland, Osland och Danmark. Och det var i huvudsakten att komma i samband vid under Örlondon, Time London. Så att vi... Man kan kalla det sin trafik till 28, så man fick sin trafik av sambandet och öliga ettertrakta att få följa in följt vid till för
1: så det är väl fint att det kommer.
0: Ja, det ser det bra. Det ser att det är kö. Så ja.
1: Och kvart faktiskt vet för att han kvart helt att och kan unko kunde få bort ur så här tunna sjön hade.
0: Ja, det är samband vi under ung i öron ja hata så på här landet men tar vi komma på är det ju fruktspel i ett norra land nej i Island och bär vi att hej färre här och onkla onkel kom färre här och hinner komma här så det är sin sort det är och jag hade det öliga tydningar mycket att vi brukar som ödagander tror jag vi kunde gott halta att åkara onkel och onkel i världen är ju öliga väl vi tror jag att vi är så globaliserade men världens väntheten tror jag att kunde halta i manklar ofta alltså vi halt och när vi har gång till allt men vi vet ju att det som vi så kör vi och våra telefoner och öron det är mest här så vi inte så kör så kör mer av så jag hade också upplevelser så ante och lära om ett är det när hur så ungdomslivet är i London och kvad har vi fel lax för demonren och så till Ölja det var här uppe var det Ölja ett störst ävne var det är norrländska samlägen är han en. Nej, så det var ju när jag pratade om det här och det är inte så folk att det ska vara stadväcka.
1: Hållta fast ut den norrländska.
0: Ja.
1: Fast du nämnt också i Tötseldöm om kvart detta kunde bli brukt till?
0: Ja, det var flere. Altså, til dømes innenfor altså, stærfolk kunne fære, som Marion sier, altså, stærfolk som kommer, kunne fære til et annet ungdomshus i Nørlandet, og gjørs prosjekter sammen. Altså, be jeg synes at stærfolkene får vite den, fra en Nørlandet til Åkken eller Nørnstående, og de unge kunne fære, eisene,
1: og til hver til dem, så også.
0: Ja, det kan være aktiviteter av ødelmødgjonslea, det kan være undervisning av ødelmødgjonslea, ja. Så det er bare, nek for Norrland, sier man, her var nok snakk folk som er uteløy, jeg vet jo så øyelig spesielt det er nek for uteløy, men hvis jeg husker om ødelmødgjøren her, mitt i havn, så halte jeg ikke at vi kunne, jeg kan ikke repa meg av at Margrethe Fabrician er en uteståner, eller at jeg er en sånn naturståner, men det är annars jag i Ursland där skiljer jag någon så som ja och så typ jag husar starfolk kunde dela vitan och runter och vi kunde lära också att hem och ta kunde lära också orkon man kan äta det lokalt där man bara är usen ekna lande och men man kan äta när man gör en trip fyra pasta samstör att vi man roterar alltså vi kunde färra så länge som om man till Italien från där om kör pedagogik här eller jag går så vi kunde bruka det och omvända.
1: Och hur helt det ska to bryta när vi tycker margarinfabrik för att vara en part av oss, nej?
0: Nej, jag också inte ska, alltså nu väntar vi bryta när men jag gläder mig till att få hosgård och inspiration är att stanna från, det säger jag. Ja.
1: Och nu var det här i Grönland, jag hällde att säga, norra och Island var vi här, så ni här...
0: Ja, norra är inte vi.
1: Norra är inte vi.
0: Nej, akkurat hettar vi är, så som jag skilte det, just jag synder till att och årsvisla vi är i Grönland, faktiskt var i Island och Danmark värst, men det var i Grönland, det tog ju att man upplever att det kommer inte några omsökningar ur Grönland, det vill säga att vidanden är inte kommande ordentligt ut till det grönländska, det som arbetar vid ungdom i Grönland, ja. Så tog jag det här. Och det hade jag väldigt gott att vi nu är jag som sitter på forskan. Jag vet att jag är klar så har pengarna så vi betalar in i affären till ungan som söker. Eller så så jag, det hade varit väldigt gott att ta.
1: Men Marion, kvart tog jag ju varit sån här arbetet här i ett år. Kvart visar röntgen att jag runt brukar folkens och kibarna?
2: Ja, ja. Jag har faktiskt spurt mig sen det fyra, alltså nu då jag har varit pratat med mina Erasmus-kollegor. Och det har varit brukt mig. Och det har lett jag större än det när jag av Erasmus. Och det snackar faktiskt en i Osland i Jar här när tolkarna bor som visste att jag hade funnit att kunna brukt kvaffalt dubbelt av det som jag hade betalt. Mm. Så det var faktiskt nytt till från Osland. Och jag kan bara säga att som korsan här vi hukte den hemma så att det är knappt 60 miljoner lotagare som har lotit i Erasmus så jag började för 40 år sedan. Okay. Så det är en öjlig rikva folk och det är bara rädliga tuttningar med att visa av hur så förfärdliga störst nätverk och större marknader vi får lotit av vid 80 blåparster av Erasmus.
1: Och kvar ska vi komma på plats för förskar så är vi där klar i 2008 och...
2: Ja, alltså det är tjauarskrivstavan. Alltså hon blev ju sätta stånd i fjör, men det är det kräver för er. Så hon är på plås, det är ett öron. En tjauar mindre löjtje ska östen komma på plås till er varandra rå, som lyckas som ska hålla ej vid åkon, jag vet inte allt rätt. Och det här vill vi börja nästa år. Fråskar baserat att det ska ha en godkänning till att det är en universitet eller största högre lärarstånder. Och det är igång till det här nu. Och så är det för utan kunna. Och så kör han det är vid det regelbundna sambandet vi ESÖsna. Vi har va teamsfonder vet det största analytre jag var manna. Och där är det så tuktare nu mot till alltså nu tar vi närskast. Här vill lyckas som avstämma kan vi det och vi har faktiskt finns rås för oss men där vet det öle väl vi. Så att ja, alltså där är
1: Du vet är det rätt här live.
2: Vi är rätt här live. Ja.
1: Ja. Ja. Jag får säga tack om bauen. Tusen tack för att du kom jag greja från oss ner Erasmus Plus som vi har hört oss när jag omsöster det här. Marion Lützen och Salwa Manai. Tack för det.
0: Tack så mycket.

See my new summer gown, voice took for to west,

Her hørte vi Lovesick vi Bob Dylan. En sanger om pura, fullkomliga, endaliga mistan kärleka. Havast Erik gjorde illt vid att släppa minnen om Tove. Kerstan går vid Batul och läser rättli upp för henne. Han fortäller henne om sin uppväxtra byggt i Uslandet, om trubla sambandet vid papan och om saknen efter Tove. Till bättre hever Batul och inte måde sakna. Men heldig samståndes att du är så östen i nötter att leva. Och det gör det. Vi skulle nu höra Billie Holiday, vi verkar och sorgplöja sanchenon, I'm a fool to want you.

Hatta var UGK vi One Day. Ta gongur ikkje just som Erik hef vanta, ta enn som haumatur til Úslands. Longu sama det som brevhansarar kjemur fram, hefur degin aktur verju vidja og åtte. Og tann degin Erik kjemur haum vi flikvaranun nekra vikur søytni er papihansarar fyrir hann fersli og happe, av vi av flåvedlen etter Erikje. Det är illt att säga nevt hur det hände, men kvörsen av bilförarna var särliga upptidsna färslene, tajdar inte någon annan. Haltor lustade att rötterna av Bocasunnen i högertelefonen. Han läste en söv och tja Ibsen. Och en motkörande som var av vid höjma och nattarvakt löjde jag ödlen allvet efter Something in the Night efter Bruce Springsteen, tajolokan hände.

0: Vid hörde hon Nejo och Sanjin Dance Right Now.
1: Och vi har som talat om för en vita bjadek och jag ställer välkommen till en ena säsong och omförskån. Ett omfär vid Scratch.
0: Yes, här tar man väl att ha fjorda.
1: Ja, är det så flott?
0: Men det, ja.
1: Och vi tar vår bostadstater nu i katt och stövliga tvär, tror jag man är.
0: Ja, så igen, sista juni.
1: Sista juni?
0: Vi slänger för att vi sände första juli, halvtio.
1: Okej, okay. Ja. Ja, så är det tvär månader.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, tvär gånger månader.
1: Det är också peng.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Men vi är rätter och vi är rätter här som vi blir av.
1: From scratch.
0: Klockan ett.
1: Klockan ett, precis. Ja, ja, ja, jag akkurat fänga det, det är klockan ett. Jag är faktiskt lite hemma och slankar mig nu och spelar Playstation.
0: Okej.
1: Okay. Nej, det var okej. Okay. Nu var jag själv yeah. Men okej. Okay. Men nej, det passar inte. Så, men ja. Det är dejligt. Vi har annars varit i, som jag säger, kvarsunnen här sådana ja. Av skrånen efter sommaren. Nej, ja. Vi har faktiskt inte sett någon annan när jag nämnde mest.
0: Nej, det passar. Vi hade lyckats som allt sommarfärden upp alltid varje parstad här kring kvarpen. Vi Kristina och jag sände sommararbete först i en månad. Så var det två Jakob som tog över. Då till kom efter ferie.
1: Precis, precis.
0: Och ja, det är just kom efter ur ferie. Så...
1: Ja, och så kan det verka sin runt allt att vi tar som ferie nu. Men det är så för skott i Jakob. Du räcker livet i ferie. Jag har varit lärbar sig en månad.
0: Nämligen. Och jag var lärbar sig en månad mina två.
1: Ja, men jag var ferie. Så det är väl lappar sen.
0: Det är säkert. Vi skulle ju hålla byxna kajran det här. Självt om det kanske är vid lav och blåsig. Och man säger att kvarje norr är snäpp att ta den norska september månad så började jag tröttaste av sommarskrona.
1: Ja.
0: Men nu är det hon som började vetarskrona.
1: Yes, och det är mest just rejsen till att sommar är för vi att hattla i stöj alldeles till när det ordentligt kom. Det var en av viken med när vi var borster och det var öjligt gott väder i kylten ännu. Alltså det var en sol och
0: ja, det var en goda viken.
1: Ja, precis. Det var akkurat att jag var i Frankland, så det var förbannat flott.
0: Det var säkert rejsen gott.
1: Ja, ja. Det var rejsen sol sommar. Det var öjligt gott. Öjligt till frisk.
0: Men vi kryr rejsen till det där. Det är en god försk sommar där vi har att solen kanske inte ska gå in så är det ju bäge torst och rimliga stilt och ja, det är ganska bäge. Det blev lite kallt där efter.
1: Ja, så är alltid det som är en nödvändigt att gå ut.
0: Nej.
1: Men det körs över. Efter
0: det. Tack så mycket. Det är det alltså här.
1: Körs du stått närmare?
0: Ja, ja.
1: Annars fick jag en uppringning från fruen till Marianne. Och det är så fäxt att hon säger att hon helt det att jag kan bara trösta en knöt så fungerar allt. Men hon säger att sån och cykel är hemma.
0: Ja. Att det här alltid är med minnast vi där var haft och skrannade för en affär.
1: Ja?
0: Ja, ja. Jag minns inte tjockan där, men ja.
1: Okej. Vi måste föra få att ta bojen och göra sån och cykel.
0: Ja.
1: Till nedrat ju.
0: Ja, jag har inte själva sån och men det är ju det här han inte vandrar i så... Det är kanske ens några andra som kan vatta
1: om
0: det bär hem så tycker hon.
1: Det är som mest kämmer nu kan vi frigga sig som oss. Pass, säger vi kommande. Okej, okay, så det är inte bara error, är det errorfjörd man blir säga det är det personen som är skilt. Så, men det går i er, Eifen. Som du varit inne i, det är värre ett inskje från Lortarnon att vi var flottare till klockan 1, alltså 13.
0: Ja.
1: Vi tog inte tog inskje under möte. Och det tar styr. Ja.
0: Och vi har eisen gärna vilja flott. Att vi har eisen mest att det är värre som det värre. Jag finns ju färdare falska klockan 12 i morgonen. Att han lägger funda i verksamhet.
1: Akkurat.
0: Jag man pratar ofta upp till sin rationen.
1: Precis.
0: Ja,
1: så det var ett inskjö för öllum parston och Læslandar gynns den möte och det är inte mer rymligt heller.
0: Nej, och det är vi glädje för, ja.
1: Och det är vi glädje för, ja. Och SMS-kibanen, hon är den samma som hon var för.
0: Ja, 2400.
1: Och det är en gammal känninger som gånger efter. Vi manglar eisne järbärja mjölkna och det är en spårninger som han kommer in jämt och samt.
0: Ja, ja.
1: I samband vi mjölkar vi sig högt gärna för vi järbärja mjölk.
0: Ja.
1: Men hon är inte kommande än.
0: Nej.
1: Men jag vet inte om vi tar mig ringa efter och spyrer om järbärja mjölk, äntligen.
0: Det kan vara att vi ser inte annan har mer avhåverstämmer och vi får fäta omkring här uppe.
1: Ja, så är det. Inte att järbärja mjölk inte är avhåverd, men det är inte akkurat något som vi får bara flagra av. Vi är för helt äldre.
0: Nej. Vanliga drätts inte med mjölk.
1: Du ska så laktosefrukt piss och sådär.
0: Nej,
1: äldre.
0: Och i kaffe. Annars är det mest vart. Brusvatten för det allra mesta.
1: Jag dricker det havremjölk och totalt tipsar
0: alla. Vi kejpar nekva mjölk, men det är
1: bötterna. Ja, bötterna. Det är bötterna som är det kishnäga mjölk. Det är det er själver. Det är havregryn och mjölk. Eerst Overbrug uit.
0: Oké. Men hier Anders Fleijer som skriver eist nu om at internetradio ikke vil lykke sånn oss, så klokken 12 i morgen skriver en.
1: Ok.
0: Så det en annen som skriver at FM1 rikker, og en tredje skriver at det rikker om du bruker 5G. Og det vet du ikke om... Om man kan koble
1: det til 5G. Ikke,
0: nei.
1: Så du ikke hjelper det. Ikke hans front, Nødvorn.
0: Nei, annars her en av hvert spørninger. Kunne de kanna kvøy koppsetting for eldkast? Ikke vanlig og åkjøpes og følgen. Og eldkast blir så greit fra her er det som adonskene heter helvetes ild.
1: Ok.
0: Jeg visste ikke om man kunne koppsettast for det, men var verst.
1: Ja, det nei. Og så det en som spyr hvor sommerarbeidesendingen som vi gjør der etter 20. juli ikke kommer ut av net.
0: Ja, det kan du svære på. Ta hver referende sommerferie. Ja.
1: Jeg er du ikke.
0: Men det som har åren, alle sekretærer, kommer ut av net i Kvossvær, men...
1: Ja,
0: ok. Ja.
1: Og så det
0: en... Det var ikke noe som tid. Ledde knetter, så det Det var ganske... Altså, jeg hørte omkring sendingen, ganske lykke så fra at hun kjenner han heter noen.
1: Ja, altså, hvis jeg skal være ærlig, så har det sin sånn snart. Det beinleis sendingene som så beinleis som beinleis kan være,
0: ja.
1: Skulle være beinleis. Sia er sia, da det færre for det færre. Og jeg halte kvars i Jakob og Lea, jeg vet ikke, jeg kom færre om det, at det skal legges det ut.
0: Nei.
1: Og vi det helst varnes at også andre vil gjøre det, Alltså jag har akkurat funnit det av fotbollsprat är på Spotify och jag har fotbollsprat i touch 12 år.
0: Ja.
1: Så men
0: nämn ja till ja. Alltså faktiskt nu har jag spelat någon spelning och fokus på det till att bara sommar sändningar kommer ut av Spotify och inte alla.
1: Ja, det var inte så helt ish. Men nu helt i annars så vi var fan inne i en sån flotta toy här. Det är nog inte program Radio Man lägger allt ut. Kjolt.
0: Ja. Ja, jag vet inte, man säger akkurat som jag vet att vi har inte runt att vi har sändat från radiomännen. Vi brukar framvis de gamla kibarna här.
1: Ja.
0: Och det är när vi att vi spelar så mycket nytt antonläge, han är inte kommit in i radiomännen. Så att det är lycka. Det är när som är arbetet
1: till att komma. Jag glömde att säga att det är i samband med sms-kibarna. Ötlän som sänder ni på är vi i en liten gavpacka, 1000 kronor för hagefisk. Så vi huxar att bara för att jag faktiskt vart kom så får det gå an för ska fisk.
0: Ja, och till bara sända SMS på till 2240 som man vill utrotta någon om en fiskabacka.
1: Ja.
0: Och annars så känner du trant över att lusthärn tog en tag eller vaknar och testar det rejmar in vid SMS på. Jag har lyckats hoa täcka efter till en som skriver

0: vi ser för en gång undan. Och jag hälsar faktiskt Eisen själv. Jag är Eisen hörta som ut när. Men det passar alltså inte så man kan dricka sån här brusbatt som man vill. Vi går samma ska. Det är ger inte ska lite vid tandkött eller tänderna.
1: Nej, och det har ju vid sövna är att ja, kolsyra är ui, men ui sodavattnet, nej, orsaka brusvattnet minnes mig rätt. Är det en öliga vägt koncentrat av sig syrnir?
0: Ja, jag menar hon är fullkomligt oskäligt. Det var det jag fick veta att det var bara luftbobler. Alltså det är faktiskt bara luft. Det är skäligt. Det är det här, alltså det här tillsättningarna eller oiskötena som...
1: Ja, det var det till fosforsyra och...
0: Okej, ja. Alltså hvis du...
1: Citronsyra.
0: Ja, nämligen citronsyra. Hvis du dräcker en brusvatten vid citrusmatchet.
1: Ja, ja.
0: Så, ja.
1: Men vanligt danksvatten som vi kallar det vid boblon är... Ikke skæl for denne.
0: Nei. Men...
1: Hatt det plus mye kjære ringe til tannlagt noen tid?
0: Nei. Hatt det her også.
1: Men minnes vi rett nå, Eiffen? Jo, jo. 100%
0: til at tannlagt noen kommer her under. Den er graferer deg og være til kanninger, og så har vi pratet om just dette her.
1: Det passer.
0: Det er mye kjelling, det går stedende. Men drekker du brød at det her sukkerfrukt sodavatt, så er søyre eisene, skæl i søyre og utøy, så... Så det är inte oskäligt att dricka sockerfrukt sodavatten som kanske har nekvalda.
1: Nej.
0: Det är så inte socker i, men här är det under skäliga ämnen med landa soja.
1: Och det är flera spårningar som kommer in i samband med detta här internetradio. En spyr om att vi finner av hur KVF och Jönnemöld vill inte rikta Sonos, hur rikta radiosignal i sin ögon tunnelån och tetteras inte till spårningar och samma dörr. Vi får veta om vi får fäder omkring klockan 17 här i huset någon som kunde svära och komma på tandspårningen. Vånande kunde vi ta. Det borde vara till högra beintjocken efter att ha funnit en som kan svära och komma på ta. Kvi ta er så. Annars är långa rikva av spårningen kommit in.
0: Det man säga.
1: Jag kan prata långa ombyen i Eisne. Och det här snurr som tvangsarv. Och det här får vi lycka läsa tjocknen. Och vi skulle ju Eisne komma. Vi skulle finna stäv i Eisne.
0: Nej, ja. Det är...
1: Välmalt.
0: Ja. men dejligt att säga att lustaren är vi och hon än. Och ja, vi har alltid... Nu sent isen flott klockan 8 kommer vi långa stäffesta att det är inte färre lustare än det plattade vara klockan 12.
1: Första måls.
0: Så hever du ett kvart ävne du kunde också och att finns ju kanna. Vi skulle kanna fyra det så är bara att sända sms på till 22400. Och hever denna ståttliga söve och kronsklä så är du ensen välkomna att sända oss det.
1: Ja, och... Skalle, tack honom. Hon är fint.
0: Ja, ja.
1: Tverkonen möttes av någon, så säger han ena. Ja, vi hörste med honom där dig. Ja, han skulle ut ett äpplen till döfra och jag stod köksvindan om. Och akkurat som han skulle börja gräva så smattlade han om och dög. Oh my god, säger han. Vad gör du så? Nej, så kog jag med burris.
0: Och som alltid har vi där i sina näckvann. Nu kan tonlaka skrona heter Devon Cole och sankar en serial kisser.

0: Ja, det var Devon Cole och sangren Serial Kisser. Och imellan vi har hört den sangren så har du rönt långt och jag finns ju löst första spurningen.
1: Ja, och det är den här snär... Ja, det kommer ju flera sms. Där började vi från här en fyrspurning om Sonos. Och nu är gänget under i sms-bogen
0: ja.
1: Om Sonos. Och vi skulle helst att se där vi där finns där vi.
0: Ja,
1: Pjörs, vi kunde kanske röna kröss en annan spurning i mitteln. Sonos mål är vi då. Vi kringar oss vid kyrkor och Sonos.
0: Men ja, och vi har prövat ringt de första rundorna.
1: Ja.
0: Och finns det som en kvant är vi skulle ta oss av vi.
1: Yes.
0: Men nu ända i sankren så det här färdigt så att förarbetet var vet du.
1: Ja.
0: Och nu har vi kommit, alltså inte närre.
1: Det är vi nämligen, vi färra vanor det kommer till.
0: Jag skriver här att helvetes älter är det samma virus som skålkoppar. Så om du har haft skålkoppar så bryter du ut i helvetes älter. Så det borde kanske vara riktigt, no, okej.
1: Okay. Ja.
0: Det är helt att man blev immuner, men kanske inte.
1: Har du
0: haft
1: det är alltid kopsets. Nej, inte för skallkoppar. Jag har haft skallkoppar som småsonger.
0: Ja. Jag hade blandat mässlingar och skallkoppar. Det var när man var sin bench för dem var de var badna. Men också det var ganska mässlingar när man skulle få så var det ivist det. Ja? Så man kunde inte få det flera för
1: det. Ja, det var säkert också ord, ja.
0: Sikkert. Men har du ju ägst när jag här koppar av öxlarna som...
1: Nej, är för ungligt.
0: Du är för ungligt, ja.
1: Ja. Jag bär sådana pena spröjter, men inte säga öxl och spröjter vid frun och smärde. Hon finns ju värre än det mig när hon har spröjt i öxlarna.
0: Nej, ja. Jag har ju så mycket nöggbött som tänkt av, men jag minns vi får till skola Lacknan.
1: Ja.
0: Och blev kanna ja och vi fick så här sockermålar här där var ett landa sort
1: vad var det opium nej men då
0: ta minst det jag var opium lucka fram men helt att det var kost för onkel vaccin helt onkelsla lag väl var det opium
1: jag vet inte
0: Jag vet inte för skola lackna till plattor gänga till.
1: Nej, jag vet inte. Det var nere i staden. Det var det där gammal. Jag vet inte hur vi snackade om opium. Vi var en av spalte Champions League ut hos kvinnom.
0: Oh, ja.
1: Och ta fingret vid Adler. Mäta ett rann.
0: Oh, okay.
1: True story.
0: Ja.
1: Och ta rann ur baun endund med vuxna män låg fosterstillningen och spalen.
0: Arndist
1: och Atana och Uytisnum.
0: Okay.
1: Mamaren en högnesen då. Jag hade inte längre han måtte bokna mitt i rågan.
0: Okay. Var du smal med resten?
1: Nej, jag var sjunker då. Jag hade varit 8-5 slagare, 9-5.
0: Spalt du så utspelare?
1: Nej, jag var egen mammar. Och ta minnes det att vi finko opiumdroppar och i sjukmålar.
0: Okej.
1: Okay. Jag vet inte hur.
0: Ganska för att döva dig en halt så att...
1: Ja, nej, det är attarna. Det är attarna. Men jag don't know. Det har tog jag också om opium, men det kanske inte vi.
0: Jag får ihåg som gammal dom papman Greta för att han spelade vid bästa linjen så hoppet har ju truschen och flaschen och så för där ofta till klacksugare att spela och ta en länketur, cykla vid Pride och så kom det till klacksugare och så för där in och jag menar det var så man säger mig att det är dövra. Och det var alltid kalvafiskar och så han tjocker rabarbergrädor att han var. För det är ordentligt att vara det skulle läggas tungt.
1: Om du inte var trött ur Arne Desert så blev det att han hade sig.
0: Och så har han sagt att vänna som spalte vi bästa linjahoppe han blev så ytterligare ena för den här rabarbergrädan att han får simpelthen ut vid talersnån och han hångte han på en knaka utanför här. Hon jackade han var så tjocker han häckade han knakade. Så ja, kanske har det här. Nej, jag säger inte just att vi vill, vi mäter ett rann, men det är också riktigt för filmen i Chatekon.
1: Vi har haft en värre än auto i att ta varje salater som är skålade vid kranavatten när du ska in.
0: Okej.
1: Och då fick vi alla de här baktosser, så vet du inte.
0: Ja, man är körde immuner för dem som
1: här i natten. Nej, det är som är. Så det var ju värre nytt, men vår rattliga tjocer i flera viker när vi åker. Och så kan man säga att det trångt ganska till Jankron till sån undersöv. Men sådana ting.
0: Ja, men annars är vi helvete sälta till att skriva ner här listan och jag vet inte ödelagt vem man skulle ta sig vid om det. Men vi kommer prova att veta. Allt jag tror jag som drar av värst.
1: Ja, det det. Och så är det en annan, apropå helvete, så är det gott att vi bara stannar för badnarkanningen. Smälter opium, opium och krona. annars är det en FN som är lyckas som kunde huxa med det här. Det är en brygg till en annan spårning. Kanske kunde Tigor kanna. Nej, inte Tigor. Kunde Tid kanna. Kvise får jag lyckta pela lysa efter något jag havnar med någon. Och kvien grön pera lyser om man har pelen. Ja, det gröna pera är alltså inte bidde mest i. Men i samband med den vägen, FN, här har vi varit Forsbergar 4 nere och har 40 kilometer att tumma marschen.
0: Nämligen.
1: Och vi fick en sms på inne i Janne som inte ändå har 40 kilometer, men plus tog jag trätt.
0: Ja.
1: Några andra som vet ägstna har kapp om
0: och
1: gärna evighet.
0: Och det har faktiskt alltid finns mer än ett... Mer än ett sms om just det. Men det som tog sig på ett helt och det är mer AH-värt av dem.
1: Ja, ja, ja. Mm. Jag finner det bara inte.
0: Ja, nej. Jag har det här. Här är en som skriver att... Här så forsk kilometer om tog man kjälten inte att det kunde er komma i Löktinja och landsverk har bylagt kjälterna. Här gläs vi dem. Alltså... Och här är nämligen onkel Anders som långt och är den här sms-boy som kom in. Här är spurs, eisen kvui anje först kilometer om tog man kjält i Eriförjön. Och inte tyckna sig, jag lustar henne som här var fyllt vid i scratch. Så är det där under vi har vid just fyr.
1: Ja, man kan nästan säga hjärtamål.
0: Ja, och att det är sannolikt eisen näga som här vill irritera efter och i sommar.
1: Ja.
0: Det visar sig ofta att vara särskilt en trobladje om sommaren utan att kvara fast är du här vid bilen. Det finns ju alltid kvar marsch till gånger när du ska köra trus, när du ska köra furs. Jag tror att det inte är furskilometer om hur man kjält i er i landet. Så tack glädjas vi dem att det kommer. Jag har verkligen haft några... Nu ska Sverige på hur sånt, men när jag upplever sommar är också att det är väl öjligt tatt på att ända vid en vandlaka. Att en bil är huvudlig kort trus och kanske ändå har nere i femmal trus och så ändade vi en längdkör att han fyra. Och så knappt så kött som det blir till i vår hala, så färre, inte bara en eller två, men en rik av bilen utrörs i köerna. Och ofta tar som färre sust ut. Har vi inte ordentligt överblick över alltså vad kommer långt fram av motkörande trafik tog så in i ringt. Och jag har varit vittna till mer än en affär här. Det är ju på ett hänkande jag har att det vill ända via när jag allvarligare vandlåka.
1: Och så är det ju att man kommer grullvandet efter något jag har när vi nästan. Då har man nämligen tog i hittet lyktapillen till man körer så sent.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Och om det är grön, jag också pratar om det. Det är så inte börjar jag vid, men här eisner rören grön.
0: Ja, alltså Bojraje har ju samtidigt att jag har alltid varit teknisk nämnt. Vi tar så vid Bergårdam Jensen om just detta malet.
1: Akkurat.
0: Och så var det också vi här började så kom en onkel Klea. Minns mig rätt så var det Raje för färseltryckt som har matmast. Att man skulle sätta mast upp till 40 km från Tumman.
1: Ja.
0: Men ja, att det är kanske något som vi läser en kontroll vid efter.
1: Ja,
0: kvart hemma så ligger du i det. Men vad säger du? Alltså, det här var ju liktapelare som vi skulle kunna.
1: Ja, för det är inte lösa. Man måste inte bara vara två mannens liv, vet du? Det är tydligt. Alltså, de bästa bor man vill gärna kunna de bästa pärerna. Ska ske till det här?
0: Jo.
1: Finna de rötta pärerna.
0: Alltså, säkert. Här är så eisen i samband med att vi tar så om vacciner och kanske en av grunden till att jag hade också av att tänka ta upp på en nyhet till att jag sa att klockan som är intranätet och åkna i kringkarpen och i morgon, ja, vi får bjåa koppsättning moder influensa och annan nu.
1: Alltså, ja, till gamla.
0: Ja, men öll får det bjåa. Jag har inte här stående alls smarska. Nej, alltså jag har så inte finnit det ännu. Jag har också haft ganska många fyrsår som är...
1: Mitt jag tror inte någon uppe.
0: Nej, det som är pensionerade, det som inte en gång arbetar här. Alltså det som är sig tillsammans med det som är ganska är vägaren så. Och fjärs först någon som ganska har varit hörvat i. Men hur kan Sverige verka det som att få ta bjåa? Men alltså man vill ju helst umgänga det.
1: Det ska stanta helt förbannade till när det är för att få med en spröjt.
0: Ja,
1: alltså. Så särskilt för förkölds eller krym.
0: Nämligen. Det är för att du har haft en ordentlig allvarlig umgäng så får du också nästa år så får jag med koppsättning. Men det har vi så typ bättre bänk på den borre. Jag har haft nu i några grejer.
1: Torsch. Det här ska jag säga akkurat sådär. Det är det här, jag har ändrat fler dier skulle få alltså, coronasprejderna. På något sätt skulle man sprejdas fler för.
0: Ja, 14 dagar inte alls det.
1: Nej, kajas det.
0: Men här är det en som grejer från. Att det är skullkoppar som man ska ha som patt. Mässlingar vill man så koppsätter emot det och det ska man absolut inte få som patt. En annan skriver i samband med det här, vi tar oss av Janne. Om Janne, sågmålar.
1: Ja.
0: Det var vaccin mot polio. Barnalammelse. Jag tror man fick det. Och MFR-vaccina är för mässlingar, farasjuka och rättlingar. Skalkoppar är en barnasjuka som man får ena för. Helvetsälter är samma virus som skalkoppar. Men så spänningar, alltså, om man så har haft skallkoppar...
1: Jag tror helvetsälder ju inte är problem.
0: Om man så helvetsälder, alltså, om det är samma virus...
1: Jag vet inte. Vi har sagt helvete, det är väl ofta åttan av för kärlek. Men då har det väl.
0: Ja, nu har jag glömt att säga att av förskån, det har alltid... Det såg det första sms på
1: någon. Ja, det gör det nämligen.
0: Ja, eldkast...
1: Det är faktiskt att bättre till här än helvetsält.
0: Ja. Eldkast.
1: Ja,
0: det är minnen med om också. Ja.
1: Så. Och här är en som... Här är en som säger att det var kallt för det här nu. Så även en hött vi vill käka om Sötland. Och så blir jag två kakor och kaffe.
0: Ja.
1: Kallt för dem. Alltså till
0: morgon. Ja, ja.
1: Inte för folk.
0: Helt säkert.
1: Och det är annars att 2014-0 tid sände jag och kunde bo över vid Drottnån om att gav fiskagabra för Hagefisk av 1 000 kronor. Det är gott att börja september månad vi. Och så är det en som spyr, nu nämnde jag frågan som jag fick mig i öxlarna för en spröjd. Han spyr, Gustman kan få mig en vän av mig när han spröjd i öxlarna. Jag har sett om människa det var, men stått att länge till att hon fick staffelkockar.
0: Ja.
1: Nu får jag inte förskräcka folk att få så spröjder, t-shirter.
0: Nej. Det kan hända.
1: Det kan hända.
0: Tog värre och till äggeln i Hermlet.
1: Ja.
0: Det hände ju till Lanschegrusen.
1: Det hände ju till Lanschegrusen. Det gör det.
0: Ja.
1: Det gör det nämligen.
0: En annan skriver här, Trönder, du spröjtar konna flera firma och arg och så rejst du spröjter. Alltså, är det också med att det här i öxlarna? Eller kvar spröjtar du?
1: Jag kan inte.
0: Hon har, det gör du inte längre.
1: Inte i öxlarna.
0: Okej.
1: Det är gott att svara oss, syns ju Rickard.
0: Kom an, då tar jag sig vidare. Här är James Blunt, nyss från honom. Hej.

0: Ja, det var James Blunt og nødvendigste stegleie Tastes Like Summer.
1: Og han var jo
0: ja.
1: I Høtlen Halse.
0: Men ja, fire katt.
1: Skulle skje 2 år siden?
0: Ja, ja her er leie.
1: Ikk,
0: ja. Ja, han tog den.
1: Ja, det gjør han, uten grad. Nå, FN, vi har vært sånn sms-band, og det kommer spørninger inn, og nærkere damen har vi ikke ordentlig alle man har kunnet gjort den.
0: Nei.
1: Og en av damen snur seg om proteinpulver.
0: Ja.
1: Kan man gjøre bøtten om proteinpulver?
0: Ja.
1: Og spørninger sin langere, og vi har vært ringt til professor Magne Mår, han har vi på telefonen. God dag, Magne, velkommen.
2: Takk for det.
1: Og ja, jeg husker, jeg får lukke lesen av spørningen i samband, altså, i høvesiden snur det seg bare om man kan gjøre bøtten om proteinpulver, men spørningen så jo ikke. Hette vi smakker ui, som vaksen gjør seg shakes og smoothie, drikker busser ur, eller at lømmes køyre pannekaker og annen lekkere mat og så videre. Det helt så godt, skrasiga, skælet for bøtten, og her husker vi kommande særlig om de søte stoffene til øvnene og imes som man ikke vet av, ui hest ned pulveren. Så høvesiden spørningen bøtten og proteinpulver, Magne?
2: Ja, først så aldrig ganske besværet at altså, proteinpulver opprunnelige gjørst til folk som, äldre folk, då, altså folk som äter for løyte, då det enten blir gåmål, eller patienter som av sånne sjuk ikke får nok å mæte, og då kan man hjelpe dem med noe å gjøre dem proteinpulver, til så opprunnelige til proteinpulver.
1: Okay, ja.
2: Men det här ger var vanlig och frisk om bötten om proteinpulver. Jag var helt man visste att de var nöjda runt och att först och främst att det inte säljer smart tror jag att det kostar pengar och det enaste som är i proteinpulver är det samma som du häver i en glas av mjölk eller ägg eller sånt där tror jag fisk så stämmer det ger bötten om proteinpulver så kunde man ägna ge dem en glas av mjölk.
1: Så det är faktiskt bara vanlig förnuft?
2: Ja, så ska du betala huxi bara så att sån lock ska jag när bokte eller syspunkt typ så ska du betala 15 för sån och för det här som är en glas mjölk eller det här som är en ägg eller det här som är torrfisk till ett proteinpulver och smakar alltså inte gott då.
1: Är det något som Magne hade alltså inte vi tojar andan nice nä alltså det löper upp som det går i moderna.
2: Ja, det det helt sikkert, og det kommer jo fra fitnessutnæringen, og jeg ser ut av løvnen, og det blir veldig vanlig at det protein. Men protein jo et av de store generingsstoffene som i mæltet, som koldraten og fette, og da det så fyrt protein i kroppen, så det tverre veier det kan fjerne. Antingen så bruker det å bytte ting opp, eller kanskje forbrenne det. Og her mask for hvordan nok man kan då har jag brukat till att bygga kroppen upp i. Resten är bara förbränt. Och kan jag visa tydligt att de flesta folk det är att gå och se i vid protein. Alltså man äter nog mer än man har törv. Då är man ett eller annat hur bussar tjavan om att det är bättre att få proteinpulver eller shake när man tränar än att läsa mjölk och tura fisk eller kött och fisk och vanliga ting som vanliga folk äter.
1: Så stort av svære til spørninger om man kan gjøre bøtten om proteinpulver. Ja, og i prinsipp nå kan man til at det ikke nødvendigvis skjer litt, men det bare bort.
2: Ja, det tar på luft, men det eneste det som ute i at, som du selv nevnte, Johan, er at proteinpulver kan jo være blanda, og her er jo andre ting eisen jo, ja. Det man eisker til videre, så hvis det ikke var sukker ganske ui som var signet i proteinpulveren, så først det jo som ganske ikke så godt før, ja. Så smakeren kommer en lærer stedet fra, og tar god smakeren, og som til det eisker det man skal trekke hatt før, men et eller annet sted, hvis man ikke patienter, eller øyelig gammel, eller, kan man si, utrettet folk i ekstremen utrettet, så det totalt onödigt att äta proteinpulver.
1: Ja, vi vet ju själv om det att i idrott här är det här till lycka säkert som använder kyrkna att de fotbollsspelare har en shakare och pulverskap samma vi med landa kreatin och inte till samma vi spårning men hur ser vi kreatin och bötten och magna annars som till muskeluppbyggande, är det?
2: Jag har aldrig man ska bruka hata släga supplements kostutskåde till bötten. Det är snäga vi i princip att göra att hvis man först tar vägen Man bevekar sig väck från den naturliga kosten och den vanliga kosten som flesta folk borde äta. Så det är så att det är vanta mycket att jag tror jag ska ta kreatin. Det är mer principer ute. Du ska ganska utvisa vad signa i glöjbreden av att nu är proteinpulver och nu är kreatin. Kan vara det nästa som kommer att ha en lista med. Jag kan säga onaturligen utskottet som du äter. Alltså jag äter vanliga med.
1: Akkurat. Eifin hefur annars hann spurning til umlag haltandi. Ég ætla að lukka rundt að þeirra afmagni og í sambandi. Nú nefnir þú bæði egg og fisk. Ég veit til dæmis í fórskum fótbolti er alls hann flæri líð som etta turran fisk í til dæmis hálæsinn. Ég sér orske bítandi haldi í dætir.
2: Ja.
1: Hvað sem þú kjenn til það?
2: Jo, det är väl ganska smart att äta turran fisk. Äta protein 18 när man vill träna. Det tar man ska upp och kroppen efter och ta torrfiskar ett väldigt gott alternativ. Men vi håller oss där ganska mera smart att äta och sockerhalt och alltså saker som är kolhydrat så att det blir sura blir en banan eller också tandvena.
1: Ja, och det kanske inte vara heter det att han är bara sett av barnen.
2: Ja ja, jag har alltid mera när jag äter att han det är också landslinna snitt. Det är nog att äta naturliga förska med att vi som stora mån som att kunna stämfyr proteinpulver och annat.
0: Ja, Magne, det här är så en helt annan spurning, men snurr sig ägst nu om intöket av en ämne som är kaffe. Här är en som spyr kvärt en maximal kaffenusland för en vuxen person om dagen. Är det något bra i samband med det?
2: Det vet jag faktiskt inte, men alltså, kaffe är inte farligt, så kan man så säga. Men allt är ganska vid mata. Nu är jag ganska, senast som spår det uttalar sig om det att jag dricker allt för någon kaffe.
0: Okay.
2: Men jag vet inte vad det är maximala. Det är på standard fot, inte så att säga ordentligt.
0: Och det ska lägga vid mig så att säga. Det var inte en spårning som vi hade fyrräckande på att behöver.
2: Nej.
0: Men jag hade att det är nog ett eller annat vi är minst för att om det är 5-8 koppar om dagen som är...
1: Så väl känner jag hur stor det
0: är. Ja, och jag är när det är någon halv timman.
1: En tomfunkarregel som är platt är att ta fredan lukta bränd om bönor.
0: Ta en nock.
2: Det är ju inte riktigt stor och studion som har kanna kaffe. Alltså, inte kaffe, inte mångter som de, men kaffenusle. Och det är inte något som är skäl på några månader. Ganska
0: Nämligen, och det här var en myta ganska särskilt för det in, ja, att man mätte kaffe var skäligt och tv var sånt. Men ja. Så man skulle helst inte dricka kaffe.
1: Magne, det är en liten uppföljning till kreatin. En spyr nu till nämna kreatin. Kan folk som inte vänja täcka kreatin?
2: Det här kunde det gott. Och äldre folk kunde nästan täcka kreatin. Det är inte nödvändigt för att kan man säga jag har en god hälsa men det kan vara en fyrmåner att jag har kreatin men tror jag nog tänkte att kost och teg är de rätta mångterna och de rätta tuschpunkter. Det är inte något som egentligen är nejgjort men det kan ge några fyrmåner för somma folk.
1: Så det är boende för en vågare och skulle vi binda en ordentlig slöjf, ja så är det att här vi proteinpulver någon att det flyter vi protein och naturligen protein och någon och kontra angen grund för att blanda uiskojtes halloj upp i pannekakor och drinks och sådana och så släck tillbörd till något som ni är stående tjock.
2: Nettopp.
1: Tack för det Magne Mår och ha en gång där vi är.
2: Tack för det, lycka med det.
1: Ja, allt går i ravon mamma säger till en... I'm ever som hever. Ja. Ja ja. Granska upp och ner. Mm.
0: Ja.
1: Och just ner.
0: Outjust. Så antar men tid att prata så har vi hukta centralt SMS på nätet och hela Lennex som vi märker där vi att utvärpet inte höjrest av Sonos vilket vi har justa så igen klockan 12 i morgon och ja, här är så ensne annor som säger att att jag rikar att lusta av tältene, alltså det vill säga wifi, men inte av telefonerna, är det faktiskt några som jag har skrivit om. Och en skriver till Chris att jag lär få just också till 90 medan jag lusta, jag har vi inte upplevt här förr. En annan skriver här, tune in var överstöd i morgon, där vi ska rätta nu, jag har heos. Det är ett eller annat sista bara tja Sonos eller klart.
1: Hej oss Sonos.
0: Ja, jag vet inte. Nej.
1: Det är kanske jag kallar den Sonos.
0: Okej.
1: Ja. Det är Adidas, alltså det kan man ju på Alibaba.
0: Ja.
1: Inte Adidas.
0: Det kan vara det. Okej.
1: Här får jag strupa. Så det möjligt, men det kan vara ett fel.
0: Ja, och här är alltså flera som skriver att här en annars här skriver jag fan att det lika jag telefonen jag wifi men inte vi 5G. Och en annan skriver att jag hör det kan inte och så ja, en rikvei, altså en gratis smileys, eller kan man nu kalla
1: det. Ja, det er sånn det test kan hende. Og så er det en som sier på til å prate, vi tar til Magna Mård just nu, som bare skringer oss noen, så drekker vi i allmänna versjonen 6 millioner koppar av kaffe om året. Det er kanskje noe jeg, hvis vi kommer alt. Det var en søva. Ja. Allmänna versjonen drakk. Allmänna versjonen til ikke en personer, men nei, her starver seg visst nok noen tusen folk etter håndene, så jeg vet ikke hvordan 6 millioner er ja. I mån til.
0: Det kommer vi av värsta kanna. Jag brukar nog börja kanna här i huset någon gång. Snäck varje kanna.
1: Hvis vi ganga bara med upp så är det en tutschkoppar där in.
0: Fördelt iver. Vad är det här? Trusfölk eller?
1: Ja, trusfölk. Och så är det här i tvärna håndtumma.
0: Ja, hon kan dricka te. Och jag dricker kaffe. Men,
1: nej, det är rätt.
0: Men det är färre nekv. Det är ganska, ganska sälja för det bara steg.
1: Så, men så är det, ja, det strämmar in vi app,
0: ja,
1: Sonos.
0: Nämligen, ja.
1: En vill väl veta att det rikar alla stanna.
0: Okej.
1: Och en skriver att det rikar att det nu.
0: Oh, ja.
1: Till glädjligt, vi där framme sig finns ju svär på kvitt det rikar.
0: Nej, och här är eisen onker som skriver att det helt inte har rikar av kvf.fo, alltså heimasöjna.
1: Nej.
0: Och onker skriver eisen att kvf live-appen eisen är offline. Og tune in og tog appene lika kringkvarpet så heldig ikke løtene. Jeg prøver at ringe til han som arbeidene for økene her i kringkvarpet noen. Vi kommer til å ta telefonen.
1: Rikker ikke.
0: Jeg kommer ikke, jo. Så jeg vet ikke hva det er. Heldig ikke det. Så her, ja, ok. Skulle jag bara skilta bara för att hela det?
1: Jag får till dig och där. Jag funderar.
0: Ja, vi provar. Vi kan han. Vi får kan han vad jag.
1: Vi får nu med lite bild. Jag får med lite bild att veta om jag kom på att Lassen är tökur där och här är flera kom in som vi kunde sparska ut och ta reda gör när kan man säga. Och han en av dem om han är kanske näka som rattlen näck fall känner sig att tror jag för lustan hör. Dail hör det kom. Ja men dail det höra. Jag har en trubbelaka. Jag finns ju också arbete just där han skal nå i samband vi et tilbå. Da begynner vi at du fikk en formann inn at høyre hver skulle gjerast. Jeg fikk et tilbå og tok av. Der får du gongt og ta tjekk sent, skiftende manning og ta alt kom til skiftende manning kom inn at gjerra arbeid og ta det norskast enda noen så fann jeg det var deres mangleie og gjør det verst vi hette. Det skjøtte at dette var ikke passet tilbå noen, men dette skulle vi nok finne det av. Tilbået var over 100 kroner, skal sies. Det gjør seg et arbeid, men det var ikke gjort som en avtale. Det var det som gjør feil og måtte rette feilen. Og det var litt så stand i en egenrokning på over 12.000 kroner på et arbeid som måtte jeg tage 1-2 timer at gjøre, men ble til 16 timer av fakturaen. Jeg tror at det ikke gjør det som en avtale og gjør det feil som skulle rettes, så ble timene til å bli. For det kan da om jeg har noe jeg skulle ha sagt i sin normal noen her.
0: Mhm. Ja.
1: Et arbeid som koster et tilbud i 100 kroner på 2 timer, det godt nok.
0: Ja.
1: Altså, en hita pumpa skal
0: kjøpe også. Ja, jeg også kunne være også svart, ja.
1: Og så det feileren, og så skal man konstatere, og at her i halvtid at alle folk som har handversker inne har skalt sin 18 for øyre, men som regel så gong det som det skal, til det går.
0: Ja, och det är mondro att det sjönde neckver öliga goda donalier och alla utan i handverkare till. Men
1: absolut.
0: Man kan vara ohäppen, sjövande. Det kan man nog innan alla vänner.
1: Ja.
0: Och kvar är det så som ständer efter.
1: Det kan vara så enfalt som att det är inte samtunkat att tillbå jungfärder.
0: Alltså, ja.
1: Det är sjönde möjligt.
0: Ja. Man ska nog röna få oss hållet på skrift och kvossver.
1: Ja, och jag huxar att du häver... Bara för mig sjövande, att du häver ett arbete som är över 100 000 kronor.
0: Mm.
1: Och du har 12 000 personer då.
0: Ja.
1: Det har alltid dörs innan för skivna.
0: Ja. Jo, det har väl det jag som mätt. Ja, ja. Och en skriver här som är kippan 100 000 på 2 tummar. Jag kan göra det för 50 000.
1: Ja, och på 1 tummar.
0: Ja, men ja. Av värst för det är som har arbetat i slugan förra.
1: Ja, Ja, ja, att det och så och det är fler jag tror att som vi får att fighta vi får ingen snö jag kan prata och vi tog kom svär och testa nu som arv och allt det här för sig.
0: Och vi vet att sjön det som vi får färdigt någon det är ju vi börjar från scratch det alltså vi har ju snägt ut hela men vi vånar där och chansen borde vara sent bättre nu utav vi sent klockan 1. Hoppa
1: vi. Vi vånar.
0: Vi vånar. Vi vånar.

0: Við hørðu Jelly Roll og Sanjan Hands Up og Arndt Ham var það Ashley Cook og Sankren Dance Around It.
1: Frá lukkur tónar mammana, sannum síja og frá hæsum frá lukkur tónum, Eivind.
0: Så færa við til ærar frá lukkur tónar, frá hennum frá lukkur manni, som aftur við okkurna og jag har hennar sagt.
1: Ja, jeg kan bóðla sen góðið, velkommen.
2: Góðið, velkommen.
1: Gott har amaldi þér aftur.
2: Ja.
1: Og jo, ég myndi mér að lægi og ég hafði löfnir til gott.
2: Nej, jag förklarar det så ofta när jag har det räcker som en propp I fakt. Först då under vattnet så ser man sända det uppåt.
1: Ja, ja. Det låter krudd, det för konkret. Nej,
2: det är annorlunda. Det kan ska också som ser det.
1: Du vid här var några spårningar till då och är lej ut vid en nog så länk och ni huxar tag kan bara vägen jag bort. Vet ju inte hur harstan. Men det är stort att länge det är en som hever en trobläga. Vi kommer att finna också arbetet just det handverskarna som vi har tillbå. Där börjar vi att vi kommer att få formanden in att höra vad skulle göras. Fäck tillbåje och tog av. Det är så igång. Det är sant. Det var skiftande manning som kom in att arbeta. Och det är närskast ändå någon så fann vi kommer att det att också manglade och gör det värst vi heter. Och så om du tar vi kommer att se manglar så kan du ut till i samband vid tillbåje som också skulle mangla. Det kan jag bero från.
2: En minnevajting också.
1: Ja.
2: En minnevajting som är inte
1: väldigt klart. Ja, det är tidigare där. Och det sker så att detta var inte passade till på någon, men det skulle nog finna det av. Tillbåget som vi kom att häva Goldefyrre, det var över 100 000 kronor. Det har gjort sig till arbetet att rätt som vi kom att göra det värst vid. Och det rätta av fejlen vi kan kalla det där. Och fick sina egna rockning på 12 000 kronor för det arbetet. Och så satt det där att det skulle täcka två timmar och det blev till 16 av faktorerna. Och vi kommer att säga så att Outway är inte gjort som där skulda och måtte rätta fejlen till att det blev till alldeles timmar här. Och så spyr vi kommande om vi kunde kanna om vi kommande hur näka skulle ha sagt i sin normal någon här.
2: Ja, det är alltså som utgångspunkt så är det så att hvis det ger vi ett tillbå och arbetet är väl definierat alltså det är man ska kanske vissa skifta rinta eller sådana saker så ska den inte tala mer än det som inte är kost eller det som tillbå gör på.
1: Akkurat.
2: Men alltså att det är synd ringt att Sverige på att ofta är det så att Det rätt är för mest ofta med ju och så ser då att det visst är det skulle ösna göra det här så från vis men alltså till på vintern då och så till på är väl gröna och såna kan så kan man inte komma igång och det kommer
1: Och vi kunde kanske ge dock fram till här på att tror man inte samt om kvar till på innebär tar man sig där manglar är det och tar sig nej alltså här är långt en konflikt
2: Ja ja det är det som är
1: Så vi kommer stärfast där vi kommer det som tävlar sig att arbetstagaren här som förn är
2: Ja, så det är han riskerar väl att dö av svir så. Ja. Men så där hvis arbete kunde tycka två timmar och att ta 16. Så kan han passa rocken ju bara ni så heter hvis vi kommer det vill köra det harst du jag någon. Och tacka oss för den mätning av arbeten. Jag har en annan sak för att en rockning kom på 120 000 av det. Och han som har finnit arbeten gjort hästar skulle kosta 20 000. Och tacka oss för en sån mätning. Och tacka oss mätningar med en tid att skulle kosta 80 000. Och tacka oss för dömmaren. Han fick 80 000 kronor och 28 rockning till en på 20 000.
1: Men i här som för någon egen potl, jag vet att vi är inne på det för i samband med smaska venturebil och sådana. Visst nu vi kommer att för alla vägen och för en nyskor att om 12 000 så kunde säkert man som kostningarna kosta mer än ta nyskor och rockningarna.
2: Ja, det kan inte gruppa, men sen för att vi har så ska man åtfärsta betala.
1: Ja, så var det, ja.
2: Og her så fører noen til sætjen som er aktuelt, som nevnte jeg om. Her endret det ved at han som har gjort arbeid fikk sækvarokning fra tog som har gjort arbeid fire, og kostnader med ting til han. Det kostet i arbeid som kostet jo 20 000 kroner. Han fikk unge penger og en rokning på 20 000 kroner til sist.
1: Ok.
2: Så det er altså, man skal være forsiktig, vet du. Og det faktisk så at de fleste folk kunne få hava en trygging I samband med det som heter rattarjobbstrygging. Och säljer kostnader, hvis du ser till oss och sådana, så först du ofta en trygging som är att betala säljarkostnaderna. Men här ska man melda det först till tryggingen och be, melda det som man ska göra. Och så gå till tryggingen att man kan få säljarkostnaderna. Det kan jag nästan.
1: det kanskje et hus som vi kommer til å få omkring serkønene hit til på i kjøkkenen?
2: Ja, det absolutt å finne omkring serkønene som ikke gjør det innenfor Beijing, som er forstander på det og noen kjeler i.
1: Så det bøyne for en vujer, Jekon Pott. Vi færre bænt vujer til den næste spørningen. Og det en så iverskriftene tvangsarver. Bøttene alltid tvangsarvinger, sier vi kommande. Men nå om et av bøttene dett, det så bøttene tja til en av bøttene som så blod tvangsarvinger?
2: Ja, ja. Det alltid tvangsarvinger, og vi bøyne linje nere.
1: Ja, men hatt det greit heller, så blir det ikke bruker mer tog på det. En annen lort der sier at man lever livet og bo sammen i tutsje og er eller meira. Det ikke også vi at man erver hver annen som gift, og hvordan så vi bøtt noen? Vi er ikke bøtt sammen, men hver syne?
2: Nei, nei, tar man ikke gift, så erver man omkant hver annen. Selv om du lever sammen og trusje var.
1: Det vil si at hvis jeg og fruen, jeg vet ikke, vi lever sammen i 25 år, vi er ikke gift. Så det brøyder ikke næka og erver lån i behøver.
2: Nei. Du må gifta dig, kom. Du ser inte mig göra.
1: Ja, men jag har sagt att vi är en av flera för. Hon säger nej. Det är smart, ja.
2: Så var det kanske också om det som vi inte vet.
1: Ja, det är så det. Nå, men vi får ha vågar i texten. Tack för det, Jacob Potts. Så är det en som säger, är flott in till tjejen. Husen är till honom i Gertl Serok. Han förlankar att jag ska gjalta helten av landen. Men... Ta vi ser og kom jeg så stand etter vi null. Er noe lov om man blir gifter et eller annet antall år man skal leve livet sammen? Hvordan stand jeg imot disse ser og nå?
2: Ser og betyr det at hvis jeg får en flak for en år, så blir han stav i høsten.
1: Ok, og ta vi ikke hånd, hun gjør seg selv denne bjattene tjener seg visjon som for et gjaldt heltene, eller kan det betraktes som leie?
2: At det stav konepengene på tjener. til mannen. Nei, det vil si, altså hvis jeg kjenner henne til, hvis hun vil passe av det, men altså hun får ikke på skjort, til ikke dem til.
1: Nei, og jeg gitt det, vi kommer til hever og hittje, og jeg har som før hun, at åknen vil være en felaks åkn, hvis hun skal hjelpe heltene.
2: Ja, ja. Og det ikke problem, altså hvis man finner en åkn som, hvis det foreldrene for eksempel, det gjør en batten eller en sånn, eller sånn, en åkn som ser åkn, så det ikke problem at oppheva til atterna hvis det i kjønne blir sand om det. Så den som finner seg råkna kan godt oppheva til atter. Det lever han i.
1: Ok, og vi kommer til å si, så vi heter bare en liten parentes, men vi kommer til å si at atterna, hun spør hvordan hun stender imot seg råkna, så sier vi kommer til å si, alt skal kjøpes av nødgjøn inn i husene, det vil si, i gittet til møbler og kvart av søgnen. Det kommer ikke under sammen, vel? Det er ikke innbyggvisen i sammenhengen.
2: Det er andre bare hvordan ser dere når vi skriver. Hvert kjører man til at man skriver i at alt det som man nå øyer, og fremover kommer et øye, skal vi se dere. Så hvis jeg ikke skriver, det er flere folk ofte, faktisk det er ofte nøtten og gjør sånne egne testamenter og sånne. Det er luftfarlig, det er til sånne fettler som er. Og altså, hvis man ser råk ned bare på husene, så er det bare på husene og det som hører til husene, det vil si oljefører og hyderskipene og det som er fast i husene. Men møbler er annet sånn, hvis det ikke er utgrøyne, så er det ikke ser råk, pasta ser råk.
1: Og beste regnet til vedkommende, Jakob, er det at giftes, eller så, men ser råk ned frem ved ser råk?
2: Ja, ja, ser råk ned, hun er galt den i årene sammen.
0: Ja, jeg vet ikke om du erst... Lever vi listan så här?
1: Jo. Ja, det kommer att läxa allt jag träd.
0: Ja, det läxa träd och jag kom på att, jag vet inte, kom jag ett akra nu till er så, vad kan man säga, vi är nörd om klassa. Men här är en som spyr om en bar kan täcka 20 kronor för pant av en gläse vid Ochebis avfyllde av ölet. Per kvällte har man fått 20 kronor efter vid älvering av glasen om samma kväll. Men om man kommer dagen efter så får man inte. Och vi kommer att spyr om det är brott av pantlånen. Og man kan se at en av togjere er omvarsning og så er vi pant. Bære i det, eller hva?
2: Hatta veit jeg ikke.
0: Nei, ok.
2: Hatta mamma bare kan. Det er den leven som det er mange av de den leven som er galt av noen pant.
0: Ja, nemlig ja.
2: Og i...
0: Nei, jeg vet ikke, jeg kjenner helt ikke akkurat hatt av døren.
2: Jeg prøver å stå det opp, vet om det er å finne det. Jeg vet ikke at du snakker om panting.
0: Nej, det är ett annat släpande kanske. Panterfoten.
1: Ja, men man vet jag kan bara vi fiska två där under bussen. Hade kommer kan den är. Nej,
2: jag tror det är släckas där bara.
1: Mina men. Nej, nej, det är inte problem. Stort att länge till att den där damen här GT där om flotten schejken kan för så där schejker. Ständer i mun till sig rockna. Inte så speciellt väl ut i annan till att jag finner en avtal och inkorporerar henne i Serokna, så eller så.
2: Ja. Ja.
1: Fint.
0: Och det är ju det här Serokna.
2: Jag är ju som till, jag passar inte under bussen.
1: Vi passar nog ett lojt på oss.
2: Så, förlåt han.
1: Ja, men är för
0: Tack för
1: Jägarpodden. Jägarpodden, kom och kan över den. Kan du lycka till henne, trätt?
2: Ja, ja.
1: Är åtta grundöket Arne Konan är blodgift. Vi tar byggt oss, det är inte, men är standet framvis för åktene. Kvar jag stöv och är Konan och om vi nu skiljast?
2: Ja, så får hon hälsna.
1: Hon får hälsna.
2: Hvis det ikke var gjørst, ikke å skrive om noe som helst, er gift som er myndelig, så selv om han stendte for alle åktene, så får hun krav på hestene.
1: Ja, han stendte godt nok bare for grunnstikker.
2: Ja, ja, men det er det man så husene kommer på.
0: Så. Ja, så det ringte han. Han stendte for åktene.
1: Ja.
0: Och det är så ifall att det här var bøtten, så får bøtten i hestene. Eller är det en syskin til honom som kommer komma och betale her?
2: Nej. Altså, så han finder, altså hvis det er gift, så arbejder hun helsten. Så ikke bedt når jeg så arbejder hun alt.
1: Okay, fint. Mm. Så det er boende færen.
2: Ja. Det tog til en firma, når jeg gifter, så det er som et problem med det, at altså hvis folk lever sammen ikke er gift, ikke har just testament, og lad os sige, at det ikke har jobbet, og mere stendte for i husen, så han dør, så tvert samlivet ikke, og man sikkene kjær i kommande som er deir, eller bøkken kjær sikkene, den teg er bare har jeg lort. Så tæller sig ikke bort.
1: Det vil sige, at det er en, jeg følger, at det er en båtel må inne, at jeg kan båtel, gifte mig.
2: Ja, ja, men jeg så skal jeg brille først.
1: Du skal nå på bunden en gang. Nå, men hva skal jeg kan båtel, vi får sige tusen takk for at vi har kunnet godt ha malyder, at vi høyrest av vi vatter neste vik.
2: Jag menar,
1: alltså tack för det. Tack för det. Allt det går bra av honom.
0: Kan man sägast?
1: Och stort sett länge till att...
0: Du ska giftas närmast fram till.
1: Men jag svärger, jag menar det så. Jag har spårstannat flera för.
0: Ja?
1: Ja, hon ska ha det gjordligt.
0: Okej.
1: Jag vet inte vad hon vill häva.
0: Ja, man tänker, han är kär ordentligt. Det var det bara så här.
1: Jag har faktiskt ångrat ring. Jag spårde bara att du skulle förgifta honom.
0: Ja, okej. Okay. Hon vill ha att du ska nyra knä och det ska vara...
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, det kan i Tumbergs kyrkina och allt det där.
0: Mm.
1: Så vi må finna en lösning på det.
0: Ja, ja.
1: Vi må finna en
0: lösning. Men, jag känner att det här, kona min, hon spurte helt kjördligt, men...
1: Spurte hon det?
0: Men jag säger ja.
1: Ha? Spurte hon det?
0: Ja, han det. Jag stannar för husen hon. Alltså, jag tycker att det är hon stannar för husen, ja? Är det det?
1: Ja, hon stannar för husen.
0: Ja, ja, titta.
1: Det är
0: det alltid tandparsten som...
1: Jag vet inte.
0: Nej, det är inte alltid tandparsten som...
1: Vi köpte ju hus samman.
0: Ja. Men du vet inte om du stannar för dig eller
1: hon stannar för dig. Jag stannar för dig. Jag stannar för dig. Det är också det.
0: Nej, det var. Nu kastar jag kolla till mig under bussen. Det passar själv om det vill du gärna till.
1: Ja, men var det hon som spurte till? Hvor är frutjärn till hon?
0: Jag har nog så riktigt att tagga mig samman. Ser det så lätt. Jag har liksom många gånger följt det helt stora trångtna till att jag skulle vara gifter. Jag har alltid mer av er... Den typen som heter till kärleken som ska halta samman på tingsnä. Ja, och sen kärle långt så kan det vara lugga mycket.
1: Ja.
0: Så att... men... nej, ja, vi pratar om det i några år. Så... ja. Så tog jag mig samman.
1: Det är märskvärdigt att man ska inte tänka det ut av kontext, men kvar för att ta sig en podd, större ju hur jag gifta mig.
0: Ja. Jo. Och säga att du hörde så att det kanske, visst nu, ja, vi har som förrän till syskorna som färdas där vid Ötlarna. Och det har man alltså, ju hörst om. Tja... Ja, det har man hörst om, alltså, faktiskt flera dömer. Jag vet inte om omkran förskan man som har haft en utländska kone här, vi kommer inte så att ha haft seråkn och brottliga dejer. Og hun vil smide ut og sin egen heim, selv om hun kanskje vil gift i negv år, til hun sendte ikke fire nøkron, og han har vært alt som ser og så er det sikkene til honom, ytlappøttene til honom, som arver alt, og kunne kreve at hun skal flytte omkring her stedet, så at jeg kunne selge den.
1: Ja.
0: Så det er Ja, det är bara bara. Och annars man lever samma som man den här ganska i land läkva tog och vill vitla betalt alla där utrustningar som man har varit kvar månad. Och så ständer efter vi ankom.
1: Ja, men man kan ju är tolkt att det pratar vi det här nu som ett indirekta spårning till Simriasen.
0: Ja.
1: Mhm. Nu där spelar jag med den isen om vi skulle för gift Det har vi gjort nu.
0: Ja, faktiskt. Och vi ska nu mangla bara snart diamanter
1: och Sverige. Nej, vi ska Sverige. Nej, kommer de mig där så vart du till honom sina.
0: Så vet jag, du ska väl...
1: Jag vill inte.
0: Och du ska väl nere så... Ja, så äter det här. Det är nog näkvärd handlar som säljer rinkar och försäljt annat.
1: Ja.
0: Alltså sommar, kvinnor, det här vill jag ha. Det ska vara ordentligt och det ska vara romantiskt. Och det ska köra efter en av oss en

0: En han tar det för låg 25 år, så spyr hon, gå ska vi färre gifta honom? Och han svarar, kvar ska jag dra om honom?
1: Ja, det passar. Det passar, det passar.
2: Och så är det en som supplerar, om det inte är böt, så är det sista när han dejar. Och vi tycker att förut så är vi kommande, så är det böt när det. Men efter sin andra matchen, för inte som jag kan prata om, och det är så att det, alltså hade luktstickren ut i FN och rent praktiskt. Och
0: en annan skriver här att Sara Marie, hon vill häva att hon ska flytta till landet i skratt, och att alla luftstegnen kommer bli ett lejp. Vi bor i isen, skriver vi kommande. Du är ju själv du nästan ber
2: jag vill bäst med
0: rollen ja Terje.
2: Ja Terje Rasmussen han spurte Jonasna ta vem Jonasna nu en konna om att skifta sig i Victor Sendings
0: nä. Nämn ja.
2: Ever enter Borg Store.
0: Aha. Ja.
2: Ja. Mhm. Det var funky var det.
0: Och han säger du Peter ja. Live i
2: Utbacken. Jag håller dem blev pissed off.
0: Okej.
2: Jag håller verkligen han var så tror jag fuck det gång du.
0: Okej. Men
2: det blev en fantastisk låta.
0: Jag sa med dig han var hon är jag tycker hon har sett brusplatta. Eller så?
2: Ja, absolut. Det vill säga.
0: Nej, alltså, ja. Du lyssnar du gör det kanske. Nästa mig det.
2: Nej. men vi ska nog finna det bäget. Det är vi där just då. I 25 år, vi ska nog finna det.
0: Ja.
2: Man kan ju ens bära ordna på porna.
0: Ja, ja. Och ta få oss att gå och knäpp ut det, skriver jag med. Så...
2: ska vi inte förskifta ännu bra?
0: Jo, det kunde vi gott. Är en rikva att möjliga om öron sms-bån. Vi har alltid ägst, vi må lycka vinna. Men nu är att allt det som skriver till locken där, det är vi i drottningen om ett gavkors från Hakefisk.
2: Ja.
0: Och 1000 kronor.
2: Jag hade faktiskt ett Hakefisk.
0: Ett Hakefisk.
2: Ja, men vi har kallat det Hakefisk.
0: HG Fish.
2: Ja, det har vi sagt lunch. Men jag hade faktiskt bara för att göra... Jag hade ett Hakefisk.
0: Ja.
2: Men ja, rätt.
0: Men jag tror att vi får köra ett läge fram nu. Så kommer vi lycka tro att vi har haft att han har det här läge. Hina spårningarna vi har haft uppe i event. I samband med att höra kring Varsby och nät någon. Och kvärt där riggar och kvärt inte riggar. Och så framvägs. Och ja, här är det. Eisne, är det spårningar av Ötlom Övnjons läge?
2: Ska du läsa den övaste FN kanske? Arne, du går läge fra. Det är också det du ska göra.
0: Ja, jag skulle akkurat vilja säga att hitta ämnen som Eisne har sett allt i sms-kipparna det är det här vi Gåsvallan och det är att eldkast av de som det som vi nämnt helvetesil.
2: Ja, helvetesil.
0: Ja, här är det faktiskt öjda nekvar imska server, nekvar imska upplevningar från Lufthagen som jag hoppas vi kunde
2: det är
0: täcka
2: fäder
0: i. Nej, alltså. Ja, vi kvart så kommer. Så kommer några.
2: Det är bäst, det vet jag, vi kunde inte läsa det, men här kommer det kom ett litet tulltal innan.
0: Titta, ja. Och vi kvart så är det ganska så rasistiska eller också annat. Jag vet inte om skåpningar är ganska känd rasa som så. Men,
2: nej.
0: Och klackningar är ofta i sina tvärtom på bussen som du blir att säga.
2: Men... Det passar.
0: Men allt sagt vid kärlega.
2: Jag ska först tänka mig.
0: Nej, jag är inte akkurat här.
2: Nej, okej.
0: Jag halte vi för att tacka till Lennu. Jag halte vi för att norra och Kygo, som här sänker och spelar. Samma vid Mac Macnone. Take me back, Ida Sankrin.

0: Ja, det var Kyko og Max McNown og sangren Take Me Back.
1: Kyko, har du noen rare badge nå aldri, ja?
0: Ja, jo, ja. Jag då nog rätt då men han är framvis att hoppa
1: någon still going strong
0: ja man säger han
1: är
0: normal ja
1: ja ta till halt korsen är från där då
0: han är väl färdig
1: nej
0: men vi då
1: nej men jag kan gå fortälja där I halt det är så tatt
0: ja
1: så en centimeter tatt
0: ja ja
1: att han kom till färdig
0: ja
1: för någon iron så igen
0: ja det var väldigt ärr prominente DJ-er som yeah. framlegger som har vært I Bergen.
1: Takk mye ut I at det var Kyko og Avicii sale.
0: Wow.
1: Ja, men det var ikke så store ta. Har du så eisen vidt til søvnene?
0: Så det var veldig lenge siden.
1: Ja, men det det som mener vi. Det bare 15 år siden.
0: Ja, kvosset så
1: Ja, ja. Det kan være 18 for tannsakskilt.
0: Jo, jo, ta, altså, ja, 2011, 15 år siden, ta hver Avicii alltid, ta bregge en ordentlig døgnen.
1: Ja, hette hver sommer åren Avicii bregge døgnen. Ja. Det så vært, det skal ikke
0: ordentlig. Når kom Levels ut?
1: Ja, god spørning.
0: Ja,
1: men det kan ikke. Jeg sier 12.
0: Ja.
1: Ikke til 12, men det kan være for skyver.
0: Kan du ikke prøve at slå det opp, helt kjøtt? Hikk, 2012. Yes, det hadde jeg også. December 2012, hver han først spalter og jordvarspe, og til ja, live-konserten. Utgav han selv.
1: Ja.
0: Hun kom ikke fra oktober I 2011.
1: Ok.
0: 8. oktober. Akkurat 15 år siden, 30 år, så... Väl skåta.
1: Ja. Så därför passar också väl vi tar som I havet. Det var män som skibar fyra ting I färgen. Det nämnde så det kände. Och hade pratat vi några unga fyra som var av I stan rätta vi men man visste inte ordentligt vad det var.
0: Ja.
1: Och det var sen, nej. Det tog en spikfund där. Vi vill ha sanns handmålsen. Aktet.
0: Ja.
1: Ja,
0: men Kyko han är still going strong och ja, jag hade gott att man saknar ankrar artister och här som stöje att de första festivalerna, alltså ankrar som är ordentliga och allt var stöje. En sån som David Guetta,
1: ja,
0: han är som finnar finns ju. Tiesto var ju alltså vid muren festival.
1: Ja, och han var Arne, han blev ordentligt stor, va?
0: Nej, han var stor. Då. Han, ja, men, han var bara, ja, men jag hade inte förrän jag började vakna. Jag visste inte hur stor han var, faktiskt. Då. Men han är ägstna, apropå, still going strong.
1: Ja.
0: Så, men lika mycket, Tröntor, här av sms-kipan är det öjligen som har skrivit I samband vid eldkast. Och ägstna I samband vid att utvarpet inte hörtes av internet- Ett låt ja Sonos appen var det där
1: ja. Ja. Precis ja.
0: Vi hade vi kunde ta det här jalliga först till att vi då också för Kanada här I Utterstaden och där viskar alla stanna. KVF live här I Rikadan och hemma så inne I Rikadan och ta hörs så isne och Schönlappstraßen ta kring vapen. Och nej ja, nu så inte är tror faktiskt är lust. Men ja. Jag vill lägga prova en för att jag såg att telefonen hoppar över wifi. Jag tror att det är bra då av 5G. Och det var omvart det som var troblag.
1: Nej, en kunde bara lossa 5G.
0: Bara 5G och inte wifi. Nå, så borde det då, kostar vi gör det. Och det kan vara att det kommer rättliga nu vånande. Och så är det annars en som skriver hej till. Det är gott att äga ett gammalt transistorradio hemma. Tar man... Ikke høyre tikk om kvørste av telefonen eller internettradio. Og en annen som eisende spyr, det verdige ånden som hever et vanlig utdrappstålunker? Her høres til UG av FM 96,5 og imunum båse anledje, utan negat fatt vi nede. Og det alltid, det kunne være en god råd til dere lortere.
1: Ja.
0: Her var et av sånne her... Nej, radion om klost, mycket där klockan ett. Och I fall att allt kicksar. Ja. Man är färdig ändå med en sån håndtag man kan vinda upp.
1: Vinda upp själv,
0: så hvis batteri är färdig eller uppe, så kan man sitta och vinda med en lortare skratt.
1: Mm? Är det gott på?
0: Ja.
1: Det vill säga att du kan ju vänja samståndes vid att lortare.
0: Ja, och dräcka proteinpulver
1: hinna. Proteinpulver hinna. Ja. Det täpper till med en konan spröjdad I öxeln. Vär stäver vår samtrum. Om Jan Kari Olsen, veteranen til at de kan lese opp, har en bukett og en guttelring og klasker med nye knæ, komma, helt sammen bedre til han skal vi komme til, så jeg sier. Og med en altførige folk våre vidende om dette, sier hun til bedre, ja, og videre gift enn og er ferdig til å bli gåar og ringa tøyer, men sammen har vi klara skjerne, sier vi komme til.
0: Ok, så er det vi komme til så ikke bare skriver inn, men hun er virkelig steder i utvarpstoven.
1: Nei, ja, jeg gitt det, vi komme til å lusta hjemme og ta karer så for å lese etter bønner ikke.
0: Så tog han ringen fram.
1: Så klaskade han buketten av borre. Ja.
0: Okej, smasht. Så det var ju så här synkron.
1: Och han var high-tech för.
0: Ja.
1: Ja.
0: Absolut. Så han har haft ett transistorradio och klarst och släger ja. Dörren och bojar in till institutet och honom blev visst upp.
1: Purr rätt. Och han annars säger kringkvarsbevägelse veckan så honom så i omlade 30 timmar. Vikens det bara. I halvdeles inte vet inte vikens det.
0: Nej. Det var, spurte du ikke eisende her heima?
1: Jo, nei, heima spurte meg.
0: Åja, det var sånn det var. Ja. Så det var altså kona, nei, ikke kona.
1: Kommande kona.
0: Kommande kona, som faktisk kom vi i spurningen. Av festen du.
1: Kommande kona.
0: Ja. Vi boja spent etter at det var framhalt nesten middag klokken 1.
1: Ja. Ja.
0: Och inte vad jag kan förhända. Men det är lyckats lagt upp till Negvmöldagar nämnt
1: det. Ska du säga vad det senaste som jag säger?
0: Ja.
1: Tröntor kommer i helvete sällt han kommer hem och heter tos med gifting och spröjting helt rå fram. Ja,
0: det är apropå det här, så är det flera som här var skriva om just det här vid eldkastet eller helvete sällt som det är ganska sälja adonskon. Jeg skriver her at om man får skallkoppar som vaksen, så utvikler det seg til eldkast.
1: Ok. Ja.
0: Og at jeg skal tage sånn ved de fyrirvarene at vi tar ikke finnes fæter av noen laknat her, sånn at vi opptekner i det og bøyer om nye fotel av patienten som bøyer til vidtjøren. Men til noe som vi får arbeid på å renne, finne, vi kan finne en pensjonerende lakna som hever tog over vi og mye der klokken ja. 1, så om onker hever det godt. På kvart här kan du vara.
1: Gått med,
0: ja. Så sent sms på 2400. Men här är annars inte gå från Lorsdaron. Gå inte gå från Lorsdaron. En skriver är här att eldkast är skålkoppar och det är som älter är i ödlom kropp någon säger till som har haft den. Det är något här navnet kommer fram. En skriver att kjalt om man har haft skålkoppar så kan man gott få helvets eld eller eldkast. Og en annen skriver at det er just da man hever haft det, man kan få det. Altså, da man så ferdig er for det, at det utvikler seg.
1: Altså, jeg har alltid vært sånn mindre av tøy som eiter eldkast, det er helvets eld. Altså, det ser virkelig ålagst ut.
0: Ja.
1: Det ser ut som hoen brenner reisende.
0: Ja. Reimester.
1: Ja.
0: Flekk ut, ja. Og hvis jeg skriver så, eisende, man kan få det flere ferder, om man har haft det femte fer så kan man få vaccine i Ödenförn och i Danmark bonande i Eisne i följon. En annan skriver Eisne jag fick skallkoppar som batten och för tre månader sedan fick jag ett utbrott av eldkast som 6,5 år gammal. Laknen kämta i vi att nu är det färgen i barndom i atter. Ja, lagt för hon att sitta och kämta att all kroppen bränner.
1: Det är rätt.
0: Men ja, en annan skriver helvetsälter är näga helvetslast. Ja,
1: så är.
0: Ja, vi har haft det i sommar då immunvärjan är i botten hentan graviditeten. Det har bredt ut under armen hon, gav bröst och var på vägen så döttren fick skallkoppar av mer och hon var 1 år. Här omgänger jag också på av hon, men särliga henne. Vånande har där bor. Det har gått nu,
1: ja.
0: Hur så är det? Vånar vi?
1: Det satsar vi på, så jag finner en personlig bra. Mm. Från Fruene, og sier nei. Nå rykker
0: jeg... Nei, ok. Nei, ok. Jeg tror det var hittet evne, ja.
1: Og så nå rykker sånn og satter.
0: Yes.
1: Så sier hun, okay. Så du skal tomme bare si det som at du tar ikke å spørre meg, han har spørt ingen ditt også om.
0: Nei.
1: Det sier hun akkurat der.
0: Ja.
1: Og nå har jeg ikke check in.
0: Ja.
1: Og nå finner jeg alt vi.
0: Nei, godt.
1: Så... Yes. Alla värst.
0: Jag hade två haver kvossver alltså nog klev det här så sent inte för att jag lustar gå ram men jag hade två finns en go right där isn't it.
1: Ja, och jag vet inte för ända vid det blå mus sponsrar blå mus så att det förnyar knas I rein här.
0: Okej.
1: Mhm. Ja ja, är det näkar ska gå en klatt inte. Det ska gå ni. Jag vill kanske gå ner till bussen.
0: Jag vill ha vi för bort då nästa mycket.
1: Ja, annars nämnde du Lacknar och vi kunde skifta år vi och här är det som att näkra är där nämnde du det center Daniel Peder Høygard.
0: Oj,
1: Hal Vaje, Jens Rena. Ja. Så är det en riktigt tack av vi får agera en skulle en gentleman's agreement vi kan ta
0: mot. Ja, kunde, ja.
1: Kunde vänta och till ta A center och ta komma ju jämt och samt spårningar som här var vi helt snä gera.
0: Ja.
1: Det blir så sprutar eller kvar. Vad är det
0: Det är akkurat det. Det kommer nästan och följa sändning alltid.
1: Ja.
0: Ja, ja. Här är flera som annars har skrivit in I samarbete här och som har haft eldkast flera färger. Och ja. Och flera som säger att namnet passar väl till sina sjukna helvets älter till er. På en fullt så ja. Kanske och spårningen upprunaliga var ju kan man få vaccin mot det då och det kan man så uppenbart få I Danmark men sambart en av lustarna är inte förrän du har haft det fyra färg eller fem färg.
1: Ja.
0: Så.
1: Jag kan skriva alla frågan.
0: Ja.
1: Skulle gifta gång. Nej.
0: Tventor, jag vill säga att det är helt kjortligt. Alltså, jag sände en sms på. Vad ja. Alltså. Alltså. Ja, det kjeller romantiskt to Emma tagga dig under hånd att han har sendt in Leo.
1: Nej, klart. Sett den I en sms. Forresten, det skulle gifta gå.
0: Vi har njort av kväll till Anna Märtstove och det som, ja, ja.
1: Alltså vi gör att du nummer senare.
0: Då är visst du vill.
1: Tar man över samman de här 25 år. Visst är jag I bjåa konnet som är. Ut att äta.
0: Ja.
1: Jag syns en surprise.
0: Mm-hmm.
1: Hon är också...
0: Kvärt att du gör.
1: Kvärt att du gör en gång. Ja.
0: Ja.
1: Mm. Och vi ser så jag kommer fram vid de flotta syngen och världen. Så är det här till fem sin enkel mynda där. Får ni det här till? Så
0: jag... Jo, men titta. Ska jag bara komma fram med någon? Det är det här nya knä och... Ganska... Känner du en gåan... Violinspelare eller också som kan komma in som att ivra sig sig eller och så är det?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lägg upp det då. Alltså, planlägg det.
1: Wow. Hey, vi ska nog finna oss nu.
0: Ja, ja.
1: Vi ska nog finna oss nu.
0: Yes, men ja. Her flere gode sms på og tepper fremvis til å skrive. Vi det var jo en halv natur med ettertrenter, så og her spørninger som ja. Jeg kunne tro I vår.
1: Ja, her noen spørninger nå. En som jeg leser, Janne. Og det ja, jeg vet ikke om man sier seg selv, kanskje, men en sier, börjar vi enskilt, where does all the water come from? Till en återvända spårninger I faje, dagliga, från färrafölje.
0: Mm-hmm.
1: Ta det räknar, och ägsen ta aj I renna. Kvär kommer vattnet från, ta aj när fossa, och man äter, kunde finna det att
0: mm-hmm. Ja, från himla.
1: Ja.
0: Alltså, för det allra mesta.
1: Ja, parstvis räknar det, mm-hmm. Och parstvis är det kälter.
0: Ja, jag säger att det räknar rättliga näck,
1: för ja, ja,
0: det allra
1: absolut.
0: Mesta.
1: Ja.
0: Och räknar för så... Nyer,
1: siva nyer.
0: Siva nyer. Och kan så komma upp att det är...
1: Ja. Ja.
0: Tjöken kälter.
1: Ja.
0: Men, ja. Men först och främst så är det ju regn. Och vi har upplevt att det är torskar I färgen. Jag har alltid bärde torskar I en tvärtrutja viker. Så
1: är det ena skrötter.
0: Ja, och vattenbrunnen är börjat ja, hömmast. Ja. Och man blir folk om att spära på vatten igen.
1: Ja. Ja, det är rätt.
0: Så... Men vi kränjer ofta om att det regnar så illa I färgen. och regnar nek, men faktiskt är vi ju valsikna i vesen regnar någon. Ja, det måste jag säga.
1: Ja.
0: Och vi har åtköpes vatten och kran någon. Alltså.
1: Ja.
0: Alltså, och inte bara åtköpes vatten, men åtköpes gott vatten.
1: Ja, det har vi. Och jag vet, nu känner jag inte fördelningarna i mittlen. Alltså det som vi känner som kältevatten, det är ju det.
0: Det är
1: det superduper vatten, ja. Ja.
0: Mm-hmm. Och det tror jag att det är rensat, att det sivar ner i djöknen undergrunderna och andra kommer upp att det så är det ju rensat alla vänner vi är ner efter det. Och men det är ju det här samma processen som en renseverk ju faktiskt ger.
1: Ja.
0: Så att vattnet i följon är för det allra mesta öliga rent, men självande så är det ägstna vid kvärsta till bakterier i vattnet och vi har avgängar i jordvattnet och det är ganska ägstna sen det är mest kvar i följon man är. Men tar man ju bo nere och i nekvar så sätter man priser på vattnet i följon. Att komma hem, jag minns det ordentligt väl, att det bästa vid att komma hem till följon det är att tända kranen och få så ett usakalt glas av vattnet.
1: Alltså man det är
0: himmast och imorgon till då bor jag och är hans kollega Lennar och Ipo i Chapmanhavn.
1: Lugga mig i kväll.
0: Fick näkva av kolk och temperaturen var alltid sin lunkaver och ja, det smakar alltså helt övers. Ja, ser man vid de friska luften som är det festa domestet att du kommer ur flåfärna.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Och visst vi ska svära spårningen så är det regn, det vill säga iverflade vatten. Så är det kave,
0: mm-hmm.
1: som läs vatten, kälter.
0: Ja.
1: Og så er det et annet, som kommer fra Spursvinkler, Murlende, som eisende danner vatten. Blenda.
0: Ja, ja. Men alt dette vattnet her kommer først og fremst ur erva, og så ferder det ned, og så kan det komme opp etter at...
1: Ja, men Murlende er jo akkurat med svamper.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Så det kommer så vatten fra seg og gjent. Så jeg halte vi sier til at vi lager låget handa spurningen, så hun kan si til at et eller han, fjerde leieren kan si til, it's from the swamp, the rain, the snow... And from inside the mountain.
0: Yeah, but everything comes from God, above.
1: God, little above.
0: Yeah. Det kan man nästan säga det. Men jag säger nu att jag har förräknat ett lag. Jag har en tvärdigare så gärna här.
1: Ja.
0: Östen i. Så jag köra ur havn och så jag kan kallbaksfjörd till dem. Så att sådär alla fossarna är här. Fantastiskt alltså. Jag vet inte om det är flott. Man säger att flera fält att jag stäcker upp och bara wow.
1: Jag hade manna morgonen då jag kom om man hade ett fotbollsprat.
0: Mm-hmm.
1: Alltså jag har inte upplevt sådär. Det var som att köra ur djöknarna och alla mina höjbuk om man är kring varsp.
0: Ja.
1: Och då såst här män körde.
0: Mm-hmm.
1: Här stod från bilen. Du kallade ju, i spåren och den här vattnet där.
0: Ja, ja.
1: Och det blev spröjda i alla rats.
0: Och det var bara män som
1: spröjda.
0: Nej,
1: ja.
0: Alltså,
1: ja.
0: Finna när det här kallade mera världsliga runt om helgen.
1: Ja, det var så inte glädjen i dig.
0: Nej. Och det här också var som det som tjänkade först honom.
1: Nej, det är inte tjänkade först honom. Men då, man kom om här och tagspröjde er och inte och allt det där. Och här var en sån. Den församling av vattnet här.
0: Mm.
1: Och det handlar om att komma först.
0: Ja. Och dröna om man är i hyllen.
1: Ja. Det var en förnöjelse.
0: Ja. Du har hört om akvatlandning?
1: Ja, men det är inte man kör i 34.
0: Nej, okej. Okay.
1: Det är allt trus.
0: Nej, men jag kör du ett landsväg. Kör du först?
1: Ja, så det är skuffarligt.
0: Ja. Och det kan eisen komma fyra. Ja.
1: Att det gläder sig. Alltså, det är som...
0: Ja, men titta här. Du kör ju så kört att bilen har missat sambandet vid vägen.
1: Ja.
0: Så du skajdar ett vatten om faktiskt. Alltså
1: surfar.
0: Simpelthen, ja, ja. Surfar och visst du gärna vi öppnar för det som oftast är det ju ganska sälja att ena söja, men det är äckligt farligt och man kan lättliga missa termer alltid bilden och större insland. Så det anser sig.
1: Ja.
0: Men ja, här sen spår ni grunden svär över.
1: Ja, han svär över. En annan skriver att Munch säger, minns väl att du skulle möta svärmor för första färden. Ta väl löjt om Lars Tjadar. Ta var du smäg. Ja, tack. Ta väl löjt om Lars.
0: Ja.
1: Och så är det en som säger...
0: Fartell. Ja.
1: Nej, det var bara det.
0: Okej.
1: Okay. Och så är det en som säger, vatten sivar, icke, men seirar.
0: Seirar.
1: Ja.
0: Det var där. Och vi lade av ett.
1: Teiboin.
0: Tack för det.
1: Teiboin.
0: Yes.
1: Ja, det är ju en runda allt det säger.
0: En skriver, jag kör bara kranen från. Ja, och så kommer vattnet. Det här lättar fram.
1: Ja, till rejsen där.
0: Så blir det folk som börjar blöja sig till gibberet, vet, och huxa i betänkande och komma på sådana spårning som, hur så gammalt är vattnet som vi dräcker dagliga?
1: Ja, det var det.
0: Nej.
1: Det det är
0: alltså ur vattenbrunnen hos landet där ligger i här.
1: Och det var det helt ju.
0: Nej. Det var det helt. Men alltså här där rinner ju vatten så gott som fan där vi är så här vattenbrunnen så länge som det är torskar. Och så spår ni om det här bara läggs om man och vattnet som är nere i botten någon här kanske är allra helst nere vid botten tog att så kan du ju tömma brunnen. Så
1: om det är äldre än det här vattnet som... Vatten spittlas inte?
0: Jo, det kan spittlas. Hvis du har en vattenflaska i bilen till dem så är det en plastunt, så spittlas det.
1: Okej.
0: Ja, hvis du har... Så du har ena du kör vatten ur kranen och ena plastflaska och här i bilen och solen ska in i bilen och han just heiter och allt möjligt annat. Smakar vattnet inte väl att han har två idéer. Så är det inte frukt långt. Ja, det kommer en annan temperatur.
1: Läs bara nu.
0: Ja, men... ja, men alltså nu får jag... Jag hade bara ångrat ihop som han är. Vi går så gammalt vatten i er. Det smakar alltid frukt.
1: Alltså jag hade sett vi har sån spårning som jag hade vid salten och tar jag färre in i bonus eller migla gär hver det ska vara. Så stannar jag vid salt i hånden. Så stannar bäst åren 16 och i 3 och i 2020.
0: Ja.
1: Och jag också, det hade helt mest värt att jag skulle nå utgängerna här som salten som är värre av planeten och i 4 miljoner år. Och jag skulle vara han som fick säga, wow!
0: Ja.
1: Är det så otroligt?
0: Jo.
1: Och här är det ett litet sandgott nu i tågärna hilt.
0: Ja. Det kan vara ganska patchen som är helt långt än det.
1: Och det kan vara plastikflaskan som gör vatten och läxer där även?
0: Nej, ja. Det är det helt säkert.
1: Ja, det är också det.
0: Ja, det är det. Men, ja. Jag kan släva ihop som vi gör med det. Men det har ju vatten färre från vatten. Alltså det har ju inte rensat färre än det kommer ur vattenbrunnarna. Så... Ta älta ju, nu är rensa och frukst.
1: Alltså vi vet, kyrve.
0: Så det kan ta med vara, man måste säga att det är väldigt
1: nytt. Kyrve i Lopra.
0: Ja.
1: Kyrva, det är kyrve där det?
0: Jo. Det är som du får ur tunneln.
1: Ja. Det är vatten är säkert. Alltså.
0: Det är att säga det kanske är en grar.
1: Ja, det är tjejt det. Skulle inte lära spors.
0: Ja.
1: Det är bra hörst. Och kyrve är inte gammalt, säger han.
0: Nej. Jag har inte varit lösningar för kyrve. Det är en samband med pH, vi är i samband med så här. Syrna, citronsyr och allt möjligt annat som vi tar oss om.
1: En är vatten är lika gammalt som det värsta, en annan är vatten råttna kött om och något annat är roi.
0: Ja.
1: Det är säkert här vid det. Alltså rent vatten. Jag har själv upplevt att det här var... Jag bilen någon ganska isolöjt, men en vattenflaska hos dig och en skapelse med det här vid 6000 och sådant. Och så man finns att smakar sig det, ja. Men det är hos dig ett år. Och en hoa sig flaska. Men det smakar kanske inte så fängst.
0: Nej. En skriver här också om att det här vattnet som du dricker här var dinosaurerna pissade ut att.
1: Intressant.
0: Kanske, ja. Kanske det blir akkurat värre. Det kan dra på att det är dinosaurus-spes. Ja. Men det är ju det att det fördampar och fär upp i skotterna och kommer så ner att som regn och så färdar att det ner i djögnen säger att det är ner i djögnen undergrund och kommer upp att det är in i munnen så att det är ut att det hinner ända någon och ut av käkv och så dampar det upp åter och det har det gjort. Så det passar som Wickman skriver här säkert, ja. Lika så gammalt som universum.
1: Jag säger, jag har en vattendunk, 1 liter i bilen och i 11 år. Pura frusker. Så till hombok att det spelt sig i slutet ner.
0: Okej, ja. Ja. I 11 år, det har jag nog... Inte drötsam, men jag vet inte varför vatten till över och kvar det vattnet så har livet till. Nej, vad livet i lommanen i horen eller...
1: Nej, det är sådär. Och så är det en som vill vara via nu att ta något vatten till högst i eisne och så hade vi visst army för att lägga ordentligt sin tonlägg-FN. Så är det en som säger att sista veckan så dör ju hundren till damerna som är. För jag kan alltså köpte jag en hund och lyst ser han inte. Nu är en pilsvök och spyrkan ska göra 2 dagar.
0: Oof, Att jag lägger upp till den nästa sangen som jag handlar om Joel. Att det är Cat's Eye. Sangen handlar om Animal.

0: Det var Cat's Eye og sangren Animal. Og jeg vet ikke, Trentor, vi tar å finne en Braffenges på SMS-kjøpene.
1: Ja, det har vi nemlig. En spyr hvor havnetunnelen er stongter, og en annen sier hver gale i havnetunnelen, bomberen er nyrre. Så hvis folk nærhendis her og vita hver til koser, så det velkommen at sende dere ned på, så skal vi bedre deg vågjere.
0: Ja, og annars tid som alle dekene kører etter havnevennom, da vi døkker med havnetunnelen. Ja, det kan velge vi fyrer mot en ære lei.
1: I huset det, og vi vet ikke hva det har fatt. Det kan være arbeid som skal gjøre tunnelen. Det kan være en onker og sykla, onker og...
0: Ja, men nå får jeg ikke hitte om allsins vannlokker som
1: kommer. Nei, men det er en tunnel man kan sykla, ja?
0: Ja.
1: Og ikke borde sykla.
0: Det er den jeg som mener.
1: Ja. Jeg har også donka mening om det, men jeg har møtt sykla.
0: Og så er det de som mener at man borde kunne korsta fjers, eller hauna ved noen, men... Ja. Og i kjøkken tunnelen, men... Det er her, nemlig at troblasen kanskje kommer til at... cyklar isne kör av igenom.
1: Ja.
0: Inte toy, cyklar kör isne jagen Kalbakstunneln i Lav. Allansväg annars.
1: Ja.
0: Och här är löfte kör förs, men det är ett land vi behöver en upprona lite charter efter tema och förskriften som en landsväg över charter efter idé.
1: Ja.
0: Men Alfjärs, det har han gått klara att hilta. Han är Hilde sig innanför det här trädnar som är sett här till 80 kilometer om hur man marscher, men inte fort. Ja. Jag vet att vi har haft det under uppe här och i skratch. Och det marscher var avvägs, men det är så blivit stäckat.
1: Och så är det en annan som spyr om tillna till Atlantslöj. Hon flyr just om man fyrir här vid Byggvann. Vet att det är kvitt kjolden och kvart är nere. Du är att du är uppe med en flöj i världen. Mitt bästa bo är till bara convenience, bekvämlighet. Det är ju något vi är dynamiken. Ta kjolen är nere. Det är inte nu inte. Skulle det flygva längt så gick det att ta kjolen i pundbuchen och så flygva där som skulle. Och skulle där ha annan mått hända med handa vän som det ofta är.
0: Ja.
1: Så tar man sig att. Gick det bara. Men vi ska inte vara bättre så är det välkomna att spela kvig kjolen inte är uppe.
0: Det kan väl vara. Du, alltså, om bara en flåfär så tänk den alldeles till att löta ju iron kjolen.
1: Akkurat. Upp,
0: så det kan läsa mer.
1: Och så är det påkommen om havnatunneln. Toppbomren är bråten i havnatunneln. En av höv och hövbilar har vi tidigt i bomben som är i älva.
0: Okej.
1: Okay. Som säger max.
0: Ja, nämligen.
1: Vad vet du hatten?
0: Jep.
1: Vi kommer det inte lite bra?
0: Nej. Ja,
1: och vi kan se goda lov för att det inte är annat.
0: Nämligen. Vånande är ingen kommer till skajs. Nej. Alltså, annan än bomren. Att jag kan säga att det är en bomtur, är det man kallar så?
1: Jo, att det var sannolikt en bomtur. Det är också.
0: Är det en annan... Ja. Jag ser inte lögn spårningar. Här är det så att man kanske inte har det. Jag ser inte som att det är vid vatten och kvar det kommer från. Det är en som spyr. Och de börjar säga på en vän att det är en bukter som spår en grön. Men allika väl. Vi är en biler, Majra, vi ser en floa flyger in i bilen.
1: Nej. Så inte. Nej.
0: Kvart nu som ser ett instrumentbrett.
1: Ja, så flyger den inte.
0: Nej. Men vi som bär er in i bilen och sitter in i bilen. Vi är Majra så.
1: Ja.
0: Och vi som får flå så.
1: Ja. Vi är inte Majra.
0: Säker? Ja. Hon är ju in i bilen.
1: Alltså varst du svärre?
0: Nej, och jag tycker helst han som har sett den här spurningen vet han. Eller vet svärre, men...
1: Att han säger lugga som sig självt. Om en hon via lute så ja. Via bilden så är det rent teoretiskt, Majra. Och om en ryskotten ligger där.
0: Ja, men om du blägar på luften... Ja,
1: så kan han ju svea Majra.
0: Jag får inte ha länder efter.
1: Så. Ja?
0: Ja.
1: Alltså okej, okay, jag kan testa det här. Ta två ständra väktarna, vad säger du så? X.
0: Ja, ja, ja. Jag syns inte så gärna väl senast, men ja.
1: Men ta två hoppar, vad säger du så?
0: Jag kan nu.
1: Precis.
0: Ja, ja, det är ju mening.
1: Självande?
0: Ja. Ja, ja.
1: Hvis jag tröste fingren och utkjolk kanske att det här så följde fingren. Hvis jag tar sig väck,
0: ja.
1: Så följde du fingren.
0: Nej, men vi är mer för det han trustar fingrar, alltså fingrar tjolkan.
1: Jo, det är tjolkan, vi ser tjående. Till då, jo.
0: Ja, okej. Okay. Men så alltid vi då finns svärre av sån här ja. Lustarna. Ja, en bil är via Majra, vissa flåan har sett sig ner. Men ja. En flyger hon så vi är inte mer.
1: Ja.
0: Yep.
1: Och så är det en fitta en, han är med oss i stovna. tar bänkar hårna, mäven öppnar hårna och sen snigel sitter utanför. Han tar snigel upp, kastar hans länk väck som övligt. Tror jag sett nu så bänkar efter hårna, mäven leder upp, ser med snigel, så leder du in honom. Vad fuck handlar jag där om? Han var pissed off.
0: Han då det var så där hela snigeln.
1: Oj, tjur, du var där. Tror jag sett.
0: Ja, är så.
1: Där pjörs ju köra fulla det.
0: Nej. Det är nämligen det.
1: Så var det en som nämnde till vi vatten vi skulle inte färre för näck i det här, men vi kommer att se. Vad är som är halvtjus läsande? Att du dräcker av flaskorna så kommer bakterier ur munnen och i flaskorna så flaskorna är inte rent långt. Då kan vattnet och i gasen spittlast och flaskan ska rensas av nästa bruk.
0: Okej, så hvis jag under oavsett och...
1: Så vattnet i sig självån spittles inte, som är kyljetare men så kött som främmande liggam kommer till, så eller så.
0: Yes, så man kan säga att det är vatten, rent vatten och en renare flaska som har haft proppen och allt innan, det spittles inte, men så kött, hvis du lyckas att öppna proppen och finns det en smak och ska ha proppen och att så spittles det.
1: Sext.
0: Ja. Okej.
1: Och så är det en som tänker flå till dina vågare, FN, och då hoppar jag av. Men bröjdes trycket in i bilen och tar flåan in i bilen.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte vad det betyder, men ja, rummet minkar en av flå.
0: Ja, men jag husar att hvis man backsar vid vänchen om, trycket, alltså...
1: Men ångspel hund vi också nämligen, särskilt det.
0: Jo, men det är en teoretisk spårning och sånt, men ja. Jag sa att man ska spela också för något sånt.
1: Nej, men jag gick ju till det samma som, alltså, principiet är det samma som hvis du säger, vi ser en elefant i en bil, vi är mer, obviously, gör han det.
0: Inte för en blod.
1: Precis. Akkurat.
0: Ja.
1: Men jag tror inte man flår.
0: Nej.
1: Det är för...
0: Det fast flor där blir jag sorra i hatten.
1: Ja, och så är det en som missförstår det. I väckten så att han ser med flåfär och du bär koffers i ett litet ligger gulden. Nej, det är den inte. Jag bär du koffers i handen så kanaliseras han väckten och gör en tung kropp som är flåfärn. Men hvis du kastar upp...
0: Ja, men vi kan spela ett litet ligger gulden.
1: Ja.
0: Så att man väl vet att det samma.
1: Jag vet det samma.
0: Alltså, om du ligger gulden, att du sitter vid... Du är fångens någon där du ber där. Jag har inte nämnt. Ja.
1: Så.
0: Jo.
1: Aha,
0: ja, och i samband vi det saltet som du nämnde ju Janne, så är det någon som vottar det här som är hemma misstanke om att det är nämligen packningen som salt i er och som skall ha en utgångsdato.
1: Så det är inte salt i salt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nämligen. Ja.
1: Så... Det är inte samma
0: telefonnummer. Nej, det är inte
1: samma nummer. Så det är antingen sitta starfläger här och då hyllande morsomt vid arbetbåg. Vi kommer att spryka händer så om en flåa hänger stilt i luften in i en bil. Ändan så i bakgrunden ett lärm bara stilt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu fäckst du oss inte också.
1: Ja, du tittar samma. Nej, jag tittar nog still. Du tittar samma hvis du kastar. Lät mig säga att du har en titskum i handen. Du kastar det sin upp. Det körs att det flyr att det är bilen.
0: Tör det inte?
1: Nej, det gör det inte.
0: Men
1: hvis du ständer den och kipar, så hoppar upp. Så tar jag munnen då.
0: Ja.
1: Hvis du har en flåfärre och hoppar, det körs en flåfärre från undan där.
0: Nej.
1: Det vi prövar.
0: Ja, okej. Ja. Så det.
1: Ja. Det är väldigt samma flow för det länd. Ska vi helst säga. Att det är...
0: Ja. Boha. Nå. Ja.
1: Ja. Nej. Vad ska vi...
0: Att det blev för... Att det blev för flökt.
1: Ja, att det blev det. Vi vill lätta flån lite här i ödelförn. Det är onkel som... Här ser onkel vi var vid att... Onkel vi var vid att det heter hobby jokes att det Koi, sier vi kommande. Ja, vi lader.
0: Flur, er det ikke NSOI?
1: Vesper.
0: Ja, ok,
1: ja.
0: Vesper.
1: Ja.
0: Flur, besekster det? Nei.
1: Flur? Nei. Flur?
0: Nei.
1: Nei, for faen, man kan ikke være så næst i.
0: Nei, ungen svarster, eller? Nei. Nei. Er det ikke til liten av Vesper, noen gult svart, til jo tog man NSOI gjerne har.
1: Ja.
0: Finns här navnet,
1: ja.
0: Så har vi här nu, till er så här slövedåne flunar som
1: ja
0: det där
1: ja så tillnar
0: ja det
1: hopplöser
0: alltså det ja
1: rail Atlanta ja ja annars är en apropå nu du tar som fotboll det är malaga vi mer så vi vet att Gesa Turi spelar i Grimsby och jag har finte fortalt att Grimsby Churchen är svartar och kvitar och att här är visst nog inspirerade från en tur i Färjön. Här där satt Tepp.
0: Ja, ja.
1: Det är ju som trots.
0: Ja, är det lika som Inter?
1: Mövel, ja. Jo, Eisne.
0: Mm.
1: Jo, nej, Juventus.
0: Juventus,
1: ja. Ja. Det har hört ju. Och det är alltid väl nog stått lite. Spårning om det passar till sådär. Lär lite lommut, Edric.
0: Ja, lär lite lommut.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Så
0: till en tjej lite om så. Så det här det kan överhörs kvar för lite sammanbärast i det här hoppeli som vi har i lötena som ju är likvande. Ja.
1: Och så är det en som säger nu till oss om tomma vattengrömsler. Så i trusknum blev dämningen i Havnadal Gjördör till nu var om 20,000 uppe i byggvar i havnene. Och i forsen hon gjörde man vattenbyrgingarna i Vittlingardal till nu var 13,000 uppe i byggvar i havn. Och i det är dubbelsnäggare uppe i byggvar i havn. Men helt visst troblasen där är borgaren. Är ett ärrhåll och brukar han inte vatten så kommer hon att slå fra att jag står större vattgångsler. Okej. Okay. Nu tror jag också ordentligt på gav att komma.
0: Okej.
1: Okay. Då får vi ta sig om och bridgingar och så. Men det var det sig. Okej, okay, vi kan bara ställa fast det här. Vi tar inte.
0: Ja.
1: Byggt nu inte vattgångsler.
0: Jag minns att jag var vid arbet på vattenbridgingarna i Vittlingardalen. Arbetet på kommunen då. Var åtjan har kört lastbil. Och vid mens vi kör och skranningarna här, hon skulle täta starkliga, så brunnen blev fullkomna tömt. Det kan gott vara att det blir vid lojkallt. Han kanske blir jörkrar. Men det var en stått lite i kvossvig.
1: Så får jag en bo att telefon ner till, alltså Tepe som är inspirerad av Grimsby, och Jument.
0: Okej.
1: Så fick vi till på att regna. Jag hälter bara ett land här, ja.
0: Ja.
1: Ja, värst.
0: Ja. Men ja, här är näkst stort lite och ja. Lycka tack säger att en skriver alltså att om bilden accelererar, alltså kör jag där, så rycker flån i bakgrunden.
1: Jag ska bara flån igen.
0: Ja. En spik. Kvart är det för flåknappar vi?
1: Ja.
0: Ja. Jag aldrig vet vi får stäcka här.
1: Ja. Jag huxar det. Och en säger i samma andadrott som vi i samband med det här att nu tar som flor sådana grejer. Det minner mig om den första förska bulten av FB, alltså Facebooks memory. I djävulst är det grind ta elefantar flickva, säger vi kommande. Det var en som hällde fast om han var ångre att stäcka vid det grind.
0: Yeah.
1: Det var första Facebook-bulten som vi kommande var i.
0: Men det vi har sagt ofta, inte spurningar och lojtel, inte några stålar. Vi kunde tänka allt här i sändningarna.
1: Absolut.
0: Och så är det en som spyr, Trentor. Kvi hever kringvarpi icke ena brukare sändning? Och här må jag säga, vi kommer att ha Michel Tocksta.
1: Är vi icke en brukare sändning?
0: Det är akkurat det som jag är snill helt. Men vad ska man visa den här brukaren?
1: Ja.
0: Så är klockan faktiskt färden av tre och vi skulle hava tojande. Trentor. Vi tar det efter och jag måste säga att det är förnöjelse att sända efter samarbetet här idag.
1: Absolut, som lais.
0: Inte min förnöjelse är till klockan rätt. Och vi har rast efter nästa middag klockan rätt. Och nu får jag det tretja gåkostet från
1: Hagefisk.
0: Tack för det, Safir.
2: Vi har sendt Scratch. Det var Eifin Jensen og Trøndur Vatnamar som var det verste.

Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk.

Justus war schwer als Eis.

Långsol så stärskar han hjärsta tutsluter. Männer och i växa sig hackri en tintar. Vi etens hava till värsta ton sintar. Känsla borren till mest till tack. Tror jag är nu tjota stater om back. Einaste vevor ute bant fram i djöknen. Men tar du ensam allra ständer. Larm åt i töknen.